0: God morgen, det er 1. september og med det første høstdag, i alle fall på kalenderen.
1: Oppslutningen om monarkiet er høyere nå enn før kong Haralds død. Over 7 av 10 sier de nå støtter at Norge har et kongehus.
2: Vi elsker kongedømme og nå den nye kong Haakon.
0: I dag starter hjortejakta, og nytt av året er at jegerne kan bruke varmesøkende kamera i flere kommuner. Juks, mener nokre.
3: Jeg synes jo det er mer slakt enn jakt.
1: 30 år etter drapet av en, har en mann blitt funnet skyldig i drapet på rapperen Tupac Shakur. Nyhetsmorgen i dag med Katrine Nybø og Birger Kolsrud Åsund i studio.
0: I dag skal kong Haakon den 8. avlegge sin eid til Grunnlova i Stortinget. Det har vært markert med en parade der 1000 vernepliktige gardister skal ut i gatene i Oslo. Det er så mange at til og med de aller ferskeste gardisterne må ut på jobb.
4: Garden har vært i en måned nå.
5: 4 måneder i førstegangstjenesten, en av dem i garden. Mener Jonas Hebnes er en av de ferskeste gardistene som vokter slottet. Da beskjeden om at kong Harald var død fredag morgen, måtte han rett i trening.
4: Nei, det var litt som et sjokk, egentlig. Altså, vi har ikke fått mye tid til å tenke. Det var egentlig bare rett i trening med en gang.
5: Også mener Lise Simmer har bare en måneds erfaring fra garden.
6: Altså, det her skjedde jo veldig på en måte uforventet for oss, så vi hadde jo ikke fått trent så veldig mye på det vi egentlig burde. Så de siste 3 dagene har jo vært veldig travle for oss. Det har vært lange dager med mye trening for å da få det her til å sitte til i morgen da.
5: For i morgen skal om lag 1000 vernepliktige delta under kong Haakon den 8. sin edsavleggelse i Stortinget. Sjef for Hans Majestet Kongens Garde, Emil Ottoesen, forteller at gardistene skal stå oppstilt flere steder i Oslo.
7: På Slottsplassen og til gardistene som skal stå i starten av Karl Johan fra slottet, og så skal de stå nede ved Stortinget, så det er det vi trener på nå for å sørge for at alle er forberedt.
5: Det har noen av dem øvd kort, men godt på.
7: De begynte på fredag å trene. Og er klare til i morgen, så det er mulig med riktige forberedelser og riktig holdning, så går det også bra.
5: Mulig, men likevel en smule nervepirrende.
6: Veldig, veldig spent. Det er jo veldig nytt det med parade for oss, så det blir veldig spennende å se hvordan det blir.
4: At du kjenner på at ok, jeg skal faktisk ut i offentligheten, og ja, mange øyne som ser på deg da, så du må ha fokus.
5: Mandag fikk de for første gang prøve paradeuniformene. Tirsdag skal de gjøre en helt spesiell jobb, iført nye klær. Oppdraget vekker også stolthet i de ferske gardistene.
6: Jeg er jo nervøs, det er jeg, men jeg gleder meg også veldig.
4: Så selv om det er lange, tunge dager, så er det, ja, alle er veldig lærevillige, og ja, jeg tror de føler på en stolthet av å få varme på dette.
0: Til slutt hørte du menig Lise Simmer og menig Emil Hebnes. Reportere var Marit Winge og Julian Kyri Eikrem.
1: Oppslutningen om monarkiet er altså høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier nå at de støtter at Norge har et kongehus. Og både unge og gamle synes å være enige om dette, ifølge Norstat sin måling. Undersøkelsen er gjort nå i helgen rett etter at kong Harald den 5. døde. Journalist og forfatter Harald Stangele sier det gjør målingen ganske spesiell.
8: Nei, det er klart at det har betydning. Tida er spesiell, kjenslene er spesielle, dagene er spesielle. Vi er på en måte i en slags nasjonal unntakstilstand, og derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Haakon den 8. På den norske tronen.
0: Og både dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal delta når kong Håkon i dag skal avlegge eiden til grunnloven i Stortinget. Dette begynner klokka 13 og føyer seg inn i en lang tradisjon. Bare to av dagens stortingsrepresentanter var til stades førre gang en konge sverget eid til Stortinget. Høyres Erna Solberg var en av dem, og hun tenker tilbake på en kontrovers ved den førre som mange kanskje ikke husker.
9: Ja, ikke sant? Nei da. Ja, det var det. Det var det. Er det der med der han går ved siden av...
10: Ja, dette, altså, det er jo offisielle bildene ja. For troneomleggelsene, eller for edsomleggelsene her.
9: Ja.
10: Er jo disse.
9: Ja, ikke sant.
10: Håkon.
9: Der Håkon, ja.
10: Og så, dette er jo dronningen, sånn. Det som er så fint med dette, dette bildet henger også, det er to bilder av dette.
9: Ja.
10: Det, altså, dette, det er malt to måker. Det andre henger utenfor statsrådssalen på slottet.
9: Ja, det er
10: sant.
9: Ja. Det er liksom dualiteten og...
10: Det er dualiteten, det henger utenfor statsrådssalen.
9: Ja. Og så har du eidsvollsmenn i bakgrunnen der, de er malt inn på en måte.
10: Så. De er malt inn, sant, for det henger på veggene så de står her. Og så malte hun inn løven, men som løvinne.
9: Ja, ikke sant?
10: Sånn, den feminine staten, i stedet manken, så det liksom representerer det moderne Norge. Ja, jeg synes det var veldig fint, jeg synes det er veldig fint bilde. Veldig fin symbolikk, veldig fint, ja.
9: Absolutt. Ja, nei, men vi tenker at vi kan ta det her foran her bildet, da.
11: Ja, kan vi ikke det?
9: Ja. Kan vi godt gjøre det? Nei, er den på, eller er vi klar, eller?
11: Den er.
1: Minst fire personer er drept i russiske angrep mot Kyiv og områdene rundt natt til i dag. Det opplyser ukrainske myndigheter. I tillegg er det meldt om fem sårede i disse angrepene. Tre personer ble også drept i selve hovedstaden, mens en person ble drept i Boryspil i Kyiv-regionen.
0: Den amerikanske presidenten Donald Trump sier at han går gjennom USAs holdning til Falklandsøyene, den britisk styrte øygruppa i Sør-Atlanteren som Argentina gjør krav på. Trump sa ikke om vurderingen kan føre til at USA endrer standpunkt i suverenitetsstriden. Falklandsøyene, som Argentina kaller Malvinasøyene, er britisk territorium, men Argentina gjør krav på øygruppa. Den argentinske presidenten er en nær alliert av Trump.
1: Og vi snakket nettopp om kongens oppslutning her, eller monarkiets oppslutning her i Norge. Den amerikanske presidentens oppslutning ligger fortsatt på 33%, som fremdeles er det laveste nivået i hans politiske karriere. Det viser en ny Reuters-Ipsos-måling. Dette er for øvrig tredje måling på rad, der det bare er 33% som sier at de er fornøyd med den jobben Trump gjør som president. Misnøye med både krigen mot Iran og den økonomiske utviklingen generelt svekker støtten til presidenten.
0: Fire personer ble i natt flogne med redningshelikopter til sykehus etter at det begynte å brenne på hotellet i Øksfjord i Finnmark. I alt 15 personer fikk helsetilsyn etter å ha pustet inn røyk i samband med brannen, eller de fikk hjelp på staden. Nødetatene rykket ut kvart på ett i natt og fikk alle gjestene ut av hotellet. Brannen ble meldt sløkt ikke så lenge etter.
1: Det brant for øvrig også i et leilighetsbygg i Tvedestrand på Sørlandet i natt også. Der ble en person fraktet til sykehus for sjekk, og det ble relativt raskt klart at brannvesenet fikk kontroll på denne brannen, og at det ikke var fare for at den skulle spre seg til de mer verneverdige delene av denne byen.
0: I dag går startskuddet for hjortejaktsesongen. I mange kommuner er det fremdeles uklart om det skal være lov å bruke det en kaller termiske eller varmesøkende siktemidler under jakta. Som utgangspunkt så er dette forbudt i Norge, men nå skal kommunene få velge selv. Og i Sunnfjord så har en sagt ja, og det er det delte meninger om blant jegerne.
12: På Kråkenesmarka skytebane utenfor Førde er det mange på standplass for å skyte inn våpna sine før sesongåpning. Her er det ulike syn på nye jaktregler.
3: Jeg synes jo det er mer slakt enn jakt.
12: Hjortejeger Kim André Herstad er ikke nøyd. Sunnfjord kommune har nemlig åpnet for bruk av termiske siktemiddel under hjortejakta, som ved hjelp av varmesøkende kamera gjør det mulig å se dyra selv når det er helt mørkt.
3: Vi jegere får jo en supereffekt som Vi blir jo maskiner ute i skogen.
12: Tiltaket er for å bedre regulere bestanden og avgrense skade på land- og skogbruk. Hjortejeger Stein Mortensbakke er samt i kommunens vurdering.
11: Jeg synes det er riktig at de åpner for bruk av det, på grunn av at en trenger å holde stammen nede på et akseptabelt nivå. Så jeg synes kommunen har gjort en god jobb der.
12: Sunnfjord er den klart største hjortekommunen i landet. Eningsleier for landbruk og miljø, Joar Helgheim, er positiv til siktemidler.
13: Nei, vi ser jo på det som et nyttig verktøy for jegerne i forhold til å ta ut de kvotene som blir tildelt. Og så er det jo opp til valg å bestemme om de ønsker å bruke den muligheten eller ikke. Da.
12: At ende på skytebanen, sier

0: og i år har vi 5. Sant? Sånn at når det er på en måte tildelingen og det man mener fornuftig å skyte, så mener jeg argumenter for at vi skal åpne opp og ta i bruk noe som egentlig er forbudt, ikke er til stede da.
1: For Herstad er det ikke teknologien i seg selv som er hovedproblemet. Han er mest opptaken av å sikre en bærekraftig jakt.
0: Nei, det viktigste med jakta, uansett sikte, er jo at de dyra som går igjen etter jakta, er jo den stammen vi skal forvalte på. Så det er jo det viktigste dyra. Så da handler det om å, uansett om man skyter med vanlig optikk eller termisk, og spare på gode gener og produksjonsdyr.
2: Reporter her, Jonathan Hetland.
3: Det blir stadig klarere for oss hvilke dramatiske konsekvenser flomkatastrofen som rammet et grenseområde mellom Nepal og Tibet i forrige uke er. Nå viser det seg at mer enn 2500 bygninger er ødelagt i dalen Trishuli i Nepal som følge av oversvømmelsene, og det betyr at omtrent 2/3 av alle bygninger i de tre berørte områdene som nå er blitt undersøkt er borte. I Kathmandu er Oda Sten og har bodd i Nepal i 7 år. Oda Sten, god morgen.
4: God morgen, god morgen.
3: Ja, vi har, som lytterne hører, litt forsinkelse på linje her, så vi får bare gjøre det beste ut av det, Oda. Altså, Kathmandu er jo ikke direkte rammet av flommen, men likevel, hvordan har de siste dagene i hovedstaden vært?
4: I hovedstaden så har det vært full mobilisering, både av organisasjoner, men også lokalsamfunn. Så alle har egentlig satt i beredskap og prøvd å bidra på den måten de kan. Så det har vært en veldig fin ting å se, hvordan alle bare bidrar sammen, som en stor dugnad egentlig. Så ja, det absolutt en hel by som påvirket av det her også, selv om det litt langt nå.
3: Og hva slags hjelp får de som nå er rammet av denne katastrofen?
4: For det første så er jo myndighetene sitt fokus akkurat nå å redde liv og finne dem som er savnet. Men det er også nødhjelp både fra myndighetene, sikkerhetsstyrka, lokalsamfunnet som allerede nevnt, og humanitære organisasjoner. Og det viktigste akkurat nå er mat og få medisinsk hjelp. Det er også veldig viktig med å nå ut med klær og sanitære artikler. Men også det som kanskje mangler akkurat nå, det er powerbanker, for man er veldig helt avhengig av at mobiler kan ringe og at man kan kommunisere på den måten. Så kommunikasjon er kanskje det aller viktigste akkurat nå, sånn sett.
3: Og det er jo mange turister som er i Nepal. Hva oppfordres turister til å gjøre nå?
4: Hold seg oppdatert, og ikke nødvendigvis gå til det påvirket områdene, så det blir en katastrofe for turisme. Bidra der man kan, med for eksempel å finne en organisasjon som trenger hender som kan flytte på ulike donasjoner som kan sortere det og bidra egentlig på bakken i Kathmandu eller i Pokhara eller andre byer. Men ja, hold seg oppdatert er det viktigste akkurat nå. Men det er også, ja, det er relativt trygt i andre steder, så man skal ikke være på panikk heller.
3: Men du og noen venner har jo startet en innsamling. Hva er tanken at dere skal samle inn penger til?
4: Så akkurat nå så holder jeg på å finne ut av hvor hjelpen er størst, og dette, det endrer seg hver dag. Og vi tenker egentlig at det viktigste er at det kommer så nært folk som trenger det som mulig, at det er så effektivt som mulig. Akkurat nå er det mat, som kanskje er det mest effektive, og husly, telt og presenninger, og powerbanker, som jeg sa. Så det kommer til å endre seg hele tiden, egentlig. Men det blir jo oppdatert hele tiden også hva som pengene blir brukt på. Men det viktigste er egentlig at bare folk får hjelp så fort som mulig. For myndighetene har ikke mulighet til å hjelpe med alt selv.
3: Oda Sten med oss fra Kathmandu. Takk for at du stilte opp i Nyhetsmorgen.
2: 6.46,

0: Klokka blitt du ser eller hører på Nyhetsmorgen i NRK.
1: Minst 4 personer drept etter nye russiske angrep mot Kyiv og områdene rundt i natt. Det opplyser ukrainske myndigheter.
0: Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus, og både unge og gamle er samstemte. Det viser en måling fra Norstat.
1: Og som kanskje mange har sett i levende liv i dag, det er slutt på avgiftskuttene på drivstoff, og prisene på bensin og diesel er tilbake til normalt nivå. Det gjør andre varer dyre, tror noen, og det skal vi høre om mer snart.
0: For det skal vi høre at en person er nå dømt for drapet på Tupac Shakur. Den kjente rapperen ble skutt og drept for 30 år siden, i september 1996. En tidligere gjengleder er nå altså blitt funnet skyldig i drapet og risikerer livstid i fengsel. Reporter Sverre Holm Nilsen, minn oss om hvem var Tupac?
2: Så Tupac var en av sin tids største artister, største rappere på det her tidspunktet da han ble skutt i september 1996, så var det en voldsom konflikt og rivalisering mellom rappere fra østkysten og vestkysten av USA. Det her drapet på Tupac, som var uløst lenge, fungerte nesten som bensin på bålet, og et par måneder etter drapet på Tupac så ble den andre store rapperen, Biggie Smalls, også skutt og drept.
0: Og hvem er det som nå er dømt for drapet?
2: Altså, det er en tidligere gjengleder, en 63 år gammel mann som heter Dwayne Davis. Han var i Las Vegas denne natta Tupac ble drept. Han var en gjengleder fra California, fra Compton. Foranledningen til drapet skal ha vært en konfrontasjon som skjedde tidligere denne kvelden. Det skal ha oppstått et slåsskamp mellom Tupac og broren til denne 63-åringen, som da førte til at drapet ble utført som en hevnaksjon, mener påtalemyndigheten.
0: Og drapet har jo vært uløst i snart 30 år. Hvorfor skjer det nå?
2: Og så denne tiltalen kom veldig overraskende, fordi Dwayne Davis har snakket om det her drapet i podcaster og intervjuer. Han har sagt han var til stede i den bilen som da fulgte etter Tupac, men nektet for å ha noe med drapet å gjøre. Han er ikke dømt for selve drapet, men han er dømt for medvirkning og for å ha vært en slags tilrettelegger og bakmann for drapet. Og nå risikerer han livstid i fengsel. Hvor lang dommen hans vil bli, blir kjent senere i år.
0: Takk, Sverre Holm Nilsen.
1: Over halvparten av norske kommuner sliter med å få tak i nok kvalifiserte barnehagelærere, viser tall fra KS. Og for å løse krisen så har Narvik kommune gjort om Skistua barnehage til et universitet. Så i stedet for den vanlige veien med veksling mellom forelesningssalen og praksisperioder, så gjør studentene her begge deler, samtidig midt i arbeidshverdagen.
3: De er ikke så lett å få tak i.
4: En lille anerope! En lille.
3: Nemlig kvalifiserte barnehagelærere. Men denne barnehagen i Narvik har kanskje funnet en løsning.
5: Det er jo noe helt nytt. Det er nybrottsarbeid vi holder på med nå.
3: I tillegg til å være en vanlig barnehage, fungerer Skistua barnehage også som et universitet. Her kan studentene sitte inne med det teoretiske og hoppe rett ut i det praktiske etterpå.
6: Jeg tenkte at det kommer til å bli superspennende. Du har jo praksisen rett ved siden av. Du kan få alle input inne på skolen, og så kan du bare gå ut og gjennomføre.
3: Sier barnehagelærerstudent Katrine Larsen. Denne ordningen er en del av Lærer i Nord-programmet som skal få flere til å ville jobbe i barnehage, siden over halvparten av kommunene i Norge sliter med å fylle vaktplanene, og stadig flere blir det, ifølge KS.
5: Ja, vi synes jo dette er en helt unik mulighet for kommunen og for Skistua og barnehage å få drifte i lag med Nord Universitet.
7: Vi tror det er en kjempespennende og veldig nyttig måte å kan drive utdanning på. Forelesningssaler er alle vant med. Dette blir litt mer spennende.
3: Fortell hun Toril Marie Kufås Karlsen og Gro Hoset i Narvik kommune. De er enda i startfasen, men ser potensialet.
8: Det kan godt hende at det blir litt tøft i starten. Heldigvis er vi 2 stykker fra samme barnehage som skal ta det samme. Sånn at det får vi til. Og håper at det er flere som vil også gå denne linjen. For vi trenger barnehagelærere.
1: Du hørte Lene Svensen der, barnehagestudent i Skistua barnehage. Reporter var Per Magne Sten.
0: En familie vil tjene inntil 116 000 kroner på å flytte fra Svalbard til Alta. Det har nestleder i Longyearbyen lokalstyret Jo Gytri reknet seg frem til. Et reknestykke har nylig la frem for justisministeren. Mange ordninger for familier på fastlandet gjelder ikke for Longyearbyen, der folk i snitt blir boende i 3,5 år.
9: Vi er jo ikke i tvil om at en av hovedårsakene til at folk ikke blir der lenger, er at det ikke lenger er like økonomisk attraktivt som det har vært tidligere. Så at vi hadde fått på plass noen av disse ordningene til å gjelde også i Longyearbyen, tror vi at ville bidra til at folk blir lenger i Longyearbyen, og at norskandelen øker.
10: Det sier nestleder i Longyearbyen lokalstyre Høyres, Jo Gytri. Han har over tid samlet inn tall for å vise hva det koster å bo på Svalbard i forhold til fastlandet og spesielt Finnmark. Nå har han lagt regnestykket frem for justisministeren fra en regjering han for så vidt mener er oppmerksom på Svalbard.
9: Vi gjør allerede veldig mye klokt. For eksempel energistøtten som vi har fått på plass. Det at man går i gang nå med å se på kritisk infrastruktur. Men så tror vi også at det er noen grep som rimelig enkelt kan gjøres, som for eksempel beboerrabatt på fly, nedskriving av studielån, gratis SFO, og så videre.
10: Dette er nemlig ordninger som en familie kan nyte godt av på hele eller deler av fastlandet, litt avhengig av hvor man bor, men som uansett ikke gjelder for Svalbard. Det betyr at en familie, ifølge Gytri, vil spare et sted mellom 20 000 kroner og 116 000 kroner på å flytte fra Svalbard til Alta, litt avhengig av om man har studielån eller ikke, blant annet. Nå etterlyser Gytri personrettede virkemidler for folk på Svalbard.
9: Vi tenker jo at når vi har en statsminister som sier at Svalbard er like norsk som Finnmark, så skulle det bare mangle at vi hadde tilsvarende ordninger.
10: I august besøkte justis- og beredskapsministeren ofte omtalt som Svalbard-ministeren Øygruppa. Arbeiderpartiets Astrid Aas Hansen svarte slik da NRK spurte om Gytris regnestykke, der han sammenligner Svalbard med Alta.
11: Jeg tenker at det å komme til Svalbard, bo på Svalbard, det krever at en virkelig ønsker det. Det er et spesielt sted å bo. Det er viktig for oss at vi har tilrettelagt for et familiesamfunn på Svalbard. Derfor har vi fått på plass for eksempel Svalbardpris på strøm. Nå tar vi tag når det gjelder bolig og vann og energiforsyning ellers.
10: 127 milliarder kroner. Så mye penger bruker staten i tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms på en rekke tiltak som for eksempel nedskriving av studielån. Jo Gytri reagerer på at ingenting av dette gjelder for Svalbard, noe justisministeren forklarer slik.
11: Svalbard er annerledes i den forstand at her kan alle komme, og det vil jo prege hvilke rettigheter en gir til befolkningen her. I går så ble jeg enig med lokalstyret i at de skulle spille inn forslag til hva som kan gjøre det enda mer attraktivt å komme til Svalbard, og vi ble også enige om at de skulle prioritere hva de mente var de viktigste virkemidlene.
10: Høyres Jo Gytri viser til at det var bred tverrpolitisk oppslutning rundt Svalbard-meldingen, der det heter seg at Longyearbyen skal være et livskraftig familiesamfunn.
9: Sånn at staten kan gjøre litt mer for mennesker som er oppe, det er vi ikke i tvil om.
1: Det sa nestleder i Longyearbyen lokalstyre, Høyres Jo Gytri. Reporter var Eirik Hinn Sveen.
0: En bil kjørte rett inn i en butikk på Sørumsandet i Akershus i natt. Føreren stakk fra staden, og politiet leter nå både etter bil og fører. Det er meldt om store skader på bygget. Brannvesenet var de som rykket ut, og brannalarmen i butikken gikk.
1: I dag starter ankesaken mot Arfan Bhatti, som i januar ble dømt til 30 års forvaring for medvirkning til grov terror i Oslo 25. juni 2022. Bhatti nekter for at han har noe med dette terrorangrepet å gjøre, og anket dommen fra Oslo tingrett på stedet. Bevisene i ankesaken er de samme, og mange av forklaringene fra tingretten vil bli spilt av, slik at vitnene ikke trenger å møte opp igjen på nytt.
12: Arfan Bhatti, født 9.8.1977, dømmes til en straff av forvaring med en tidsramme på 30 år.
13: Slik hørtes det ut da tingrettsdommer Kim Heger leste opp dommen mot Arfan Bhatti i Oslo tingrett i januar. Av sikkerhetshensyn skal den 8 uker lange ankesaken i Borgarting lagmannsrett, som starter i dag, foregå i den samme rettssalen som sist, rettssal 250 i Oslo tingrett. Jon Christian Elden er Arfan Bhattis forsvarer.
14: Bhatti, er du enig i at han på noen måte har medvirket til den handlingen 25. juni i 2022? Han anket jo på stedet.
13: Det norske flagget er heist på halv stang utenfor tinghuset i Oslo. Ankesaken starter som planlagt, men det er uklart om kong Haralds bortgang vil påvirke framgangen på noen måte. Statsadvokat Aud Kinsarvik sier bevisene i all hovedsak er de samme som sist.
15: Det som er en forskjell, det er at vi kommer til å spille av mange av forklaringene i opptak, omtrent 60% av forklaringene, sånn at de blir de samme som i tingretten.
16: Hvorfor det?
15: Vi er enige med forsvarerne om at det vi ønsket at, å spørre disse vitnene om, det kom fram i tingretten. Og da er det en besparelse både for retten og for de som skal komme og forklare seg, at de slipper å møte en gang til, at vi tar det i opptak.
16: Hvor vanlig er det at man gjør det sånn i ankesaker?
15: Dette er en ganske ny ordning, og denne gangen så er det jo basert på en enighet mellom aktoratet og forsvarerne. Men dette er en ordning som kommer til å komme mer og mer i lagmannsretten.
13: To menn ble skutt og drept, og ni andre fikk skuddskader under terrorangrepet mot Pride natt til 25. juni for over 4 år siden. Gjerningsmannen Sanyar Matapour var den første i Norge som ble dømt til 30 år for grov terror etter at strafferammen ble økt. Arfan Bhatti var den andre. Han ble dømt for medvirkning, en dom han altså anket på stedet.
15: Vi mener at tingrettens dom er riktig, altså at han var hovedmannen bak dette angrepet. Han har forklart noe annet, og han vil få anledning til å forklare seg over 3 dager også her i lagmannsretten.
13: Også gjerningsmannen Sanyar Matapour skal møte og forklare seg på nytt i ankesaken mot Arfan Bhatti. Mens forklaringene fra andre vitner, som justisministeren og sjefen for etterretningstjenesten, vil bli spilt av i opptak fra tingretten.
1: Og det sa vår reporter Olav Døvik.
0: Drivstoffprisene har gått opp i løpet av natta. Vi har vært ute og spurt hva folk syns om det.
17: Prisen er jævlig dyrt. Veldig dyrt, ja.
18: Det går bare 2021 for å gi deg så mye.
19: Fordi jeg har tatt bort avgiftskuttet.
18: Oh my god. Jeg jobber her.
19: Så da, hva skal vi si om 28,49 for diesel og 27,49 for bensin?
18: Så mye. Kinsikt, veldig sikt.
17: Det er alt for dyrt. Alt for dyrt, ja.
19: Du, hva synes du om prisen på diesel og bensin?
20: Litt for dyrt nå, altså. Og nå har jeg lite på tanken nå.
19: Men du valgte å ikke fylle i dag?
20: Nei, vi prøver å vente på litt lavere pris, hvis det skjer.
19: Da må du snart over på el, da, eller kommer du til å holde deg denne bilen?
20: Nei, jeg har en liten elbil også. En liten rosa elbil.
19: Ja. Men inntil videre så dundrer vi av gårde i den her.
20: Ja. Den funker fint.
19: Ha en fin dag.
20: Takk like måte.
19: Ha det. Hva syns du om prisene på bensin og diesel?
21: Det er helt forferdelig. Helt forferdelig.
19: For det har skjedd noe i løpet av natta.
21: Ja, jeg vet ikke. Hva har skjedd?
19: Nå har avgiftskuttet forsvunnet, og dermed så blir det veldig mye dyrere.
21: Ja, så det ble plutselig 10 kroner dyrere. Ikke sant? Det er helt forferdelig.
0: Reporter Stian Vårsø Simonsen. God morgen, klokka er 7. Det er tirsdag 1. september i dag.
1: I dag avlegger kong Håkon den 8. sin ed til grunnloven i Stortinget. Det markeres med en parade der 1000 vernepliktige gardister skal ut i gatene i Oslo.
22: Veldig, veldig spent. Det er jo veldig nytt det med parade for oss. Det blir veldig spennende å se hvordan det blir.
0: Og ved midnatt så ble det betydelig dyrere å fylle tanken med drivstoff enn det har vært i sommer. Nå er nemlig avgiftene på det nivået det var i vår.
1: Redningsarbeidere i Nepal kjemper en vanskelig kamp nå for å finne rundt 1000 arbeidere som de antar er innesperret i tunneller etter storflommen. Nyhetsmorgen i dag finner du med Katrine Nybø og Birger Kolsrud Aasund i studio.
0: Over 7 av 10 sier nå at de støtter at Norge har et kongehus. Og både unge og gamle er samstemte, det viser Norstat sin måling.
2: Det er fordeler og ulemper med et monarki. Men her i Norge så klarer jeg ikke å se for meg å ikke ha monarki.
4: Malin Vannebo står foran slottet. Hun svarer som de fleste andre i Norge nå. At hun vil ha et kongehus. Over 7 av 10 nordmenn sier nå at de støtter monarkiet som styringsform.
6: Ja, det gjør vi så absolutt.
23: Hvorfor det?
6: Vi elsker kongedømmet og nå den nye kong Håkon.
24: Ja, vi tror på han, at han blir like bra som pappaen.
4: Anniken og Randi Monsen, mor og datter, er samstemte. Og oppslutningen om monarkiet er omtrent like stor blant ung som gammel, kvinner og menn, i denne undersøkelsen. Som Norstat gjennomførte i helgen, rett etter kong Harald den femtes død.
25: Det er klart at det har betydning. Tida er spesiell, kjenslene er spesielle, dagene er spesielle.
4: Sier journalist og forfatter Harald Stanghelle.
25: Vi er på en måte i en slags nasjonal unntakstilstand, og derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den 8. På den norske tronen.
4: Oppslutningen om monarkiet er nå klart høyere enn før sommeren, og ikke minst da nordmenn ble spurt i februar, da det stormet rundt Epstein-avsløringer og Høibys rettssak. Da var det 6 av 10 som støttet monarkiet.
26: Hva skal til for at den støtten kan endre seg, tror du?
25: Ja, det er nok opp til de som befolker det norske monarkiet, men grunnleggende sett så er jo støtten til monarkiet som styreform høy i Norge.
27: Og jeg klarer ikke å se en annen løsning,
4: sier Irene Beisvåg.
27: Utfordringen er jo at man fødes inn i en rolle, så det er på en måte den krevende spagaten monarkiet er, fordi at alle mennesker bør jo være fri til å leve sine liv. Men akkurat i dag tror jeg de nesten alle er monarkister.
4: Og Randi Monsen frykter hva alternativet kunne blitt.
24: Det er mye rare presidenter rundt i verden, så det har vi skrekken for nesten.
0: Reporter her var Trond Lydersen og Marianne Ytreide. Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK. Hva er hovedårsakene til at 7 av 10 nå støtter kongehuset utifra dine målinger, sånn som du vurderer det?
28: Både kong Haralds død og funksjonen kongehus og det man forbinder med det hadde under fotball-VM bidrar jo til nå at vi det siste halvåret har sett kongehusets samlende funksjon, og ikke minst mye skryt til både institusjonen, men først og fremst kong Harald og hans kongsgjerning, mer enn skandaler og sykdom, og det er klart det bidrar positivt, selvfølgelig.
0: Hva forteller denne målingen om monarkiets posisjon?
28: Og det betyr at selv etter et tronskifte så står monarkiet som styreform sterkt. Det betyr jo det at ikke alt har vært knyttet til kong Harald som person. Folk har mener også dette er riktig måte å ha en statsleder på, også når det er en annen person enn kong Harald, og selvfølgelig sikkert også har stor tro på at hans sønn kong Håkon vil føre dette videre på en god måte. Og det er jo også et betydelig hopp opp fra de 60% som oppga at de støttet monarkiet som styreform i februar, til 72% nå.
0: Mm. Målingen ble gjort samme dag som kong Harald døde. Det vil kanskje påvirke et sant resultat?
28: Ja, det betyr at man bare får gjøre en måling på et senere tidspunkt hvor ting er normalisert, både kongehusets posisjon i nyhetsbildet, og selvfølgelig også at de som nå har fått nye roller, det er jo ikke bare kongen, men det vil jo også være en ny kronprinsesse og så videre, at de har fått gått seg inn i sine roller, og folk kan gjøre seg opp en mer kvalifisert mening om det. Men vi ser jo allerede nå at kong Håkon har en popularitet på nivå med det hans far hadde på flere tilsvarende målinger tidligere tilbake i tid, mens dronning Mette Marit fortsatt har vesentlig mindre tillit enn andre i kongefamilien.
0: Men hva forteller dette om folkets forventninger da, til Håkon den 8. som den nye kongen i landet?
28: Først og fremst at han starter med en stor tillit, og det vi husker fra tidligere er at selv de skandalesakene som nå har rammet kongens familie, og ikke nødvendigvis kong Harald selv, så har folk skillet mellom tilliten de har til han som konge og de øvrige medlemmene, selv om institusjonen som sådan har stått under press. Og det kan man jo ta med seg til kong Håkon, at det også gjelder han, at selv om det fortsatt vil være saker knyttet til Marius Borg Høyby og til Epstein-filene og kanskje også en dronning med redusert arbeidskapasitet, så vil folks tillit til kong Håkon kunne være upåvirket av det.
1: Heng med oss litt videre, Lars. Vi skal spørre deg om et annet tema også. For neste gang vi fyller drivstoff på bilene våre, i hvert fall de som har diesel- eller bensinbiler, så kommer jo folk til å merke at det koster en god del mer enn da de fylte sist. Prishoppet nå på, la oss si, rundt 4 kroner, kommer fordi det ble slutt på avgiftene ved midnatt.
3: Det er en dårlig løsning. Det er det. De tenker ikke på den vanlige mannen som sliter.
5: Det er dyrt nok som det er.
7: På bensinstasjonen i Porsgrunn er mange misfornøyde med at drivstoffprisene settes opp i dag.
8: Jeg synes det er dumt.
9: Kommer du til å fylle ekstra mye nå?
8: Kanskje fullt, ja.
7: Mens personbilene bruker noen titalls liter drivstoff, trenger lastebilene hundrevis. Hos Norsk Lastebileierforbund er bekymringen stor.
10: For våre medlemmer så betyr jo det at de i ytterste konsekvens blir tvunget til å kjøre med underskudd.
11: Så dere frykter nå at det kan bli konkurser som følge av dette her?
10: Det frykter vi definitivt, så det er jo det vi må unngå. Og det som er vårt budskap er jo at det her er jo en regning som uansett må betales på et eller annet tidspunkt.
7: Direktør Knut Gravrok sier næringen ikke har noe annet valg enn å sende regninger videre til forbrukerne.
10: Det finnes jo knapt noe i landet som ikke på et eller annet tidspunkt er transportert av en lastebil før forbrukeren sitter med hendene sin. Og den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kortet eller handle i nettbanken, og da blir det dyrere varer og dyrere tjenester.
7: At dyrere drivstoff på den måten smitter over på prisene på andre varer, bekreftes av seksjonsleder Espen Kristiansen i Statistisk sentralbyrå.
12: Ja, det er rimelig å anta at transportkostnader, det er noe som gjerne veltes over på prisene på andre varer og tjenester.
7: Og når varene blir dyrere, slår det ut på den samlede prisveksten.
12: Sånn som vi måler prisene i konsumprisindeksen, så vil en økt drivstoffavgift slå ut som, eller være med på å løfte prisveksten, sammenlignet med alternativet hvor avgiftene holdes fast.
7: Tilbake igjen på bensinstasjonen i Porsgrunn. Enkelte har bare slått seg til ro med at drivstoffet koster det det koster.
23: Nei, nå var det tomt, så da måtte jeg jo fylle. Så fyller jeg neste gang det er tomt. Om det koster 20 eller 30, det, ja, det spiller jo noen rolle, men sånn er det.
1: Karoline Johannessen Littland og Johan B. Settem hadde laget denne reportasjen. Lars Nehru Sand, hvordan rammer denne prisøkningen både private og yrkesgrupper?
28: Det har gjort at prisen har vært kunstig lav i flere måneder, og dette ble gjort fordi man hadde på det tidspunktet en oljepris som på veldig kort tid hadde gått fra 60-70 dollar til 112 dollar da dette avgiftskuttet ble vedtatt i Stortinget. Nå ligger vi 14% lavere enn det gjorde da dette ble vedtatt, så sånn sett så kan man si at situasjonen er helt annerledes nå, og det er mindre usikkerhet om at denne brå oppgangen skal fortsette inn i himmelen, holdt jeg på å si, men det er jo også sånn at snittprisen i mars og snittprisen i august, hvis vi bruker SSB-statistikken, har en differanse på 4 kroner, altså det påslaget man nå potensielt får.
1: Mm. Og så husker vi jo at Arbeiderparti-regjeringen var jo imot dette avgiftskuttet. Nå får de tilbake situasjonen sånn som de vil da.
28: Ja, både og. Det blir jo litt kontrafaktisk, fordi Arbeiderpartiet mente at det var mulig å gjøre andre tiltak som da ikke ble gjort fordi Stortingets vilje var en annen, og så mente Arbeiderpartiet at det var som sagt andre type tiltak som ville være mer treffsikre enn dette, som rammer eller hvor man gir en avgiftslettelse til alle uansett situasjon og begrunnelse for bruken. Det andre er jo at Arbeiderparti-regjeringen mente at dette var dårlig utredet og ble hastevedtatt i Stortinget.
1: Mm. Nå må vi jo ta høyde for at det er stille i det politiske livet på grunn av kong Haralds død og ventetiden frem til gravferden. Men hvis vi prøver å se bort fra akkurat det, hvordan vil du beskrive den politiske striden om drivstoffavgiftene?
28: Nei, den er jo fortsatt svært betent, og sånn sett så er det jo interessant at det skjer i en tid med en selvpålagt politisk borgfred her til lands. Dette rammer jo ikke bare regjeringen mot opposisjonen, dette har jo vært tøft også internt i Høyre. Debatter som nå legges lokk på i flere partier, men selvfølgelig mest av alt mellom partiene, og så vil de debattene selvfølgelig blusse opp igjen litt avhengig av hvordan prisbildet blir fremover, og da er det sikkert også lurt å tenke på gjennomsnittspris mer enn øyeblikksbilder og enkelt bilder av disse pumpeprisene. Men vi ser jo også at bildet internasjonalt fortsatt er uoversiktlig, og vi vet at det snart skal vedtas og ikke minst forhandles om et statsbudsjett hvor sikkert avgiftspolitikken blir sentral.
1: Så hjelper det kanskje ikke at oljeprisen fremdeles driver og tikker og litt oppover, er over $90 fatet nå, men det går jo mye saktere denne gangen, så vi får nå se om det har noe å si.
28: Ja, og det er jo fortsatt over 60-70, men godt under 100.
1: Lars Nehru Sand, takk skal du ha.
0: Politisk kvarter er politikerfritt fordi partene vil vente med skarp politisk debatt etter gravferda til kong Harald, men det blir likevel debatt, programleder Håvard Grønli.
13: Ja, det er jo vanskelig å late som ikke dette politisk vedtatte avgiftsfritaket på drivstoff går ut i dag, for dette er det, som Lars var inne på, sterke meninger om fortsatt. Julie Brottkorp i Maskinentreprenørenes Forbund har kjempet for at det fortsatt skal være avgiftsfritak. Hun har ikke gitt opp. Stig Sjølseth i Miljøstiftinga Zero synes det er bra at dette avgiftsfritaket er over i dag.
0: Politisk kvarter 7.45.
1: Nå er det derimot klokken 14 minutter over 7, og det er nyhetsmålen du hører på.
0: Hele kongefamilien er til stades når kong Haakon skal avlegge eiden for Stortinget klokka 13 i dag.
1: 1000 mennesker er funnet døde, og 4000 er fortsatt savnet etter storflommen i Nepal.
0: 83 personer har omkommet på norske veier hittil i år. Halvparten av disse mistet livet i sommer, det skriver Statens vegvesen.
1: I natt har det igjen vært nye russiske rakettangrep på Ukraina, og nå i morgentimene meldes det om angrep med ballistiske missiler som har rammet hovedstaden. Korrespondent Fredrik Tomrad, du er jo i hovedstaden. Hva kan du fortelle oss om dette angrepet?
14: Det har vært nok en veldig, veldig brutal natt med mange angrep gjennomført med missiler. Spesielt har det gått hardt utover delen litt øst for byen, nærere Borispil, og vi vet at minst 6 jernbanearbeidere har blitt drept i dette angrepet, samt minst enda en person, og det har gjort ganske stor skade på infrastruktur. Vi venter enda på flere rapporter om hva det har truffet, men vi vet at de siste nettene og de siste ukene så har Russland spesielt gått etter infrastruktur av typen varehus og lagere for større ukrainske kjeder, og det er sannsynlig at de har truffet mål av denne kategorien også i løpet av natten.
1: Og når bombene og rakettene regner, hvordan oppleves det i byen?
14: Det oppleves veldig spesielt, og det er ikke det at vi ikke er vant med disse her store kombinerte angrepene, men de siste 5 dagene så har det vært av og på med flyalarm kontinuerlig. Russerne har modifisert det som tidligere ble omkalt som Shahed-droner. De er nå utstyrt med en jetmotor som gjør at de kan fly veldig høyt, og de kan fly mye raskere enn de tidligere modellene. Det sliter det ukrainske luftforsvaret med å skyte ned, og derfor så har vi også hørt mange eksplosjoner. Det er mye luftvern som stadig er på jobb, og ofte så hører man også lyden av disse dronene over byen, og det skjer nå både på dagtid, det skjer på nettene, og det skjer egentlig gjennom hele døgnet. Så når det er på toppen av dette, og så kommer missilangrep som det gjorde i natt, så blir man fort sliten, og man blir litt sånn nummen. Man vet ikke lenger helt hvor man skal gjøre av seg. Det naturlige ville selvfølgelig vært et bomberom, men det blir vanskeligere og vanskeligere å bedømme trussel som kommer.
1: Du sa jo at de russiske angrepene retter seg inn mot lagerbygninger og butikker og logistikksentre. Hvilke konsekvenser får det?
14: Jeg tror vi kommer til å begynne å se de konsekvensene ganske snart. De har også tatt en av de viktige leveringstjenestene, Nova Pošta. Der har de angrepet flere sentre. Enkelte butikker sliter nå delvis med forsyningen. Det kan være at det bare er et midlertidig problem som direkte følger av disse angrepene. Men det sies at veldig, veldig store deler av lagerkapasiteten til Ukraina, den er nå bombet ut, og det skjer som følge av at de sliter med å forsvare seg mot nettopp disse angrepene.
1: Så skal vi med andre ord bruke begreper som at krigen har gått inn i en ny fase?
14: Ja, det kan man definitivt si. Nå handler det om å rett og slett kvele økonomien ved å slå ut alt som kan slås ut og lamme Kyiv spesielt, men også andre byer. Det har vært store angrep mot Odessa den siste tiden. Havneinfrastrukturen er hardt skadet. Kornet kommer ikke ut av landet. Det her handler om å sette Ukraina i en dyp økonomisk krise, og så vil vi snart se at de også kommer til å gå hardere til verks mot energiinfrastruktur. Alt tyder på det, og det har kommet advarsler fra Russland allerede. Så dette her ser ut til å bli en veldig tøff høst og en enda tøffere vinter for Ukraina.
1: NRKs korrespondent i Ukraina, Fredrik Tomra, takk skal du ha.
0: Vi skal til Nepal nå, der 939 mennesker nå er stadfestet døde etter at enorme mengder vatt fløymde nedover et dalføre for en knapp veke siden. Nesten 4000 mennesker er saknet ifølge styresmaktene i landet. Denne styrtflammen skyldast store mengder med is og stein som raset ned i elva i dalen da en isbre kollapset. Reporter Eivind Molde, det er svært høye tal på både omkomne og saknet, men det har også gjort stor skade på bygg nedover dette dalføret.
2: Ja, det er det. Det er faktisk 2500 bygninger som er ødelagde som følger av flaumen, ifølge berekninger som nyhetsbyrået AFP har gjort. Dersom en tek med bygninger som delvis er skadde, så er det faktisk så mange som 7 av 10 bygninger som er helt eller delvis ødelagde. Det bodde rundt 6000 mennesker nedover i disse landsbyene i dalen før dette skjedde. Området ligger et stykke nord for hovedstaden Kathmandu. Dette er jo også landsbyer der infrastrukturen er relativt dårlig, så det ressursene til å håndtere en slik hending er jo ikke det beste.
0: Men hva kan du si om redningsarbeidet som pågår nå?
2: Det er jo svært omfattende. Det er et internasjonalt team som består av militære mannskap fra Nepal og Kina, supplert med eksperter fra India, Korea og Australia. Og så er det slik at det er ikke kraftstasjoner nedover langs denne elva i dette dalføret. Og det er vel en 11-12 av de som også har fått store skader. Og trolig så er det faktisk rundt 600 tilsette på disse kraftstasjonene som nå er innestengde i et nettverk av tunneller inne i fjellet langs dette dalføret. 600 som er saknet altså inne i tunneller som er vanskelig å komme til for redningsmannskapet. Inne i tunnellene her så flyter med enorme mengder med gjørme, veldig vanskelig å komme inn, og selvsagt en helt ekstrem situasjon for de som er innestengde der. Og en av 7 som er saknet er tilsett på en av disse stasjonene, som altså har et stort område med tunneller i et nettverk inne i fjellet.
0: Hva sier styresmaktene i Nepal da om situasjonen?
2: Statsministeren i Nepal, Balendra Shah, han sa i natt at denne katastrofen i Himalaya ikke var en ordinær katastrofe, som han sa, men den skjedde som med påvirkning fra klimaendringene. Han sa at det er nødvendig med en sterkere internasjonal innsats for å bremse den globale oppvarmingen. Han viste til at det jo var altså en isbre som kollapset her og utløste flaumen. Så sa han også at selv om det er uklart hva som helt konkret skjedde og som førte til denne kollapsen, så er det jo et faktum at isbreene smelter, temperaturene stiger kraftigere i denne delen av verden enn i andre deler ifølge forskerne, og det er også slik at permafrosten smelter her, som gjør grunnen i området mer ustabil.
0: Takk, reporter Eivind Molde.
1: I dag klokken 13 kommer altså kong Håkon den 8. til Stortinget for å avlegge eden til grunnloven, den grunnloven som ble signert 17. mai 1814. Og det følger av grunnlovens paragraf 9, er en av de viktigste konstitusjonelle handlingene i forbindelsen med et tronskifte. Anine Kierulf, professor i offentlig rett, Universitetet i Oslo, god morgen.
6: God morgen.
1: Hva innebærer denne edsavleggelsen?
6: Ja, det er som du sa den viktigste på en måte konstitusjonelle delen av dette tronfølget. Det står i paragraf 9 at han skal avlegge en ed for Stortinget, som lyder som følger: «Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.» Og det som sies her er jo egentlig en understrekning av at vi lever i et konstitusjonelt monarki, hvor monarken ikke er eneveldig, men er underlagt både konstitusjonen og lovene.
1: Mm. Så hvorfor er det konstitusjonelt viktig at kong Håkon faktisk gjennomfører dette fysisk i Stortinget i dag?
6: Det er jo ikke slik at man trenger å avlegge eden for å bli konge. Kong Håkon ble konge straks kong Harald døde. Men det som denne edsavleggelsen symboliserer, det er jo at rikets øverste leder og øverst befalende bekjenner til våre folkevalgte, altså våre representanter, at han sverger å forholde seg både til konstitusjonen og lovene. Og det er jo ganske sterkt symbolsk, fordi det sier noe om at statslederen vår forholder seg til det som vi i vårt system tenker på som den legitime kilden til makt, nemlig demokratiet.
1: Og hvor viktig er det at nå er jo dette knyttet spesifikt til tronfølgesituasjonen, men hvor viktig er det at vi som demokrati gjør disse tingene?
6: Nei, det kan man jo spørre seg om. Formelt sett så er det jo veldig mange ting som er regulert. Mye av det som skjer i disse dagene er overhovedet ikke rettslig regulert. Det er jo tradisjoner og andre ting. Men den symbolske funksjonen det har er jo viktig for både følelsen av samhold og følelsen av å være en nasjon. Og som vi da hørte, tilslutning til monarkiet kanskje i en sånn situasjon som dette, noe som forener oss på tvers av det som av og til fremstår mer splittende.
1: Mm. Og så vet vi jo at stortingspresident Masud Gharahkhani fra Arbeiderpartiet, han skal jo holde da en minnetale over kong Harald den 5. og deretter en tale til kong Håkon den 8. Og så skal det være et minuts stillhet imellom de to talene. Så dette er jo Norges historie in the making. Hvordan vil du plassere dette kongehusets posisjon i det politiske systemet?
6: Nei, det har jo en sterk posisjon på den symbolske måten, og også hvis man leser grunnloven, så vil det jo fremstå som om kongen har veldig mye makt. Det er veldig mange bestemmelser om kongen. De aller fleste av dem må jo etter parlamentarismens gjennombrudd leses som beskrivelser av regjeringens makt. Noen av dem beskriver fremdeles kongens makt, men dette forholdet hvor kongen avlegger en ed til Stortinget, og stortingspresidenten hilser den med både både en minnetale og en velkomsttale, får vi nesten si da. Det symboliserer jo samholdet mellom statsmaktene. Vi har jo maktfordeling i Norge, og det betyr at den utøvende og den lovgivende makt selvfølgelig er skilt fra hverandre, og den lovgivende makt har en kontrollerende funksjon overfor den utøvende, men for at man skal kunne regjere en stat, så er jo samarbeidet mellom disse statsmaktene også helt avgjørende.
1: Mm. Og nå fikk vi jo vite i dag på denne undersøkelsen som nylig er gjort, at kongehuset står ganske støtt. Kongen er fremdeles populær i folket. Har det noe å si konstitusjonelt sett?
6: Ja, det har jo noe å si konstitusjonelt sett. Vi har jo et forhold mellom det demokratiske og det konstitusjonelle i Norge som er ganske spesielt. Vi har valgt, vi valgte kongen vår i 1814, vi valgte...
1: I 1905?
6: Ja, først i 1814, og så i 1905 valgte vi den kongerekken vi har i dag. Og dermed har vi jo en større demokratisk forankring for vårt kongehus enn mange andre systemer har. Det er jo også slik at det ligger inne i hver stortingsperiode, og har gjort det siden 70-tallet, forslag om å oppheve monarki og innføre republikk. Og dette blir jo jevnlig stemt ned, slik at man kan jo se det som en negativ demokratisk tilslutning til en monarkisk styreform. Det er i alle fall slik at den har en sterkt fotfeste i demokratiet.
1: Mm. Anine Kierulf, professor i offentlig rett, Universitetet i Oslo. Takk for at du kom til Nyhets og forklarte.
6: Takk for meg.
0: Det er kanskje et av de aller mest ikoniske antrekkene hans, denne blå bobledressen som kong Harald hadde på seg under OL på Lillehammer i 1994. En av de som husker den spesielt godt er tidligere ordfører på Lillehammer, Audun Trond. Både før, under og etter Lillehammer-OL jobber de to tett sammen.
15: Jeg erklærer herved de 17. olympiske vinterleker på Lillehammer for åpnet.
16: Lillehammer-ordfører Audun Trond satt sammen med kongen på tribuna under OL-åpninga.
17: Og her er når vi har samlet til middagen 30 år etter.
16: De to hadde jobbet sammen i flere år allerede. Kongen var ærespresident i organisasjonskomiteen.
17: Men det var ikke bare sånn at han lånte ikke bare ut navnet sitt for å liksom pryde organisasjonskomiteen. Han deltok aktivt, han møtte på nesten alle møter, men han ga jo masse råd, uoffisielt, som vi både lyttet til og tok med oss videre.
16: Gamle ordføreren kan ikke få fullrost måten kong Harald var på.
17: Han hadde en humor som gjorde at det var veldig trygt og godt å være i lag med. Han var liksom ikke en autoritet som du gjemte deg bort ifra, han var en del av oss.
16: Midt under leikene kritiserte langrennsløper Vegard Ulvang pampeveldig i IOC. Da truga IOC-president Juan Antonio Samaranch med å dra heimat. Da ordna kong Harald opp.
17: Jeg tror jeg inviterer Samaranch og kona på middag oppe i Ørstad, så kan vi snakke sammen der. Og det tror jeg var det som på en måte mykna det hele. Han var jo litt opptatt av folk som var litt høyt på strå, han Samaranch også.
16: Hele kongefamilien fikk et nært forhold til Lillehammer under OL, og sin egen kongebolig, Jørstad på Maihaugen.
17: Han var en person som nydde utrolig stor respekt, i hvert fall i de fora jeg har vært med, og Lillehammer må være utrolig takknemlig for at han i de lange løp, hele veien, fra vi både begynte å snakke om OL til vi fikk det, og tida etterpå, har virkelig stilt opp både han og resten av kongefamilien.
16: Og vår nye konge hadde sin første store offisielle oppgave da han tente OL-ilden på Lillehammer.
17: Lillehammer har mye å takke kongefamilien for, og særlig kong Harald, som var levende interessert i det vi drev med.
0: Sa tidligere ordfører på Lillehammer Audun Trond. Reporter her var Inger Johanne Solle og Ivar Arne Nordrum. Nå er straks klokka 7.30. Anders Borgen Væring er klar med Dagsnytt.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå er klokka 7.30. Oppslutningen om monarkiet har økt etter kong Haralds død.
1: Vi elsker kongedømmet og nå den nye kong Haakon.
0: Og nettopp kong Haakon skal avlegge ed i dag som Norges nye konge. Det er slutt på avgiftskutt på drivstoff. Dyrere bensin og diesel gjør alt annet dyrere også, hevder Lastebilforbundet.
2: Den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kort eller handle i nettbanken.
0: Oppslutningen om monarkiet er altså høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier de støtter at Norge har et kongehus. Både unge og gamle er samstemte, viser Norstats måling.
3: Det er fordeler og ulemper med et monarki, men her i Norge så klarer jeg ikke å se for meg å ikke ha monarki.
4: Malin Vannebo står foran slottet. Hun svarer som de fleste andre i Norge nå, at hun vil ha et kongehus. Over 7 av 10 nordmenn sier nå at de støtter monarkiet som styringsform.
1: Ja, det gjør vi så absolutt.
0: Hvorfor det?
1: Vi elsker kongedømmet og nå den nye kong Haakon.
5: Ja, vi tror på han, at han blir like bra som pappaen.
4: Anniken og Randi Monsen, mor og datter, er samstemte. Og oppslutningen om monarkiet er omtrent like stor blant ung som gammel, kvinner og menn, i denne undersøkelsen. Som Norstat gjennomførte i helgen, rett etter kong Harald den femtes død.
6: Det er klart at det har betydning. Tida er spesiell, kjenslene er spesielle, dagene er spesielle.
4: Sier journalist og forfatter Harald Stanghelle.
6: Vi er på en måte i en slags nasjonal unntakstilstand. Derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den 8. på den norske tronen.
4: Oppslutningen om monarkiet er nå klart høyere enn før sommeren, og ikke minst da nordmenn ble spurt i februar, da det stormet rundt Epstein-avsløringer og Høibys rettssak. Da var det 6 av 10 som støttet monarkiet. Randi Monsen frykter hva alternativet kunne blitt.
5: Det er mye rare presidenter rundt i verden, så det har vi skrekken for nesten.
0: Reporter Trond Lydersen og Marianne Ytreide. Ja, Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Hva forteller denne målingen om monarkiets posisjon i Norge akkurat nå?
7: At monarkiet står sterkt også etter et tronskifte, selv med en ny konge som mener folket at dette er måten å ha en statsleder på, selv om at ikke det er knyttet til kong Harald og hans kongsgjerning.
0: Ja, hva forteller dette om forventningene til vår nye konge?
7: At han starter med et godt utgangspunkt hva angår tilliten, og så ser vi at tilliten til for eksempel dronning Mette Marit fortsatt er vesentlig lavere enn det er for kong Haakon, mens kong Haakon har et utgangspunkt på linje med det hans far hadde som konge.
0: Det blir med videre, Lars Nehru Sand. Vi skal straks snakke om drivstoffpriser her i Dagsnytt. Først så skal det handle om edsavleggelsen senere i dag. Vi kommer tilbake til edsavleggelsen. Vi fortsetter nå med avgiftskuttene på drivstoff og prisene på bensin og diesel, som nå altså er tilbake på tidligere nivå. Prishoppet kan føre til at andre varer og tjenester også blir mye dyrere.
8: Det er dyrt nok som det er.
9: På bensinstasjonen i Porsgrunn er mange misfornøyde med at drivstoffprisene settes opp i dag.
10: Jeg synes det er dumt.
11: Kommer du til å fylle ekstra mye nå?
10: Kanskje fullt, ja.
9: Mens personbilene bruker noen titalls liter drivstoff, trenger lastebilene hundrevis. Hos Norsk Lastebileierforbund er bekymringen stor.
2: Og det som er vårt budskap er jo at det her er jo en regning som uansett må betales på et eller annet tidspunkt.
9: Direktør Knut Gravrok sier næringa ikke har noe annet valg enn å sende regninga videre til forbrukerne.
2: Det finnes jo knapt noe i landet som ikke på et eller annet tidspunkt er transportert av en lastebil før forbrukeren sitter i hendene sin. Og den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kort eller handle i nettbanken, og da blir det dyrere varer og dyrere tjenester.
9: At dyrere drivstoff på den måten smitter over på prisene på andre varer, bekreftes av seksjonsleder Espen Kristiansen i Statistisk sentralbyrå.
12: Ja, det rimelig å anta at transportkostnader, det noe som gjerne veltes over på prisene på andre varer og tjenester.
9: Tilbake igjen på bensinstasjonen i Porsgrunn. Enkelte har bare slått seg til ro med at drivstoffet koster det det koster.
13: Om det koster 20 eller 30, det spiller jo noen rolle, men sånn er det.
0: Reportere Caroline Johannessen Litland og Johan B. Zetem. Ja, hvorfor vil ikke alle partiene videreføre avgiftskuttet på drivstoff, Lars Nehru Sand?
7: Dette ble gjort på en tid hvor oljeprisen var ikke bare høy, men også galopperende høy, og ingen visste nærmest hvor det ville ende. Nå har næringslivet og andre fått tid til å tilpasse seg et litt høyere normalnivå. Hvis vi ser på gjennomsnittsprisene, så er de nå 4 kroner lavere enn i mars. Så vil jo det kunne endre seg når da det avgiftskuttet bortfaller. Og det er fortsatt en urolig situasjon internasjonalt, men da vil politikerne, eller i hvert fall et flertall, sannsynligvis se på andre mulige løsninger. Men vi vet at dette er kontroversielt internt i Høyre, for eksempel, som et av partiene som var med på dette vedtaket.
0: Ja, du er litt inne på det. Lastebilforbundet, de advarer om at alt annet også blir dyrere nå. Hvordan skal partiene som er mot avgiftskutt løse den utfordringen?
7: Da må man jo gå inn i forutsetningene for næringslivet, eller privatøkonomien, og treffe andre tiltak som kanskje målrettes mer mot dem som sliter økonomisk. Og det er det jo det som er viktig for regjeringen, for eksempel, det er å treffe folks lommebok, kanskje mer enn å ta akkurat drivstoffprisene, selv om det er de som har hatt en vesentlig endring så langt i år.
0: Takk skal du ha, Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Og så er det altså da sånn at klokka 13 i dag så avlegger kong Haakon den 8. sin ed til grunnloven i Stortinget, og det gjør at hans majestet kongens garde har mer intense dager enn vanlig. Noen av dem som skal være med i paraden er helt ferske gardister.
14: Jeg har ikke fått så mye tid til å tenke, det var egentlig bare rett i trening med en gang.
15: Gardist Jonas Hebnes har bare vært i garden i 1 måned. Det samme har Lise Simmer.
16: Altså det her skjedde jo veldig på en måte uforventet for oss, så vi hadde jo ikke fått trent så veldig mye på det vi egentlig burde. Så de siste 3 dagene har jo vært veldig travle for oss. Det har vært lange dager med mye trening.
15: Men gardesjef Emil Ottoesen er ikke i tvil om at de ferske gardistene kommer til å gjøre en god jobb under paraden i dag.
17: De begynte på fredag å trene, og er klare til i morgen. Så det er mulig med riktige forberedelser og riktig holdning, så går det også bra.
0: Reportere Marit Winge og Julianne Kjord Eikrem. Minst 7 personer er drept etter nye russiske angrep mot Kyiv i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Samtidig så melder russiske myndigheter om ukrainske droneangrep mot et havnområde i Østersjøen. Ifølge guvernøren i området så er det skader på sivil infrastruktur, og det begynte å brenne på Ust-Luga-havna, men det er ikke meldt om omkomne. I dag starter ankesaken mot Arfan Bhatti, som i januar ble dømt til 30 års forvaring for medvirkning til grov terror i Oslo 25. juni 2022. Bhatti nektet for at han hadde noe med terrorangrepet å gjøre, og anket dommen fra Oslo tingrett på stedet. Det som skiller denne ankesaken fra andre er at forklaringene fra tingretten blir spilt av digitalt, slik at vitnene ikke trenger å møte opp på nytt. Statsadvokat Aud Kinsavik sier bevisene i all hovedsak er de samme som sist.
18: Det som er en forskjell, det er at vi kommer til å spille av mange av forklaringene i opptak, omtrent 60% av forklaringene, sånn at de blir de samme som i tingretten.
19: Hvor vanlig er det at man gjør det sånn i ankesaker?
18: Dette er en ganske ny ordning, og denne gangen så er det jo basert på en enighet mellom aktoratet og forsvarerne. Men dette er en ordning som kommer til å komme mer og mer i lagmannsretten.
20: 2 menn ble skutt og drept, og 9 andre fikk skuddskader under terrorangrepet mot Pride natt til 25. juni for over 4 år siden. Jon Christian Elden er Arfan Bhattis forsvarer.
21: Bhatti, er du enig i at han på noen måte har medvirket til den handlingen 25. juni i 2022? Han anket jo på stedet.
0: Reporter Olav Døvik. Nærmere 50 000 jegere gjør seg klare for hjortejakta som starter i dag. Siden sist så har en ny viltlov trådt i kraft. Hovedregelen er at varmesøkende siktemidler nå er forbudt. Hjortejakta den varer fram til 23. desember. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Kan sjeldne jordarter gjøre Lille Ulefoss stort igjen? Lokale bedrifter håper at gruvedriften på Fensfeltet i Nome vil løfte næringslivet. Og jammen ser det ikke ganske lyst ut.
1: Lastebilen til Ole Tom Stoa kjører inn portene til industribedriften Ulefoss tidlig på morgenen. Her har det vært jernverk siden 1600-tallet. Og Stoa har selv en sterk tilknytning til denne arbeidsplassen.
2: Ja, nå har jeg kjørt i 45 år. Jeg begynte i 1980. Jeg er tredje generasjon som kjører på jernverket.
3: Bare handsken med.
1: I dag laster han varer for Ulefoss. Men han har også oppdrag for Rare Earths Norway, som graver etter sjeldne jordarter på Fensfeltet.
2: Nei, vi kjører litt borreprøver, sånne kjerner da, opp til Piteå, opp i Sverige, opp i Nordsverige.
4: Hva betyr det for omsetningen de per nå da?
2: Nei, det er jo ikke noe stor andel av omsetningen, men vi håper jo sånn fremover at vi må jo være med og være positive til det. Det er litt moro det at de bruker lokaler.
1: Fra den historiske bedriften Ulefoss kan du se over elva til et annet lokale hvor ny industri etablerer seg. Her rulles det maling på veggen i det som skal bli et senter for Rare Earths Norway.
5: Og bak den

0: Nå øker prisene for å fylle tanken igjen. Den politiske vedtatte perioden med avgiftsfritak er over i dag.
1: Det er alt for dyrt. Alt for dyrt, ja.
2: Oh my god.
3: Det lønner seg å kjøpe sykkel.
0: Det blir reaksjoner ved pumpene. Men er det fornuftig at det blir nesten 5 kroner mer i avgift per liter vi fyller? Etter at USA angrep Iran i slutten av februar, ble oljefrakta gjennom Hormuzsundet i praksis stengt. Oljeprisen steg voldsomt, og dermed drivstoffprisene. En måned senere vedtok Stortinget avgiftslette. Vegbruksavgift ble fjernet og CO2-avgift redusert, i praksis med rundt 4 kroner og 50 øre per liter bensin og diesel. Vedtaket skulle vare til 1. september, og det ble avklart politisk for noen veker siden at det ikke blir forlenget. I dag er det 1. september. God morgen, Espen Kristiansen. Du er seksjonsleder i SSB og jobber med prisstatistikk. Diesel- og bensinpriser er jo noe de fleste av oss kan se hver dag når vi passerer en stasjon, men det varierer veldig mye, så vi må se på et litt gjennomsnittlig bilde. Hva er den siste snittprisen på pumpa for diesel og bensin du kan rapportere om?
4: Vi har ikke de endelige tallene fra august klare enda, men gjennomsnittsprisen i midten av juli var på 19 kroner og 59 øre for bensin, og på 20 kroner og 25 øre for diesel.
0: Hva var den samme prisen da avgiftsfritaket ble vedtatt i mars?
4: I midten av mars så var tilsvarende priser 23,50 for bensin og 24,50 for diesel.
0: Altså med avgifter på det tidspunktet da?
4: Stemmer.
0: Ja. Så hva kan vi vente oss da, når den skal legge på i underkant av 5 kroner på pumpeprisen med en avgift?
4: Ja, nå har vi jo råoljeprisen gått ned siden mars, så det trekker litt motsatt retning, men hvis det slår fullt ut, så er vi omtrent tilbake på det nivået vi var i mars, kan vi kanskje gjette.

0: får stabilisert seg litt.
1: Altså rundt 24, da nevnte du som en
0: sitt. 24 kroner, det veldig vanskelig å love noe som helst, det mange ting som spiller inn her, men med avgiftsendringen alene tar oss omtrent tilbake til det marsnivået.
1: Ok. Ja, selve råmaterialet, som du sier, oljeprisen har jo svingt mye med de varierende signalene om hva som skal skje med Hormuzsundet. Det virker som om det nesten er avhengig av hva fot Trump står opp på. Men hvordan har pumpeprisene utviklet seg gjennom de månedene nå i vår og sommer da?
0: De store prisendringene kom jo med avgiftskuttet i, først i april, og så videre for diesel i mai. Så fortsatte prisene noe ned i juni, og opp igjen i juli. Og det er ikke helt uvanlig at man ser for drivstoffprisene, at de svinger en god del fra måned til måned. Det vi også ser i tallene våre er at det har vært en større variasjon i prisene mellom bensinstasjonene i sommer enn det vi har vært vant til å se, spesielt for diesel.
1: Ja, hva slags variasjon er det? Er den landsdels avhengig, eller er det stasjon til stasjon? Eller
0: jeg har ikke hatt anledning til å se på den geografiske spredningen her. Det har jo vært tidligere tall som viser at det er en viss forskjell mellom landsdeler, men det vi helt klart ser i tallene, spesielt for diesel som sagt, i juli, er at forskjellene fra bensinstasjon til stasjon er større innenfor en uke.
1: Ok. Nå går prisene opp fra i dag, fordi avgiftene stiger. Hva andre varer kan bli påvirket av at drivstoffprisene øker?
0: Ja, drivstoff er jo en innsatsfaktor i produksjon og frakt og distribusjon av veldig mange varer. Så hvis i den grad da leverandørene kan velte den kostnaden over til kunden, så vil det føre til prisvekst på mange varer.
1: Ja, for det handler om at det meste blir transportert, rett og slett.
0: Ja, i nemlig. Men størrelsen på den effekten, den varierer nok fra varetype til varetype. Hvis du ser på importerte varer, som jo veldig mye av det vi husholdningene kjøper er, så tror jeg den delen som er belagt med norske avgifter utgjør en ganske liten andel av kostnadene, så den avgiftsendringen i seg selv har nok ikke veldig stor effekt på prisene på de varene. For en deler av norsk matproduksjon så er det litt annerledes, for der er drivstoff en viktigere del av selve produksjonskostnadene og også transport. Men heller ikke der er det en veldig stor andel. For den maskinintensive produksjonen, som korn for eksempel, så er det en viss andel av kostnadene. Mye av det kornet går til fôr, ikke til menneskeføde. Noe av kostnadene kan forplante seg litt til kjøttproduksjonen, da. Men der også er mye av fôret importert. Effekten lignes også litt ut ved at det drivstoff som brukes opp på jordet, det er ikke belagt med veiavgift, og inntektene til bøndene består ikke bare av prisen på varene de selger, men også i stor grad av tilskudd fra myndighetene som kan ta ut noen av effektene.
1: Ok, men for å oppsummere da, så drivstoffprisene vil gå opp, noen andre varer kan gå noe opp som følger det.
0: Noe.
1: Takk til deg, Espen Kristiansen. Vi skal debattere i hva grad det er fornuftig at avgiftene på drivstoff blir gjeninnført fra i dag. Til den debatten har vi ikke prøvd å invitere rikspolitikere, ettersom det er semi om å vente med skarp politisk debatt til eller nå etter kongens dødsfall. Men dette kan jo bli dagen der kora på Slottsplassen blir overdøvet av dieselbrølet ved drivstoffpumpene, og en av de som har stått fremst i kampen for at det fortsatt skal være avgiftsfritak er du, Julie Brøttkorp, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund. Hva har vært bra med den avgiftsletten som ble innført?
2: Det som har vært bra med at avgiftsletten ble innført er at de som vedlikeholder og bygger dette landet har fått et pusterom. Vi må huske på at en maskin du trenger for å bygge veier, vedlikeholde veier, bruker altså 30 liter i timen av diesel. Hvis du da er en liten mellomstor bedrift og har 20 maskiner, så har det betydd 200 000 i i måneden, som har gjort at disse bedriftene nå, som virkelig sliter, fordi de jobber på faste kontrakter til fast pris, de har kunnet overleve siden mars. Det det vi snakker om her. Og dette altså de bedriftene som rykker ut når det kommer et ras, når en kommune står uten vannforsyning. Så det behov der ute for oss, men vi må ha en viss margin, vi må i lengden drive med overskudd for at vi skal være rundt i landet.
1: Stig Skjølseth, daglig leder i Miljøstiftinga Zero. Er det bra at prisen på drivstoff går opp når avgiftene blir gjeninnført fra i dag?
3: Ja, det vil jeg si, fordi at nå er oljeprisen tilbake på et vanlig nivå, og da er det også fornuftig at vi gjeninnfører avgifter på et vanlig nivå.
1: Hva positiv effekt mener du det vil ha da, at det blir dyrere for både folk og bedrifter?
3: Altså, jeg skjønner jo at mange av medlemsbedriftene til Julie står i en veldig vanskelig situasjon. Det har vært krise i bygg- og anleggsnæringen egentlig 4-5 år. Og hovedproblemet der er at det er mangel på oppdrag. Så det er bra at avgiftene kommer opp. Det trenger vi for å fortsette den omstillingen som vi skal ha av transportsektoren. Men hovedproblemet for bygg- og anleggsnæringen er mangel på oppdrag. Så vi mener jo at samtidig som staten skal hente inn mer penger på avgifter, så bør den også bruke mer penger for eksempel på vedlikehold og rassikring av veiene. Det vil ha gitt aktivitet og oppdrag i hele Norge, og da kunne vi brukt noen av de pengene vi tar inn på avgifter til også å gi aktivitet i næringen.
1: Og bare for å forstå, når du sier omstilling, da mener du at anleggsbransjen som hun representerer skal kjøpe elektriske maskiner, det er det du snakker om?
3: Ja, og det gjør de også. Det gjør de i Norge, og det gjør de i resten av verden. Altså for lette lastebiler, så elbilandelen da har gått fra 0 til over 60% i løpet av 5 år. Der er vi også på vei for det tyngre segmentet. Der kommer alternativer. Men da må vi holde politikken stabil.
1: Brodtkorp, disse avgiftene skal få inntekter til staten, og de har et miljøaspekt. Trenger ikke samfunnet og også næringslivet at det koster å forurene?
2: Jo, det trenger vi, og vi er med på det grønne skiftet, men når vi er i en situasjon hvor akkurat nå i Norge så 3% av de store anleggsmaskinene på el, så kan vi ikke nå si at de som går på fossilt drivstoff ikke har livets rett. Altså, da får vi ikke vedlikeholdt og bygd dette landet. Det er realiteten. Vi er med på det grønne skiftet, og vi, altså, der hvor du kan bruke elmaskiner på mindre maskiner, og ikke minst i byene hvor det er ladeinfrastruktur, så er det mye bedre behagelig, synes jeg, å sitte på en elmaskin. Men situasjonen er ikke den. Dette landet er langstrakt, og det er ikke bygd ut infrastruktur. Så vi kan ikke sitte her nå og si at man kan skylle på seg selv hvis man fremdeles driver med maskiner på fossilt, for det er ikke lagt opp til at vi kan bruke el over hele landet. Det kommer kanskje til å komme, men det er der ikke nå.
1: Det er kanskje litt naivt selvsett.
3: Nei, men jeg sier heller ikke at jeg kan skylde på seg selv, men det jeg sier er at når det er krise for noen, så kan ikke svaret være avgiftskutt for alle. Så vi må hjelpe de som står i en krise, og det er mange måter å gjøre det på. Vi ser jo at i en del private kontrakter så får man energitillegg, mens det offentlige er mye mer restriktiv på å gi det. Da mener jeg i hvert fall det offentlige bør gi nye oppdrag, for det er det næringen trenger. De trenger aktivitet og oppdrag i hele landet. Og vi har et kjempestort etterslepp på vedlikehold og rassikring av veier. Det bør sette i gang en storstilt satsing på det nå, så vil det hjelpe Brodtkorp sine medlemmer veldig mye.
2: Det er jeg helt enig i. Jeg skulle veldig gjerne sett at det nå var et flertall på Stortinget for å hasteinnkalle Stortinget og bevilge store summer til prosjekter. Selvfølgelig skal jeg ønske det. Det er ikke realiteten. Og vet du hva? I det virkelige liv, når man driver en liten bedrift, så må man forholde seg at man skal betale lønninger hver eneste måned. Og det eneste det var et flertall for, det var å gi oss denne avgiftsletten.
1: Stoppe deg litt akkurat denne avgiftsletten, fordi de aller fleste som lytter på eier ikke anleggsmaskinen, for å si det sånn. De eier en personbil. Hvorfor er det viktig for næringslivet at man har et avgiftsfritak som traff absolutt alle?
2: Det var det Stortinget som vedtok. Det klart det viktigste for meg, som opptatt av små og mellomstore bedrifter I distriktsnæringen I Norge, det at næringslivet får en lette. Og man snakker hele tiden om hva et fat olje koster. Vi kjører ikke anleggsmaskiner på et fat olje, altså. Vi kjører på diesel. Og prisen på ett tonn med anleggsdiesel I januar var $600. Nå det $1,335. Og det uten avgifter. Så det ganske mye dyrere. Altså med avgifter så kostet anleggsdiesel 16 kroner og 54 øre I mars når man gjorde dette vedtaket. Med avgifter nå så vi på 1878. Sånn at vi ikke I en normal hverdag. Vi I en krise, og det virker som de som sitter her I Oslo og nå bestemmer, de ikke nok ute I landet og ser hva som foregår.
1: Selvsett, du mener, sa I starten her at du mener det klokt at avgiftsfritaket over. Tenker du da mest på næringslivseffekten, eller mener du også dette med omstilling handler om privatbilisterne?
3: Begge deler. Altså, når vi vedtok det her avgiftskuttet, så var oljeprisen veldig mye høyere. Nå en tilbake på det som har vært et vanlig nivå de siste 10-15 årene.
1: Prisene vil vel være om lag, sa SSB da, som de, da vedtaket kom I mars.
3: Men husk at når I forrige vedtaket så var oljeprisen veldig mye høyere, godt over $100. Nå en tilbake har vært på rundt 80-90 I sommer. Ikke sant? Så det mye lavere, og hvis du ser justerer for prisstigning, så det ikke spesielt høyt prisnivå nå. Så det på et vanlig nivå, og da må vi også gjeninnføre gasseren.
2: Du har beveget deg hen, men I morges I hvert fall så har jeg fått mange snapper med at nå den på 28,7. Det klart, det en svært høy pris, og det
3: en vel så høy pris
2: som man hadde I mars. Så du må gjerne mene, og det skjønner jeg ut fra hvor du jobber, at du mener at folk skal ikke kjøre dieselbiler. Det må du gjerne mene. Men ikke prøv å få meg til å tro at det nå ikke en høy dieselpris, Selvsett. For det det.
1: Selvsett.
3: Det hvis du justerer for prisnivå, så er prisen nå på det som har vært et ganske vanlig nivå de siste 10-15 årene. Og det at det krise for noen, bør ikke svaret være avgiftskutt for alle. For de som tjener mest på avgiftskuttet her, det den halvparten av befolkningen som har høyest inntekt. Vi trenger å støtte den delen av næringen som I en krise nå, og det har vi mange måter å gjøre på. Det aller viktigste å sørge for aktivitet og oppdrag, slik at de har nye inntekter fremover.
1: Nå blir det jo for så vidt sånn som du håper da, selvsett siden avgiftsfritaket over I dag, men du, Brottkorp, har ikke gitt opp denne kampen, selv om det så ut som midtveis I august at det ikke blir noe politisk flertall for forlenging. Hva reelt politisk håp har du for at det kan komme avgiftsfritak igjen da?
2: Jeg har hørt hver gang Høyres ledelse har snakket om dette, at de sa nei til å innkalle Stortinget ekstraordinært, men at de påpekte det, at hvis prisene igjen viser seg å bli høye, ja, da var de villige til å se på saken. Det det håpet vi har.
1: Så da har du et ironisk håp om at prisene skal bli enda litt høyere først, da?
2: Nei, de høye nok, hvis du hadde fått de snappene
1: som jeg har fått. Men da skjer ikke det noe med avgiftene.
2: I morges. Og vi har også et håp om, vi har hatt god dialog med Arbeiderpartiet, vi har også et håp der, om at de skjønner at vi trenger både disse arbeidsplassene og folk som...
1: Lobbyingen I hvert fall ikke over, så får vi se hvordan det går med den politiske saken når politikerne tilbake. I studio I dag, Håvard Grønli.
4: NRK Nyheter, nå klokka 8. Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus, og både unge og gamle samstemte, viser målingen fra Norstat. Undersøkelsen gjort nå I helgen, rett etter kong Harald den 5.s død. Og I dag klokka 13 så avlegger kong Håkon den 8. sin ed til grunnloven I Stortinget. Dette følger av grunnloven paragraf 9, og en av de viktigste konstitusjonelle handlingene I forbindelse med et tronskifte. Å avlegge ed viktig for følelsen av samhold og følelsen av å være en nasjon, det sier Anine Kjærulf, som professor I offentlig rett ved Universitetet I Oslo.
5: Det som denne edsavleggelsen symboliserer, det jo at rikets øverste leder og øverst befalende bekjenner til våre folkevalgte, altså våre representanter, at han sverger å forholde seg både til konstitusjonen og lovene. Og det jo ganske sterkt symbolsk, fordi det sier noe om at statslederen vår forholder seg til det som vi I vårt system tenker på som den legitime kilden til makt, nemlig demokratiet.
4: Minst 7 personer drept i russiske angrep mot Kyiv og områdene rundt i natt. Det opplyser ukrainske myndigheter. Nå i morgentimene så meldes det om angrep med ballistiske missiler som har rammet hovedstaden der korrespondent Fredrik Tomra befinner seg.
6: Det har vært nok en veldig, veldig brutal natt med mange angrep gjennomført med missiler. Vi vet at minst 6 jernbanearbeidere har blitt drept i dette angrepet, samt minst enda en person. De siste nettene og de siste ukene så har Russland spesielt gått etter infrastruktur av typen varehus og lagere for større ukrainske kjeder, og det er sannsynlig at de har truffet mål av denne kategorien også i løpet av natten.
4: Samtidig med angrepene mot Kyiv så melder russiske myndigheter om flere ukrainske droneangrep mot et havneområde i Østersjøen. Ifølge guvernøren i området så er det skader på sivil infrastruktur, og det begynte å brenne på Ust-Luga-havna. Det er ikke meldt om omkomne. Ukraina har flere ganger tidligere angrepet den russiske havna, som er viktig for Russlands oljeeksport. Den tidligere gjenglederen Dwayne Keffi D. Davis er kjent skyldig i drapet på rapperen Tupac Shakur i 1996. Det har en jury i Las Vegas bestemt. Påtalemyndigheten mener 63 år gamle Davis skaffet våpen og organiserte angrepet for å hevne en krangel på et kasino. Tupac Shakur ble skutt og drept i en bil i Las Vegas samme kveld. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring. En liten time igjen av nyhetsmålen, og masse ting å snakke om, så blant annet den nye kongen vår.
7: Ja, det var ikke noe selvfølge at Håkon skulle si ja til sin livsoppgave som konge av Norge. Kollega i NRK Hans Olav Brenner møtte en grublende daværende kronprins på 40-årsdagen. Det skal du få høre mer om.
8: Avgiftene på drivstoff er tilbake til normalen i dag. Det er mange som ikke synes det er noe bra, men det er ikke alle som tar det like tungt.
9: Nei, nå var det tomt, så da måtte jeg jo fylle. Så fyller jeg neste gang det er tomt. Om det koster 20 eller 30, det, ja, det spiller jo noen rolle, men sånn er det.
7: Og en måned etter at en drone med eksplosiver ble funnet ved siden av et ukrainsk transportfly i Leipzig, skal den tyske forbundskansleren reagere på angrepet. Nyhetsmorgen i dag får du ved Birger Kolsrud Jåsund og Katrine Nybø.
8: Ja, oppslutningen om monarkiet er altså høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier nå at de støtter at Norge har et kongehus. Og både unge og gamle er samstemte, viser Norsat sin måling.
10: Det er fordeler og ulemper med et monarki. Men her i Norge så klarer jeg ikke å se for meg og ikke ha monarki.
11: Malin Vannebo står foran slottet. Hun svarer som de fleste andre i Norge nå, at hun vil ha et kongehus. Over 7 av 10 nordmenn sier nå at de støtter monarkiet som styringsform.
12: Ja, det gjør vi så absolutt.
13: Hvorfor det?
12: Vi elsker kongedømme og nå den nye kong Håkon.
14: Ja, vi tror på han, at han blir like bra som pappaen.
11: Anniken og Randi Monsen, mor og datter, er samstemte. Og oppslutningen om monarkiet er omtrent like stor blant ung som gammel, kvinner og menn, i denne undersøkelsen. Som Norstat gjennomførte i helgen, rett etter kong Harald den femtes død.
15: Det er klart at det har betydning. Tida er spesiell, kjenslene er spesielle, dagene er spesielle.
11: Sier journalist og forfatter Harald Stanghelle.
15: Vi er på en måte i en slags nasjonal unntakstilstand, og derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den 8. På den norske tronen.
11: Oppslutningen om monarkiet er nå klart høyere enn før sommeren, og ikke minst da nordmenn ble spurt i februar, da det stormet rundt Epstein-avsløringer og Høibys rettssak. Da var det 6 av 10 som støttet monarkiet.
16: Hva skal til for at den støtten kan endre seg, tror du?
15: Ja, det nok opp til de som befolker det norske monarkiet, men grunnleggende sett så er jo støtten til monarkiet som styreform høg i Norge.
13: Og jeg klarer ikke å se en annen løsning,
11: sier Irene Beisvåg.
13: Utfordringen er jo at man fødes inn i en rolle, så det er på en måte den krevende spagaten monarkiet er, fordi at alle mennesker bør jo være fri til å leve sine liv. Men akkurat i dag tror jeg de nesten alle er monarkister.
11: Og Randi Monsen frykter hva alternativet kunne blitt.
14: Det er mye rare presidenter rundt i verden, så det har vi skrekken for nesten.
8: Reportere Trond Lydersen og Marianne Ytreide.
7: Det er ikke noe selvfølge at kong Håkon den 8. Skulle gå inn i kongerollen. Denne avslutningen den krevde mye grubling.
16: Hvis det var et åremål da den ble lyst ut, ville du søke på jobben?
17: Ja, jeg hadde jo det, antagelig.
7: Det var du som stilte kong Håkon spørsmålet. Hans Olav Brenner, du er programleder i NRK, møtte den daværende kronprinsen mange ganger i arbeidet med dokumentaren. Vi hørte et klipp fra her, Kronprins Håkon, veien til et kongerike fra 2013. Hva slags personlighet opplevde du at vår nye konge har?
17: Jeg tror at den personligheten jeg opplevde var vel i tråd med det de fleste opplever, men en kar som tok seg god tid til å gruble over både rolle og livet generelt, det tror jeg. Det var ja, en tenksom og grublet og litt alvorspreget person, men med humoren rett under overflaten.
7: Lik sin far?
17: Ja, det vil jeg si. Kanskje ikke liksom like spontant gapskrattende som kong Harald ble på sine eldre dager i hvert fall, men absolutt kort vei til humoren.
7: Hva refleksjoner gjorde kong Håkon seg den gang om rollen som lå foran han?
17: Ja, dette var jo nærmest i en annen tid, da, fordi dette var jo da 2013, hvor vi reiste rundt og gjorde opptak til denne dokumentaren. Men selvfølgelig de problemstillingene som har blitt så aktuelle nå med kongens død, var jo sentrale også i den dokumentaren den gangen, og målet mitt med å lage det programmet var jo å prøve å få han på banen, holdt jeg på å si, med å fortelle. For det er jo mange av disse intervjuene med kongelige som ofte er litt stive i formen, sånn at da han på en måte begynte å reflektere litt høyt om rollen sin og om monarkidebatten og disse tingene her, så tenkte jeg at nå har vi det. Fordi jeg tenkte jo litt på han som en sånn odelsgutt, holdt jeg på å si, i ente potens, med et litt sånn et større forventningspress enn den jevne odelsgutt rundt omkring i Norge, men det er jo litt beslektet på en måte da, og da har jo han vært opptatt åpenbart av å velge denne rollen da, og tenke den tanken helt ut, at det ikke nødvendigvis skulle bli sånn at han skulle ta det på seg.
7: Ja, for hadde han vurdert den muligheten?
17: Ja, det var mitt absolutte inntrykk at han hadde gjort, at han hadde tenkt den tanken helt ut for å kunne gjøre et fritt valg da. Og det som vel fascinerte meg mest, sånn som jeg husker det var jo mye med det programmet, vi satt jo ute på slottsplassen, eller ute på den trappa utenfor slottet en tidlig morgen, og hvis jeg husker riktig så hadde han aldri vært der før. Min kollega Jan Palmers, han jobbet hardt for at vi skulle få til det intervjuet en gryt til i morgen ute på trappa der, mens joggere defilerte forbi. Og da går det jo fram da i løpet av praten vi hadde, at han selvfølgelig ofte får spørsmålet om monarkidebatten, og så er han veldig opptatt av å si at det ikke egentlig er hans debatt, det er alle andres debatt. Så det er vel det som står sterkest igjen for meg fra det intervjuet, at han på en måte kaster ballen litt tilbake til det norske folk. Da. Det er vi som til enhver tid ved ikke å avvikle monarkiet, apropos undersøkelsene som dere har redegjort for tidligere her. Mm. Det er vi som ønsker oss dette. Og når det vel er sånn, så må han forholde seg til spørsmålet om hvorvidt han skal ta på seg oppgaven eller ikke, og det har han jo da nå åpenbart gjort, som alle vet.
7: Mm. Hva slags forhold har kong Håkon til alle disse formalitetene som ligger i kongerollen?
17: Jeg opplevde da i 2013 at det kan selvfølgelig ha endret seg, men at han, det som hadde med det seremonielle å gjøre, og alle disse, hva skal man si, litt sånn formelle sidene ved kongegjerningen, var noe som ikke lå sånn kjempelett for han, eller som han på en måte hadde sånn helt altomfattende innsikt i, at der var det noen læringspunkter, noe å gå på. Og jeg husker apropos denne slottstrappa som jeg snakket om, så var det vel et lite spørsmål om hvorvidt han da kunne komme ut av hovedinngangen, eller måtte komme ut en sidevei, for det var visse liksom, formelle implikasjoner av å komme ut hovedinngangen, så da forsto jeg det i hvert fall sånn, sånn at kongen hadde vel rådgitt om at han måtte komme ut en sideutgang da, i anledning dette ganske uformelle intervjuet med en kopp kaffe på slottstrappa en tidlig morgen.
7: Men hvordan opplevde du forholdet mellom far, kong Harald, og sonen da, kronprins Håkon?
17: Jeg har jo ikke voldsomt mye å bygge på, men et av momentene i dette programmet vi lagde da, og som selvfølgelig har fått enda større historisk sus over seg nå, var at vi hadde med et segment hvor da kong Harald skulle vise med prinsesse Ingrid Alexandra statsrådssalen for første gang. Så da sto jeg liksom i kulissene der og så dette utfolde seg. Og da så jeg også et autentisk møte mellom far og sønn, som jeg opplevde veldig varmt og nært. Dette er jo bare sideblikk og min oppfatning i situasjonen da. Men,
7: hva skjedde da?
17: Nei, det var jo bare rett og slett så dette som vi alle kan relatere oss til. Det var et varmt møte mellom far og sønn som kanskje ikke hadde sett hverandre på en stund, og en varm klem, sånn som jeg husker det. Så det var den, ja, det jeg husker i hvert fall av denne interaksjonen da.
7: Mm. Er det en forberedt konge som nå tar fatt på oppgavene, tror du?
17: Ja, det gjelder vel alle disse som tar over konge- og dronninggjerning rundt omkring. I en tid hvor mange lever lenge, så har man hatt god tid til å forberede seg, så det vil jeg absolutt tro. Mm.
7: Takk Hans Olav Brenner, som da har laget dokumentaren, eller portrettet av dåvarende kronprins Håkon, Veien til et kongerike fra 2013. Den ligger i NRK TV-appen, så den kan du gå inn og se. Takk.
18: Fra i dag er det dyrere å fylle bensin og diesel. Avgiftskuttene som Stortinget innførte i vår er borte, og dermed går pumpeprisen opp. Folk som fyller drivstoff i Porsgrunn er frustrert.
19: Prisen er jævlig dyrt. Veldig dyrt, ja.
20: Vi går bare 2021, for det er så mye.
21: Fordi de har tatt bort avgiftskuttet.
20: Oh my god. Jeg jobber her.
21: Så da, hva skal vi si om 28,49 for diesel og 27,49 for bensin?
20: Så mye. Kinsik, sik, venisik.
19: Det er alt for dyrt. Alt for dyrt, ja.
21: Du, hva synes du om prisen på diesel og bensin?
22: Litt for dyrt nå, altså. Og nå har jeg lite på tanken nå.
21: Men du valgte å ikke fylle i dag?
22: Nei, vi prøver å vente på litt lavere pris, hvis det skjer.
21: Da må du snart over på el da, eller kommer du til å holde deg i denne bilen?
22: Nei, jeg har en liten elbil også. En liten rosa elbil.
21: Ja. Men inntil videre så dundrer vi og går i den her.
22: Ja. Den funker fint.
21: Okay. Ha en fin dag.
22: Takk like måte.
21: Ha det. Hva synes du om prisene på bensin og diesel?
23: Det er helt forferdelig. Helt forferdelig.
21: For det har skjedd noe i løpet av natta.
23: Ja, men jeg vet ikke. Hva har skjedd?
21: Nå har avgiftskuttet forsvunnet, og dermed okay, så blir det veldig mye dyrere.
23: Ja, så da ble plutselig 10 kroner dyrere, ikke sant? Det er helt forferdelig.
21: Har du full tank, eller må du fylle?
23: Jeg skal fylle, men jeg skal fylle til slutten av dagen. Så jeg bruker firmabil og fyller på firmas kort, men...
21: Håper det går litt ned da, kanskje i løpet av dagen?
23: Ja, men det lønner seg å kjøpe sykkel.
21: Også sykle i stedet, ikke sant?
18: Sykling er uansett en god idé, det. For et hvert menneske vil jeg tro. Reporter her i Porsgrunn, det var Stian Varsø Simonsen. Og så hadde vi besøk av vår kommentator Lars Nehru Sand litt tidligere i sendingen, og han sa at... Vi er jo i en helt annen situasjon nå enn før avgiftskuttet i vår.
24: Det har gjort at prisen har vært kunstig lav i flere måneder, og
0: Dette ble gjort fordi man hadde på det tidspunktet en oljepris som på veldig kort tid hadde gått fra 60-70 dollar til 112 dollar da dette avgiftskuttet ble vedtatt i Stortinget. Nå ligger vi 14% lavere enn det gjorde da dette ble vedtatt, så sånn sett så kan man si at situasjonen er helt annerledes nå, og det er mindre usikkerhet om at denne brå oppgangen skal fortsette inn i himmelen, holdt jeg på å si, men det er jo også sånn at snittprisen i mars og snittprisen i august, hvis vi bruker SSB-statistikken, har en differanse på 4 kroner, altså det påslaget man nå potensielt får.
7: 16 minutter over 8 er klokka blitt. Dette er Nyhetsmorgon i NRK.
18: Oppslutningen om monarkiet er høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier de nå støtter at Norge har et kongehus.
7: 7 personer ble drept da russiske missiler råket et jernbaneanlegg i den ukrainske hovedstaden i natt. 6 var tilsatte i jernbaneverket.
18: Og den tidligere gjenglederen Dwayne Kefidi Davis er kjent skyldig i drapet på rapperen Tupac Shakur i 1996. Det har en jury i Las Vegas bestemt.
7: En måned etter at en drone med eksplosiver ble funnet ved siden av et ukrainsk transportfly i Leipzig, så skal den tyske forbundskansleren nå reagere på angrepet. Ifølge lekkasjer til flere tyske medium skal de vente reaksjonene være kraftige, rettet mot Russland, og den tyske regjeringen skal være forberedt på at Russland vil svare kraftig tilbake. Berlin-korrespondent Sofie Paskevic, hvorfor har det tatt så lang tid før det har kommet en reaksjon fra Tyskland?
1: Ja, det finnes onde tunger både blant den tyske opposisjonen og i media som sier at det har vært en kansler som ikke har kunnet komme seg tilbake fra sommerferien. Men litt mer seriøst, så er det har tatt lang tid fordi at man skal finne bevis for hvem som faktisk sto bak. Til nå så har man pekt på fremmede makter fra regjeringen, mens eksperter også har sagt at det er nok Russland. Men det å finne bevis fordi at man skal reagere kraftig. Det har vært viktig, og så har også kansleren sagt at reaksjonene skal avstemmes med EU og NATO-partner. For dette angrepet i Leipzig, det skilte seg ut fra veldig mange tidligere hybridangrep mot infrastruktur, diverse droner både på tyske og europeiske flyplasser. For her var det faktisk snakk om en sprengladning på en viktig flyplass rett ved siden av et ukrainsk transportfly. Og hvis denne bomben hadde eksplodert, så kunne det ha kostet både menneskeliv og forårsaket veldig store skader.
7: Hva vet vi om reaksjonene fra den tyske regjeringen?
1: Vi vet at de skal komme denne uken, men hva de skal være, det er fortsatt basert litt på spekulasjoner. Det spekuleres i at man skal stenge det russiske huset her i Berlin, et sted som egentlig skal drive kulturutveksling, men som man har sagt også skal være et senter for spionasje. Det er snakk om ytterligere sanksjoner mot Russland, og at man skal ta hardere grep mot skyggeflåten, altså de russiske båtene som greier å unngå sanksjonene og frakte russisk olje ut av Europa. Men dette skal nå snakkes videre om, sannsynligvis i Irland med EU-utenriksministre senere i dag og i morgen.
7: Og selv om vi fremdeles bare baserer oss på lekkasjer, så har det allerede kommet reaksjoner fra andre politikere på det som er ventet å komme fra den tyske kansleren. Hva er disse?
1: Ja, for politisk sett så er Tyskland veldig splittet. Det finnes minst 2 partier som ønsker å normalisere Tysklands forhold til Russland, blant annet partiet AfD, dette ytre høyre partiet som nå øker voldsomt på meningsmålingene og kan vinne et viktig valg i helgen. Og både AfD og Venstrepartiet Die Linke, de ønsker de ønsker at man skal være mildere mot Russland, mens Miljøpartiet ønsker at man skal vise et hardere tone mot Russland.
7: Takk, korrespondent Sofia Paskevic.
18: Det kan fra i morgen tidlig bli streik i Vy. Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivførerforbund pluss Delta i mekling nå med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter hos Riksmekleren. Meklingsfristen satt til midnatt nå i kveld. Så da spørsmålet, Astrid Husø, hva vil rammes av en eventuell streik i morgen tidlig?
2: Da det jo togtrafikken og de togreisene som vil bli rammet, for det konduktører og lokomotivførere som går ut i en eventuell streik. Begge yrkesgruppene trengs jo for å kjøre tog, og røffelig så kan vi si at det rundt 130 konduktører og lokomotivførere som blir tatt ut eventuelt fra start i streik. Og den startet i tilfelle klokka 6 i morgen tidlig, dersom det blir streik, opplyser Vy.
18: Ja, på hvilke strekninger da?
2: Vy varsler innstilling og kansleringer på flere linjer dersom partene ikke blir enige. Mange av de som blir tatt ut i første streikuttak konduktører og lokførere på strekninger mellom Oslo, Hamar og Lillehammer. Og ved en eventuell streik så vil det gå få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer. Og toglinja R10, Drammen og Lillehammer, rammes hardt.
18: Hva er det de uenige om da?
2: Ja, de jo uenige om forskjellige ting. Stridens kjerne, den jo først og fremst for Norsk Jernbaneforbund som representerer konduktørene. De opptatt av å sikre at medlemmene fortsatt får forutsigbarhet over egen fritid. Så ifølge han vil de ikke godta en avtale som skaper usikkerhet om arbeidstid og familieliv, og fritid det må vernes, har medlemmene han sagt. Og Norsk Lokomotivførerforbund melder i tillegg at de mekler for likt arbeid, lik lønn for likt arbeid, ifølge forbundslederen i Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal, og det har jo litt sammenheng med at flytoget skal sammenslås med Vy på Østlandet om et par år, og der det visst litt lønnsforskjell.
18: Så la oss si da, for argumentets skyld, at det blir streik i morgen. Hva bør togkundene gjøre?
2: Ja, dersom det blir streik, så opplyser Vy at du finner oppdatert informasjon om ditt tog i reisesøk, og innstilte tog av gangen vil merkes tydelig der på streikens første dag. Og så kan det variere litt fra dag til dag, så det derfor lurt å sjekke planleggeren før du planlegger en reise.
18: Astrid Husø, takk skal du ha.
7: I dag starter ankesaken mot Arfan Bhatti, som i januar ble dømt til 30 års forvaring for medverknad til grov terror i Oslo 25. juni 2022. Bhatti nekter for å ha hatt noe med terroråtaket å gjøre, og han anker dommen fra Oslo tingrett på staden. Beviser i ankesaken de samme, og mange av forklaringene fra tingretten vil bli spilt av, slik at vittner ikke trenger å møte opp på nytt.
3: Arfan Bhatti, født 9.8.1977, dømmes til en straff av forvaring med en tidsramme på 30 år.
5: Slik hørtes det ut da tingrettsdommer Kim Heger leste opp dommen mot Arfan Bhatti i Oslo tingrett i januar. Av sikkerhetshensyn skal den 8 uker lange ankesaken i Borgarting lagmannsrett, som starter i dag, foregå i den samme rettssalen som sist, rettssal 250 i Oslo tingrett. Jon Christian Elden Arfan Bhattis forsvarer.
6: Bhatti du enig i at han på noen måte har medvirket til den handlingen 25. juni i 2022? Han anket jo på stedet.
5: Det norske flagget heist på halv stang utenfor tinghuset i Oslo. Ankesaken starter som planlagt, men det uklart om kong Haralds bortgang vil påvirke framgangen på noen måte. Statsadvokat Aud Kinsarvik sier bevisene i all hovedsak de samme som sist.
24: Det som en forskjell, det at vi kommer til å spille av mange av forklaringene i opptak, omtrent 60% av forklaringene, så at de blir de samme som i tingretten.
5: Hvorfor det?
24: Vi enige med forsvarerne om at det vi ønsket at å spørre disse vittnene om, det kom fram i tingretten, og da det en besparelse både for retten og for de som skal komme og forklare seg, at de slipper å møte en gang til, at vi tar det i opptak.
5: Hvor vanlig det at man gjør det sånn i ankesaker?
24: Dette en ganske ny ordning, og denne gangen så det jo basert på en enighet mellom aktoratet og forsvarerne. Men dette en ordning som kommer til å komme mer og mer i lagmannsretten.
5: To To menn ble skutt og drept, og ni andre fikk skuddskader under terrorangrepet mot Pride natt til 25. juni for over fire år siden. Gjerningsmannen Sanyar Matapour var den første i Norge som ble dømt til 30 år for grov terror etter at strafferammen ble økt. Arfan Bhatti var den andre. Han ble dømt for medvirkning, en dom han altså anket på stedet.
24: Vi mener at tingrettens dom er riktig, altså at han var hovedmannen bak dette angrepet. Han har forklart noe annet, og han vil få anledning til å forklare seg over tre dager også her i lagmannsretten.
5: Også gjerningsmannen Sanyar Matapour skal møte og forklare seg på nytt i ankesaken mot Arfan Bhatti. Mens forklaringene fra andre vitner, som justisministeren og sjefen for etterretningstjenesten, vil bli spilt av i opptak fra tingretten.
4: Reporter Olav Døvik.
18: I dag går startskuddet for hjortejaktsesongen, og i mange kommuner er det fremdeles uklart om det er lov til å bruke såkalte termiske siktemidler, altså kikkertsikte som kan se varme i dyrene. Som utgangspunkt så er jo det forbudt med termiske siktemiddel i Norge, men nå skal altså kommunene få lov til å velge selv, og i Sunnfjord så har de sagt ja. Og det er det delte meninger om blant jegerne.
9: På Kråkenesmarka skytebane utenfor Førde er det mange på standplass for å skyte inn våpnene sine før sesongåpning. Her er det ulike syn på nye jaktregler.
10: Jeg synes jo det er mer slakt enn jakt.
9: Hjortejeger Kim André Herstad er ikke nøyd. Sunnfjord kommune har nemlig åpnet for bruk av termiske siktemiddel under hjortejakta, som ved hjelp av varmesøkende kamera gjør det mulig å se dyra selv når det er helt mørkt.
10: Vi jegere får jo en supereffekt, som vi blir jo maskiner ute i skogen.
9: Tiltaket er for å bedre regulere bestanden og avgrense skade på land- og skogbruk. Hjortejeger Stein Mortensbakke er samlet i kommunens vurdering.
12: Jeg synes det er riktig at de åpner for bruk av det, på grunn av at en trenger å holde stammen nede på et akseptabelt nivå. Så jeg synes kommunen har gjort en god jobb der.
9: Sunnfjord er den klart største hjortekommunen i landet. Eningsleier for landbruk og miljø, Joar Helgheim, er positiv til siktemidler.
15: Nei, vi ser jo på det som et nyttig verktøy for jegerne i forhold til å ta ut de kvotene som blir tildelt. Og så er det jo opp til valg å bestemme om de ønsker å bruke den muligheten eller ikke. Da.
9: At ende på skytebanen, sier Stein Mortensbakke at han skjønner de som ikke er like begeistret.
12: Jeg vet det, ulike syn på det, og jeg ser begge sider av saken. Det er jo klart det er mer riktig jakt og flottere jakt å jakte ute i skogen med vanlig sikte, uten tvil. Men forvaltningsmessig så er det veldig greit å bruke termisk og ta ut en del dyr i alle fall.
9: Sunnfjord kommune er den eneste av landet sine 10 største hjortekommuner som har åpnet for termiske siktemiddel i forkant av hjortejakta. Dette har vært vedtaket som en hastesak av formannskapet. Kim André Herstad mener avgjøret er et bomskott av kommunen.
10: Ene terrenget der i jakta, der har vi, altså for to år siden hadde vi 10 løyve, i fjor hadde vi 7, og i år har vi 5. Sånn at når det er på en måte tildelingen og det man mener er fornuftig å skyte, så mener jeg argumentet for at vi skal åpne opp og ta i bruk noe som egentlig er forbudt, ikke er til stede. Da.
9: For Herstad er det ikke teknologien i seg selv som er hovedproblemet. Han er mest opptaken av å sikre en bærekraftig jakt.
10: Nei, det viktigste med jakta, uansett sikte, er jo at de dyra som går igjen etter jakta, er jo den stammen vi skal forvalte på. Så det er jo det viktigste dyra. Så da handler det om å, uansett om man skyter med vanlig optikk eller termisk, å spare på gode gener og produksjonsdyr.
18: Reporter i denne saken, det var Jonathan Hetland.
4: I Ekko i dag, rett etter nyhetene klokka 9 på NRK Peter, så skal det blant annet handle om Island, og som nå har sagt nei til å gå videre med EU-forhandlinger, men dette er også blåst liv i EU-debatten her hjemme, programleder Jakob Arvola.
25: Ja, for EU engasjerer fortsatt voldsomt. På Island så var jo valgdeltakelsen på over 82%, og det begynte begynte jo som en diskusjon om sikkerhet og Europas framtid, men det endte jo da med fisk, suverenitet og hvem som skal bestemme. Og så er spørsmålet da, hva betyr det islandske neiet for Norge? Det skal vi snakke om i Ekko, og det er mulig for lytterne å sende inn spørsmål. Hva nå, lille Norge, er EU-toget godt for alvor?
4: Ekko, 3:09.
8: Nå er derimot klokken 8:58, og det er Nyhetsmorgen som stormer videre med følgende overskrifter.
4: Hele kongefamilien er til stades når kong Håkon avlegger eiden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner Slottskapellet dørene.
8: Minst 7 personer er drept etter nye russiske angrep mot Kyiv i områdene rundt i natt. Det opplyser ukrainske myndigheter.
4: Og onsdag for snart en veke siden så reiv en voldsom flaum med seg hus, brue og menneske i Himalaya-området mellom Nepal og Tibet.
8: Og en som kjenner dette området veldig godt, det er fjellklatrer Kristin Harila, og hun er med oss fra Tromsø ganske snart.
4: Ja, i tida fremover så kan alle som ønsker det gå forbi kong Haralds båre for å ta et farvel. Slottskapellet åpner nemlig i dag klokka 14 og vil holde åpent til klokka 18 i dag, og fra i morgen og til og med tirsdag 8. september, altså dagen før gravferda, så vil kapellet være åpent hver dag fra klokka 10 til 18. Slottet varsler at det kan bli kø, reporter Kristine Ramberg Aasen. Er det noe som er greit å være klar over før man går inn dit?
11: Det er greit å være litt forberedt. Den siste tiden så har jo veldig mange tatt mye bilder utenfor på Slottsplassen, men når man går inn i kapellet for å ta farvel, så er det ikke lov til å ha med, eller det er ikke lov å ta bilder, og det er heller ikke lov å filme. Unntaket det er NTB og NRK som kommer til å være til stede. Og så kan man heller ikke legge ned blomster eller hilsener, og kjeldir, de må bli hjemme, men servicehund er lov å ha med.
4: Hvordan er det med tryggingstiltak da?
11: Det er en sikkerhetskontroll som alle må gjennom. Og så er det jo greit å ha store sekker og gjenstander, at det blir igjen hjemme, men det vil være mulig med å la bagasjen være i en bagasjeoppbevaring som vil være i, ved starten av køen der. Og har du små barn som sitter i vogn, så kan du ha vognen i køen, men du kan ikke ta den med inn, så den må bli stående igjen utenfor.
4: Er det ventet stor pågang?
11: Det er ventet stor pågang. Slottet har varslet at det sannsynligvis blir kø, og nå leste jeg akkurat i VG før jeg kom inn her at den første i det som kommer til å bli en kø har allerede stilt seg opp for å ta farvel med kongen når det åpnes klokken 2. Og så er det verdt å nevne at det er skiltet godt som man skal finne fram, og det er ved gardens vaktstue så vil det være gardister til stede som viser vei, og så vil det være en egen inngang som er universelt utformet, men alle skal møte opp på samme sted.
4: Takk, reporter Kristine Ramberg Aasen.
8: Onsdag for snart en uke siden så rev en voldsom flom med seg hus og broer og mennesker i Himalaya-området mellom Nepal og Tibet. Og en som kjenner dette området veldig godt, det er fjellklatrer Kristin Harila. God morgen, Kristin.
13: God morgen.
8: Hvordan, kan du fortelle oss, vi har jo sett bilder av det, men det er vanskelig å få dimensjonene ordentlig opp i huet. Kan du fortelle oss hvordan det ser ut her?
13: Nå så ser vi jo bilder som kommer ut som ser virkelig ut som katastrofeområder, og det er store områder som er rammet. Det er jo på grensa mot Tibet, så jeg krysset grensa der selv og gått gjennom en kjempestor grensekontroll som nå er helt borte. Og de områdene nedfor der er jo også masse landsbyer helt jevne med jorda.
8: Og hvordan var det for deg å få nyheten om dette her i forrige uke?
13: Det er forferdelig tragisk, og så mange som er berørt. Vi vet at det er nesten 1000 som er bekreftet omkommet, og nesten 4000 som er savnet. Så det er klart det er utrolig mange som er berørt, og Nepal er jo et veldig, veldig fattig land, og igjen rammet av en naturkatastrofe. Så ja, det er utrolig trist å se det her.
18: Denne uken så er det jo premiere på dokumentarfilmen som ble laget om at du besteg verdens 14 høyeste fjell på rekordtid. Filmen heter Nådeløse fjell, og det betyr jo at du også har besøkt Nepal selvfølgelig. Hvordan følger du med på det området der og folk du kanskje kjenner?
13: Ja, du er liksom mine nærmeste på en måte i Nepal, de har det bra, og det er jeg selvfølgelig glad for, og så er det selvfølgelig veldig trist for alle dem som er berørt. Og vi har en kameramann nå som vi hadde kontakt med i går ettermiddag, og han har vært inne i området og dokumentert og filmet for å dele ut med media i hele verden om hvordan det faktisk går der nå med redningsarbeidet, som også er ganske farlig, og ja, risikoen for at det kommer flere, det som skjer er jo de breene som kollapser høyere opp, som gjør at det kommer en flodbølge lenger nedover i elvene. Så man vet jo at det her kan skje, og man jobber også med liksom, kan man få noen warning system som kan varsle at nå kommer det, for det, med klimaendringene så vet vi at det kommer til å komme mer og mer av sånne her type katastrofer.
18: Du nevnte en fotograf, du kjenner sikkert andre i Nepal også. Hva forteller de deg om situasjonen de står i nå?
13: Ja, det vi fikk i går er at de tror at 99% av dem som har vært i området som er overlevde nå, hentet ut. At det er et forferdelig katastrofeområde, men at det er liten sjanse for å finne overlevende i området nå.
18: Mm. Og du nevnte jo dette med klimaendringene og svekkelsen av disse breene, som jo ligger som sånne propper foran vann bak. Hvor bekymret er du for at det blir flere slike hendelser i fremtiden?
13: Vi vet at det kommer, og vi vet jo også at det som skjer i Himalaya med at det blir varmere i verden, er jo klimaskapte endringer av det som skjer i hele verden. Så det her er jo på en måte ikke et problem som Nepal har påført seg selv, men som er et resultat av de klimaendringene vi ser i verden. Men at man jobber med å finne, liksom, hvertfall kan man finne for noen løsninger som gjør at man kan følge med breene og se at nå er det mer bevegelse, nå må vi evakuere. Så det jobbes i hvert fall med tiltak, for det her kommer til å komme mer, og det kommer til å ramme både Nepal og Tibet og Bhutan og flere av de landene rundt der.
18: Mm. Ok, Kristin Harila, snart aktuell med filmen Nådeløse fjell. Takk for at du var med oss i Nyhetsmorgen.
14: I dag så ble avgiftskuttet på bensin og diesel opphevet. Dette er et kutt som norske forbrukere har kunnet nyte godt av siden mars. På den andre siden av svenske grenser så er situasjonen en helt annen, og det venter at mange nordmenn fylle i nabolandet nå. Simen Meister Hermansen, du er på Nordby shoppingcenter rett over grensa til Sverige. Hvordan har de forberedt seg på innrykket av nordmenn der?
16: Her har de forberedt seg på samme måte som de gjorde i våres, da svenskene kutta i avgiftene. De har blant annet satt opp skilter og sperringer som vi ser her borte, slik at køen skal kunne foregå på best mulig måte. Jeg snakket med senterlederen for kort tid siden, så de har blant annet fått inn ekstra vektere og ekstra bemanning som skal være rundt her i området. Forløpig så er det ikke fryktelig mye folk. Det er jo fremdeles ganske tidlig på morgenen, men det er noen som har tatt turen hit for å spare noen kroner her i Sverige.
14: Hvor mye er det å spare da på å fylle i Sverige?
16: Nei, det virker som det er en del. Altså, da vi tok turen fra Fredrikstad tidligere i morges, så kostet det 28-29 kroner for diesel enkelte steder. Og som vi ser og hører her, så er det rundt 19 kroner her på Nordby Shopping Center. Så det er jo rundt 10 kroner. Da. Det er jo en del. Da. Vi har jo fått med oss noen på stedet her, Venke, som har tatt turen fra Østfold for å fylle diesel. Det er bensin du har tatt i dag. Hvor mye var det kostet der du kom fra?
17: Jeg kom jo fra Fredrikstad, så jeg er jo så heldig å bo så nære. Sånn at det var over 26 for bensin da jeg dro, og her er det jo 16 nå. Det er ganske stor forskjell, ja.
16: Det er det. Hvor mye tror du sparer på å ta turen over hit?
17: Det blir jo nesten 10 kroner literen, da.
16: Hva tenker du om at avgiften er tilbake i Norge?
17: For meg er det ikke så viktig, men jeg synes jo det er ille for bedrifter og sånn som trenger bensin. Og diesel synes jeg jo det er ille, men vi får jo ikke gjort så mye med det, hvis ikke det blir litt kaos nå, da.
16: Ja, og senterleder som jeg har snakket med forventer at det vil komme en del. Det er som sagt ikke så veldig mange her nå, men mot helgen så regner han med at det kan bli kaos, at det kan bli enda flere her på bensinstasjonen på Nordby Shoppingcenter.
14: Takk skal du ha, reporter Simen Meister Hermansen.
18: Og så skal vi ikke glemme at også svenske kroner nå ligger pittelitt under den norske, så det er jo en liten gevinst å hente der også.
14: For deg som bor nærme
18: 0,97 per norske kroner, så det er ikke sånn voldsom ting, men det er alle måneder der. Det er jo mange næringsorganisasjoner som nå ber politikere om at dette avgiftskuttet som nå nettopp forsvant, blir forlenget. Julie Brottkorp for eksempel, hun er administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund og har med seg både lastebileiere, bønder og fiskere som er avhengig av diesel i sitt daglige virke når hun snakker. Og det gjorde hun i Politiske kvarter. Hun argumenterte for hvorfor fortsatt avgiftsfritak er fornuftig.
19: En maskin du trenger for å bygge veier ved likeholde veier bruker altså 30 liter i timen av diesel. Hvis du da er en liten mellomstor bedrift og har 20 maskiner, så har det betydd 200 000 i måneden. Som har gjort at disse bedriftene nå som virkelig sliter, fordi de jobber på faste kontrakter til fast pris, de har kunnet overleve siden mars. Det er det

0: mangel på oppdrag. Så det er bra at avgiftene kommer opp. Det trenger vi for å fortsette den omstillingen som vi skal ha av transportsektoren. Men hovedproblemet for bygg- og anleggsnæringen er mangel på oppdrag. Så vi mener jo at samtidig som nå staten skal hente inn mer penger på avgifter, så burde den også bruke mer penger for eksempel på vedlikehold og rassikring av veiene. Det vil ha gitt aktivitet og oppdrag i hele Norge, og da kunne vi brukt noen av de pengene vi tar inn på avgifter til også å gi aktivitet i næringen.
1: Trenger ikke samfunnet og næringslivet at det koster å forurene?
2: Jo, det trenger vi, og vi er med på det grønne skiftet, men når vi er i en situasjon hvor akkurat nå i Norge så er 3% av de store anleggsmaskinene på el, så kan vi ikke nå si at de som går på fossilt drivstoff ikke har livets rett. Altså, da får vi ikke vedlikeholdt og bygd dette landet. Det er realiteten. Vi er med på det grønne skiftet, og vi, altså, der hvor du kan bruke elmaskiner på mindre maskiner, og ikke minst i byene hvor det er ladeinfrastruktur, så er det mye bedre behagelig, synes jeg, å sitte på en elmaskin. Men situasjonen er ikke den. Dette landet er langstrakt, og det er ikke bygd ut infrastruktur. Så vi kan ikke sitte her nå og si at man kan skylle på seg selv hvis man fremdeles driver med maskiner på fossilt, for det er ikke lagt opp til at vi kan bruke el over hele landet. Det kommer kanskje til å komme, men det er der ikke nå.
1: Det er kanskje litt naivt selvsett.
0: Nei, men jeg sier ikke at jeg kan skylde på seg selv, men det jeg sier er at når det er krise for noen, så kan ikke svaret være avgiftskutt for alle.
3: Debatten mellom Julie Brodtkorb og Stig Skjølseth i Serio, den ble ledet av programleder Håvard Grønli i Politisk kvarter i dag, og hele Politisk kvarter, det anretter vi veldig elegant inn på NRK-appene våre, så da kan du se eller høre de der.
4: Kvart på ni er klokka blitt nå.
3: Oppslutningen om monarkiet er høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus.
4: 7 mennesker var drepne da russiske missiler råket et jernbaneanlegg i den ukrainske hovedstaden Kyiv. 6 av dem var tilsatte i jernbaneverket.
3: Og politi og nødetater rykket like før klokken 8 ut til Klepp kommune i Rogaland etter melding om en alvorlig trafikkulykke. Det er 3 biler involvert, og det er store materielle skader.
4: Over halvparten av norske kommuner sliter med å få tak i nok kvalifiserte barnehagelærere, det viser tall fra KS. For å løse krisen har Narvik kommune gjort om Skistua barnehage til et universitet. I stedet for den vanlige veien med veksling mellom forelesningssalen og praksisperioder, så gjør studentene her begge deler samtidig midt i arbeidshverdagen.
5: De er ikke så lett å få tak i. Nemlig kvalifiserte barnehagelærere. Men denne barnehagen i Narvik har kanskje funnet en løsning.
6: Det er jo noe helt nytt. Det er nybrottsarbeid vi holder på med nå.
5: I tillegg til å være en vanlig barnehage, fungerer Skistua barnehage også som et universitet. Her kan studentene sitte inne med det teoretiske og hoppe rett ut i det praktiske etterpå.
7: Jeg tenkte at det kom til å bli superspennende. Du har jo praksisen rett ved siden av. Du kan få alle input inne på skolen, og så kan du bare gå ut og gjennomføre.
5: Sier barnehagelærerstudent Katrine Larsen. Denne ordningen er en del av Lærer i Nord-programmet som skal få flere til å ville jobbe i barnehage. Siden over halvparten av kommunene i Norge sliter med å fylle vaktplanene, og stadig flere bider, ifølge KS.
6: Ja, vi synes jo dette er en helt unik mulighet for kommunen og for Skistua barnehage å få drifte i lag med Nord Universitet.
7: Vi tror det er en kjempespennende og veldig nyttig måte å kan drive utdanning på. Forelesningssaler er alle vant med. Dette blir litt mer spennende.
5: Fortell hun Toril Marie Kufoss Karlsen og Gro Hoset i Narvik kommune. De er enda i startfasen, men ser potensialet.
8: Det kan godt hende at det blir litt tøft i starten. Heldigvis er vi 2 stykker fra samme barnehage som skal ta det samme. Sånn at det får vi til. Og håper at det er flere som vil også gå denne linjen. For vi trenger barnehagelærere.
4: Til slutt der, Lene Svensen som er barnehagestudent i Skistua barnehage, og reporter Per Magne Sten.
3: I dag avlegger altså Kong Håkon den 8. sin ed til grunnloven I Stortinget, og det markeres blant annet med en parade der 1000 vernepliktige gardister skal ut I gatene I Oslo. Og det så mange det, at til og med de aller

0: ferskeste gardistene må på jobb.
1: Garden har vært i en måned nå.
2: 4 måneder i førstegangstjenesten, en av dem i garden. Menig Jonas Hebnes er en av de ferskeste gardistene som vokte slottet. Da beskjeden om at kong Harald var død fredag morgen, måtte han rett i trening.
1: Nei, det var gammel litt som et sjokk, egentlig. Altså, vi har ikke fått så mye tid til å tenke. Det var egentlig bare rett i trening med en gang.
2: Også menig Lise Simmer har bare en måneds erfaring fra garden.
3: Altså, det her skjedde jo veldig på en måte uforventet for oss, så vi hadde jo ikke fått trent så veldig mye på det vi egentlig burde. Så de siste 3 dagene har jo vært veldig travle for oss. Det har vært lange dager med mye trening for å da få det her til å sitte til i morgen da.
2: For i morgen skal om lag 1000 vernepliktige delta under kong Håkon den 8. sin edsavleggelse i Stortinget. Sjef for hans majestet kongens garde, Emil Ottoesen, forteller at gardistene skal stå oppstilt flere steder i Oslo.
4: På Slottsplassen og til gardistene som skal stå i starten av Karl Johan fra slottet, og så skal de stå nede ved Stortinget, så det er det vi trener på nå for å sørge for at alle er forberedt.
2: Det har noen av dem øvd kort, men godt på.
4: De begynte på fredag å trene, og er klare til i morgen, så det er mulig med riktige forberedelser og riktig holdning, så går det også bra.
2: Mulig, men likevel en smule nervepirrende.
3: Veldig, veldig spent. Det er jo veldig nytt det med parade for oss, så det blir veldig spennende å se hvordan det blir.
1: At du kjenner på at okay, jeg skal faktisk ut i offentligheten, og ja, mange øyne som ser på deg da, så du må ha fokus.
2: Mandag fikk de for første gang prøve paradeuniformene. Tirsdag skal de gjøre en helt spesiell jobb, iført nye klær. Oppdraget vekker også stolthet i de ferske gardistene.
3: Jeg er jo nervøs, det er jeg, men jeg gleder meg også veldig.
1: Så selv om det er lange, tunge dager, så er det... Ja, alle er veldig lærevillige, og ja, jeg tror de føler på en stolthet av å få varm på dette.
0: Du hørte Lise Simmer, menig Lise Simmer og menig Emil Hebnes her, og reporter det var menig Marit Winge og menig Juliane Gry Eikrem.
5: En person er nå dømt for drapet på Tupac Shakur. Den kjente rapperen ble skutt og drept for 30 år siden i september 1996. En tidligere gjengleder er nå blitt funnet skyldig for drapet og risikerer livstid i fengsel. Sverre Holm Nilsen, reporter, minner oss om hvem var Tupac?
6: Altså, Tupac var en av de største rapperne, en av de største artistene på denne tiden. Han ble skutt og drept i en bil i Las Vegas i 1996. Det her drapet skjedde i en periode som var veldig, altså det gikk en konflikt da, mellom rappere i USA, mellom østkysten og vestkysten. Det at det her drapet var uløst så lenge ble jo på en måte også en slags bensin på bålet. Bare et par måneder etter at Tupac ble skutt, så ble også da den andre store rapperen, Biggie, også skutt og drept.
5: Hvem er det som er dømt for drapet nå da?
6: Altså, det er en 63 år gammel mann som heter Dwayne Davis. Han blir beskrevet som en gjengleder fra Compton i California. Han var i Las Vegas den natta Tupac ble drept. Foranledningen til drapet, mener påtalemyndigheten, var at det oppstod en konflikt tidligere på kvelden, og at dette drapet ble planlagt som en slags hevn da, mot Tupac.
5: Drapet på Tupac har vært uløst i snart 30 år. Hva er grunnen til at dette skjer nå?
6: Altså, det kom egentlig veldig overraskende på, fordi denne 63 år gamle mannen har i mange år egentlig snakket om det her drapet. Han har sagt at han var i den bilen som fulgte etter bilen til Tupac da han ble skutt, og så ble det da tatt ut en tiltale mot han for, altså han er ikke dømt for selve drapet, han er dømt for medvirkning, hatt en bakmannsrolle, at han har vært med å planlegge det. Og det kom veldig overraskende på han også. Han har jo snakket om det her i flere år. Nå risikerer han da livstid i fengsel, men når denne straffen utmåles, det er senere i år, så hva dommen blir vet man ikke enda.
5: Takk, reporter Sverre Holm Nilsen.
0: 116 000 kroner, så mye kan en familie tjene på å flytte fra Svalbard Svalbard og inn til Alta. Det har nestlederen I Longyearbyen lokalstyr regnet seg frem til, Jo Gytteri, et regnestykke han nylig la frem for justisministeren.
5: Mange ordninger for familier på fastlandet gjelder nemlig ikke på Longyearbyen, der folk I snitt blir boende I 3,5 år.
7: Vi jo ikke I tvil om at en av hovedårsakene til at folk ikke blir der lenger at det ikke lenger like økonomisk attraktivt som det har vært tidligere. Så at vi hadde fått på plass noen av disse ordningene til å gjelde også I Longyearbyen, tror vi at ville bidra til at folk ble lenger I Longyearbyen og at norskandelen øker.
8: Det sier nestleder I Longyearbyen lokalstyre Høyres Jo Gytteri. Han har over tid samlet inn tall for å vise hva det koster å bo på Svalbard I forhold til fastlandet og spesielt Finnmark. Nå har han lagt regnestykket frem for justisministeren fra en regjering han for så vidt mener oppmerksom på Svalbard.
7: Vi gjør allerede veldig mye klokt. For eksempel energistøtten som vi har fått på plass. Det at man går I gang nå med å se på kritisk infrastruktur. Men så tror vi også at det noen grep som rimelig enkelt kan gjøres, som for eksempel beboerrabatt på fly, nedskriving av studielån, gratis SFO og så videre.
8: Dette nemlig ordninger som en familie kan nyte godt av på hele eller deler av fastlandet, litt avhengig av hvor man bor, men som uansett ikke gjelder for Svalbard. Det betyr at en familie, ifølge Gytteri, vil spare et sted mellom 20 000 kroner og 116 000 kroner på å flytte fra Svalbard til Alta, litt avhengig av om man har studielån eller ikke, blant annet. Nå etterlyser Gytteri personrettede virkemidler for folk på Svalbard.
7: Vi tenker jo at når vi har en statsminister som sier at Svalbard like norsk som Finnmark, så skulle det bare mangle at vi hadde tilsvarende ordninger.
8: I august besøk justis- og beredskapsministeren, ofte omtalt som Svalbard-ministeren, øygruppa. Arbeiderpartiets Astrid Aas Hansen svarte slik da NRK spurte om Gytteris regnestykke, der han sammenligner Svalbard med Alta.
9: Jeg tenker at det å komme til Svalbard, bo på Svalbard, det krever at en virkelig ønsker det. Det et spesielt sted å bo. Det viktig for oss at vi har tilrettelagt for et familiesamfunn på Svalbard. Derfor har vi fått på plass for eksempel Svalbardpris på strøm. Nå tar vi tag når det gjelder bolig og vann og energiforsyning ellers.
8: 127 milliarder kroner. Så mye penger bruker staten I tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms på en rekke tiltak som for eksempel nedskriving av studielån. Jo Gytteri reagerer på at ingenting av dette gjelder for Svalbard, noe justisministeren forklarer slik.
9: Svalbard annerledes I den forstand at her kan alle komme, og det vil jo prege hvilke rettigheter en gir til befolkningen her. I går så ble jeg enig med lokalstyret I at de skulle spille inn forslag til hva som kan gjøre det enda mer attraktivt å komme til Svalbard, og vi ble også enige om at de skulle prioritere hva de mente var de viktigste virkemidlene.
8: Høyres Jo Gytteri viser til at det var bred tverrpolitisk oppslutning rundt Svalbard-meldingen, der det heter seg at Longyearbyen skal være et livskraftig familiesamfunn.
7: Sånn at staten kan gjøre litt mer for mennesker som oppe, det vi ikke I tvil om.
0: Og det var nestleder I Longyearbyens lokalstyre, det Høyres Jo Gytteri. Reporter var Eirik Hinn-Sven.
5: Klokka 13 I dag så skal kong Håkon avlegge eid for Stortinget, og for første gang så har den danske kong Fredrik kommentert dødsfallet til kong Harald. Han framstod med et lunt og godt humør, og som alltid hadde en riktig kommentar, sier han, han var en god onkel. Han legger også til at kong Håkon kommer til å bli en god konge, og at han ser frem til å hjelpe han på alle mulige måter.
0: Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, jeg ser på det kartet du har tatt med til oss her, og her det mye rart, her det mye vær I hvert fall. Ja. La oss starte på Svalbard som vi nettopp snakket om.
10: Ja, der det jo litt av hvert også der, litt regn, lett yr kan det være, noen tåkeskyer det muligheter for, lite vind, så det ventes skiftende bris, så der det rolig vær, men det
0: sol får det ikke.
10: Det liten sjans for. Mm. Litt sjans for det, ja. Men da må vi over til fastlandet. Der er det mange som vil få sol I dag. Ser vi til Østlandet, så vil en dag hvor det starter med en god del sol. Det lett skyet oppholdsvær, men tåkeskyene de ligger og lurer rundt forbi. Det vil bli mindre av disse utover morgenen, og formiddagen, men det som vil skje at når vi ser mot vest, så kommer det inn noen haugskyer utover ettermiddag kveld.
0: Hva kalte du det?
10: Haugskyer.
0: Hva det?
10: Kumuluser, det disse blomkålene, de som litt sånn høye, mørke under, hvite på toppen. De kommer inn fra vest, og vil gi noen regnbyger, kanskje med torden. Størst sjans at dette skjer nord for Oslo, men det kan også skje sør for Oslo, men størst sjans for byger I kveld, nord for Oslo, er det.
0: Ja, det å ta på seg regntøy med andre ord.
10: Ja, det går fort forbi dette her, så det går nok greit. Sørlandet, der blir også en god del sol I dag, men skydekket skiftende. Det både noen tåkskyer I øst, og så det mer lagdelte skyer som kommer inn fra havet I vest. Man vil nok ha oppholdsvær I dag, men til kvelden, og sen, eller natt det kanskje, da vil det komme inn noen regnbyger. På Vestlandet, der får vi en skyet dag. Det vil være noen få regnbyger, tar seg opp I sent kveld I natt, så tar det seg opp med regnbyger. Det stort sett rolig innforhold, men vestatt så blåser det en del. Vi får nok en stiv kuling der I løpet av ettermiddagen. Trøndelag tilskyende, det vil være mye sol for den tid, og regnbyger om ettermiddagen. I Nordland lettere utover dagen, mens Troms og Finnmark perioder med regn.
0: Litt av hvert vær med andre år.
10: En god dag.
0: Bare ikke snø.
10: Ikke snø tror jeg ikke vi får, nei.
0: Nei, det Rafael, jeg skal bare løpe av. Takk skal du ha.
5: Ansvarlig for nyhetsmorgen I dag av våre Erlend Rønneberg, teknisk ansvarlig Ida Laral Brenna, produsenter Hilde Nilsson Rydola og Marissa Elena Olsen, I studio Birger Kolsrud Jåsund og Katrine Nybø. Takk for oss.

0: Kong Håkon skal i dag avlegge eid til grunnlova i Stortinget, etter det blir slottskapellet åpnet for publikum som kan defilere forbi kongens båre. Pumpeprisene steg med flere kroner i natt, etter at avgiften tilbake til nivået før krigen i Iran. Velkommen til NRK Nyheter, der vi også skal høre at oppslutningen om monarkiet har gjort et kraftig hopp i en ny meningsmåling. Studio i formiddag, Knut Magnus Berge. I dag skal altså kong Håkon avlegge eid til grunnlova i Stortinget. Det skjer klokka 13, og en time senere, klokka 14, åpner Slottskapellet for publikum. De kommende dagene kan de som vil av oss komme inn i Slottskapellet og defilere forbi kista med kong Harald. Og utenfor står du, reporter Martin Fjørtoft. Hva skjer der nå i formiddag?
1: Her utenfor slottet så har det ikke begynt å danne seg køer ennå, men det har blitt satt opp sperringer, ser vi. Og her kan da folk stille seg opp i kø i påvente av å ta et siste farvel med kong Harald inne i Slottskapellet. Slottskapellet, det ligger da inngangen, den kan vi se omtrent rett fram sånn i slottsbygningen. Det er ikke et frittstående bygg, det ligger da inne i selve slottet, og der blir det altså muligheter for å vise kong Harald en siste respekt ved å gjøre det man kaller å defilere. Det betyr da å gå sakte forbi båren der kisten til kong Harald ligger, så er det noen restriksjoner på det. Man har ikke lov å stoppe opp lenge, det er også et fotoforbud der inne, og i tillegg så må man jo selvfølgelig oppføre seg som folk, for å si det enkelt. Og det er ventet da at rundt 100 000 mennesker kommer til å besøke Slottskapellet i løpet av disse dagene fram mot gravferden neste onsdag. Det er jo forsvaret og kadetter fra forsvarets krigsskoler som skal stå bårevakt, og de har sagt et anslag på rundt 100 000 mennesker. Så er det litt begrensede åpningstider. I dag så åpner det klokken 2 og er åpent til klokken 6, og de andre neste dagene så er det mulig å komme inn fra klokka 10 fram til klokka 6. Så her kommer det helt sikkert til å bli bra med folk etter hvert, som de åpner opp for å defilere i Slottskapellet, som det heter.
0: Ja, Martin, vi har nettopp sett bilder innenfra der vi ser kadettene fra krigsskolen stå vakt ved kong Haralds båre, og skal vi dømme etter oppslutningen om slottsplassen de senere dagene, og alle som har kommet dit, så er det vel all grunn til å rekne med, som du er inne på, at det blir mange allereie i ettermiddag som vil ønske å komme til Slottskapellet for å vise kong Harald den siste ære.
1: Ja, det ligger jo an til det, gitt folkemengdene som har strømmet til Slottsplassen de siste dagene for å legge ned hilsener, for å ta en stille stund og minnes monarken som har gått bort. Disse sperringene, de strekker seg da rundt hele parken, inn mot Dronningparken, som det heter, Dronning Sonjas park, rundt den dammen som kanskje noen kjenner til, som er bak der, og helt rundt opp igjen mot slottsbygningen. Så det blir jo spennende å se, og dette er liksom et åpent tilbud. Alle kan komme, uavhengig av alder, og det vil også bli lagt til rette for mennesker som har funksjonsnedsettelser også, for eksempel, så også de får mulighet til å komme og vise kong Harald en siste respekt.
0: Takk skal du ha, Martin Fjørtoft, på Slottsplassen. Her ser vi direkte bilder fra Slottsplassen i dag. Får vi lett skya. Det er fin temperatur i Oslo og tegnet til å bli en fin sensommerdag i hovedstaden. Og i Slottsbakken, der står du, Gry Blekastad Almås, og der skal jo kong Håkon da passere i formiddag på vei til Stortinget for å avlegge eden til grunnlova. Fortell oss litt, Gry, om hvordan dette skal gå for seg.
2: Edsavleggelsen er jo kanskje den viktigste handlingen i forbindelse med et tronskifte, og det det som skal skje i dag. Her ved Slottsplassen så det også blitt tirsdag. Det femte dagen hvor folk kommer til dette stedet da, for å minnes den avdøde kong Harald. Her har det jo strømmet folk til i store mengder, og den strømmen den fortsetter. Og klokka ett i dag så det altså edsavleggelse, og noen minutter tidligere så kommer da kongen og kronprinsessen og dronningen kjørende i bil ned over plassen her fra slottet og ned til Stortinget. I morgentimene har gardister fra garden målt opp sine posisjoner, for de skal da stå langs denne ruten når det nye kongeparet og kronprinsessen kommer nedover. Også dronning Sonja og prins Sverre Magnus skal være med til Stortinget når dette høytidelige øyeblikket med edsavleggelse altså finner sted klokka ett. Og Benedikte Moltumyr Høgberg, du professor i rettsvitenskap og ekspert på statsrett og konstitusjonell rett. Hva egentlig en edsavleggelse?
3: Ja, det som kommer til å skje i dag, det at kong Håkon den 8. Han skal lese opp en ed som står nedskrevet i grunnloven, at kongene skal lese opp. Og man kan litt enkelt si at dette egentlig monarkens kontrakt med folket. Han skal love at han skal følge landets konstitusjon, altså grunnloven, og de andre lovene, og så vil han påkalle seg Gud som den allvitende og allmektige. Og dette står i grunnloven, så han bundet til å gjøre dette.
2: Men hvor mye det symbolikk, og hvor mye det faktisk juss?
3: Ja, det litt av begge deler. Det jo en del symbolikk i dette, men jussen i det ligger jo da blant annet i det at formelt sett så krever grunnloven at han må avlegge disse ordene, og han må gjøre det i Stortinget så snart da Stortinget samles etter en avdød konge og ny konge. Og Stortinget har da bestemt seg for å samles i dag for å motta denne eden. Så det mer sånn formelle juridiske dette, det at vår konge underlegger seg det som konstitusjonen, altså grunnloven, lover å følge den, og han underlegger seg det som lovene i Norge, som gitt av Stortinget. Og på den måten så kobler egentlig denne eden sammen det som vårt demokrati, vår rettsstat og egentlig maktfordelingen med da hele edsavleggelsen. Fordi disse lovene, de jo gitt demokratisk, men de vil jo da også representere det som rettsstaten.
2: Men så har jo kong Håkon vært konge helt siden kong Harald døde på fredag, så han har allerede fungert som monark i 5 dager. Så hva forskjellen på nå og etter klokka ett i dag?
3: Ja, det som forskjellen nå, det at nå avsluttes egentlig den siste med sånn formelle juridiske delen av tronskiftet. Han ble konge i det øyeblikket hans far døde, og så krevde da grunnloven at han i ettertid skulle tiltre regjeringen. Det gjorde han på fredag, og nå kommer da siste del, eller siste akt, kan man si, hvor han da avlegger denne eden, som han gjør i Stortinget, som egentlig en ed han avlegger for folket, at jeg skal følge dette landets konstitusjon og lover. Så dette er siste akt, og nå på en måte tronskiftet fullført etter den eden avsagt i Stortinget i dag.
2: Men minn oss litt på hvilken makt en konge, en monark, faktisk har i Norge.
3: Altså, veldig mye av makten i Norge ligger jo rent faktisk på regjeringen. Men kongen har litt formell makt. Han leder det som statsrådsmøtene. Og de holdes på slottet her hver fredag, så lenge det ikke ferie, klokken 11. Og da treffes de viktigste beslutningene for landet. Og det et møte som kongen skal lede.
2: Men han får ikke lov til å mene noe?
3: Nei, han skal i utgangspunktet ikke mene noe om politiske saker, det det jo tradisjon for, men det ikke noe forbud etter grunnloven mot at han kommer med enkelte ytringer.
2: Men det regjeringen, eller Stortinget da, som bestemmer?
3: Ja, det regjeringen som bestemmer i henhold til lovene, så egentlig så avlegger jo da på et vis også kong Håkon i dag en ed på vegne av hele sitt råd da, som regjeringen formelt etter konstitusjonen. Og så det jo slik også at kongen har i dag fortsatt i Norge som skal signere alle lover for at de skal bli gyldige. Så kongen har formelt i hvert fall dette konstitusjonen, det vi kaller et utsettende veto, han kan utsette lover hvis det lover han da mener det noe feil med. Og han vil jo i dag sverge å forholde seg til konstitusjonen. Så dette jo på en måte en liten sikkerhetsmekanisme hvis kongen da faktisk skulle sitte i statsrådsmøtet og mene at nå det gått gjennom en lov som i strid med konstitusjonen, så kan han i hvert fall gi beskjed.
2: Ja. Mm. Og så har kong Håkon valgt å ta med seg store deler av sin familie når han skal avlegge ed i dag. Slik var det ikke da kong Harald gjorde sin edsavleggelse. Hva kan du si om det?
3: Jeg tror vel at dette først og fremst er den nye kongens ønske om å gjøre denne kongsgjerningen også til et familieforetak. Han har sett hvor viktig familien er, men konstitusjonelt så er det bare kongen og kronprinsessen som har en rettslig funksjon. De øvrige medlemmene av kongehuset, de har ingen rolle etter konstitusjonen.
2: Og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også avlegge ed, men ikke i Stortinget samtidig med sin far.
3: Nei, hun er, kronprinsesse skal avlegge en ed som er veldig lik, men ikke helt identisk, for hun vil jo da ikke være konge. Så hun avlegger en skriftlig ed til Stortinget, og det vil skje etter at kongen har avlagt sin ed, og det vil da skje på slottet etter at de har returnert til slottet fra Stortinget i dag.
2: Og da kong Håkon var kronprins og hans far ble konge og avla sin ed, så var han ikke engang med til Stortinget. Han var bare 17 år, det har kanskje noe med det å gjøre. Men hvorfor har dette endret seg, tror du?
3: Jeg tror nok at en av årsakene til at kong Håkon ikke var med nettopp
2: kronprins Håkon
3: daværende kronprins Håkon, at det skyldtes at han ikke var myndig. Det ville ikke vært i hinder for at han kunne spurt om å få være med til Stortinget, men det faller nok ikke like naturlig. Han skulle da ikke avlegge sin ed før han ble myndig. Så etter konstitusjonen så avla han da sin ed på 18-årsdagen skriftlig fra slottet. Så han har allerede avlagt en ed, men som kronprins. Nå i dag så skal han avlegge eden som konge.
2: Og vi har snakket om at dette kanskje det viktigste som nå skjer i forbindelse med tronskiftet. Hva den historiske bakgrunnen for dette?
3: Ja, altså, går man veldig langt tilbake i tid, så har det vært vanlig at konger avlegger en ed. Det man hadde før vår 17. mai-grunnlov 1814, det var at vi var en del av dette dansk-norske eneveldet. Og i det eneveldet så var kongen utelukkende underlagt Gud. Altså bare da den åndelige siden og avla sin ed til Gud. Så den endringen man fikk i 1814, når man skrev inn den eden, som omtrent lik den vi har i dag, det har gjort en liten endring i 1908, men da underla man seg også det verdslige, altså konstitusjonen og lovene. Og dette var egentlig avslutningen på eneveldet, hvor kongen også svarer for grunnloven og for lovene. Han står ikke hevet over lovene. Og det er da det han avlegger en ed på, at han sverger å forholde seg til disse lovene, altså det verdslige i samfunnet, og ikke bare Gud.
2: Så en høytidelig og viktig dag vi er i gang med nå.
3: Ja, det er det. Ja, med lange tradisjoner.
2: knappe 4 timer så skjer altså denne edsavleggelsen, og noen minutter før klokka 1 så kommer altså kong Håkon med sin familie, sitt følge, ut på slottet og blir da voktet over av gardister langs hele ruten ned til Stortinget, der dette høytidlige og viktige øyeblikket skal skje klokka 1.
0: Ja, og nå ser vi bilder fra Slottsplassen, og den øverste del av den ruta du nettopp skildret, Gry, ned fra slottet her og langs hele Karl Johan ned til Stortinget, vil det etter hvert bli stilt opp gardister som skal stå der da når kongen passerer på vei til Stortinget litt før klokka 1. Kong Fredrik av Danmark sier kong Harald var et elskelig menneske og en god onkel. Den danske kongen besøker i dag en romfartskonferanse i København og kommenterer for første gang hvordan han tror kong Håkon blir som konge.
4: Jeg minnes ham som et elskelig menneske. Min onkel. Han fremstod altid med ro og lune. Og for meg var han et varmt og sjovt menneske, som alltid var, hadde det riktige, den riktige kommentar, synes jeg, til de riktige ting. Han var meget, meget imponerende.
5: Hvilken type konge tror de Håkon blir?
4: Jeg har fuld tillid til, at kong Håkon, han tager sin nye rolle på sig med gennem tiden, fordi han skal have tid til at lige etablere sig selv som menneske i sin nye kongerolle, og jeg ser frem til at møde ham og hjælpe ham på alle måder.
0: Oppslutningen om monarkiet er høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus, viser undersøkelsen som er gjort av Norstat for NRK. Undersøkelsen ble gjennomført i helga rett etter kong Haralds død. Og både unge og gamle er enige, viser Norstats måling. Støtta til monarkiet har gått opp 8 prosentpoeng fra forrige måling i mai, og det er en tydelig oppgave.
6: Fordi det er ikke noe alternativ. Vi elsker kongedømme og nå den nye kong Håkon.
7: Vi tror på han, at han blir like bra som pappaen. Ja.
8: Per i dag er jeg for monarkiet, for det er en styreform som fungerer veldig godt og som har tjent oss godt. Og jeg klarer ikke å se en annen løsning. Utfordringen er jo at man fødes inn i en rolle. Så det er på en måte den krevende spagaten monarkiet er.
9: Jeg er personlig veldig glad i monarkiet, selv om det er fordeler og ulemper med et monarki. Men her i Norge så klarer jeg ikke å se for meg å ikke ha monarki.
7: Jeg synes også det, altså, for det er mye rare presidenter rundt i verden, så det har vi skrekken for nesten.
0: Ja, Lars Nehru Sand, hvordan leser du denne målingen?
10: Det betyr at støtten til monarkiet som styreform er sterk og ikke nødvendigvis knyttet utelukkende til kong Haralds kongegjerning. Vi har over tid sett at hans popularitet er vesentlig høyere enn mange av de andre medlemmene i kongefamilien, mens nå etter tronskiftet så ser vi at folkets tillit til kong Håkon også er sterk.
0: Samtidig så er jo denne målingen da tatt opp rett i forlengelsen av kongens død. Hvordan har det påvirket resultatet, tenker du?
10: Det er åpenbart i positiv retning, og derfor må man jo gjøre flere målinger i tiden som kommer når det er en litt mer normal situasjon. Nå tror jeg både tronskiftet og sommerens fotball-VM har jo gjort at kongehuset, kongefamilien, har fått en samlende rolle og funksjon som den skal ha, blitt vist fra sin kanskje aller beste side og viktigste side, ikke knyttet til skandaler og trøblete saker, og det gjør selvfølgelig at folkets oppslutning, folk blir minnet om hva monarkiet kan være i gode dager.
0: Ja. Hvordan slår målingen ut for enkeltmedlemmene i kongehuset?
10: Der er det fortsatt sånn at dronning Mette Marit har vesentlig lavere tillit enn både dronning Sonja hadde og hva hun selv hele tiden har hatt. Det har vært en forskjell på Mette Marit og de andre medlemmene i kongefamilien, og hvordan det fortsetter å være, hva slags virke dronning Mette Marit kan ha som dronning etter sin sykeperiode, det er jo også noe som gjenstår å se.
0: Takk skal du ha. Bli sittende, så skal vi se litt på andre saker. For i natt ble det rundt 4 kroner dyrere å pumpe diesel og bensin. Avgiftene på drivstoff ble kuttet før påske, som et svar på høye priser etter at krigen i Midtøsten brøt ut. Det ble partiet SP, Høyre, FRP og KrF, som det var de som sikret flertallet for avgiftskuttet før påske, med frist i dag. Fremskrittspartiet og Senterpartiet har forsøkt å forlenge denne ordningen, men Høyre sa nei. Ja, Lars Nehru Sand, hvorfor får vi dette prishoppet nå?
10: Det er fordi denne unntaksperioden går ut, og det ikke har vært noe ønske om å forlenge dette unntaket ut kalenderåret eller budsjettåret. Og derfor så vil den prisen bli økt. Det er jo uavhengig av hva din ulike leverandør selger drivstoffet for, så vil den avgiften komme på automatisk.
0: Så er vi jo i en spesiell situasjon. Det eksisterer en såkalt borgfred, altså vi har ikke en normal politisk debatt i landet. Det er vel grunn til å anta at det at avgiftene da endres på denne måten tilbake til det de var, ville blitt et hett stridstema om ikke vi var i denne spesielle situasjonen.
10: Absolutt, og dette er en viktig sak for veldig mange av de partiene som har gått til kamp både for og mot å fortsette avgiftsreduksjonene. Så dette ville vært en veldig stor politisk sak i dag, både internt i partiene, kanskje Høyre spesielt, men også mellom de den gang flertallspartiene og regjeringen på den andre siden. Og så får vi jo da heller ikke noe debatt om hva som er alternative løsninger til å fortsette denne reduksjonen, ikke minst inn mot 2027 og neste års statsbudsjett, er det andre typer tiltak, mer treffsikre, var jo det regjeringen ønsket, som kunne vært et alternativ til å fortsette med avgiftsreduksjonen.
0: Betyr det at debatten om avgifter knyttet til drivstoff vil ta seg opp igjen da, etter denne sørgeperioden?
10: Ja, både drivstoffavgiften og strømprisen tror jeg vil bli debattert veldig når norsk politikk normaliseres, og ikke minst også i forbindelse med at forslaget til statsbudsjett legges frem. I tillegg så blir det jo nå heller ikke noe debatt om Stortinget burde vært hasteinnkalt for å gjøre noe med dette nå, selv om Stortinget ikke åpner før i oktober. Vi vet jo at det ble gjort forsøk på det rett etter sommerferien, men da var det ikke mulig å få et flertall for det.
0: Takk, Lars Nehru Sand. I natt har det vært nye russiske angrep i Ukraina. Minst 4 mennesker er drepne og 5 skadde i det russiske luftangrepet mot Kyiv-regionen. Det opplyser lokale styresmakter. Sent i går kveld advarte det ukrainske luftforsvaret om russiske angrep med langtrekkende ballistiske missil, og ba innbyggerne søke dekning i tilfluktsrom. Hovedstaden har de siste vekene vært utsett for omfattende droneangrep, der flyalarmen enkelte dager har gått opp til 12 ganger, rapporterer Fredrik Tomra fra Kyiv.
11: Det har vært nok en veldig, veldig brutal natt med mange angrep gjennomført med missiler. Spesielt har det gått hardt ut over delen litt øst for byen, nærere Borispil, og vi vet at minst 6 jernbanearbeidere har blitt drept i dette angrepet, samt minst enda en person, og det har gjort ganske stor skade på infrastruktur. Vi venter enda på flere rapporter om hva det har truffet, men vi vet at de siste nettene og de siste ukene så har Russland spesielt gått etter infrastruktur av typen varehus og lagere for større ukrainske kjeder, og det er sannsynlig at de har truffet mål av denne kategorien også i løpet av natten.
12: Og når bombene og rakettene regner, hvordan oppleves det i byen?
11: Det oppleves veldig spesielt, og det ikke det at vi ikke vant med disse her store kombinerte angrepene, men de siste 5 dagene så har det vært av og på med flyalarm kontinuerlig. Russerne har modifisert det som tidligere ble omkalt som Shahed-droner. De nå utstyrt med en jetmotor som gjør at de kan fly veldig høyt, og de kan fly mye raskere enn de tidligere modellene. Det sliter det ukrainske luftforsvaret med å skyte ned, og derfor så har vi også hørt mange eksplosjoner. Det mye luftvern som stadig på jobb, og ofte så hører man også lyden av disse dronene over byen, og det skjer nå både på dagtid, det skjer på nettene, og det skjer egentlig gjennom hele døgnet. Så når det på toppen av dette, og så kommer missilangrep som det gjorde i natt, så blir man fort sliten, og man blir litt sånn nummen. Man vet ikke lenger helt hvor man skal gjøre av seg. Det naturlige ville selvfølgelig vært et bomberom, men det blir vanskeligere og vanskeligere å bedømme trussel som kommer.
12: Så skal vi med andre ord bruke begreper som at krigen har gått inn i en ny fase?
11: Ja, det kan man definitivt si. Nå handler det om å rett og slett kvele økonomien ved å slå ut alt som kan slås ut og lamme Kyiv spesielt, men også andre byer. Det har vært store angrep mot Odessa den siste tiden. Havneinfrastrukturen er hardt skadet. Kornet kommer ikke ut av landet. Det her handler om å sette Ukraina i en dyp økonomisk krise, og så vil vi snart se at de også kommer til å gå hardere til verks mot energiinfrastruktur. Alt tyder på det, og det har kommet advarsler fra Russland allerede. Så dette her ser ut til å bli en veldig tøff høst og en enda tøffere vinter for Ukraina.
0: Redningsmannskap jobber for fullt for å finne de over 600 arbeiderne som jobber ved forskjellige vannkraftverk i Nepal. Mange av de kan være innesperret i tunneller. Tallet på savna arbeidere er derfor justert ned med rundt 300 i løpet av gårsdagen. Over 1000 mennesker er døde, og nesten 5000 er savna i Nepal og Tibet etter flomkatastrofen onsdag i forrige uke. Det skal være diplomatisk kontakt mellom USA og Nord-Korea, det opplyser sørkoreansk etterretning. Ifølge en rapport fra sørkoreanerne er det sannsynlig med et toppmøte mellom USA og Nord-Korea i nær framtid. USAs president Donald Trump har flere ganger uttrykt respekt og et godt forhold til lederen i Nord-Korea, Kim Jong-un. De to har møttes 3 ganger. Sist i juni 2019, da de møttes i den demilitariserte zona mellom Nord- og Sør-Korea, og det er det vi ser bildet fra her. USAs statssekretær for Hæren, Daniel Driscoll, trekker seg fra stillingen. Han har vært i stillingen i 18 måneder. Ifølge Wall Street Journal er bakgrunnen en flere måneder lang krangel med forsvarsminister Pete Hegseth. Konflikten skal ifølge avisa dreie seg om retningen for den amerikanske herren og Hegseths oppseiing av en rekke høgstående offiserer. I dag starter ankesaken mot Arfan Bhatti, som i januar ble dømt til 30 års forvaring for medvirkning til grov terror i Oslo 25. juni 2022. Bhatti nekter for at han hadde noe med terrorattaket å gjøre, og anka dommen fra Oslo tingrett på staden. Bevisene i ankesaken er de samme, og mange av forklaringene fra tingretten vil bli spillet av, så vitnet ikke trenger og møte opp på nytt, sier statsadvokat Aud Kinsarvik.
13: Vi kommer til å spille av mange av forklaringene denne gangen. Vi er enige med forsvareren at det er en hensiktsmessig måte å løse det på. Så omtrent 60% av de som har vitner i tingretten, de trenger ikke å møte denne gangen, så får vi se dem på film i stedet.
14: Bhatti er ifølge hans forsvarer tydelig på at han er uskyldig, har ikke hatt noe med dette angrepet å gjøre i forkant. Hvilke bevis er det som dere mener beviser at han hadde noe med dette å gjøre i forkant?
13: Tingrettens dom er riktig, sånn som vi ser det. Vi kommer til å føre mange av de samme bevisene som sist. I all hovedsak så blir det de samme bevisene som føres denne gangen.
14: Men hva er det som beviser at han hadde noe med det å gjøre i forkant?
13: Sentrale bevis i denne saken er chattene mellom agenten for etterretningstjenesten og Bhatti på den andre siden og Kausar på den andre siden. De viser at han var med på planleggingen av angrepet.
15: Han uenig at han har medvirket til skytingen 25. juni.
14: Hvilken rolle mener han at han har hatt i denne saken? Han har jo innrømt at det var han som skrev disse, i denne chatten med en agent for etterretningstjenesten.
15: Han har kommunikasjonen etter at skytingen fant sted med en agent for etterretningstjenesten. Han har ikke medvirket forut for at skytingen fant sted, og det er det som er det strafferettslige spørsmålet.
14: Og hvordan har det vært for han å sitte inne da etter at han fikk denne dommen på 30 års forvaring?
15: Nei, det har vært svært lang varetekt, både i Pakistan og i Norge. Han mener den urettferdig, siden han mener at han ikke straffskyldig.
14: Kommer forklaringen hans til å være noe forskjellig fra han var sist?
15: Det kommer an på hvilket spørsmål han får. Han svarer på de spørsmålene som han får fra retten og parten.
14: Og så kommer Sanjar Matapour også til å forklare seg på nytt her. Er det ventet at han kommer til å si noe annerledes enn han gjorde sist?
15: Vi har ingen opplysninger om det. Han nektet for at Bratti hadde noe medansvar, og det håper jeg at han snart skulle fastholder.
0: Ja. Til slutt forsvarer Jon Christian Elden. I dag skal altså kong Håkon avlegge eid til grunnlova i Stortinget. Det skjer klokka 13. Og en time senere, klokka 14, åpner Slottskapellet for publikum. De kommende dagene kan de som vil av oss komme inn i Slottskapellet og defilere forbi kista med kong Harald. Og utenfor står du, reporter Martin Fjørtoft. Hva skjer der nå i formiddag?
1: Her utenfor slottet så har det ikke begynt å danne seg køer ennå, men det har blitt satt opp sperringer, ser vi. Og her kan da folk stille seg opp i kø i påvente av å ta et siste farvel med kong Harald inne i Slottskapellet. Slottskapellet, det ligger da inngangen, den kan vi se omtrent rett fram sånn, i slottsbygningen. Det er ikke et frittstående bygg, det ligger da inne i selve slottet, og der blir det altså muligheter for å vise kong Harald en siste respekt ved å gjøre det man kaller å defilere. Det betyr da å gå sakte forbi båren der kisten til kong Harald ligger. Så er det noen restriksjoner på det. Man har ikke lov å stoppe opp lenge. Det er også et fotoforbud der inne, og i tillegg så må man jo selvfølgelig oppføre seg som folk, for å si det enkelt. Og det er ventet da at rundt 100 000 mennesker kommer til å besøke Slottskapellet i løpet av disse dagene fram mot gravferden neste onsdag. Det er jo forsvaret og kadetter fra forsvarets krigsskoler som skal stå bårevakt, og de har sagt et anslag på rundt 100 000 mennesker. Så er det litt begrensede åpningstider. I dag så åpner det klokken 2 og er åpent til klokken 6, og de andre neste dagene så er det mulig å komme inn fra klokka 10 fram til klokka 6. Så her kommer det helt sikkert til å bli bra med folk etter hvert som de åpner opp for å defilere i Slottskapellet, som det heter.
0: Ja, Martin, vi har nettopp sett bilder innenfra der vi ser kadettene fra krigsskolen stå vakt ved kong Haralds båre, og skal vi dømme etter oppslutningen om slottsplassen de senere dagene, og alle som har kommet dit, så er det vel all grunn til å rekne med, som du er inne på, at det blir mange allereie i ettermiddag som vil ønske å komme til Slottskapellet for å vise kong Harald den siste ære.
1: Ja, det ligger jo an til det, gitt folkemengdene som har strømmet til Slottsplassen de siste dagene for å legge ned hilsener, for å ta en stille stund og minnes monarken som har gått bort. Disse sperringene, de strekker seg da rundt hele parken, inn mot Dronningparken, som det heter, Dronning Sonjas park, rundt den dammen som kanskje noen kjenner til, som er bak der, og helt rundt opp igjen mot slottsbygningen. Så det blir jo spennende å se, og dette er liksom et åpent tilbud. Alle kan komme, uavhengig av alder, og det vil også bli lagt rette for mennesker som har funksjonsnedsettelser, også, for eksempel, så også de får mulighet til å komme og vise kong Harald en siste respekt.
0: Og i Slottsbakken, der står du, Gry Blekastad Almås, og der skal jo kong Håkon da passere i formiddag på vei til Stortinget for å avlegge eden til grunnloven. Fortell oss litt, Gry, om hvordan dette skal gå føre seg.
2: Ja, edsavleggelsen er jo kanskje den viktigste handlingen i forbindelse med et tronskifte, og det er det som skal skje i dag. Her ved Slottsplassen så er det også blitt tirsdag. Det er femte dagen hvor folk kommer til dette stedet da, for å minnes den avdøde kong Harald. Her har det jo strømmet folk til i store mengder, og den strømmen den fortsetter. Og klokka ett i dag så er det altså edsavleggelse, og noen minutter tidligere så kommer da kongen og kronprinsessen og dronningen kjørende i bil ned over plassen her fra slottet og ned til Stortinget. I morgentimene har gardister fra garden målt opp sine posisjoner, for de skal da stå langs denne ruten når det nye kongeparet og kronprinsessen kommer nedover. Også dronning Sonja og prins Sverre Magnus skal være med til Stortinget når dette høytidelige øyeblikket med edsavleggelse altså finner sted klokka ett. Og Benedikte Moltemyr Høgberg, du er professor i rettsvitenskap og ekspert på statsrett og konstitusjonell rett. Hva er egentlig en edsavleggelse?
3: Ja, det som kommer til å skje i dag, det er at kong Håkon den 8. Han skal lese opp en ed som står nedskrevet i grunnloven, at kongene skal lese opp. Og man kan litt enkelt si at dette er egentlig monarkens kontrakt med folket. Han skal love at han skal følge landets konstitusjon, altså grunnloven, og de andre lovene, og så vil han påkalle seg Gud som den allvitende og allmektige. Og dette står i grunnloven, så han er bundet til å gjøre dette.
2: Men hvor mye er det symbolikk, og hvor mye er det faktisk juss?
3: Ja, det er litt av begge deler. Det er jo en del symbolikk i dette, men jussen i det ligger jo da blant annet i det at formelt sett så krever grunnloven at han må avlegge disse ordene, og han må gjøre det i Stortinget så snart da Stortinget samles etter en avdød konge og ny konge. Og Stortinget har da bestemt seg for å samles i dag for å motta denne eden. Så det mer sånn formelle juridiske i dette, det er at vår konge underlegger seg det som er konstitusjonen, altså grunnloven, lover å følge den, og han underlegger seg det som er lovene i Norge, som er gitt av Stortinget. Og på den måten så kobler egentlig denne eden sammen det som er vårt demokrati, vår rettsstat og egentlig maktfordelingen med da hele edsavleggelsen. Fordi disse lovene, de er jo gitt demokratisk, men de vil jo da også representere det som er rettsstaten.
2: Men så har jo kong Håkon vært konge helt siden kong Harald døde på fredag, så han har allerede fungert som monark i fem dager. Mm. Så hva er forskjellen på nå og etter klokka ett i dag?
3: Ja, det som er forskjellen nå, det er at nå avsluttes egentlig den siste med sånn formelle juridiske delen av tronskiftet. Han ble konge i det øyeblikket hans far døde, og så krevde da grunnloven at han i ettertid skulle tiltre regjeringen. Det gjorde han på fredag, og nå kommer da siste del, eller siste akt, kan man si, hvor han da avlegger denne eden, som han gjør i Stortinget, som egentlig er en ed han avlegger overfor folket, at jeg skal følge dette landets konstitusjon og lover. Så dette er siste akt, så nå er på en måte tronskiftet fullført etter den eden er avsagt i Stortinget i dag.
2: Men minn oss litt på hvilken makt en konge, en monark, faktisk har i Norge.
3: altså, veldig mye av makten I Norge ligger jo rent faktisk på regjeringen. Men kongen har litt formell makt. Han leder det som statsrådsmøtene. Og de holdes på slottet her hver fredag, så lenge det ikke ferie, klokken 11. Og da treffes de viktigste beslutningene for landet. Og det et møte som kongen skal lede.
2: Men han får ikke lov til å mene noe.
3: Nei, han skal I utgangspunkt ikke mene noe om politiske saker, det det jo tradisjon for, men det ikke noe forbud etter grunnloven mot at han kommer med enkelte ytringer.
2: Men det regjeringen, eller Stortinget da, som bestemmer?
3: Ja, det regjeringen som bestemmer I henhold til lovene, så egentlig så avlegger jo da på et vis også Kong Håkon I dag en ed på vegne av hele sitt råd da, som regjeringen formelt etter konstitusjonen. Og så det jo slik også at kongen har I dag fortsatt I Norge som skal signere alle lover for at de skal bli gyldige. Så kongen har formelt I hvert fall etter konstitusjonen det vi kaller et utsettende veto. Han kan utsette lover hvis det lover han da mener det noe feil med. Og han vil jo I dag sverge å forholde seg til konstitusjonen. Så dette jo på en måte en liten sikkerhetsmekanisme hvis kongen da faktisk skulle sitte I statsrådsmøte og mene at nå det gått gjennom en lov som I strid med konstitusjonen, så kan han I hvert fall gi beskjed.
2: Ja. Mm. Og så har kong Håkon valgt å ta med seg store deler av sin familie når han skal avlegge ed I dag. Slik var det ikke da kong Harald gjorde sin edsavleggelse. Hva kan du si om det?
3: Jeg tror vel at dette først og fremst den nye kongens ønske om å gjøre denne kongsgjerningen også til et familieforetak. Han har sett hvor viktig familien men konstitusjonelt så det bare kongen og kronprinsessen som har en rettslig funksjon. De øvrige medlemmene av kongehuset, de har ingen rolle etter konstitusjonen.
2: Og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også avlegge ed, men ikke I Stortinget samtidig med sin far.
3: Nei, hun kronprinsesse skal avlegge en ed som veldig lik, men ikke helt identisk, for hun vil jo da ikke være konge. Så hun avlegger en skriftlig ed til Stortinget, og det vil skje etter at kongen har avlagt sin ed, og det vil da skje på slottet etter at de har returnert til slottet fra Stortinget I dag.
2: Og da kong Håkon var kronprins og hans far ble konge og avla sin ed, så var han ikke engang med til Stortinget. Han var bare 17 år, det har kanskje noe med det å gjøre. Men hvorfor har dette endret seg, tror du?
3: Jeg tror nok at en av årsakene til at kong Håkon ikke var med nettopp
2: kronprins Håkon
3: da, den daværende kronprins Håkon at det skyldtes at han ikke var

0: i forbindelse med tronskiftet. Hva den historiske bakgrunnen for dette?
1: Ja, altså, går man veldig langt tilbake i tid, så har det vært vanlig at konger avlegger en ed. Det man hadde før vår 17. mai-grunnlov 1814, det var at vi var en del av dette dansk-norske eneveldet. Og i det eneveldet så var kongen utelukkende underlagt Gud. Altså bare da den åndelige siden og avla sin ed til Gud. Så den endringen man fikk i 1814, når man skrev inn den eden, som omtrent lik den vi har i dag, det har gjort en liten endring i 1908, men da underla man seg også det verdslige, altså konstitusjonen og lovene, og dette var egentlig avslutningen på eneveldet, hvor kongen også svarer for grunnloven og for lovene, han står ikke hevet over lovene. Og det er da det han avlegger en ed på, at han sverger å forholde seg til disse lovene, altså det verdslige i samfunnet, og ikke bare Gud.
0: Så en høytidlig og viktig dag vi er i gang med nå.
1: Ja, det er det. Ja, med lange tradisjoner.
0: Knappe 4 timer så skjer altså denne edsavleggelsen, og noen minutter før 1 så kommer altså kong Håkon med sin familie, sitt følge, ut på slottet og blir da voktet over av gardister langs hele ruten ned til Stortinget, der dette høytidelige og viktige øyeblikket skal skje 1.
2: Kong Fredrik av Danmark sier kong Harald var et elskelig menneske og en god onkel. Den danske kongen besøker i dag en romfartskonferanse i København og kommenterer for første gang hvordan han tror kong Håkon blir som konge.
3: Jeg minnes ham som et elskelig menneske. Min onkel. Han fremstod altid med ro og lune, og for meg var han et varmt og sjovt menneske, som altid var, havde det rigtige, den rigtige kommentar, synes jeg, til de rigtige ting. Han var meget, meget imponerende.
4: Hvilken type konge tror de Håkon bliver?
3: Jeg har fuld tillid til, at kong Håkon, han tager sin nye rolle på sig med gennem tiden, fordi han skal have tid til at lige etablere sig selv som menneske i sin nye kongerolle, og jeg ser frem til at møde ham og hjælpe ham på alle måder.
2: Oppslutningen om monarkiet er høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus, viser undersøkelsen som gjort av Norstat for NRK. Undersøkelsen ble gjennomført i helga rett etter kong Haralds død, og både unge og gamle er enige, viser Norstats måling. Støtta til monarkiet har gått opp 8 prosentpoeng fra forrige måling i mai, og det er en tydelig oppgave.
5: Fordi det er ikke noe alternativ. Vi elsker kongedømmet og nå den nye kong Håkon.
6: Ja, vi tror på han, at han blir like bra som pappaen. Ja.
7: Per i dag er jeg for monarkiet, for det er en styreform som fungerer veldig godt og som har tjent oss godt. Og jeg klarer ikke å se en annen løsning. Utfordringen er jo at man fødes inn i en rolle. Så det er på en måte den krevende spagaten monarkiet er.
8: Jeg er personlig veldig glad i monarkiet, selv om det er fordeler og ulemper med et monarki. Men her i Norge så klarer jeg ikke å se for meg å ikke ha monarki.
9: Jeg synes også det, altså, for det er mye rare presidenter rundt i verden, så det har vi skrekken for nesten.
2: Lars Nehru Sand, hvordan leser du denne målingen?
10: Det betyr at støtten til monarkiet som styreform er sterk og ikke nødvendigvis knyttet utelukkende til kong Haralds kongegjerning. Vi har over tid sett at hans popularitet er vesentlig høyere enn mange av de andre medlemmene i kongefamilien, mens nå etter tronskiftet så ser vi at folkets tillit til kong Håkon også er sterk.
2: Samtidig så er jo denne målingen da tatt

0: opp rett i forlengelsen av kongens død. Hvordan har det påvirket resultatet, tenker du?
1: Det er åpenbart i positiv retning, og det, derfor må man jo gjøre flere målinger i tiden som kommer når det er en litt mer normal situasjon. Nå tror jeg både tronskiftet og sommerens fotball-VM har jo gjort at kongehuset, kongefamilien, har fått en samlende rolle og funksjon som den skal ha, blitt vist fra sin kanskje aller beste side og viktigste side, ikke knyttet til skandaler og trøblete saker, og det gjør selvfølgelig at folkets oppslutning, folk blir minnet om hva monarkiet kan være i gode dager.
0: Ja. Hvordan slår målingen ut for enkeltmedlemmene i kongehuset?
1: Der er det fortsatt sånn at dronning Mette Marit har vesentlig lavere tillit enn både dronning Sonja hadde og hva hun selv hele tiden har hatt. Det har vært en forskjell på Mette Marit og de andre medlemmene i kongefamilien, og hvordan det fortsetter å være, hva slags virke dronning Mette Marit kan ha som dronning etter sin sykeperiode, det er jo også noe som gjenstår å se.
0: I natt ble det rundt 4 kroner dyrere å pumpe diesel og bensin. Avgiftene på drivstoff ble kuttet før påske, som et svar på høye priser etter at krigen i Midtøsten brøt ut. Det ble partiet SP, Høyre, FRP og KrF, som det var de som sikret flertallet for avgiftskuttet før påske, med frist i dag. Fremskrittspartiet og Senterpartiet har forsøkt å forlenge denne ordningen, men Høyre sa nei. Ja, Lars Nehru Sand, hvorfor får vi dette prishoppet nå?
1: Ja, det er fordi denne unntaksperioden går ut, og det ikke har vært noe ønske om å forlenge dette unntaket ut kalenderåret eller budsjettåret. Og derfor så vil den prisen bli økt. Det er jo uavhengig av hva din ulike leverandør selger drivstoffet for, så vil den avgiften komme på automatisk.
0: Så er vi jo i en spesiell situasjon. Det eksisterer en såkalt borgfred, altså vi har ikke en normal politisk debatt i landet. Det er vel grunn til å anta at det at avgiftene da endres på denne måten tilbake til det de var, ville blitt et tett stridstema om ikke vi var i denne spesielle situasjonen.
1: Absolutt, og dette er en viktig sak for veldig mange av de partiene som har gått til kamp både for og mot å fortsette avgiftsreduksjonene. Så dette ville vært en veldig stor politisk sak i dag, både internt i partiene, kanskje Høyre spesielt, men også mellom de den gang flertallspartiene og regjeringen på den andre siden. Og så får vi jo da heller ikke noe debatt om hva som er alternative løsninger til å fortsette denne reduksjonen, ikke minst inn mot 2027 og neste års statsbudsjett, er det andre type tiltak, mer treffsikre, var jo det regjeringen ønsket, som kunne vært et alternativ til å fortsette med avgiftsreduksjonen.
0: Betyr det at debatten om avgifter knyttet til drivstoff vil ta seg opp igjen da, etter denne sørgeperioden?
1: Ja, både drivstoffavgiften og strømprisen tror jeg vil bli debattert veldig når norsk politikk normaliseres, og ikke minst også i forbindelse med at forslaget til statsbudsjett legges frem. I tillegg så blir det jo nå heller ikke noe debatt om Stortinget burde vært hasteinnkalt for å gjøre noe med dette nå, selv om Stortinget ikke åpner før i oktober. Vi vet jo at det ble gjort forsøk på det rett etter sommerferien, men da var det ikke mulig å få et flertall for det.
0: I natt har det vært nye russiske angrep i Ukraina. Minst 4 mennesker er drepne og 5 skadde i det russiske luftangrepet mot Kyiv-regionen. Det opplyser lokale styresmakter. Sent i går kveld advarte det ukrainske luftforsvaret om russiske angrep med langtrekkende ballistiske missil, og ba innbyggerne søke dekning i tilfluktsrom. Hovedstaden har de siste vekene vært utsett for omfattende droneangrep, der flyalarmen enkelte dager har gått opp til 12 ganger, rapporterer Fredrik Tomra fra Kyiv.
2: Det har vært nok en veldig, veldig brutal natt med mange angrep gjennomført med missiler, Spesielt har det gått hardt utover delen litt øst for byen, nærere Borispil, og vi vet at minst 6 jernbanearbeidere har blitt drept i dette angrepet, samt minst enda en person, og det har gjort ganske stor skade på infrastruktur. Vi venter enda på flere rapporter om hva det har truffet, men vi vet at de siste nettene og de siste ukene så har Russland spesielt gått etter infrastruktur av typen varehus og lagere for større ukrainske kjeder, og det er sannsynlig at de har truffet mål av denne kategorien også i løpet av natten.
3: Og når bombene og rakettene regner, hvordan oppleves det i byen?
2: Det oppleves veldig spesielt, og det er ikke det at vi ikke er vant med disse her store kombinerte angrepene, men de siste 5 dagene så har det vært av og på med flyalarm kontinuerlig. Russerne har modifisert det som tidligere ble omkalt som Shahed-droner. De er nå utstyrt med en jetmotor som gjør at de kan fly veldig høyt, og de kan fly mye raskere enn de tidligere modellene. Det sliter det ukrainske luftforsvaret med å skyte ned, og derfor så har vi også hørt mange eksplosjoner. Det er mye luftvern som stadig er på jobb, og ofte så hører man også lyden av disse dronene over byen, og det skjer nå både på dagtid, det skjer på nettene, og det skjer egentlig gjennom hele døgnet. Så når det på toppen av dette, og så kommer missilangrep som det gjorde i natt, så blir man fort sliten, og man blir litt sånn nummen. Man vet ikke lenger helt hvor man skal gjøre av seg. Det naturlige ville selvfølgelig vært et bomberom, men det blir vanskeligere og vanskeligere å bedømme trussel som kommer.
3: Så skal vi med andre ord bruke begreper som at krigen har gått inn i en ny fase?
2: Ja, det kan man definitivt si. Nå handler det om å rett og slett kvele økonomien ved å slå ut alt som kan slås ut og lamme Kyiv spesielt, men også andre byer. Det har vært store angrep mot Odessa den siste tiden. Havneinfrastrukturen er hardt skadet. Kornet kommer ikke ut av landet. Det her handler om å sette Ukraina i en dyp økonomisk krise, og så vil vi snart se at de også kommer til å gå hardere til verks mot energiinfrastruktur. Alt tyder på det, og det har kommet advarsler fra Russland allerede. Så dette her ser ut til å bli en veldig tøff høst og en enda tøffere vinter for Ukraina.
0: Redningsmannskap jobber for fullt for å finne de over 600 arbeiderne som jobber ved forskjellige vannkraftverk i Nepal. Mange av de kan være innesperret i tunneller. Tallet på savnede arbeidere er derfor justert ned med rundt 300 i løpet av gårsdagen. Over 1000 mennesker er døde, og nesten 5000 er savnet i Nepal og Tibet etter flomkatastrofen onsdag i forrige uke. USAs statssekretær for hæren, Daniel Driscoll, trekker seg fra stillingen. Han har vært i stillingen i 18 måneder. Ifølge Wall Street Journal er bakgrunnen en flere måneder lang krangel med forsvarsminister Pete Hegseth. Konflikten skal ifølge avisa dreie seg om retninger for den amerikanske herren og Hegseths oppseying av en rekke høgstående offiserer. I dag starter ankesaken mot Arfan Bhatti, som i januar ble dømt til 30 års forvaring for medvirkning til grov terror i Oslo 25. juni 2022. Bhatti nekter for at han hadde noe med terrorattaket å gjøre, og anka dommen fra Oslo tingrett på stan. Bevisene i ankesaken er de samme, og mange av forklaringene fra tingretten vil bli spillet av, så vitnet ikke trenger og møte opp på nytt, sier statsadvokat Aud Kinsarvik.
4: Vi kommer til å spille av mange av forklaringene denne gangen. Vi er enige med forsvarerne at det er en hensiktsmessig måte å løse det på. Så omtrent 60% av de som var vitner i tingretten, de trenger ikke å møte denne gangen, så får vi se dem på film i stedet.
5: Bhatti er ifølge hans forsvarer tydelig på at han er uskyldig, har ikke hatt noe med dette angrepet å gjøre i forkant. Hvilke bevis er det som dere mener beviser at han hadde noe med dette å gjøre i forkant?
4: Tingrettens dom er riktig, sånn som vi ser det. Vi kommer til å føre mange av de samme bevisene som sist. I all hovedsak så blir det de samme bevisene som føres denne gangen.
5: Men hva er det som beviser at han hadde noe med det å gjøre i forkant?
4: sentrale beviset i denne saken chattene mellom agenten for etterretningstjenesten og Batti på den andre siden og Kausar på den andre siden. De viser at han var med på planleggingen av angrepet.
6: Han uenig at han har medvirket til skytingen 25. juni.
5: Hvilken rolle mener han at han har hatt i denne saken? Han har jo innrømt at det var han som skrev disse, i denne chatten med en agent for etterretningstjenesten.
6: Han har kommunikasjonen etter at skytingen fant sted med en agent for etterretningstjenesten. Han har ikke medvirket forut for at skytingen fant sted, og det det som det strafferettslige spørsmålet.
5: Og hvordan har det vært for han å sitte inne da etter at han fikk denne dommen på 30 års forvaring?
6: Nei, det har vært svært lang varetekt, både i Pakistan og i Norge. Han mener den urettferdig, siden han mener at han ikke straffskyldig.
5: Kommer forklaringen hans til å være noe forskjellig fra han var sist?
6: Det kommer an på hvilke spørsmål han får. Han svarer på de spørsmålene som han får fra retten og parten.
5: Og så kommer Sanjar Matapour også til å forklare seg på nytt her. Er det ventet at han kommer til å si noe annerledes enn han gjorde sist?
6: Vi har ingen opplysninger om det. Han nektet for at Batti hadde noe medansvar, og det håper jeg at han naturligvis fastholder.
0: Kong Haakon skal i dag avlegge eid til grunnlova i Stortinget. Etter det blir slottskapellet åpnet for publikum, som kan defilere forbi kongens båre. Pumpeprisene steg med flere kroner i natt etter at avgiftene tilbake til nivået før krigen i Iran. I Nepal pågår en desperat kamp for å finne over 600 arbeidere som kan være innesperret i tunneller ved vannkraftverk. Velkommen til NRK Nyheter klokka 10. Her ser vi direkte bilder fra Slottsplassen nå i formiddag, der folk er begynt å strømme til. Klokka 14 åpner Slottskapellet, slik at publikum kan gå inn i Slottskapellet og defilere forbi båra til Kong Harald. Og utenfor Slottskapellet, der står du, reporter Martin Fjørtoft.
7: Ja, og her har de allerede begynt å rigge opp for å ta imot publikum som har lyst til å defilere inne i Slottskapellet her i Slottsparken der vi står nå. Så kan vi skimte sperringene de har satt opp bak her. Så publikum etter hvert, da, det jo ingen i kø foreløpig, men etter hvert så blir de da tatt imot borte ved vaktbua til garden. Og så må de gå rundt hele her. De som sitter i rullestol for eksempel, eller er funksjonsnedsatte, kan få lov å ta snarveien over gangen her, mens resten må følge hele veien rundt. Vi ser det ikke her, men vi kommer da bak her. Og så ender de da opp denne stien som går opp mot slottet her igjen, i nærheten av det som heter Dronningparken. Og det er ventet, i hvert fall ifølge forsvaret, rundt 100 000 mennesker i løpet av de neste dagene fram mot gravferden. Det som kommer til å møte publikum, og må understreke at dette er da åpent for alle, uavhengig av alder. Det som kommer til å møte folk da, er en sikkerhetssjekk som kommer til å foregå i det teltet vi ser her. Der vil det også bli bombesøk, så etter hvert som de slipper folk puljevis inn der, så vil det bli anledning til å gå inn i Slottskapellet. Og Slottskapellet ligger inne i slottsbygningen. Det er disse vinduene som vi ser over teltet her. Det er da Slottskapellet. Så at det kommer til å bli trøkk og pågang her, det tror jeg nok, i hvert fall ut fra mengden av blomster og hilsener som da stadig vekk blir lagt ned på Slottsplassen. Så det er god grunn til å tro at veldig mange vil benytte seg av denne muligheten til å defilere, som det heter, foran båren med kisten til Kong Harald på. Det betyr rett og slett bare å gå sakte forbi, ikke stoppe opp unødvendig. Og så er det et fotoforbud inne i Slottskapellet, og en forventning og selvfølgelig om at folk oppfører seg som folk, rett og slett.
0: Takk skal du ha, Martin Fjørtoft, og det er altså knappe 4 timer til Slottskapellet åpnet. Her ser vi Slottsplassen. Akkurat nå, det lett skyet vær i Oslo i dag, meldte sol utover ettermiddagen, så det tegnet til å bli en ny, fin dag i Oslo. Gry Blekastad Almås, du står rett til høyre i det bildet vi ser nå, nedanfor slottet.
8: Det gjør jeg, og som du sier så det også en ny dag med store folkemasser her på Slottsplassen. Det barnehager, det skoleklasser, det enkeltmennesker som kommer for å ta et siste farvel med Kong Harald og vise sin respekt. Og så det også i dag mange gardister som driver og måler opp avstander på plassen her og langs med hele den ruta som kongeparet skal kjøre rett før klokka ett på vei til edsavleggelsen som skal skje der på Stortinget altså klokka ett. Da skal gardistene stå langs med ruten og overse det hele. Men det altså Kong Harald man fortsatt minnes her på Slottsplassen og en av dem som mener at Kong Harald var veldig viktig for dem, det deg Frankie Solberg Rød, du fungerende leder i Skeiv Ungdom ja. Og hva betydde Kong Harald for deg?
9: Han betydde utrolig mye for meg og for veldig mange i det skeive miljøet. Han var en utrolig inkluderende og åpen og folkelig konge. Og det som kanskje betydde aller mest for meg da, var hvor tydelig Kong Harald var på inkludering, og at spesielt, det mest kjente jo denne Hagefest-talen fra 2016, men det har vært mange eksempler på at han har vært tydelig på at Norge, det oss alle sammen, og vist tydelig at han står på side med marginaliserte grupper.
8: Og denne Hagefest-talen som du nevner her, der snakker han om altså at nordmenn, det folk som tror på Gud, på Allah, det gutter som liker gutter, jenter som liker jenter, og så videre. Ja. Og det var på et tidspunkt hvor du ikke var helt ute av skapet enda. Fortell hva som skjedde.
9: Ja, dette var jo i den perioden da jeg drev og fant ut av egen identitet, da jeg drev og kom ut av skapet. Og det å få et så tydelig signal da, at kongen som selve symbolet på Norge som enhet, sier at dette greit, at du innenfor. Det var utrolig viktig for meg. Også utrolig viktig for veldig mange skeive.
8: Tror du det har gjort en praktisk forskjell?
9: Absolutt. Altså, jeg tror jo at kongen jo et forbilde og bidrar til å sette en standard for hvilke verdier vi skal ha i samfunnet. Og jeg tror det at en konge som så tydelig på at inkludering en del av det norske samfunnet, det har bidratt praktisk til å endre holdninger hos andre også. Altså, jeg vet at manges besteforeldre har fått en mer åpen holdning, ja. Fordi Kong Harald har vært så åpen og snakket tydelig. Så man vet at det gjør en forskjell når sånne profilerte mennesker velger å bruke den rollen de har på en god måte.
8: Samtidig så har det vært en samfunnsutvikling hvor man kanskje kan oppleve at det fragmentering, det splittelse, det hat, det en del ting som kan være utfordrende for folk i dine miljøer. Hva kan du si om det og betydningen da av Kong Haralds ord i den sammenheng?
9: Ja, vi har jo opplevd de siste årene en økning i hat, i hets, og vi har merket en mye mer tilspisset debatt. Og da synes jeg det veldig fint å ha en apolitisk figur som kongen skal være, som velger å si at dette her ikke noe politisk. Mitt liv og mine rettigheter ikke en debatt. Mm. Og bare lar folk få være, rett og slett. Og ja, det var jo spesielt viktig etter 25. juni-terroren i 2022, at det var et samlet Norge som sto sammen og viste at dette ikke greit. Og da var det også så fint å ha en konge som allerede før dette hadde uttalt at dette ikke greit, dette ikke oss. Og det synes jeg var veldig, veldig fint.
8: Og så har Norge fått en ny konge som I dag inne I sin femte dag I den gjerningen og som skal avlegge sin ed I Stortinget om få timer, klokka ett. Hva ditt inntrykk av han og disse temaene som vi her snakker om?
9: Ja, altså, jeg har ikke fått med at han har uttalt seg så veldig mye om skjeve, men jeg tror jo og håper at han som ny konge også kommer til å fortsette I sin fars rolle med å være en åpen og inkluderende konge. Vi vet hvor viktig det vi vet hvor viktig det og at kongen som et symbol på Norge snakker om inkludering, snakker om at Ja, som han sa I talen, altså alle vi Norge, og at vi må verne om det. Så jeg tror og håper at han kommer til å ta den rollen like seriøst som sin far har gjort.
8: Mm. Her på Slottsplassen fortsetter folk å strømme til for å vise respekt, for å sørge for å være sammen. Jeg vet at du var her allerede torsdag kveld og har vært tilbake flere ganger etterpå. Hva tror du det betyr at vi samles på denne måten?
9: Jeg tror det betyr veldig mye for veldig mange. For min del så har det vært veldig fint å kunne komme hit og se at andre også opplever dette som en sorg. Og se at folk kommer sammen, folk gråter, folk legger ned blomster. Og det har vært en veldig fin og verdig markering her på slottet. Det har jo blitt bare mer og mer blomster. Og ja, alle slags folk som kommer og legger ned blomster og markerer det livet som den nå avdøde kongen har levd.
8: En slags manifestering av at vi alle Norge. Tusen takk skal du ha, Frankie Solberg Rød. Og her på Slottsplassen fortsetter både de sørgende å minnes og de praktiske forberedelsene til edsavleggelsen og transporten ned til Stortinget klokka ett I dag.
0: Ja, klokka 13 altså edsavleggingen I Stortinget. Den skal vi selvsagt dekke minutt for minutt her på kanalen, og en time etterpå åpner altså Slottskapellet for folk, slik at en kan defilere forbi båra til Kong Harald for å vise han den siste æren. Den tradisjonsrike båtprodusenten Askeladden Boats ber seg konkurs. Nå seilasen over, skriver styreleder Henrik Askvik I en pressemelding. Omsetningen for selskapet I Alver kommune I Vestland har fallet dramatisk de siste årene, og samlet underskudd de tre siste årene over 40 millioner kroner. Kong Fredrik av Danmark sier kong Harald var et elskelig menneske og en god onkel. Den danske kongen besøker I dag en romfartskonferanse I København og kommenterer for første gang hvordan han tror kong Håkon blir som konge.
10: Jeg minnes ham som et elskeligt menneske. Min onkel. Han fremstod altid med ro og lune. Og for mig var han et varmt og sjovt menneske, som altid havde den rigtige kommentar, synes jeg, til de rigtige ting. Han var meget, meget imponerende.
11: Hvilken type konge tror du, Håkon bliver?
10: Jeg har fuld tillid til, at kong Håkon han, tager sin nye rolle på sig med gennem tiden, fordi han skal have tid til at lige etablere sig selv som menneske I sin nye kongerolle, og jeg ser frem til at møde ham og hjælpe ham på alle måder.
0: Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus, viser undersøkningen som gjort av Norstat for NRK. Undersøkningen ble gjennomført I helga rett etter kong Haralds død. Og både unge og gamle enige, viser Norstats måling. Støtta til monarkiet har gått opp 8 prosentpoeng fra forrige måling I mai, Og det en tydelig oppgave.
12: Fordi det ikke noe alternativ. Vi elsker kongedømmet og nå den nye kong Håkon.
13: Vi tror på han, at han blir like bra som pappaen. Ja.
14: Per i dag jeg for monarkiet, for det en styreform som fungerer veldig godt og som har tjent oss godt. Og jeg klarer ikke å se en annen løsning. Utfordringen jo at man fødes inn i en rolle. Så det på en måte den krevende spagaten monarkiet er.
15: Jeg personlig veldig glad i monarkiet, selv om det fordeler og ulemper med et monarki. Men her i Norge så klarer jeg ikke å se for meg å ikke ha monarki.
13: Jeg synes også det, altså, for det mye rare presidenter rundt i verden. Så det har vi skrekken for nesten.
0: Lars Nehru Sand, hvordan leser du denne målingen?
1: Det betyr at støtten til monarkiet som styreform er sterk og ikke nødvendigvis knyttet utelukkende til kong Haralds kongegjerning. Vi har over tid sett at hans popularitet er vesentlig høyere enn mange av de andre medlemmene i kongefamilien, mens nå etter tronskiftet så ser vi at folkets tillit til kong Håkon også er sterk.
0: Samtidig så jo denne målingen da tatt opp rett i forlengelsen av kongens død. Hvordan har det påvirket resultatet, tenker du?
1: Det åpenbart i positiv retning, og derfor må man jo gjøre flere målinger i tiden som kommer når det en litt mer normal situasjon. Nå tror jeg både tronskiftet og sommerens fotball-VM har jo gjort at kongehuset, kongefamilien, har fått en samlende rolle og funksjon som den skal ha, blitt vist fra sin kanskje aller beste side og viktigste side, ikke knyttet til skandaler og trøblete saker, og det gjør selvfølgelig at folkets oppslutning, folk blir minnet om hva monarkiet kan være i gode dager.
0: Ja. Hvordan slår målingen ut for enkeltmedlemmene i kongehuset?
1: Der er det fortsatt sånn at dronning Mette Marit har vesentlig lavere tillit enn både dronning Sonja hadde og hva hun selv hele tiden har hatt. Det har vært en forskjell på Mette Marit og de andre medlemmene i kongefamilien, og hvordan det fortsetter å være, hva slags virke dronning Mette Marit kan ha som dronning etter sin sykeperiode, det jo også noe som gjenstår å se.
0: I natt ble det rundt 4 kroner dyrere å pumpe diesel og bensin. Avgiftene på drivstoff ble kuttet før påske, som et svar på høye priser etter at krigen i Midtøsten brøt ut. Det ble partiet SP, Høyre, FRP og KrF, som det var de som sikret flertallet for avgiftskuttet før påske, med frist i dag. Fremskrittspartiet og Senterpartiet har forsøkt å forlenge denne ordningen, men Høyre sa nei. Ja, Lars Nehru Sand, hvorfor får vi dette prishoppet nå?
1: Det fordi denne unntaksperioden går ut, og det ikke har vært noe ønske om å forlenge dette unntaket ut kalenderåret eller budsjettåret. Og derfor så vil den prisen bli økt. Det jo uavhengig av hva din ulike leverandør selger drivstoffet for, så vil den avgiften komme på automatisk.
0: Så vi jo i en spesiell situasjon. Det eksisterer en såkalt borgfred, altså vi har ikke en normal politisk debatt i landet. Det vel grunn til å anta at det at avgiftene da endres på denne måten tilbake til det de var, ville blitt et hett stridstema om ikke vi var i denne spesielle situasjonen.
1: Absolutt, og dette en viktig sak for veldig mange av de partiene som har gått til kamp både for og mot å fortsette avgiftsreduksjonene. Så dette ville vært en veldig stor politisk sak i dag, både internt i partiene, kanskje Høyre spesielt, men også mellom de den gang flertallspartiene og regjeringen på den andre siden. Og så får vi da heller ikke noe debatt om hva som alternative løsninger til å fortsette denne reduksjonen, ikke minst inn mot 2027 og neste års statsbudsjett. Er det andre type tiltak, mer treffsikre, var jo det regjeringen ønsket, som kunne vært et alternativ til å fortsette med avgiftsreduksjonen?
0: Betyr det at debatten om avgifter knyttet til drivstoff vil ta seg opp igjen da, etter denne sørgeperioden?
1: Ja, både drivstoffavgiften og strømprisen tror jeg vil bli debattert veldig når norsk politikk normaliseres, og ikke minst også i forbindelse med at forslaget til statsbudsjett legges frem. I tillegg så blir det jo nå heller ikke noe debatt om Stortinget burde vært hasteinnkalt for å gjøre noe med dette nå, selv om Stortinget ikke åpner før i oktober. Vi vet jo at det ble gjort forsøk på det rett etter sommerferien, men da var det ikke mulig å få et flertall for det.
0: I natt har det vært nye russiske angrep i Ukraina. Minst 4 mennesker drepne og 5 skadde i det russiske luftangrepet mot Kyiv-regionen. Det opplyser lokale styresmakter. Sent i går kveld advarte det ukrainske luftforsvaret om russiske angrep med langtrekkende ballistiske missil, og ba innbyggerne søke dekning i tilfluktsrom. Hovedstaden har de siste vekene vært utsett for omfattende droneangrep, der flyalarmen enkelte dager har gått opp til 12 ganger, rapporterer Fredrik Tomra fra Kyiv.
2: Det har vært nok en veldig, veldig brutal natt med mange angrep gjennomført med missiler. Spesielt har det gått hardt ut over delen litt øst for byen, nærere Borispil, og vi vet at minst 6 jernbanearbeidere har blitt drept i dette angrepet, samt minst enda en person, og det har gjort ganske stor skade på infrastruktur. Vi venter enda på flere rapporter om hva det har truffet, men vi vet at de siste nettene og de siste ukene så har Russland spesielt gått etter infrastruktur av typen varehus og lagere for større ukrainske kjeder, og det er sannsynlig at de har truffet mål av denne kategorien også i løpet av natten.
3: Og når bombene og rakettene regner, hvordan oppleves det i byen?
2: Det oppleves veldig spesielt, og det er ikke det at vi ikke er vant med disse her store kombinerte angrepene, men de siste 5 dagene så har det vært av og på med flyalarm kontinuerlig. Russerne har modifisert det som tidligere ble omkalt som Shahed-droner. De er nå utstyrt med en jetmotor som gjør at de kan fly veldig høyt, og de kan fly mye raskere enn de tidligere modellene. Det sliter det ukrainske luftforsvaret med å skyte ned, og derfor så har vi også hørt mange eksplosjoner. Det er mye luftvern som stadig er på jobb, og ofte så hører man også lyden av disse dronene over byen, og det skjer nå både på dagtid, det skjer på nettene, og det skjer egentlig gjennom hele døgnet. Så når det på toppen av dette, og så kommer missilangrep som det gjorde i natt, så blir man fort sliten, og man blir litt sånn nummen. Man vet ikke lenger helt hvor man skal gjøre av seg. Det naturlige ville selvfølgelig vært et bomberom, men det blir vanskeligere og vanskeligere å bedømme trussel som kommer.
3: Så skal vi med andre ord bruke begreper som at krigen har gått inn i en ny fase?
2: Ja, det kan man definitivt si. Nå handler det om å rett og slett kvele økonomien ved å slå ut alt som kan slås ut og lamme Kyiv spesielt, men også andre byer. Det har vært store angrep mot Odessa den siste tiden. Havneinfrastrukturen er hardt skadet. Kornet kommer ikke ut av landet. Det her handler om å sette Ukraina i en dyp økonomisk krise, og så vil vi snart se at de også kommer til å gå hardere til verks mot energiinfrastruktur. Alt tyder på det, og det har kommet advarsler fra Russland allerede. Så dette her ser ut til å bli en veldig tøff høst og en enda tøffere vinter for Ukraina.
0: Redningsmannskap jobber for fullt for å finne de over 600 arbeiderne som jobber ved forskjellige vannkraftverk i Nepal. Mange av de kan være innesperret i tunneller. Tallet på savna arbeidere er derfor justert ned med rundt 300 i løpet av gårsdagen. Over 1000 mennesker er døde, og nesten 5000 er savna i Nepal og Tibet etter flomkatastrofen onsdag i forrige uke. Det skal være diplomatisk kontakt mellom USA og Nord-Korea. Det opplyser sørkoreansk etterretning Ifølge en rapport fra sørkoreanerne er det sannsynlig med et toppmøte mellom USA og Nordkorea i nær framtid. USAs president Donald Trump har flere ganger uttrykt respekt og et godt forhold til lederen i Nordkorea, Kim Jong-un. De to har møttes tre ganger, sist i juni 2019, da de møttes i den demilitariserte zonen mellom Nord- og Sør-Korea, og det er det vi ser bildet fra her. USAs statssekretær for Hæren, Daniel Driscoll, trekker seg fra stillingen. Han har vært i stillingen i 18 måneder. Ifølge Wall Street Journal er bakgrunnen en flere måneder lang krangel med forsvarsminister Pete Hegseth. Konflikten skal ifølge avisa dreie seg om retningen for den amerikanske Hæren og Hegseths oppseing av en rekke høgstående offiserer. I dag startet rankesaken mot Arfan Bhatti, som i januar ble dømt til 30 års forvaring for medvirkning til grov terror i Oslo 25. juni 2022. Bhatti nekter for at han hadde noe med terrorattaket å gjøre, og anka dommen fra Oslo tingrett på staden. Bevisene i ankesaken er de samme, og mange av forklaringene fra tingretten vil bli spillet av, så vitnet ikke trenger og møte opp på nytt, sier statsadvokat Aud Kinsarvik.
4: Vi kommer til å spille mange av forklaringene denne gangen. Vi er enige med forsvarerne at det er en hensiktsmessig måte å løse det på. Som trent 60% av de som var vittner i tingretten, de trenger ikke å møte denne gangen, så får vi se dem på film i stedet.
5: Bhatti er ifølge hans forsvarer tydelig på at han er uskyldig, har ikke hatt noe med dette angrepet å gjøre i forkant. Hvilke bevis er det som dere mener beviser at han hadde noe med dette å gjøre i forkant?
4: Tingrettens dom er riktig, sånn som vi ser det. Vi kommer til å føre mange av de samme bevisene som sist. I all hovedsak så blir det de samme bevisene som føres denne gangen.
5: Men hva er det som beviser at han hadde noe med det å gjøre i forkant?
4: Sentrale bevis i denne saken er chattene mellom agenten for etterretningstjenesten og Bhatti på den andre siden og Kausar på den andre siden. De viser at han var med på planleggingen av angrepet.
6: Han er uenig at han har medvirket til skytingen 25. juni.
5: Hvilken rolle mener han at han har hatt i denne saken? Han har jo innrømt at det var han som skrev disse, i denne chatten med en agent for etterretningstjenesten.
6: Han har kommunikasjonen etter at skytingen fant sted med en agent for etterretningstjenesten. Han har ikke medvirket forut for at skytingen fant sted, og det er det som er det strafferettslige spørsmålet.
5: Og hvordan har det vært for han å sitte inne da etter at han fikk denne dommen på 30 års forvaring?
6: Nei, det har vært svært lang varetekt, både i Pakistan og i Norge. Han mener den er urettferdig, siden han mener at han ikke er straffeskyld.
5: Kommer forklaringen hans til å være noe forskjellig fra han var sist?
6: Det kommer an på hvilke spørsmål han får. Han svarer på de spørsmålene som han får fra retten og parten.
5: Og så kommer Sanjar Matapur også til å forklare seg på nytt her. Er det ventet at han kommer til å si noe annerledes enn han gjorde sist?
6: Vi har ingen opplysninger om det. Han nektet for at Bhatti hadde noe med ansvar, og det håper jeg at han naturligvis fastholder.
0: Til slutt forsvarer Jon Christian L. Her ser vi direkte bilder fra Slottsplassen nå i formiddag, der folk er begynt å strømme til. Klokka 14 åpner Slottskapellet, slik at publikum kan gå inn i Slottskapellet og defilere forbi båra til Kong Harald. Og utenfor Slottskapellet, der står du, reporter Martin Fjørtoft.
16: Ja, og her har de allerede begynt å rigge opp for å ta imot publikum som har lyst til å defilere inne i Slottskapellet her i Slottsparken der vi står nå. Så kan vi skimte sperringene de har satt opp bak her. Så publikum etter hvert, da, det er jo ingen i kø foreløpig, men etter hvert så blir de da tatt imot borte ved vaktbua til garden. Og så må de gå rundt hele her. De som sitter i rullestol for eksempel, eller er funksjonsnedsatte, kan få lov å ta snarveien over gangen her, mens resten må følge hele veien rundt. Vi ser det ikke her, men vi kommer da bak her. Og så ender de da opp denne stien som går opp mot slottet her igjen.
7: i nærheten av, av det som heter Dronningparken. Og det ventet, i hvert fall ifølge forsvaret, rundt 100 000 mennesker i løpet av de neste dagene fram mot gravferden. Det som kommer til å møte publikum, og må understreke at dette da åpent for alle, uavhengig av alder. Det som kommer til å møte folk da, en sikkerhetssjekk som kommer til å foregå i det teltet vi ser her. Der vil det også bli bombesøk. Så etter hvert som de slipper folk puljevis inn der, så vil det bli anledning til å gå inn i slottskapellet. Og slottskapellet ligger inne i slottsbygningen. Det disse vinduene som vi ser over teltet her. Det da slottskapellet. Så at det kommer til å bli trøkk og pågang her, det tror jeg nok, i hvert fall ut fra mengden av blomster og hilsner som da stadig vekk blir lagt ned på slottsplassen. Så det god grunn til å tro at veldig mange vil benytte seg av denne muligheten til å defilere, som det heter, foran båren med kisten til kong Harald på. Det betyr rett og slett bare å gå sakte forbi, ikke stoppe opp unødvendig. Og så det et fotoforbud inne i slottskapellet, og en forventning og selvfølgelig om at folk oppfører seg som folk, rett og slett.
0: Gry Blekastad Almås, du står rett til høyre i det bildet vi ser nå, nedanfor slottet.
8: Det gjør jeg, og som du sier så det altså en ny dag med store folkemasser her på Slottsplassen. Det barnehager, det skoleklasser, det enkeltmennesker som kommer for å ta et siste farvel med kong Harald og vise sin respekt. Og så det også i dag mange gardister som driver og måler opp avstander på plassen her og langs med hele den ruta som kongeparet skal kjøre rett før klokka ett på vei til edsavleggelsen som skal skje der på Stortinget, altså klokka ett. Da skal gardistene stå langs med ruten og overse det hele. Men det altså kong Harald man fortsatt minnes her på slottsplassen, og en av dem som mener at kong Harald var veldig viktig for dem, det deg, Frankie Solberg Rød. Du fungerende leder i Skeiv Ungdom. Ja. Og hva betydde kong Harald for deg?
17: Han betydde utrolig mye for meg og for veldig mange i det skeive miljøet. Han var en utrolig inkluderende og åpen og folkelig konge. Og det som kanskje betydde aller mest for meg da, var hvor tydelig kong Harald var på inkludering, og at spesielt, det mest kjente jo denne hagefesttalen fra 2016, men det har vært mange eksempler på at han har vært tydelig på at Norge, det oss alle sammen, og vist tydelig at han står på side med marginaliserte grupper.
8: Og denne hagefesttalen som du nevner her, der snakker han om altså at nordmenn, det folk som tror på Gud, på Allah, det gutter som liker gutter, jenter som liker jenter, og så videre. Ja. Og det var på et tidspunkt hvor du ikke var helt ute av skapet ennå. Fortell hva som skjedde.
17: Ja, dette var jo i den perioden da jeg drev og fant ut av egen identitet, da jeg drev og kom ut av skapet. Og det å få et så tydelig signal da, at kongen som selve symbolet på Norge som enhet, sier at dette greit, at du innenfor, det var utrolig viktig for meg. Også utrolig viktig for veldig mange skeive.
8: Tror du har gjort en praktisk forskjell?
17: Absolutt. Altså, jeg tror jo at kongen jo et forbilde og bidrar til å sette en standard for hvilke verdier vi skal ha i samfunnet. Og jeg tror det at en konge som så tydelig på at inkludering en del av det norske samfunnet, det har bidratt praktisk til å endre holdninger hos andre også. Altså, jeg vet at manges besteforeldre har fått en mer åpen holdning, ja. Fordi kong Harald har vært så åpen og snakket tydelig. Så man vet at det gjør en forskjell når sånne profilerte mennesker velger å bruke den rollen de har på en god måte.
8: Samtidig så har det vært en samfunnsutvikling hvor man kanskje kan oppleve at det fragmentering, det splittelse, det hat, det en del ting som kan være utfordrende for folk i dine miljøer. Hva kan du si om det, og betydningen da av Kong Haralds ord i den sammenheng?
17: Ja, vi har jo opplevd de siste årene en økning i hat, i hets, og vi har merket en mye mer tilspisset debatt. Og da synes jeg det veldig fint å ha en apolitisk figur som kongen skal være, som velger å si at dette her ikke noe politisk. Mitt liv og mine rettigheter ikke en debatt. Mm. Og bare lar folk få være, rett og slett. Og ja, det var jo spesielt viktig etter 25. juni-terroren i 2022, at det var et samlet Norge som sto sammen og viste at dette ikke greit. Og da var det også så fint å ha en konge som allerede før dette hadde uttalt at dette ikke greit, dette ikke oss. Og det synes jeg var veldig, veldig fint.
8: Og så har Norge fått en ny konge som i dag inne i sin femte dag i den gjerningen, og som skal avlegge sin ed i Stortinget om få timer, klokka 1. Hva ditt inntrykk av han og disse temaene som vi her snakker om?
17: Ja, altså, jeg har ikke fått med at han har uttalt seg så veldig mye om skjeve, men jeg tror jo og håper at han som ny konge også kommer til å fortsette i sin fars rolle med å være en åpen og inkluderende konge. Vi vet hvor viktig det er. Vi vet hvor viktig det er at kongen som et symbol på Norge snakker om inkludering, snakker om at ja, som han sa i talen, altså, alle vi Norge, og at vi må verne om det. Så jeg tror og håper at han kommer til å ta den rollen like seriøst som sin far har gjort.
8: Mm. Her på Slottsplassen fortsetter folk å strømme til for å vise respekt, for å sørge for å være sammen. Jeg vet at du var her allerede torsdag kveld og har vært tilbake flere ganger etterpå. Hva tror du det betyr at vi samles på denne måten?
17: Jeg tror det betyr veldig mye for veldig mange. For min del så har det vært veldig fint å kunne komme hit og se at andre også opplever dette som en sorg. Og se at folk kommer sammen, folk gråter, folk legger ned blomster. Og det har vært en veldig fin og verdig markering her på slottet. Det har jo blitt bare mer og mer blomster. Og ja, alle slags folk som kommer og legger ned blomster og markerer det livet som den nå avdøde kongen har levd.
8: En slags manifestering av at vi alle Norge. Tusen takk skal du ha, Frankie Solberg Rød. Og her på Slottsplassen fortsetter både de sørgende å minnes og de praktiske forberedelsene til edsavleggelsen og transporten ned til Stortinget klokka 1 i dag.
0: Kong Fredrik av Danmark sier kong Harald var et elskelig menneske og en god onkel. Den danske kongen besøker i dag en romfartskonferanse i København og kommenterer for første gang hvordan han tror kong Haakon blir som konge.
10: Jeg minnes ham som et elskeligt menneske. Min onkel. Han fremstod altid med ro og lune, og for mig var han et varmt og sjovt menneske, som altid var havde den rigtige kommentar, synes jeg, til de rigtige ting. Han var meget, meget imponerende.
11: Hvilken type konge tror du, Håkon bliver?
10: Jeg har fuld tillid til, at kong Håkon tager sin nye rolle på sig med gennem tiden, fordi han skal have tid til at lige etablere sig selv som menneske i sin nye kongerolle, og jeg ser frem til at møde ham og hjælpe ham på alle måder.
0: Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus, viser undersøkelsen som gjort av Norstat for NRK. Undersøkingen ble gjennomført i helga rett etter kong Haralds død, og både unge og gamle er enige, viser Norstats måling. Støtta til monarkiet har gått opp 8 prosentpoeng fra forrige måling i mai, og det er en tydelig oppgang.
12: Fordi det er ikke noe alternativ. Vi elsker kongedømmet og nå den nye kong Haakon.
13: Ja, vi tror på han, at han blir like bra som pappaen. Ja.
14: Per i dag er jeg for monarkiet, for det er en styreform som fungerer veldig godt og som har tjent oss godt. Og jeg klarer ikke å se en annen løsning. Utfordringen er jo at man fødes inn i en rolle. Så det er på en måte den krevende spagaten monarkiet er.
15: Jeg er personlig veldig glad i monarkiet, selv om det er fordeler og ulemper med et monarki. Men her i Norge så klarer jeg ikke å se for meg å ikke ha monarki.
13: Jeg synes også det, altså, for det er mye rare presidenter rundt i verden, så det har vi skrekken for nesten.
0: Lars Nehru Sand, hvordan leser du denne målingen?
1: Det betyr jo at støtten til monarkiet som styreform er sterk og ikke nødvendigvis knyttet utelukkende til kong Haralds kongegjerning. Vi har over tid sett at hans popularitet er vesentlig høyere enn mange av de andre medlemmene i kongefamilien, mens nå etter tronskiftet så ser vi at folkets tillit til kong Haakon også er sterk.
0: Samtidig så er jo denne målingen da tatt opp rett i forlengelsen av kongens død. Hvordan har det påvirket resultatet, tenker du?
1: Det er jo åpenbart i positiv retning, og derfor må man jo gjøre flere målinger i tiden som kommer når det er en litt mer normal situasjon. Nå tror jeg både tronskiftet og sommerens fotball-VM har jo gjort at kongehuset, kongefamilien, har fått en samlende rolle og funksjon som den skal ha, blitt vist fra sin kanskje aller beste side og viktigste side, ikke knyttet til skandaler og trøblete saker, og det gjør selvfølgelig at folkets oppslutning, folk blir minnet om hva monarkiet kan være i gode dager.
0: Ja. Hvordan slår målingen ut for enkeltmedlemmene i kongehuset?
1: Der er det fortsatt sånn at dronning Mette Marit har vesentlig lavere tillit enn både dronning Sonja hadde og hva hun selv hele tiden har hatt. Det har vært en forskjell på Mette Marit og de andre medlemmene i kongefamilien, og hvordan det fortsetter å være, hva slags virke dronning Mette Marit kan ha som dronning etter sin sykeperiode, det er jo også noe som gjenstår å se.
0: I natt har det vært nye russiske angrep i Ukraina. Minst 4 mennesker er drepne og 5 skadde i det russiske luftangrepet mot Kyiv-regionen. Det opplyser lokale styresmakter. Sent i går kveld advarer det ukrainske luftforsvaret om russiske angrep med langtrekkende ballistiske missil, og ba innbyggerne søke dekning i tilfluktsrom. Hovedstaden har de siste vekene vært utsett for omfattende droneangrep, der flyalarmen enkelte dager har gått opp til 12 ganger, rapporterer Fredrik Tomra fra Kyiv.
2: Det har vært nok en veldig, veldig brutal natt med mange angrep gjennomført med missiler. Spesielt har det gått hardt utover delen litt øst for byen, nærere Borispil, og vi vet at minst 6 jernbanearbeidere har blitt drept i dette angrepet, samt minst enda en person, og det har gjort ganske stor skade på infrastruktur. Vi venter enda på flere rapporter om hva det har truffet, men vi vet at de siste nettene og de siste ukene så har Russland spesielt gått etter infrastruktur av typen varehus og lagere for større ukrainske kjeder, og det er sannsynlig at de har truffet mål av denne kategorien også i løpet av natten.
3: Og når bombene og rakettene regner, hvordan oppleves det i byen?
2: Det oppleves veldig spesielt, og det ikke det at vi ikke vant med disse her store kombinerte angrepene, men de siste 5 dagene så har det vært av og på med flyalarm kontinuerlig. Russerne har modifisert det som tidligere ble omkalt som Shahed-droner. De nå utstyrt med en jetmotor som gjør at de kan fly veldig høyt, og de kan fly mye raskere enn de tidligere modellene. Det sliter det ukrainske luftforsvaret med å skyte ned, og derfor så har vi også hørt mange eksplosjoner. Det er mye luftvern som stadig er på jobb, og ofte så hører man også lyden av disse dronene over byen, og det skjer nå både på dagtid, det skjer på nettene, og det skjer egentlig gjennom hele døgnet. Så når det på toppen av dette, og så kommer missilangrep som det gjorde i natt, så blir man fort sliten, og man blir litt sånn nummen. Man vet ikke lenger helt hvor man skal gjøre av seg. Det naturlige ville selvfølgelig vært et bomberom, men det blir vanskeligere og vanskeligere å bedømme trussel som kommer.
3: Så skal vi med andre ord bruke begreper som

0: Redningsmannskap jobber for fullt for å finne de over 600 arbeiderne som jobber ved forskjellige vannkraftverk i Nepal. Mange av de kan være innesperret i tunneller. Tallet på savnede arbeidere er derfor justert ned med rundt 300 i løpet av gårsdagen. Over 1000 mennesker er døde, og nesten 5000 er savnet i Nepal og Tibet etter flomkatastrofen onsdag i forrige uke. Det skal være diplomatisk kontakt mellom USA og Nord-Korea. Det opplyser sørkoreansk etterretning. Ifølge en rapport fra sørkoreanerne er det sannsynlig med et toppmøte mellom USA og Nord-Korea i nær fremtid. USAs president Donald Trump har flere ganger uttrykt respekt og et godt forhold til lederen i Nord-Korea, Kim Jong-un. De to har møttes tre ganger. Sist i juni 2019, da de møttes i den demilitariserte zona mellom Nord- og Sør-Korea, og det er det vi ser bildet fra her. USAs statssekretær for Hæren, Daniel Driscoll, trekker seg fra stillingen. Han har vært i stillingen i 18 måneder. Ifølge Wall Street Journal er bakgrunnen en flere måneder lang krangel med forsvarsminister Pete Hegseth. Konflikten skal ifølge avisa dreie seg om retninga for den amerikanske hæren og Hegseths oppseiing av ei rekke høgstående offiserer. I dag starter ankesaken mot Arfan Bhatti, som i januar ble dømt til 30 års forvaring for medvirkning til grov terror i Oslo 25. juni 2022. Bhatti nekter for at han hadde noe med terrorattaket å gjøre, og anket dommen fra Oslo tingrett på staden. Bevisene i ankesaken er de samme, og mange av forklaringene fra tingretten vil bli spillet av, så vitnet ikke trenger og møte opp på nytt, sier statsadvokat Aud Kinsarvik.
1: Vi kommer til å spille av mange av forklaringene denne gangen. Vi er enige med forsvarerne at det er en hensiktsmessig måte å løse det på. Så omtrent 60% av de som var vitner i tingretten, de trenger ikke å møte denne gangen, så får vi se dem på film i stedet.
2: Bhatti er ifølge hans forsvarer tydelig på at han er uskyldig, har ikke hatt noe med dette angrepet å gjøre i forkant. Hvilke bevis er det som dere mener beviser at han hadde noe med dette å gjøre i forkant?
1: Tingrettens dom er riktig, sånn som vi ser det. Vi kommer til å føre mange av de samme bevisene som sist. I all hovedsak så blir det de samme bevisene som føres denne gangen.
2: Men hva er det som beviser at han hadde noe med det å gjøre i forkant?
1: Sentrale bevis i denne saken er chattene mellom agenten for etterretningstjenesten og Bhatti på den andre siden, og Kausar på den andre siden. De viser at han var med på planleggingen av angrepet.
3: Han er uenig i at han har medvirket til skytingen 25. juni.
2: Hvilke rolle mener han at han har hatt i denne saken? Han har jo innrømt at det var han som skrev i denne chatten med en agent for etterretningstjenesten.
3: Han har hatt kommunikasjonen etter at skytingen fant sted med en agent for etterretningstjenesten. Han har ikke medvirket forut for at skytingen fant sted, og det er det som er det strafferettslige spørsmålet.
2: Og hvordan har det vært for han å sitte inne da etter at han fikk denne dommen på 30 års forvaring?
3: Nei, det har vært svært lang varetekt, både i Pakistan og i Norge. Han mener den er urettferdig, siden han mener at han ikke er straffeskyldig.
2: Kommer forklaringen hans til å være noe forskjellig fra han var sist?
3: Det kommer an på hvilke spørsmål han får. Han svarer på de spørsmålene som han får fra retten og parten.
2: Og så kommer Sanjar Natapour også til å forklare seg på nytt her. Er det ventet at han kommer til å si noe annerledes enn han gjorde sist?
3: Vi har ingen opplysninger om det. Han nektet for at Bhatti hadde noe med ansvar, og det håper jeg at han naturligvis fastholder.
0: Til slutt forsvarer Jon Christian L. Slottet melder at dronning Mette Marit ikke blir med under eidsavleggingen i Stortinget. Årsaken er komplikasjoner etter lungetransplantasjonen. Det er ikke uvanlig med komplikasjoner etter en lungetransplantasjon. Dronninga har hatt komplikasjoner ved noen tilfeller siden operasjonen. Også i dag, sier lungelege Are Holm ved Rikshospitalet. Som følge av dette må dronninga observeres gjennom dagen, heter det i denne meldingen fra Kongehuset. Her ser vi direkte bilder fra Slottsplassen nå i formiddag, der folk er begynt å strømme til klokka

0: 14 åpner Slottskapellet, slik at publikum kan gå inn i Slottskapellet og defilere forbi båra til Kong Harald. Og utenfor Slottskapellet, der står du, reporter Martin Fjørtoft.
1: Ja, og her har de allerede begynt å rigge opp for å ta imot publikum som har lyst til å defilere inne i Slottskapellet her i Slottsparken der vi står nå. Så kan vi skimte sperringene de har satt opp bak her. Så publikum etter hvert, da, det jo ingen i kø foreløpig, men etter hvert så blir det da tatt imot borte ved vaktbua til garden. Og så må de gå rundt hele her. De som sitter i rullestol for eksempel, eller er funksjonsnedsatte, kan få lov å ta snarveien over gangen her, mens resten må følge hele veien rundt. Vi ser det ikke her, men vi kommer da bak her. Og så ender de da opp denne stien som går opp mot slottet her igjen, i nærheten av det som heter Dronningparken. Og det ventet, i hvert fall ifølge forsvaret, rundt 100 000 mennesker i løpet av de neste dagene fram mot gravferden. Det som kommer til å møte publikum, og må understreke at dette er da åpent for alle, uavhengig av alder. Det som kommer til å møte folk da, er en sikkerhetssjekk som kommer til å foregå i det teltet vi ser her. Der vil det også bli bombesøk, så etter hvert som de slipper folk puljevis inn der, så vil det bli anledning til å gå inn i Slottskapellet. Og Slottskapellet ligger inne i slottsbygningen. Det er disse vinduene som vi ser over teltet her. Det er da Slottskapellet. Så at det kommer til å bli trøkk og pågang her, det tror jeg nok, i hvert fall ut fra mengden av blomster og hilsener som da stadig vekk blir lagt ned på Slottsplassen. Så det er god grunn til å tro at veldig mange vil benytte seg av denne muligheten til å defilere, som det heter, foran båren med kisten til Kong Harald på. Det betyr rett og slett bare å gå sakte forbi, ikke stoppe opp unødvendig. Og så er det et fotoforbud inne i Slottskapellet, og en forventning og selvfølgelig om at folk oppfører seg som folk, rett og slett.
0: Gry Blekastad Almås, du står rett til høyre i det bildet vi ser nå nedanfor slottet.
2: Det gjør jeg, og som du sier så er det altså en ny dag med store folkemasser her på Slottsplassen. Det er barnehager, det er skoleklasser, det er enkeltmennesker som kommer for å ta et siste farvel med Kong Harald og vise sin respekt. Og så er det også i dag mange gardister som driver og måler opp avstander på plassen her og langs med hele den ruta som kongeparet skal kjøre rett før klokka ett på vei til edsavleggelsen som skal skje der på Stortinget, altså klokka ett. Da skal gardistene stå langs med ruten og overse det hele. Men det er altså Kong Harald man fortsatt minnes her på Slottsplassen, og en av dem som mener at Kong Harald var veldig viktig for dem, det er deg, Frankie Solberg Rød. Du er fungerende leder i Skeiv Ungdom. Ja. Og hva betydde Kong Harald for deg?
3: Han betydde utrolig mye for meg og for veldig mange i det skeive miljøet. Han var en utrolig inkluderende og åpen og folkelig konge. Og det som kanskje betydde aller mest for meg da, var hvor tydelig kong Harald var på inkludering, og at spesielt, det mest kjente er jo denne hagefesttalen fra 2016, men det har vært mange eksempler på at han har vært tydelig på at Norge, det er oss alle sammen, og vist tydelig at han står på side med marginaliserte grupper.
2: Og denne hagefesttalen som du nevner her, der snakker han om altså at nordmenn, det er folk som tror på Gud, på Allah, det er gutter som liker gutter, jenter som liker jenter, og så videre. Ja. Og det var på et tidspunkt hvor du ikke var helt ute av skapet ennå. Fortell hva som skjedde.
3: Ja, dette var jo i den perioden da jeg drev og fant ut av egen identitet, da jeg drev og kom ut av skapet. Og det å få et så tydelig signal da, at kongen som selve symbolet på Norge som enhet, sier at dette greit, at du innenfor. Det var utrolig viktig for meg, også utrolig viktig for veldig mange skeive.
2: Tror du det har gjort en praktisk forskjell?
3: Absolutt. Altså, jeg tror jo at kongen jo et forbilde og bidrar til å sette en standard for hvilke verdier vi skal ha i samfunnet. Jeg tror det at en konge som så tydelig på at inkludering en del av det norske samfunnet, det har bidratt praktisk til å endre holdninger hos andre også. Altså, jeg vet at manges besteforeldre har fått en mer åpen holdning, fordi kong Harald har vært så åpen og snakket tydelig. Så man vet at det gjør en forskjell når sånne profilerte mennesker velger å bruke den rollen de har på en god måte.
2: Samtidig så har det vært en samfunnsutvikling hvor man kanskje kan oppleve at det fragmentering, det splittelse, det hat, det en del ting som kan være utfordrende for folk i dine miljøer. Hva kan du si om det og betydningen da av kong Haralds ord i den sammenheng?
3: Ja, vi har jo opplevd de siste årene en økning i hat, i hets, og vi har merket en mye mer tilspisset debatt. Og da synes jeg det veldig fint å ha en apolitisk figur som kongen skal være, som velger å si at dette her ikke noe politisk. Mitt liv og mine rettigheter ikke en debatt. Mm. Og bare lar folk få være, rett og slett. Og ja, det var jo spesielt viktig etter 25. juni-terroren i 2022, at det var et samlet Norge som sto sammen og viste at dette ikke greit. Og da var det også så fint å ha en konge som allerede før dette hadde uttalt at dette ikke greit, dette ikke oss. Og det synes jeg var veldig, veldig fint.
2: Mm. Og så har Norge fått en ny konge som i dag inne i sin femte dag i den gjerningen og som skal avlegge sin ed i Stortinget om få timer, klokka 1. Hva ditt inntrykk av han og disse temaene som vi her snakker om?
3: Ja, altså, jeg har ikke fått med at han har uttalt seg så veldig mye om skeive, men jeg tror jo og håper at han som ny konge også kommer til å fortsette i sin fars rolle med å være en åpen og inkluderende konge. Vi vet hvor viktig det er. Vi vet hvor viktig det er og at kongen som et symbol på Norge snakker om inkludering, snakker om at ja, som han sa i talen, altså, alle vi Norge, og at vi må verne om det. Så jeg tror og håper at han kommer til å ta den rollen like seriøst som sin far har gjort.
2: Mm. Her på Slottsplassen fortsetter folk å strømme til for å vise respekt, for å sørge for å være sammen. Jeg vet at du var her allerede torsdag kveld og har vært tilbake flere ganger etterpå. Hva tror du det betyr at vi samles på denne måten?
3: Jeg tror det betyr veldig mye for veldig mange. For min del så har det vært veldig fint å kunne komme hit og se at andre også opplever dette som en sorg. Og se at folk kommer sammen, folk gråter, folk legger ned blomster. Og det har vært en veldig fin og verdig markering her på slottet. Det har jo blitt bare mer og mer blomster. Og ja, alle slags folk som kommer og legger ned blomster og markerer det livet som den nå avdøde kongen har levd.
2: En slags manifestering av at vi alle Norge. Tusen takk skal du ha, Frankie Solberg Rød. Og her på Slottsplassen fortsetter både de sørgende å minnes og de praktiske forberedelsene til edsavleggelsen og transporten ned til Stortinget klokka 1 i dag.
0: Kong Fredrik av Danmark sier kong Harald var et elskelig menneske og en god onkel. Den danske kongen besøker i dag en romfartskonferanse i København og kommenterer for første gang hvordan han tror kong Haakon blir som konge.
4: Jeg minnes ham som et et elskeligt menneske. Min onkel. Han fremstod altid med ro og lune, og for mig var han et varmt og sjovt menneske, som altid var havde det rigtige, den rigtige kommentar, synes jeg, til de rigtige ting. Han var meget, meget imponerende.
5: Hvilken type konge tror de Håkon bliver?
4: Jeg har fuld tillid til, at kong Håkon, han tager sin nye rolle på sig med gennem tiden, fordi han skal have tid til at lige etablere sig selv som menneske i sin nye kongerolle, og jeg ser frem til at møde ham og hjælpe ham på alle måder.

0: Dronning Mette Marit blir ikke med under eidsavleggingen til kong Haakon i Stortinget i dag, grunnet komplikasjoner etter lungeoperasjonen, melder slottet. Pumpeprisene steg med flere kroner i natt etter at avgiften er tilbake til nivået før krigen i Iran. I Nepal pågår en desperat kamp for å finne over 600 arbeidere som kan være innesperret i tunneller ved vannkraftverk. Velkommen til NRK Nyheter klokka 11. Slottet melder i formiddag at dronning Mette Marit ikke blir med under eidsavleggingen i Stortinget. Årsaken er komplikasjoner etter lungetransplantasjonen. Det er ikke uvanlig med komplikasjoner etter en lungetransplantasjon. Dronninga har hatt komplikasjoner ved noen tilfeller siden operasjonen. Også i dag, sier lungelege Are Holm ved Rikshospitalet. Som følge av dette må dronninga observeres gjennom dagen, heter det i meldinga fra kongehuset. Her er direkte bilder fra Slottsplassen nå i formiddag. Det er altså klokka 13 i dag, om knappe to timer, at kong Haakon skal avlegge eiden i Stortinget. Flere av kongehusets medlemmer vil være til stede, men altså ikke dronning Mette Marit, grunnet komplikasjoner etter en lungetransplantasjon, slik vi nettopp hørte. Eidsavleggingen skjer i en seremoni som vil likne på den vi ser hvert år når kongen deltar ved Stortingets åpning. Gry Blekastad Almås, du står på Slottsplassen.
1: Ja da, og her forberedes det som skal skje klokka ett, eller faktisk så begynner det da noen minutter før, når kong Haakon den 8. og hans følge skal forlate slottet. Da skal de kjøre fra slottet nedover slottsbakken og til Stortinget, og da vil det stå gardister langs med hele ruten, og vi har observert gardistene her i dag. De står faktisk ut på plassen her og måler opp nå akkurat hvor de skal stå. Her er det veldig presist hvordan dette skal foregå. Hundrevis av gardister blir da involvert i denne, jeg vet ikke om vi kan kalle det prosesjonen, men i hvert fall transporten da fra slottet og ned til Stortinget, slik at kong Haakon der kan avlegge sin ed. Vi har med oss Olemic Thommessen, tidligere stortingspresident. Du skal også dit, men det skal altså ikke dronning Mette Marit. Hva er din kommentar til det?
2: Nei, det er selvfølgelig trist. I den forstand at det hadde vært riktig og viktig å ha henne der. Kongeparret vil jo jobbe sammen fremover, og det å ha med seg dette tror jeg hadde vært fint for henne, og jeg tror det hadde vært fint for oss. Rent konstitusjonelt eller formelt så spiller det egentlig ikke så stor rolle. Det er mer på det menneskelige planet at det har betydning. For det er... etter konstitusjonen er det jo kongen som er monark, og det klarer seg at han er der sånn sett.
1: Det er 35 år siden sist man hadde en slik edsavleggelse i Stortinget. Hva slags forventninger har du til det som skal skje?
2: Jeg tror det blir en verdig og høytidelig anledning. Jeg er helt sikker på at stemningen i Stortinget tilsier det. Jeg tror mange i Stortinget har fulgt nøye med disse dagene, og nå kommer de fra land og strand for å delta i dette som etter konstitusjonen er en veldig viktig anledning. Dette medsavleggelsen er jo noe som den nye kongen gjør i henhold til grunnloven.
1: Og hvorfor er det viktig?
2: Det er viktig fordi det understreker sammenhengen mellom brikkene i statsapparatet. Og så er det jo en veldig flott ting, det at det han avlegger ed på, det er jo at han skal følge konstitusjonen og følge landets lover. Og med det så sier han jo at han lover å følge folkets vilje, representert ved Stortinget. Og i det så ligger på en måte hele denne nøkkelen vi har, med at all makt ligger i denne sal, som det heter fra gammelt av, rundt innføring av parlamentarismen. Men dette jo også modnet, og det viser en veldig god relasjon mellom statsmaktene, og jeg tror det en viktig handling som binder oss sammen.
1: Fortell litt mer om det forholdet som mellom de folkevalgte på Stortinget og kongehuset og kongen spesielt.
2: Jeg vil jo si at de folkevalgte har en veldig god relasjon til kongen. Jeg tror alle gleder seg til den årlige middagen på slottet, som jeg tror veldig viktig i den sammenhengen. Det jo ikke så mange sammenhenger hvor man sånn møtes direkte, sånn i kraft av stortingsarbeidet. Altså det ikke noe på Stortinget som tilsier at du møter kongen, annet enn ved åpningen og middagen. Men jeg tror nok også at mange har møtt kongen på hjemmebane ved forskjellige anledninger da, hvor kongen på besøk rundt i landet. Så det jo ikke så sjelden at stortingsrepresentantene inviteres til ja, høytider og hva det som kan være utgangspunktet for de besøkende. Og jeg tror veldig mange av stortingsrepresentantene har et veldig nært og fint forhold til hadde et fint og nært forhold i forhold til kong Harald.
1: Ja, jeg vil gjerne at du forteller litt, for du har jo kjent kongeparet, det gamle kongeparet, altså kong Harald og dronning Sonja over mange år, men også god kjennskap til vår nye konge. Kan du ikke si noen ord om hvordan du opplever ham aller først?
2: Min opplevelse av kong Håkon jo at han har alle de egenskaper som skal til for å virkelig å bli en god konge. Jeg synes han står veldig flott oppreist i hardt vær.
1: Det har vært hardt vær for han og hans familie.
2: Men jeg synes han på en måte har løftet de problemene igjennom og fått skuta i god havn. Ja. På en forbilledlig måte, og det borger jo også for at han kan stå i hardt vær i andre sammenhenger. Jeg har jo noen anledninger hatt anledning til å snakke med ham, og jeg opplever ham som belest, nysgjerrig, interessert, og sånn sett så mener jeg at og veldig hyggelig, det ikke så gærent det heller.
1: God egenskap.
2: Ja, det faktisk det, akkurat så mange mennesker som han skal møte, så bør man også kunne kommunisere lett med folk, og det tror jeg han gjør. Så jeg tror at han har de beste forutsetninger for å bli en god konge.
1: På hvilken måte skiller han seg fra sin far?
2: Jeg vet ikke, det litt vanskelig å si egentlig. Men
1: på hvilken måte ligner han sin far da, ja, kan vi spørre sånn?
2: Ja, nei, altså han har jo mye av den samme omsorgen ved seg, tror jeg. Altså, kong Harald var jo en som hadde omsorg for mennesker, og så mennesker. Det tror jeg kong Håkon også gjør. Kong Harald hadde også ofte en lun replikk. Det tror jeg også kong Håkon kommer til å ha, selv om den blir i hans språkdrakt og i hans, på en måte, tidskoloritt. Jeg har gode forventninger rundt det, og jeg tror også at veldig mange rundt i Norge føler at landet i gode hender.
1: En meningsmåling som NRK formidlet i dag viser at støtten til kongehuset har gått opp til 72% fra 64% i mai. Denne meningsmålingen ble gjort i helgen, altså etter kong Haralds død. Hvordan tolker du den økte oppslutningen?
2: Det er klart, noe har vel å gjøre med at vi har den situasjonen vi har da. Samtidig så tror jeg også at det vi opplever nå, det handler om noe av de viktigste kvalitetene ved et monarki. Og det at det gir oss, altså det store fellesskapet som en nasjon kan handle om, det gir oss på en måte noen felles punkter. En felles ettertanke, en felles vemod, altså alt det litt udefinerbare som hva sorg og usikkerhet kan handle om. Det kommer ikke så ofte. Det er ikke så mange anledninger nasjonen har til på en måte å uttrykke det. Altså en kollektiv følelsesrelatert definisjon eller opplevelse av et fellesskap. Og det, du og det mener jeg vi ser nå, og det tenker jeg at det også demonstrerer noen viktige sider ved monarkiet som ofte ikke fremme i debattene, altså de vanlige, litt kjedelige politiske debattene om monarki eller ikke, som man har sånn med jevne mellomrom. Det, i de debattene så kommer jo aldri dette frem, fordi det ikke så lett å sette ord på det. Men det når man står i det, at man ser det.
1: Så det vi ser utover Slottsplassen her, dette at folk dag etter dag, time etter time, kommer hit for å minnes Kong Harald sammen, for å kjenne på sorgen, for å dele disse følelsene, det har også en verdi for oss. Det ikke bare trist og vondt, det også verdifullt.
2: Jeg mener det, altså det finnes mange måter å oppleve en sorg på. Det finnes mange valører av en sorg. Og det store kollektive sorgbildet vi ser akkurat nå, tror jeg handler om veldig, veldig mye mer enn bare akkurat liksom det faktum og de formalitetene vi står oppe i.
1: Til slutt, før vi slipper deg av gårde, så du finner din plass i Stortinget, ditt beste minne av Kong Harald?
2: Jeg tror det kanskje var da jeg var nyvalgt stortingspresident, og kom til den første slottsmiddagen, som jo bare var noen få uker etter valget. Så var jeg kjempenervøs, fordi det nemlig slik at stortingspresidenten skal følge kongen rundt etter sånn mingling etter middagen, og da følger stortingspresidenten kongen rundt og introduserer. Og da liksom ligger det litt i korten at det fortrinnsvis de nye representantene som man da skal introdusere. Og det var over 70 nye representanter. Oi. Og jeg hadde jo ikke en sjans til å lære dem, så tenkte jeg, hva gjør jeg? Det kommer til å bli kjempepinlig når jeg går der og liksom med kongen, og så blir det litt sånn ikke sant? Så jeg tenkte, dette må jeg bare si på forhånd, så jeg, under middagen så sa jeg litt forsiktig at det ikke sikkert at jeg husker alle navnene. Og så kommer det en veldig lun kommentar fra kongen som og veldig avvepnet, som liksom sier at det kunne jeg virkelig senke skuldrene på, for det var ikke alltid han husket navnet heller, ved alle anledninger. Så det hadde han stor forståelse for. Og det var tror jeg, veldig typisk for han da, og veldig deilig for meg akkurat da, og, men veldig sånn imøtekommende, og det der å få alle til å føle seg vel, og på en måte få ting til å gli, og liksom ha, at det var liksom hyggelig rundt noe som ellers kunne blitt litt oppstiltret. Det tror jeg var kanskje en av hans viktigste kjennetegn, og noe av det veldig mange husker han for.
1: Og veldig mange kommer hit for å minnes han, og også rundt omkring i landet så samles jo folk for å minnes sitt forhold til Kong Harald. Og så er det altså sånn at vi om kort tid i dag skal oppleve en edsavleggelse av fra en ny konge. Kong Håkon den 8. skal klokka 1 avlegge sin ed i Stortinget, og dit skal Olemic Thommessen. Der skal han være på plass. Martin Fjørtoft, du står blant folk ut på plassen her i foran det norske slott i Oslo, der folk stadig strømmer til, og kanskje også nå for å få med seg den nye kongen som da skal fraktes fra slottet og til Stortinget.
3: Ja, det fortsatt ganske mange som strømmer til Slottsplassen. Akkurat nå så har vi forflyttet oss litt til baksiden av slottet, for her har det nemlig begynt å danne seg kø av mennesker som står og venter på å få komme inn for å defilere inne i Slottskapellet foran båren, der kisten med Kong Harald ligger. For her er det nemlig åpent for publikum å gå sakte forbi for å vise respekt, og vi skal snakke med en av de som har stilt seg opp her tidlig for å defilere. Markus Haugan, har du vært med på noe sånt tidligere?
4: Jeg var i London da dronning Elisabeth døde i 2022. Ja. Da var køen litt lengre enn det den her, men absolutt verdt det å stå her og kunne få muligheten til å vise respekt for kongen.
3: Ja, hvorfor ville du komme hit i dag?
4: Fin mulighet for å vise respekt og ta et lite farvel for begravelsen neste onsdag. Samtidig som han var en veldig, veldig fin konge som absolutt har vært å minnes i dag.
3: Hva betydde kong Harald for deg?
4: En veldig god konge, samlende konge for landet, og varm og lun og fin konge som absolutt gjorde jobben sin og gal for Norge.
3: Hvilke tanker gjør du deg når du kommer ned hit til området rundt slottet?
4: Det jo inntrykk å komme hit I dag tidlig. Første gang jeg bor vanligvis I Kristiansand, så jeg tok bussen opp I går kveld. Veldig trist. For dyp medfølelse for hele kongefamilien. Spesielt dronning Sonja og prinsesse Astrid og kong Håkon. Veldig rørende å se blomsterhavet på slottet. Måtte legge ned noen roser selv og tenne et lys. Veldig rørende.
3: Hjelper det litt?
4: Ja, man føler at man står med andre I en sorg, så det veldig fint å se.
3: Hvilke forventninger har du til det som møter deg her inne nå?
4: Det nok en helt spesiell stemning der inne, så det blir selvfølgelig trist, men ser frem til å få det overstått også.
3: For de som ikke vet, hvordan defilerer man? Hva går det ut på? Kan du fortelle litt om det? Du sa du hadde gjort det før.
4: Ja, det vel å gå forbi I et sakte tempo og stoppe opp foran kista og bukke og vise sin respekt, og så går man stille ut igjen.
3: Bilder ikke lov å ta?
4: Nei, det ansett respektløst, og det dumt å gjøre uansett. Det en sånn setting, ja.
3: Så bra. Tusen takk, Markus Hauga.
5: Selv takk.
3: Som vi hører, folk har lyst til å møte opp her for å vise respekt til vår avdøde kong Harald. Og det jo ventet I løpet av disse dagene der publikum har mulighet til å komme og se I kisten. Rundt 100 000 mennesker faktisk, det opplyser forsvaret. Og forsvaret jo de som da har kadetter som står bårevakt. Det kadetter fra de ulike krigsskolene her. Så det også... nok en grunn da til at folk strømmer hit til slottet og til slottsplassen disse dagene her.
0: Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus, viser undersøkelsen som gjort av Norstat for NRK. Undersøkelsen ble gjennomført I helga rett etter kong Haralds død, og både unge og gamle enige, viser Norstats måling. Støtta til monarkiet har gått opp 8 prosentpoeng fra forrige måling I mai, og det en tydelig oppgang.
6: Fordi det ikke noe alternativ. Vi elsker kongedømmet og nå den nye kong Håkon.
7: Ja, vi tror på han, at han blir like bra som pappaen. Ja.
8: Per I dag jeg for monarkiet, for det en styreform som fungerer veldig godt og som har tjent oss godt. Og jeg klarer ikke å se en annen løsning. Utfordringen jo at man fødes inn I en rolle. Så det på en måte den krevende spagaten monarkiet
9: Jeg personlig veldig glad I monarkiet, selv om det fordeler og ulemper med et monarki. Men her I Norge så klarer jeg ikke å se for meg å ikke ha monarki.
7: Jeg synes også det, altså, for det mye rare presidenter rundt I verden. Så det har vi skrekken for nesten.
0: Lars Nerussan, hvordan leser du denne målingen?
10: Det betyr at støtten til monarkiet som styreform sterk og ikke nødvendigvis knyttet utelukkende til kong Haralds kongegjerning. Vi har over tid sett at hans popularitet vesentlig høyere enn mange av de andre medlemmene I kongefamilien, mens nå etter tronskiftet så ser vi at folkets tillit til kong Håkon også sterk.
0: Samtidig så jo denne målingen da tatt opp rett I forlengelsen av kongens død. Hvordan har det påvirket resultatet, tenker du?
10: Det åpenbart I positiv retning, og derfor må man jo gjøre flere målinger I tiden som kommer når det en litt mer normal situasjon. Nå tror jeg både tronskiftet og sommerens fotball-VM har jo gjort at kongehuset, kongefamilien, har fått en samlende rolle og funksjon som den skal ha, blitt vist fra sin kanskje aller beste side og viktigste side, ikke knyttet til skandaler og trøblete saker, og det gjør selvfølgelig at folkets oppslutning, folk blir minnet om hva monarkiet kan være i gode dager.
0: Ja. Hvordan slår målingen ut for enkeltmedlemmene i kongehuset?
10: Der er det fortsatt sånn at dronning Mette Marit har vesentlig lavere tillit enn både dronning Sonja hadde og hva hun selv hele tiden har hatt. Det har vært en forskjell på Mette Marit og de andre medlemmene i kongefamilien, og hvordan det fortsetter å være, hva slags virke dronning Mette Marit kan ha som dronning etter sin sykeperiode, det er jo også noe som gjenstår å se.
0: Den tradisjonsrike båtprodusenten Askeladden Boats ber seg konkurs. Nå er seilasen over, skriver styreleder Henrik Askvik i en pressemelding. Omsetningen for selskapet i Alver kommune i Vestland har fallet dramatisk de siste årene, og samlet underskudd de tre siste årene er over 40 millioner kroner. I natt ble det rundt 4 kroner dyrere å pumpe diesel og bensin. Avgiftene på drivstoff ble kuttet før påske, som et svar på høye priser etter at krigen i Midtøsten brøt ut. Det ble partiene SP, Høyre, FRP og KrF som, det var de som sikret flertallet for avgiftskuttet før påske, med frist i dag. Fremskrittspartiet og Senterpartiet har forsøkt å forlenge denne ordningen, men Høyre sa nei. Ja, Lars Nehru Sand, hvorfor får vi dette prishoppet nå?
10: Ja, det er fordi denne unntaksperioden går ut, og det ikke har vært noe ønske om å forlenge dette unntaket ut kalenderåret eller budsjettåret. Og derfor så vil den prisen bli økt. Det er jo uavhengig av hva din ulike leverandør selger drivstoffet for, så vil den avgiften komme på automatisk.
0: Så er vi jo i en spesiell situasjon. Det eksisterer en såkalt borgfred, altså vi har ikke en normal politisk debatt i landet. Det er vel grunn til å anta at det at avgiftene da endres på denne måten tilbake til det de var, ville blitt et tett stridstema om ikke vi var i denne spesielle situasjonen.
10: Absolutt, og dette er en viktig sak for veldig mange av de partiene som har gått til kamp både for og mot å fortsette avgiftsreduksjonene. Så dette ville vært en veldig stor politisk sak i dag, både internt i partiene, kanskje Høyre spesielt, men også mellom de den gang flertallspartiene og regjeringen på den andre siden. Og så får vi jo da heller ikke noe debatt om hva som er alternative løsninger til å fortsette denne reduksjonen, ikke minst inn mot 2027 og neste års statsbudsjett, er det andre type tiltak, mer treffsikre, var jo det regjeringen ønsket, som kunne vært et alternativ til å fortsette med avgiftsreduksjonen.
0: Betyr det at debatten om avgifter knyttet til drivstoff vil ta seg opp igjen da, etter denne sørgeperioden?
10: Ja, både drivstoffavgiften og strømprisen tror jeg vil bli debattert veldig når norsk politikk normaliseres, og ikke minst også i forbindelse med at forslaget til statsbudsjett legges frem. I tillegg så blir det jo nå heller ikke noe debatt om Stortinget burde vært hasteinnkalt for å gjøre noe med dette nå, selv om Stortinget ikke åpner før i oktober. Vi vet jo at det ble gjort forsøk på det rett etter sommerferien, men da var det ikke mulig å få et flertall for det.
0: I natt har det vært nye russiske angrep i Ukraina. Minst 4 mennesker er drepne og 5 skadde i det russiske luftangrepet mot Kyiv-regionen. Det opplyser lokale styresmakter. Sent i går kveld advarte det ukrainske luftforsvaret om russiske angrep med langtrekkende ballistiske missil, og ba innbyggerne søke dekning i tilfluktsrom. Hovedstaden har de siste vekene vært utsett for omfattende droneangrep, der flyalarmen enkelte dager har gått opp til 12 ganger, rapporterer Fredrik Tomra fra Kyiv.
5: Det har vært nok en veldig, veldig brutal natt med mange angrep gjennomført med missiler. Spesielt har det gått hardt utover delen litt øst for byen, nærere Borispil, og vi vet at minst 6 jernbanearbeidere har blitt drept i dette angrepet, samt minst enda en person, og det har gjort ganske stor skade på infrastruktur. Vi venter enda på flere rapporter om hva det har truffet, men vi vet at de siste nettene og de siste ukene så har Russland spesielt gått etter infrastruktur av typen varehus og lagere for større ukrainske kjeder, og det er sannsynlig at de har truffet mål av denne kategorien også i løpet av natten.
11: Og når bombene og rakettene regner, hvordan oppleves det i byen?
5: Det oppleves veldig spesielt, og det er ikke det at vi ikke er vant med disse her store kombinerte angrepene, men de siste 5 dagene så har det vært av og på med flyalarm kontinuerlig. Russerne har modifisert det som tidligere ble omkalt som Shahed-droner. De er nå utstyrt med en jetmotor som gjør at de kan fly veldig høyt, og de kan fly mye raskere enn de tidligere modeller. Det sliter det ukrainske luftforsvaret med å skyte ned, og derfor så har vi også hørt mange eksplosjoner. Det er mye luftvern som stadig er på jobb, og ofte så hører man også lyden av disse dronene over byen, og det skjer nå både på dagtid, det skjer på nettene, og det skjer egentlig gjennom hele døgnet. Så når det er på toppen av dette, og så kommer missilangrep som det gjorde i natt, så blir man fort sliten, og man blir litt sånn nummen. Man vet ikke lenger helt hvor man skal gjøre av seg. Det naturlige ville selvfølgelig vært et bomberom, men det blir vanskeligere og vanskeligere å bedømme trussel som kommer.
11: Så skal vi med andre ord bruke begreper som at krigen har gått inn i en ny fase?
5: Ja, det kan man definitivt si. Nå handler det om å rett og slett kvele økonomien ved å slå ut alt som kan slås ut og lamme Kyiv spesielt, men også andre byer. Det har vært store angrep mot Odessa den siste tiden. Havneinfrastrukturen er hardt skadet. Kornet kommer ikke ut av landet. Det her handler om å sette Ukraina i en dyp økonomisk krise, og så vil vi snart se at de også kommer til å gå hardere til verks mot energiinfrastruktur. Alt tyder på det, og det har kommet advarsler fra Russland allerede. Så dette her ser ut til å bli en veldig tøff høst og en enda tøffere vinter for Ukraina.
0: Redningsmannskap jobber for fullt for å finne de over 600 arbeiderne som jobber ved forskjellige vannkraftverk i Nepal. Mange av de kan være innesperret i tunneller. Tallet på savnede arbeidere er derfor justert ned med rundt 300 i løpet av gårsdagen. Over 1000 mennesker er døde, og nesten 5000 er savnet i Nepal og Tibet etter flomkatastrofen onsdag i forrige uke. Det skal være diplomatisk kontakt mellom USA og Nord-Korea. Det opplyser sørkoreansk etterretning. Ifølge en rapport fra sørkoreanerne er det sannsynlig med et toppmøte mellom USA og Nord-Korea i nær framtid. USAs president Donald Trump har flere ganger uttrykt respekt og et godt forhold til lederen i Nord-Korea, Kim Jong-un. De to har møttes 3 ganger. Sist i juni 2019, da de møttes i den demilitariserte zona mellom Nord- og Sør-Korea, og det er det vi ser bildet fra her. USAs statssekretær for Hæren, Daniel Driscoll, trekker seg fra stillingen. Han har vært i stillingen i 18 måneder. Ifølge Wall Street Journal er bakgrunnen en flere måneder lang krangel med forsvarsminister Pete Hegseth. Konflikten skal ifølge avisa dreie seg om retningen for den amerikanske hæren og Hegseths oppseiing av en rekke høgstående offiserer. I dag starter ankesaken mot Arfan Bhatti, som i januar ble dømt til 30 års forvaring for medvirkning til grov terror i Oslo 25. juni 2022. Bhatti nekter for at han hadde noe med terrorattaket å gjøre, og anka dommen fra Oslo tingrett på staden. Bevisene i ankesaken er de samme, og mange av forklaringene fra tingretten vil bli spillet av, så vitnet ikke trenger og møte opp på nytt, sier statsadvokat Aud Kinsarvik.
12: Vi kommer til å spille av mange av forklaringene denne gangen. Vi er enige med forsvarerne at det er en hensiktsmessig måte å løse det på. Så omtrent 60% av de som har vitner i tingretten, de trenger ikke å møte denne gangen, så får vi se dem på film i stedet.
13: Batti ifølge hans forsvarer tydelig på at han uskyldig, har ikke hatt noe med dette angrepet å gjøre I forkant. Hvilke bevis det som dere mener beviser at han hadde noe med dette å gjøre I forkant?
12: Tingrettens dom riktig, sånn som vi ser det. Vi kommer til å føre mange av de samme bevisene som sist. I all hovedsak så blir det de samme bevisene som føres denne gangen.
13: Men hva det som beviser at han hadde noe med det å gjøre I forkant?
12: Sentrale bevis I denne saken chattene mellom agenten for etterretningstjenesten og Batti på den andre siden og Kausar på den andre siden. De viser at han var med på planleggingen av angrepet.
14: Han uenig at han har medvirket til skytingen 25. juni.
13: Hvilken rolle mener han at han har hatt I denne saken? Han har jo innrømt at det var han som skrev disse, I denne chatten med en agent for etterretningstjenesten.
14: Han har kommunikasjonen etter at skytingen fant sted med en agent for etterretningstjenesten. Han har ikke medvirket forut for at skytingen fant sted, og det det som det strafferettslige spørsmålet.
13: Og hvordan har det vært for han å sitte inne da etter at han fikk denne dommen på 30 års forvaring?
14: Nei, det har vært svært lang varetekt, både I Pakistan og I Norge. Han mener den urettferdig, siden han mener at han ikke straffskyldig.
13: Kommer forklaringen hans til å være noe forskjellig fra han var sist?
14: Det kan være om hvilke spørsmål han får. Han svarer på de spørsmålene som han får fra retten og parten.
13: Og så kommer Sanjar Matapour også til å forklare seg på nytt her. Det ventet at han kommer til å si noe annerledes enn han gjorde sist?
14: Vi har ingen opplysninger om det. Han nektet for at Batti hadde noe medansvar, og det håper jeg at han snart skulle fastholde.
0: Til slutt forsvarer Jon Christian L. Slottet melder I formiddag at dronning Mette Marit ikke blir med under eidsavlegginga I Stortinget. Årsaken komplikasjoner etter lungetransplantasjonen. Det ikke uvanlig med komplikasjoner etter en lungetransplantasjon. Dronninga har hatt komplikasjoner ved noen tilfeller siden operasjonen. Også I dag, sier lungelege Are Holm ved Rikshospitalet. Som følge av dette må dronninga observeres gjennom dagen, heter det I meldinga fra Kongehuset.
1: Martin Fjørtoft, du står blant folk ut på plassen her I foran det norske slott I Oslo, der folk stadig strømmer til, og kanskje også nå for å få med seg den nye kongen som da skal fraktes fra slottet og til Stortinget.
3: Ja, det fortsatt ganske mange som strømmer til Slottsplassen. Akkurat nå så har vi forflyttet oss litt til baksiden av slottet, for her har det nemlig begynt å danne seg kø av mennesker som står og venter på å få komme inn for å defilere inne I Slottskapellet foran båren, der kisten med Kong Harald ligger. For her det nemlig åpent for publikum å gå sakte forbi for å vise respekt, og vi skal snakke med en av de som har stilt seg opp her tidlig for å defilere. Markus Haugan, har du vært med på noe sånt tidligere?
4: Jeg var I London da dronning Elisabeth døde I 2022. Ja. Da var køen litt lengre enn det den her, men absolutt verdt det å stå her og kunne få muligheten til å vise respekt for kongen.
3: Ja, hvorfor ville du komme hit I dag?
4: En fin mulighet for å vise respekt og ta et lite farvel for begravelsen neste onsdag. Samtidig som han var en veldig, veldig fin konge som absolutt har vært å minnes I dag.
3: Ja, hva betydde kong Harald for deg?
4: En veldig god konge, samlende konge for landet, og varm og lun og fin konge som absolutt gjorde jobben sin og galt for Norge. Mm.
3: Hvilke tanker gjør du deg når du kommer ned hit til området rundt slottet?
4: Det jo inntrykk å komme hit I dag tidlig. Første gang jeg bor vanligvis I Kristiansand, så jeg tok bussen opp I går kveld. Veldig trist. For dyp medfølelse for hele kongefamilien. Spesielt dronning Sonja og prinsesse Astrid og kong Håkon. Veldig rørende å se blomsterhavet på slottet. Jeg måtte legge ned noen roser selv og tenne et lys. Veldig rørende.
3: Hjelper det litt?
4: Ja, man føler at man står med andre I en sorg, så det veldig fint å se.
3: Hvilke forventninger har du til det som møter deg her inne nå?
4: Det nok en helt spesiell stemning der inne, så det blir selvfølgelig trist, men ser frem til å få det overstått også.
3: For de som ikke vet, hvordan defilerer man Hva går du ut på? Kan du fortelle litt om det? Du sa du hadde gjort det før.
4: Ja, det vel å gå forbi i et sakte tempo og stoppe opp foran kista og bukke og vise sin respekt, og så går man stille ut igjen.
3: Bilder ikke lov å ta?
4: Nei, det ansett respektløst, og det dumt å gjøre uansett med en sånn setting. Ja.
3: Så bra. Tusen takk, Markus Hauga.
4: Selv takk.
3: Som vi hører, folk har lyst til å møte opp her for å vise respekt til vår avdøde kong Harald, og det jo ventet i løpet av disse dagene der publikum har mulighet til å komme og se kisten, rundt 100 000 mennesker faktisk, det opplyser Forsvaret, og Forsvaret jo de som da har kadetter som står bårevakt, det kadetter fra de ulike krigsskolene her. Så det også nok en grunn da til at folk strømmer hit til slottet og til slottsplassen disse dagene her.
0: Kong Fredrik av Danmark sier kong Harald var et elskelig menneske og en god onkel. Den danske kongen besøker i dag en romfartskonferanse i København og kommenterer for første gang hvordan han tror kong Håkon blir som konge.
15: Jeg minnes ham som et elskeligt menneske. Min onkel. Han fremstod altid med ro og lune, og for mig var han et varmt og sjovt menneske, som altid havde det rigtige, den rigtige kommentar, synes jeg, til de rigtige ting. Han var meget, meget imponerende.
16: Hvilken type konge tror de Håkon bliver?
15: Jeg har fuld tillid til, at kong Håkon, han tager sin nye rolle på sig med gennem tiden, fordi han skal have tid til at lige etablere sig selv som menneske i sin nye kongerolle, og jeg ser frem til at møde ham og hjælpe ham på alle måder.
0: Oppslutningen om monarkiet højere nu end før sommeren. Over 7 av 10 siger, at de støtter, at Norge har et kongehus, viser undersøkelser, som gjort av Norstat for NRK. Undersøkelsen blev gennemført i helga ret efter kong Haralds død, og både unge og gamle enige, viser Norstats måling. Støtta til monarkiet har gått opp 8 prosentpoeng fra forrige måling i mai, og det en tydelig oppgave.
6: Fordi det ikke noe alternativ. Vi elsker kongedømmet og nå den nye kong Håkon.
7: Vi tror på han, at han blir like bra som pappaen. Ja.
8: Per i dag jeg for monarkiet, for det en styreform som fungerer veldig godt, og som har tjent oss godt. Og jeg klarer ikke å se en annen løsning. Utfordringen jo at man fødes inn i en rolle. Så det på en måte den krevende spagaten monarkiet er.
9: Jeg personlig veldig glad i monarkiet, selv om det fordeler og ulemper med et monarki. Men her i Norge så klarer jeg ikke å se for meg å ikke ha monarki.
7: Jeg synes også det, for det mye rare presidenter rundt i verden, så det har vi skrekken for nesten.
0: Lars Nehru Sand, hvordan leser du denne målingen?
10: Det betyr at støtten til monarkiet som styreform er sterk og ikke nødvendigvis knyttet utelukkende til kong Haralds kongegjerning. Vi har over tid sett at hans popularitet er vesentlig høyere enn mange av de andre medlemmene i kongefamilien, mens nå etter tronskiftet så ser vi at folkets tillit til kong Håkon også er sterk.
0: Samtidig så jo denne målingen da tatt opp rett i forlengelsen av kongens død. Hvordan har det påvirket resultatet, tenker du?
10: Det åpenbart i positiv retning, og derfor må man jo gjøre flere målinger i tiden som kommer når det en litt mer normal situasjon. Nå tror jeg både tronskiftet og sommerens fotball-VM har jo gjort at kongehuset, kongefamilien, har fått en samlende rolle og funksjon som den skal ha, blitt vist fra sin kanskje aller beste side og viktigste side, ikke knyttet til skandaler og trøblete saker, og det gjør selvfølgelig at folkets oppslutning, folk blir minnet om hva monarkiet kan være i gode dager.
0: Ja. Hvordan slår målinger ut for enkeltmedlemmene i kongehuset?
10: Der er det fortsatt sånn at dronning Mette Marit har vesentlig lavere tillit enn både dronning Sonja hadde og hva hun selv hele tiden har hatt. Det har vært en forskjell på Mette Marit og de andre medlemmene i kongefamilien, og hvordan det fortsetter å være, hva slags virke dronning Mette Marit kan ha som dronning etter sin sykeperiode, det er jo også noe som gjenstår å se.
0: I natt har det vært nye russiske rakettangrep i Ukraina. Minst 4 mennesker er drepne og 5 skadde i det russiske luftangrepet mot Kyiv-regionen. Det opplyser lokale styresmakter. Hovedstaden har de siste vekene vært utsett for omfattende droneangrep, der flyalarmen enkelte dager har gått opp til 12 ganger. Fredrik Tombra i Kyiv, hvor store er ødeleggingene etter dette rakettangrepet i natt?
17: Det gjenstår fortsatt å se hvor mye disse rakettene har truffet, men det som har vært veldig spesielt er at vi nå går inn i den 6. dagen med massive droneangrep mot Kyiv, der de knebler byen. Jeg står nå på en plass som ble truffet i tidtiden, lokaltid i dag morges, og bak her så ser vi restene av en såkalt Geran 4-drone. Dette er disse modifiserte Shahed-dronene, som har fått en jetmotor, og derfor er utrolig vanskelig for det ukrainske luftforsvaret å skyte ned. Jeg snakket med en dame som bor i denne bygningen rett her. To leiligheter ved siden av det sorte til høyre i bildet. Og hun sier det at hun hørte dronen. Hun hørte at han kom nærmere og løp inn på badet. Og i løpet av 3 sekunder så sto nabobyggene i brann. Og her i morgentimene så har redningsarbeidet nå pågått de siste par timene. Vi ser det at de fortsatt gjør en jobb med å få ut disse materialene og sånn som brent og skadet. Og dette kommer til å pågå i mange timer. Skadeomfanget her vet vi ikke, men vi vet at det har gått tapt flere liv i Kyiv i løpet av natten, og sannsynligvis også i løpet av morgentimene her.
0: Det ser jo dramatisk ut, Fredrik. Er det en opptrapping vi ser nå i denne krigen?
17: Ja, det tror jeg definitivt man kan si. Jeg har aldri opplevd i løpet av mine 1,5 år her i Ukraina at alarmene har gått så hyppig som nå. De har vel gått over 60 ganger siden torsdag. De varer ganske lenge, og det er en måte russerne forsøker å kneble den ukrainske hovedstaden på ved å skape problemer for infrastruktur, for metrosystemet og for andre. Og så ser vi også at disse her angrepene, selv om noen av de er myntet på militære mål, så skaper de også enorme ødeleggelser og skader for sivile. Det er mange som dør nå, det er mange som skades nå, og dette her er en dramatisk utvikling i krigen, der vi også ser at Ukraina sliter med å forsvare seg mot droner og missiler.
0: Takk for den rapporten fra Kyiv, Fredrik Tombra. Her ser vi direkte bilder fra Slottsplassen nå i formiddag. Vi ser at den er begynt å fylles opp av folk som jo har strømmet til denne plassen daglig, og med opp til flere 10,000 som har vært her på samme tid. I dag skal altså Kong Håkon ta seg fra slottet litt før klokka 1, og dra ned til Stortinget, der han skal avlegge eiden klokka 13 i en seremoni. En seremoni som ikke er helt ulik den vi har hvert år, da Stortinget blir åpnet og kongen tar seg til Stortinget for å delta der. Gry Blekastad-Almås, du er fremleis på Slottsplassen.
1: Ja da, og det vi observerer herfra, det jo at det både ser ut å samle seg en god del mennesker som nå gjør seg klare for å observere den transporten av vår nye konge, som skal skje da fra slottet og til Stortinget noen minutter før klokka ett. Og disse gardistene og kadettene som holder på å forberede det hele, de måler opp, altså her

0: operasjon. Hva betyr hennes fravær der I dag?
1: For det første så det jo veldig sørgelig for henne og for familien. Her det jo snakk om et historisk øyeblikk. Det et historisk øyeblikk for landet. Det et historisk øyeblikk I hennes liv. Og som da denne sykdommen og veldig omfattende operasjonen gjør at hun går glipp av. Og vi ser jo at det, altså dronningen fikk jo da heldigvis lunger I tide. Men dette jo en sykdom som vil vedbli å prege henne. Det jo veldig synd også I et lengre perspektiv. For det siste året så har det jo vært alle disse debattene og kontroversene knyttet til dronning Mette Marit. Det knyttet til henne, dommen mot hennes sønn. Og det knyttet til vennskapet hennes med avdøde Jeffrey Epstein. Og dette skjer jo samtidig som dronningen har vært forhindret I å gjøre det kongelige gjør fra dag til dag, som å være ute og møte folk og sørge for at de føler seg sett, at de blir lyttet til, at de får et bånd til medlemmene av kongefamilien. Dronningen etter alt å dømme svært god på dette. Hun god til å få kontakt med folk, god til å få dem til å føle seg vel, interessert I dem. Men all den tid hun vært forhindret å gjøre dette, så får folket da ikke sett den siden av henne.
2: Vi skal straks snakke mer om hva selve edsavleggelsen innebærer, men først til deg, Martin Fjørtoft. Du står foran slottet, der forberedelsen altså pågår for fullt nå.
3: Ja, du snakket om oppmåling og at her skal ting være på stell, og de som har ansvaret for det, noen av dem jo garden, og Ola Stålsen, du en av de som ansvarlig for det som skjer rundt her I forbindelse med at kongen da skal ned til Stortinget. Kan du fortelle litt om alt som må være på plass?
4: Det jo veldig mye som skal på plass før vi klare her. Det jo, vi har stått på I helgen med både forberedelser mentalt og ikke minst den fysiske forberedelsen av trening på oppdrag. Alt vi skal gjennom her. Så vi har lagt ned betydelige arbeidstimer, og soldatene har virkelig stått på. Og det jo med stolthet og en viss sorg med å gjøre det her. Men de fleste mest fullt av stolthet og en ære å få lov til å stå her på en dag som dette.
3: Akkurat nå så det soldater I mars på vei opp fra Akershus festning. Hvor skal de stå?
4: De satt I mars her nå 11.40. Så kommer 4. gardekompani til å stå her, æreskompani.
3: Hvor mange det?
4: De 108 totalt.
3: Så de står der oppe?
4: Ja, de kommer til å stå der og vi honnør når kortesjen utpasserer.
3: Hvordan kommer det til å bli senest ut nedover Karl Johan her? Vi ser folk allerede har begynt å stimle sammen.
4: Nedover Karl Johan så kommer det til å bli satt opp espalier fra her. Helt ned til Stortinget. Da det garden som starter med 2. og 5. gardekompani. Og så det avdelingen fra Forsvaret her, Sjøluft, som står helt ned til Stortinget.
3: Det ganske mange soldater som skal til.
4: Det mye soldater I omløp, og det vel regnet rundt 1000 som I spill I dag.
3: Dette ordet espalier et ord vi ikke bruker som I dagligtalen. Kan ikke du forklare hva det betyr?
4: En espalier linje på begge sidene av veien med ansiktet innover og lage en slags passasje for kortesjen gjennom, der vi avgir honnør når de passerer.
3: Nå nærmer det seg jo. Vil du si at dere har kontroll?
4: Ja, nå har vi fått gjort alt av forberedelser, så nå har vi god kontroll.
3: Tusen takk, Ola Stålesen. Du har en del ting du skal passe på. Takk for at du hadde tid til å snakke med oss. Og som vi hører, her I hvert fall sikkerheten ivaretatt, og det kommer til å bli mye folk som stiller seg opp langs gatene her I forbindelse med at kongen skal ned og avlegge ed I Stortinget.
2: Takk, Martin. Og veldig betryggende å høre at alt under kontroll nå en times tid før det hele braker løs. Vi har altså med oss også professor I rettsvitenskap, Benedikte Moltimer Høgberg. Hva en edsavleggelse?
5: Ja, nå skal egentlig Kong Håkon den 8. ut på sin siste etappe I dette tronskiftet. Han skal avlegge en ed I Stortinget, hvor han skal sverge og følge Norges konstitusjon og lovene. Og så står det da også I grunnloven at han må påkalle Gud den allmektige og allvitende til å bistå det arbeidet.
0: Så her både de folkevalgte da, i Stortinget involvert, kongen selvfølgelig, men

0: også Gud er inne I dette bildet.
1: Ja, det er både den verdslige siden han påkaller seg, da, altså at han sverger troskap til konstitusjonen og lovene, og så det den åndelige siden, og dette står I grunnloven. Så denne eden, den må han da lese rett fra grunnloven, det ikke, han lager ikke en ed selv. Og dette en slags kontrakt med folket, med folkestyret, om at han da skal ivareta demokratiske prinsipper og rettsstaten, altså lovene.
0: Det seremoni, det symbolikk. Hvor mye juss det oppi dette?
1: Ja, det litt juss I det. Det selvfølgelig mest seremonielt, men han gir, eller inngår på en måte en kontrakt med folket, hvor han da gir dette løftet på sin egne vegne og på vegne av regjeringen til å følge konstitusjonen og lovene. Han underlegger seg lovene. Han ikke en konge som står over lovene.
0: Inge Merete, hvor viktig slike seremonielle ting? Vi ser altså at Slottsplassen nå fylles opp av folk som vil ha akkurat dette også med seg.
2: Jeg tror slike seremonier svært viktige for kongehuset, for det på en måte at vi alle blir vittner til noen store omslag I historien. Og dette med edsavleggelsen jo ikke det eneste som skal skje I dag. Vi vet jo at det også kommer til å bli åpnet for at alle vi, kan komme inn og defilere forbi kong Haralds båre. At han skal ligge på såkalt lideparad, eller æreseng.
0: Fra klokka to.
2: Fra klokken to. Og dette har det jo vært... jo en ting som merkelig resistent mot historien, for dette har jo veldig mange ønsket å gjøre ved alle tronskiftene vi har hatt her I landet. I 1957, da kong Håkon den 7. Døde, var det 60 000 som defilerte forbi hans båre. På den tiden gikk den senere kronprins Harald, han som ble kronprins Harald ved det tronskiftet, han gikk da på krigsskolen, og det var faktisk hans medkadetter som var med og sto vakt ved kong Håkon den 7.s båre, og en av dem fikk vi sitt første barn, en av nettene da han sto der, men kunne jo ikke vike fra den posten. I 1991, da kong Olav døde, det samme, da tror man vel at det var 100 000 som ville gå forbi, og så vidt jeg vet forventer man enda flere nå. Og på en måte det jo en underlig ting, man ønsker å vise en ære overfor noen som ikke kan få med seg det nå lenger. Mm. Så det nesten som man trenger for sin egen del bare å vite at man har gjort det, og at man kanskje også gjør det for den nye kongefamilien, at de skal se dette uttrykket da, for respekt som man kan gi på denne måten.
0: Mm. Og det at mange ønsker å dele disse øyeblikkene, det har du også fått merke, Kristine Kjendalen, som har møtt opp foran Stortinget, der altså denne edsavleggelsen skal foregå senere I dag, eller om en drøy time da.
3: Ja, det ingen tvil at dette noe det viktig for mange å få med seg. Det jo tirsdag og tilbake til hverdag for mange, men ettersom klokken kommer nærmere og nærmere ett, når det hele skal skje her inne på Stortinget, så kommer det stadig flere til. Noen har tatt turen langveis fra Synnøve Farsund. Fortell hvorfor du har kommet hit, helt fra Førde faktisk.
4: Når dette skjedde, så... det jo veldig kjekt å få det med seg, og som pensjonist så har man en ledning til å gjøre rett opp det. Så vi satt hjemme og fant ut at vi reiser, og bestemte oss fort og gale, inn mandag og hjem tirsdag. Ja.
3: Du husker jo sist gang dette skjedde I 1991, da kong Harald avla ed I grunnloven I Stortinget. Ta oss tilbake til den dagen.
4: Jeg husker jo den dagen han døde. Det var mer et sjokk. Jeg var ikke klar over at han var liksom dårlig, men Irak-krigen startet, og plutselig hørte du at han død, og da tenkte jeg, dette ble for masse. Og så håpte vi jo at vi kunne få en konge som var like flink som Olav, og det fikk vi, virkelig. Og jeg har god tro på at Håkon blir akkurat like god.
3: Ja, hvilke forventninger har du til vår nye konge?
4: Jeg tror han mestrer dette godt. Han har gått I en veldig god skole, og han må bare få tid og gjøre det han skal. Det synes jeg.
3: Hvordan det å stå her og skulle se enda en edsavleggelse? Dette skjer jo ikke ofte.
4: Nei, det regner med at det bare skjer en gang. Så det var noe eller aldri.
3: Og siden du har reist helt fra Førde, Hva skal du gjøre videre etter du har sett edsavleggelsen? Rekker du å gå opp og se båren som står inne I slottskapellet?
4: Jeg fikk jo litt sånn valgets kval nå før det skjer masse her, og så hadde jeg tenkt kanskje jeg skulle gå opp, men hvis det alt for lang kø, så kan du hende gå glipp av det, men da får vi ta det, ja, jeg får ta det jeg får.
3: Vi ser jo at det en skoleklasse her, en historietime, sa du. Hva synes du om at vi ser det på en dag som denne?
4: Helt fantastisk at dere velger å gi ungene den historietimen. Det livslæring, rett og slett.
3: Og hvordan tror du det blir her? Vi ser at folk har stelt seg opp langs Karl Johan, ruten der kongefamilien skal reise, kjøre ned fra slottet og hit til Stortinget. Etterpå, hvordan tror du det blir å se kongefamilien?
4: Jeg jo sånn som blir beveget av sånt. Jeg synes det helt fantastisk å kjøre.
3: Nå fikk vi jo vite at vår nye dronning, dronning Mette Marit, dessverre ikke kan være til stede under edsavleggelsen på grunn av komplikasjoner etter denne lungetransplantasjonen, som hun har hatt et par ganger etter operasjonen, også I dag. Hvilke tanker gjør det om det?
4: Det var veldig vondt å høre. Jeg tenker masse på hun, og håper hun får en fair sjanse til å vise at hun så god som hun
3: Tusen takk. Nå ser vi at garden begynner å komme. Det jo faktisk 1000 gardister som skal ha en parade nedover her. Noen har bare så vidt begynt i tjeneste der og måtte rett I trening. Det mange som jobber I kulissene og på scenen her I dag for å få dette til å gå trygt og riktig for seg.
0: Hans Majestet, kongens garde på vei nedover Karl Johan for da å bistå I kong Håkon den 8.s edsavleggelse som straks skal finne sted her I Oslo og på Stortinget, men da med den transportetappen fra Slottsplassen her hvor vi og ned til Stortinget. Dette at dronning Mette Marit ikke da har helse til å være med på det, hva innebærer det?
1: Rent sånn rettslig og konstitusjonelt så har det ingen betydning. Det kun da kongen og kronprinsessen som har en rolle etter grunnloven, men for kong Håkon den 8. Så tror jeg dette har stor betydning. Han har jo vært veldig opptatt av at det et fellesskap og at dette en felles gjerning. Han sa jo også det I sin tale da han tok over som konge.
0: Og hvilken rolle spiller kronprinsesse Ingrid Alexandra I dag?
1: Ja, I dag så hun da med sin far I Stortinget og vil da høre at han avgir sin ed. Og så når de vil reise tilbake igjen til slottet, hvor hun også skal avlegge en ed som kronprinsesse etter grunnloven. Den nesten lik farens, men litt annerledes siden hun ikke da regjerende konge, og den avlegger hun skriftlig, og så vil den bli oversendt til Stortinget etterpå.
0: Og det skjer altså her på slottet, ja. Ikke I Stortinget der faren skal avlegge sin
1: ja.
0: Inge Merete, det var en meningsmåling I dag som viser stor fremgang I støtten til kongehuset I en måling som ble gjort I helgen, altså etter kong Haralds død. Hvordan tolker du at kongehuset har styrket seg nå, siden mai da, som var den forrige målingen? Ganske betraktelig også.
5: Jeg ikke overrasket over dette. Samtidig så kan vi også ta med at før alt dette så lå de nok enda høyere enn de gjør på denne siste meningsmålingen. Så vi ser jo fremdeles at alle diskusjonene som har vært har hatt en effekt. Men dette jo monarkiets store fordel. De opererer med de lange linjene, at det bruduljer og skandaler og debatter, men så kommer det en stor begivenhet der det dem alle ser til, og der de sentrum for et fellesskap, og dermed fungerer de som dette bindemidlet, hvis du vil, som monarkiet gjør på sitt beste. Og jeg synes jo det har vært merkbart de siste dagene. Det har vært nevnt mange ganger at dette et land I sorg, men det jo også et land samlet I et fellesskap som jeg tror mange synes det godt å være I, for det et fellesskap som rommer deg samme hva du hva som din politiske overbevisning, samme hvor I landet du bor, samme hvor ung eller gammel du og de har merket at det fellesskapet finnes, tror jeg litt godt å kjenne på, så her blir jo også monarkiet, selv I et øyeblikk av sorg, en del av en, noe som vil være en god erfaring for mange å ha med, og det styrker nok institusjonen I manges øyne.
0: Og som vi har fått mange vitnesbyrd om her på Slottsplassen I disse dagene, så det mange forskjellige følelser som rører seg. Det sorgen, men det også gleden over det Kong Harald har betydd for dem. Og så det altså spenningen nå ved dette nye, en ny æra som begynner nå med Kong Håkon. Den åttende. Og til disse bildene av hans majestet kongens garde, som nå marsjerer opp mot slottet og slottsplassen her hvor vi står, så går vi videre inn I denne dagen med store begivenheter, edsavleggelse klokka ett, og altså at slottskapellet åpner for at folk kan komme og se båren med kong Harald klokka to.
6: Ja, og det altså knappe to timer til slottskapellet åpner for publikum. Det skal være åpent I dagene fremover, og det jo ventelig mange som vil finne vegen dit. Før det så får vi eidsavleggingen I Stortinget. En viktig seremoniell markering I tilknytning til dette trosskiftet. Det skjer altså klokka 13, og vi skal følge det selvsagt fortløpende, det som skjer utover ettermiddagen nå. Med meg I studio har jeg Lars Nehru Sand og Kristi Marie Skrede, og vi skal følge det som skjer den kommende timen, og også da selvsagt alt som skjer I Stortinget I forbindelse med denne seremonien. Lars, dette jo på mange måter noe som ligner I uttrykket på det vi opplever hver høst, når kongen drar til Stortinget for å åpne Stortinget.
7: Ja, og det viser frem den samme, skal vi si, nærmest underdanigheten kongehuset har overfor folkestyret. Kongen alltid på besøk I Stortinget, og for å være konge I Norge så må man altså sverge en ed, love og styre I henhold til de lovene som de folkevalgte har bestemt demokratisk på Stortinget.
6: Et mektig syn med kongens garde som nettopp har marsjert opp Karl Johan, opp til slottsplassen og slottet Kristi Marie. Og ja, det jo sikkert forberedelser som nå pågår også inne I slottet nå.
8: Ja, nå gjør jo kong Håkon den åttende og kronprinsesse Ingrid Alexandra seg klare til den første store høgtida utenfor slottet og soldaterne som gjør seg klar her skal jo være med å sette dette høgtidlige preget på byen ved at soldater fra alle våpengreiene skal danne espalier fra slottet og helt ned til Stortinget.
6: Så fikk vi jo nyheten om at dronning Mette Marit likevel da ikke kommer til å være til stad I Stortinget når eiden skal avlegges om en knapp time. Det var meningen at hun skulle, og ikke bare hun, også andre medlemmer fra kongehuset skulle være til stede og kommer til å bli med.
8: Ja, fremleis jo planen at dronning Sonja og prins Sverre Magnus med I Stortinget. Dronning Sonja da som tilhøyrer og prins Sverre Magnus med for å støtte bestemor si. Hun har jo vært med kong Harald I alle år siden 1991. Nå hun med for å se når kong Håkon den åttende tek over. Men dronning Mette Marit hadde jo hatt en helt naturlig plass ved siden av sin ektefelle I dag. Men det kom melding for ikke så veldig lenge siden om at på grunn av komplikasjoner etter lungetransplantasjonen så må hun observeres I dag, og derfor ikke kan være med. Og så skriver lungelegen henne, Are Holm, I pressemelding som kongehus har sendt ut, at dette ikke uvanlig, og at dronning Mette Marit har hatt flere komplikasjoner siste operasjon i juni. Dette har ikke vi visst noe om, for det har ikke vært noe anledning der hun har skulle ut i noe offentlig. Men dessverre så kan hun ikke delta i dag.
6: Det er flotte bilder fra Karl Johan. Vi ser jo også at mange har funnet veien til Karl Johan og vil være til stede og oppleve dette. Publikum flokker seg nå langs den ruta som er på en knapp kilometer, vel 700 meter fra slottet og ned til Stortinget.

0: ser at langs hele Karl Johan så henger flagget på halv stang i hele Oslo. Blir det flagget på halv stang nå, så mange som 230 flaggsteng sett opp og skal være sånn til Kong Harald gravlagt.
1: Skal vi til Mats Rønning, reporter som står inne i stortingsbygningen, og hva skjer der nå i minutter fram til kongen da kommer dit klokka ett, Mats?
2: Det de siste forberedelsene som gjør stortingssalen klargjort for det som skal skje. Den røde løperen rullet ut, og så det jo et uvanlig stort sikkerhetsoppbud på Stortinget i dag. Hele det offisielle Norge vil jo være på plass for å overvære det som en liten milepel i norsk historie, men som dere har vært inne på fra studio, så følger jo seremonien kjente spor. Selv om dette ikke har skjedd siden 1991, så jo monarken til stede i Stortinget hver høst og åpner Stortinget, og denne seremonien jo går langs vante spor, som vi sier. Et av disse øyeblikkene vi skal se etter i stortingssalen etterpå jo når kongen bøyer hodet for Stortinget og slik viser at han underdanig folkets vilje og skal altså da selvfølgelig sverge eden til forfatningen her på Stortinget.
3: Altså, jeg vet at dronningen virkelig hadde lyst til å komme. Det ga også vår nye konge uttrykk for når jeg møtte vår konge på lørdag i audiens. Men hun jo en rehabiliteringsfase, og en familie i sorg. Og det som også var i går, å følge båren til Slottskapellet, det jo ganske tungt for familien. Så vi tenker på hennes helse og ønsker henne god bedring, og så vet vi at det kommer mange med kongen i dag fra hele familien. Så kronprinsessen kommer, men dronning Sonja kommer, og prins Sverre Magnus vil også komme.
2: Konstitusjonelt så har ikke dette noen følger, for det monarken som skal avlegge ed for Stortinget og til forfatningen. Hva hensikten med det vi skal oppleve i dag?
3: Altså, i grunnloven vår så det sånn at tronskiftet går automatisk. Så når jeg fikk den telefonen om at kong Harald den 5. Har gått bort, så det en ny konge som snakker med meg. Men så sies det også i grunnloven at noe av det første en ny konge skal gjøre å komme til Stortinget. Hvorfor det? Fordi dette demokratiets hjerte. Folkets vilje skal også være kongens vilje. Og da kommer du og avlegger ed til grunnloven at du skal følge det. Og det handler jo om at monarki og demokrati ikke motsetninger i Norge. Det henger sammen. Og det jo slik med alle monarkene vi har hatt, så har de vært beskyttere av demokratiet vårt. Og derfor så det jo ikke bare symbolsk, men det en forpliktelse i grunnloven som egentlig viser noe av det beste med hvordan Norge funker, at statsoverhoden vår, monarken vår, også en beskyttere av demokratiet vårt.
2: Og kongen bukker for Stortinget i stortingssalen og bundet av konstitusjonelle rammer, men han er også fri til å fylle sin egen funksjon på en måte. Ja, hva slags fri rolle har, hvor fri rolle har kongen til å utøve sin gjerning?
3: Jeg tenker at kong Haralds styrke var selvfølgelig medmenneskelighet, folkekongen, og at man brukte talerstolen på å snakke om at vi må stille opp på hverandre som nasjon. Og i dag så det jo faktisk nøyaktig 10 år siden han holdt denne talen i Slottsparken, som vi alle sammen husker, og som har blitt sendt mye de siste dagene. Og det handlet om å stå opp for det liberale demokratiet som landet vårt Så det har jo også vært med på å forandre. Det var jo en stor diskusjon om dronning Sonja skulle være her eller ikke i 1991. Så har vi alle sammen sett hvor viktig det har vært at det har vært et lag, kong Harald og dronning Sonja. Så det har jo også noe med å være en konge som modig, og det var kong Harald, og derfor så sier det litt om kongens betydning i forhold til et fellesskap som en forpliktelse det også.
2: Hvordan tror du kong Håkon den 8. Blir som konge?
3: Jeg tror alle vi som har opplevd kronprins Håkon, som nå blir kong Håkon den 8., vet at man kommer til å videreføre mye av det samme. At man med det norske folk, både når det gode tider, men også når det vanskelige tider. Jeg minner om at det ikke så lenge siden vår nye konge var sammen med norske folk og rodde når vi hadde gleden under fotball-VM, så var man også i Krokstadelva når 113 boliger brant ned for å vise støtte til lokalsamfunnet. Så man kommer til å videreføre mye av de samme verdiene, men samtidig så det jo slik at med tronskiftet så har også kongehusene endret seg, og det jo så styrke, så det skal være rom for at vårt nye kongepar skal finne sine egne måter å gjøre det på.
2: Det ingen stortingsmøter før i oktober, og Stortinget har besluttet å stille det parlamentariske arbeidet bero. Det betyr ingen høringer, for eksempel ingen kommittereiser. Men så det nå en debatt om den politiske borgfreden mellom partiene skal opprettholdes eller ikke. Etter det NRK erfarer, så det allerede planlagt nye møter på Stortinget, enten i dag eller i morgen. Hva det et uttrykk for?
3: Altså fra presidentskapets side så sa vi ganske tydelig, for dette har vi jo rutine på, at det ikke skal være noen parlamentarisk virksomhet før etter gravferden, som blir da neste uke på onsdag. Og så tenker jeg, nå må de politiske partiene selv ta ansvaret for at vi gjør dette på en verdig og god måte. Og det tenker jeg demokratisk kultur vi har i Norge, at vi faktisk klarer å snakke sammen og få det til.
2: Men tåler man ikke politisk debatt selv i en periode hvor monarken nettopp har det?
3: Jeg tror det har noe med verdigheten å gjøre, og det har noe med også at altså hele det offentlige Norge ser også til oss på hvordan de skal håndtere ting. Nå har fokuset mitt vært på å gjøre denne jobben på en verdig måte, og ikke minst planlegget som har vært edsavleggelsen i dag. Og så tenker jeg at de politiske partiene må ta ansvar for den verdigheten fram til gravferden.
1: Slottsplassen akkurat nå, en motorsykkelkortesje på vei opp. Vi ser Hans Majestet Kongens Garde står oppstilt. Her blomsterhavet som blitt større og større gjennom disse dagene. Og mange som møtte fram, både på Slottsplassen, som det har vært også de siste dagene, men også nedover langs denne ruta, langs Karl Johan. Vi hørte stortingspresidenten snakke om denne borgfreden. Mats, det slik at den vil opphøre nå etter at eden avlagt, eller hvordan ser det?
2: Det et åpent spørsmål. Det vi kan være sikre på at den politiske debatten den vil ikke gå langs de skarpeste linjene fram til begravelsen, men spørsmålet om dette initielle kontakten som har vært mellom partiene om å finne ut av en annen tone fram til begravelsen har blitt forstått litt for rigid av enkelte. Det altså uenighet på Stortinget blant partiene om hvor bokstavlig denne borgfreden skal tas og hvor lenge den skal vare. Så det vi får vite at det planlagt for at det jobbes for å møtes på nytt, om det skjer gjennom et møte blant det som kalles sekretariat statslederne på Stortinget, som altså de administrative lederne i stortingspartiene, eller om det blir løftet til et mer politisk nivå. Det gjenstår å se, og vi vet heller ikke hva som utfallet av det, men det har altså da paradoksalt nok blitt debatt om at man ikke skal ha politisk debatt, og det må politikerne finne ut av, rett og slett bli enige om hva slags spilleregler som gjelder i denne unntaksperioden fram til kongens begravelse, kong Haralds begravelse.
1: Takk skal du ha, Mats Rønning. Så ser vi en kortesje med svarte biler på vei ned Karl Johan i retning Stortinget. Og det da utenlandske diplomater som er i Norge, og som skal nå til Stortinget for å overvære den seremonien som startet der om tre kvarter. Når kong Håkon tar den samme ruta om en drøy halvtime, nesten tre kvarter, Lars Nehru, så blir han tatt imot på trappa i Stortinget, ikke av stortingspresidenten, men av vicepresidenten.
4: Ja, alle de fem vicepresidentene som jo da sammen med Gharahkhani utgjør Stortingets presidentskap, det de som utgjør denne deputasjonen som skal føre kong Håkon fra Stortingets dør på Løvebakken og opp til Eidsvollsgalleriet og 7. juni-værelse hvor han skal vente, og senere da inn i Stortingssalen. Det også et bilde egentlig på at kongen ikke skal bevege seg i Stortinget uten å bli fulgt av noen av de folkevalgte, som igjen da sånne små detaljer som viser at spennet mellom folkemakten og kongemakten ligger ned felt i veldig mye av det vi ser her nå, det inne fra Løvebakken, og disse to steinhugde løvene vi ser i bakgrunnen, som et viktig symbol foran Stortinget. De ble laget av to straffanger i sin tid, og det var viktig for hvordan vi ser på løvebakken og det vi kaller Stortinget i dag, at de løvene vokter over parlamentet, og jo også en link symbolsk til riksløven vår.
1: Ja, det altså utenlandske dignitære ambassadører på vei til Stortinget. Vi så et bilde i stad fra Løvebakken, der vi så tidligere stortingspresident Olemic Thommessen på vei inn i Stortinget, og sammen med han synes jeg å skimte Tysklands ambassadør som var på vei inn i Stortinget. Mange symboler og flotte bilder, og ikke så ofte at den norske hovedstaden oppviser denne typen pomp og prakt.
0: Dette er en høytid som er godt planlagt. Det er bestemt for lenge siden hvem som skal være invitert til denne høytiden. Det diplomatiske korps som vi ser her, det var vel Danmarks ambassadør nå som stiger ut av bilen og går inn. Og tidligere stortingspresidenter, for jeg skimta Eva Kristin Hansen i lag med Olemic Thommessen som gikk inn i stad. Det er ikke åpent for publikum i dag, som det ofte er på Stortinget. For det er fullt av inviterte folk, og presse selvsagt, som skal dokumentere dine historiske hendinger.
1: Og dette med at kongen avlegger ed, det er en tradisjon som går langt tilbake, faktisk helt tilbake til 1814.
4: Den aller første som avla ed etter vår 17. mai grunnlov av 1814, det var Christian Fredrik, som gjorde det den 19. mai, dagen før eidsvollsmennene, de 112, forlot eidsvollsbygningen. Så ble det en edsavleggelse av Christian Fredrik, eller kong Christian den 8. av Danmark. Da var det også gudstjeneste etterpå, så dette forholdet mellom det politiske Norge og regjering, storting og kongemakten og kirken har alltid stått sentralt. Dette var jo viktig å gjøre allerede når grunnloven var ny, at kongen skulle forplikte seg til å følge den loven som jo den tiden var ganske radikal. Grunnlover. Senere så har da de norske kongene vi kjenner i det moderne Norge etter 1905, både Håkon den 7., Olav den 5. Og selvfølgelig kong Harald avlagt ed på Stortinget inne i den stortingsbygningen vi har i dag.
1: Da skal vi til Løvebakken og reporter Åse-Marit Befring.
5: Ja, det er jo fortsatt en tid til Håkon den 8. kommer hit til Løvebakken for å avlegge ed. Og det skal han jo gjøre foran de andre statsmaktene, både storting, regjering og domstol. Og høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye, hvor viktig er denne dagen for den norske rettsstaten?
6: Det er en viktig dag. Det er ikke bare en seremoni, men vår nye konge, kong Håkon, skal avlegge ed, altså et løfte om at han i sin kongerolle skal følge konstitusjonen, som det heter i grunnloven, og lovene. Selve den regelen er en gammel regel, for før så følte kongen ofte at de sto over loven, og i dag så er jo ikke det det sentrale. Det er jo helt utenkelig at en norsk konge ikke skulle følge grunnloven, for eksempel, men det som er viktig er at eden underbygger verdien av det som følger av vår konstitusjon, som er rettsstat, demokrati, maktfordeling, menneskerettigheter. Så det er det sentrale. Og vår tidligere konge, kong Harald, han gjorde etter min mening en veldig god jobb ved å på en klok og god måte løfte frem disse verdiene i sin tale. Eller sine taler, og på den måten så var han med på å verne om og sikre disse verdiene. Og det er jeg sikker på at også vår nye konge kommer til å gjøre. Så sånn sett så er det viktig, og det er viktig for oss i Høyesterett, fordi at dette er jo mye av de sakene vi jobber med, gjelder jo blant annet grunnloven.
5: Samtidig, vi har jo et godt, trygt demokrati. Hvorfor en slik formell gjerning viktig?
6: Jeg tror nok man trenger litt seremonier innimellom, men det også det som jeg nettopp var inne på, at det bidrar til å løfte frem noen sentrale verdier som vårt samfunn bygger på. Og det sånn med verdier at de bør gjentas, og de bør understrekes, og når det da skjer gjennom kongelige gjerninger, så blir det ekstra viktig og kan gi en ekstra god effekt.
5: Det med en viss anbektighet du selv går inn nå i stortingssalen for å overvære at vår nye konge, kong Håkon 8. skal avlegge sin ed?
6: Absolutt. Det ligger jo det at jeg synes det viktig, det som skjer, og det jo også en historisk begivenhet, som det et privilegium å være med og se på nært hold.
5: Takk skal du ha. Det altså en stund til kongen kommer. Det han skal komme hit klokka 12.55. Da blir han tatt imot av Stortingets vicepresidenter her ute på Løvebakken, før han da ledes opp til stortingssalen for at han skal avlegge denne eden.
1: Ja, her ser vi bilder inne fra Stortinget. Det forsvarssjef Eirik Kristoffersen, som vi så et glimt av der, også Oslos ordfører, før vi går videre til Slottsplassen og reporter Martin Fjørtoft.
7: Ja, her på Slottsplassen har man jobbet med å forberede dette i flere timer allerede. Det har vært mange gardister i sving, blant annet. Akkurat nå så kan vi se at Gardens Æreskompani, som det heter, på 108 soldater i posisjon, klare til å gi honnør til Norges nye konge når han da etter hvert skal kjøre forbi her. Tilsammen så det flere i sving i dag. Det kanskje rundt 1000 soldater, opplyste garden til oss her i stad. Det soldater fra ulike grener i forsvaret, i tillegg til gardistene. De danner et såkalt espalier. Det jo egentlig et fint ord for at de skal stå på hver side og lage en passasje for de kongelige når de kjører forbi, og også gjøre honnør. Så hele veien fra Slottsplassen og ned til Løvebakken og Stortinget, så soldatene klare til å gjøre honnør. Vi vet ikke akkurat når denne kortesjen starter, men det tar ikke så veldig lang tid å kjøre ned til Stortinget, så noen minutter før klokka litt før ett, så tror jeg nok vi begynner å se bevegelse her etter hvert.
1: Takk for den rapporten, Martin Fjørtoft. Forberedelsene pågår på Slottsplassen, og her ser vi kortesjen med utenlandske diplomater som på vei til Stortinget. Og forberedelsene pågår helt sikkert også inne i Slottet, Kristi Marie. Kanskje får vi til og med se bilder derifra om ikke så veldig mange minutter.
0: For denne høytiden begynner før kongen kommer ut fra Slottet. Kadetter fra krigsskolen helt sikkert klare inne i Øvre Vestibyle, der de skal danne espalier hele veien ned til kongen går i bilen sin, og de skal da gi det. Her vi inne på Stortinget, der vi ser at det Sjøforsvaret som har oppstilling.
1: Ja, det var visst også da USAs ambassadør som var på vei inn på Stortinget. Men du var midt i et resonemang knyttet til de forberedelsene som også går på slottet.
0: Ja, det jo høytid der inne allerede, og det er krigsskolen som inne der med sine kadetter, og det en tradisjon ved store anledninger, statsbesøk, ved Stortingets høytidlige åpning, så det en linje fra det også når det gjelder inne på slottet. Og disse kadettene fra krigsskolen skal helse kongen og si seg klar for oppdraget før han går ut. Og hvis noen lurer på hvorfor det krigsskolen, for jeg har blitt spurt om hvorfor krigsskolen står æresvakt ved kong Haralds båre, de også inne her nå, det jo fordi at det den høyeste militære utdanning vi har her i landet, og de har da et sånt ærefylt oppdrag.
1: Ser vi soldatene som står langs med Karl Johan nedover. Vi ser at den lange, får vi si, Lars, den lange køa av representasjonsbiler med diplomater ser nå ut til å ha kommet fram til Stortinget, så det betyr vel at de utenlandske representantene nå på plass der.
4: Ja, diplomatene har en fast loge i Stortinget som egentlig bare brukes til disse offisielle anledningene. Det ikke så ofte diplomater overværer stortingsmøter. Da det mer rådgivere og apparater rundt den enkelte statsråd som benytter den delen av stortingssalen. Men de sitter da til venstre for Stortingets president foran i stortingssalen, til venstre for dette veldig kjente Eidsvollsmaleriet.
1: Diplomatloge og presseloge.
4: Til høyre, så det er adskilt der. Men her ser vi jo slottsbygningen i utstyrt med to kongeflagg. Den ene med sørgeflor på halvstang til minne om kong Harald, og altså kongens flagg var inne på toppen av Stortinget, slik det alltid er, mens kongen er i landet. Slottet var jo bygd på begynnelsen av 1800-tallet, og utgangspunktet for det, dette var ønsket fordi det var en fin plassering i Oslo sentrum, men det dannet da også grunnlaget for hvorfor Stortinget ligger der det ligger i dag. Når vi ser nedover Karl Johan nå, så vil vi bak Grand Hotel her til litt høyre bildet også se Universitetsplassen, hvor Stortinget hadde mange av sine første møter før stortingsbygningen som vi kjenner i dag var bygget, men den ble plassert der det nå ligger for å kunne speile seg i slottet, og for at de folkevalgte og slottet kunne på en måte følge med på hverandre.
1: Ja, det bildet vi nettopp så, det er ikke helt ulikt det bildet stortingsrepresentantene ser når de kikker ut fra Stortingets talerstol, da ser de også slottet.
4: Ja, og det er noe symbolisk ved det at når du står der og taler i parlamentet, så kan du se slottet der i det fjerne, og at Stortinget, når det ble utformet med denne karakteristiske rotunden midt i bygningen som skulle fremheve stortingssalen som demokratiets hjerte, disse fløyene som du også kan se på som en slags favn som står der åpen, skulle vise den åpenheten man ønsker i demokratiet, og man skulle altså også på en måte ha en slags kontroll over kongen der oppe på slottet, og det er igjen et sånt bilde på hvordan kongemakten og folkemakten har vært gjenstand for både konflikt, men også hvordan Norge hele tiden har ønsket at folkemakten skulle ha en forrang.
1: Og dette utsynet fra Stortinget og oppover mot slottet, det har også du der du står, Åse Marit Befring, på Løvebakken rett utenfor Stortinget.
5: Ja, nå har jo garden dannet en espalier oppover hele Karl Johan, og også her på Løvebakken står de oppstilt, og her har de tatt imot rekken med svarte biler og ambassadører fra alle verdens hjørner. Og så har vi også sett Oslos ordfører gå inn, høyesterett justitiarius har gått inn, og så forsvarssjefen og en rekke andre prominente gjester. Men det er begrenset hvor mange som får være til stede her inne, annet enn da regjering og storting, når kong Håkon den 8. nå skal avlegge sin ed til grunnloven og det norske folk.
1: Ja, og den eden som kong Håkon skal avlegge nå klokka 13, den har han avlagt før Kristi Marie som kronprins.
0: Ja, den dagen han fylte 18 år, så kom den gang kronprins Håkon til statsråd for første gang. Da hadde han med seg en brun skinnmappe, og inni den brune skinnmappa der lå en signert eid som han hadde stilet til Norges storting, og der sa han, skrev han akkurat de ordene som han skal si høyt i dag. Jeg lover og sverger og vil regjere kongerik i Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud og den allmektige og allvitende. Det var signert Oslo 20. juli 1991. Da var jo han allerede kronprins, og han når han hadde signert dette og levert til Stortinget, så kunne altså han holde statsråd i fars fravær, og han leier statsråd allerede året etterpå, som ja, midt i russetida, så leier han sitt første statsråd.
1: Mens, ikke i russedress?
0: Det var ikke i russedress. Det var i dress, men ikke i russedress. Han byttet til russedress rett etterpå og fikk på fest. Så det er jo den historien. Og i dag, etter høgtida i Stortinget, så skal jo kronprinsesse Ingrid Alexandra signere same eid.
4: Nå er jo ikke Stortinget samlet, det var det heller ikke da hans bestefar Olav den femte avla ed, så han avla den også skriftlig i statsråd på slottet i høsten 1957, før han da kom til Stortinget da det var møte i Stortinget i januar året etterpå.
1: Ja, den gangen så var jo Stortingets åpning i januar, så ble det senere flyttet til oktober. Nå ser vi biler på vei ut fra slottet.
0: Og det er jo kong Håkon den åttendes medarbeidere som nå kjører ned til Stortinget i den første bilen, så sitter over adjutanter. Adjutanter er jo de militære medhjelperne på slottet. Og i bil nummer to, i det som er A3, med bilskilt registreringsnummer A3, så er det hoffsjefen, det kongelige sekretariatet og sjefen for det kongelige hushold, så det er altså leiingen ved hoffet, sitter i bil nummer to. Og så er det flere adjutanter i bil nummer tre.
1: Men når da etter hvert kongen skal sette seg i bilen, da skal han sette seg i en åpen bil, etter det vi har forstått.
0: Vi får se om han gjør det, men den som ofte er brukt er jo den statslige A5 ved sånne anledninger. Og det er signal om at han har hentet fram den flotte bilen i dag.
1: Ja, og det er jo vær til å kjøre i åpen bil, så får vi se da hvordan dette blir. Vi så så vidt bilder av en stor skjerm som er rigget på Eidsvollsplass, altså rett framfor Stortinget. Det er også nytt denne gangen. Her ser vi for øvrig statsminister Støre på vei inn og opp den lange trappa opp til vandrehallen i Stortinget. Men denne skjermen som da er rigget ute på Eidsvollsplass utenfor stortingsbygninga, det er også for å gi folk maksimal tilgang til det som nå skjer, Lars.
4: Ja, det er det. Det er jo en stor dag for det norske demokratiet og folkestyret, så derfor så er det et ønske om at flest mulig skal kunne ta del i dette. Normalt kan man jo følge Stortingets møter på Stortingets galleri, men der vil det nå være inviterte gjester og presse som har tilgang, og det er jo en, jeg tror også i internasjonal sammenheng, en ganske liten stortingssal vi har her i landet.
1: Men
4: veldig fin, skal sies. Men på dager som i dag så vil nok interessen for å være der vært større enn antall tilgjengelige seter.
1: Flotte bilder fra Karl Johan. Kristi Marie, vi var jo inne på i sted at dronning Mette Marit da ikke kan være til sted, men flere av kongehusets medlemmer vil være med når kongen etter hvert tar seg ned Karl Johan til Stortinget. Dette var jo en diskusjon forrige gang, da kong Harald ønskte å ha med seg dronning Sonja. Det var det ikke automatisk alle som syntes var en god idé.
0: Nei, kong Harald og dronning Sonja fikk motstand både fra hoffet, enkelte ved hoffet, og enkelte i Stortinget. De mente at dronning Sonja ikke hadde noen konstitusjonell rolle, og derfor ikke hadde noe å gjøre i Stortinget ved en sånn anledning. At hun ikke, det var jo ved den
1: første. Hun hadde ikke en konstitusjonell rolle på samme måte.
0: Nei, på samme måte som kongen. Hun var jo kongens altså dronning, men ikke konstitusjonelt hadde ikke hun noen rolle. Og ved Stortingets første åpning så var det diskusjon om det, ikke ved edsavleggelsen, så vidt jeg husker, men ved første åpningen etter at de ble kong og dronning. Men da var det kong Harald var tydelig med at hun skulle være med. og dermed var det bestemt. Det en historie som forteller litt om hva utvikling det har vært fra 91 til i dag, og hva utvikling det har vært i Kong Haralds tid.
1: Og minn oss på hvem det som da blir med fra kongehuset når vi nå kommer til seremonien klokka 13.
0: Kong Haakon har med seg kronprinsesse Ingrid Alexandra. Han har også med seg dronning Sonja og prins Sverre Magnus. Dronning Sonja skal være med for å være til stades, og prins Sverre Magnus er jo henne støtte i denne tida. Og så er det sånn at hun representerer linje også tilbake til kong Haralds tid. Så det er litt lengre linje som er symbolikken i at hun er med.
4: Ja, og selv om disse andre ikke har den rollen i å skulle avlegge en ed og den forpliktelsen det innebærer, så er det jo noe med å vise for kongen, hvis vi skal ta ham på ordet fra sin tale i helgen, at dette er et lag som skal gjøre denne forpliktelsen, og som Kristin-Marie helt riktig sier, det jeg tror det betyr mye for han, og ikke minst også for dronning Sonja, at hun representerer den kontinuiteten det er å gjennomføre denne dette slekts eller at slekt følger slekters gang, og at kronprinsessen er der som teoretisk sett kan kunne få den samme oppgaven som kronprinsesseregent blir vel det da, eller som monark i fremtiden.
1: Ja, det jeg hørte Erna Solberg i går si at denne diskusjonen tilbake til 91, den synes hun var rar.
4: Ja, det var jo forlengelse av hele kjærlighetsdiskusjonen, så skal det jo sies at det var på en tidspunkt hvor kong Olav, altså kong Haralds forgjenger, ikke hadde hatt noen kone ved sin side. Det kjennetegner også det maleriet som er fra Olavs sin edsavleggelse, at han står der helt alene, og det er vel kunstneren også nærmest overdrevet litt, hvor alene han står i kongegjerningen, og at det også er det han alene som gir dette troskapsløfte, og at man da så det som at symbolikken var sterk i at det var kongen alene som gjorde det, og at de andre ikke hadde noe der å gjøre, mens ved alle åpninger nå er det en selvfølge at det er dronningen, selv om hun ikke sier noe, eller det kunne kongen som leser trontalen, så er det satt opp stol også til dronningen ved kongens side.
1: Mange oppmøte ser vi på Slottsplassen, også langs ruta ned over Karl Johan og fram til Stortinget som ligger ved Eidsvollsplass, og der er du, Kristine Kjedda.
8: Her vokser folkemengden i takt med at klokken nærmer seg ett. Spesielt langs ruten der kongefamilien skal komme kjørende, så står folk tett i tett på begge sider av veien nedover Karl Johan. Og her på Eidsvollsplass så kan man følge edsavleggelsen fra storskjerm. Det er jo vanligvis lov til å gå inn på Stortinget og følge med på det som skjer fra publikumsgalleriet i Stortingssalen, bortsett fra akkurat for kongen faktisk. Men akkurat i dag så er det stengt for publikum. Da er det fint at vi kan stå her ute, Heine og Faduma fra Ullern skole, videregående skole. Hvorfor er dere her i dag?
9: Nei, vi er her i forbindelse med en oppgave i historie, der vi skal gå rundt i byen og ta bilder av ulike monumenter som har historieverdi da. Men det er også veldig spennende å se her.
8: Dette er jo et historisk øyeblikk som ikke skjer ofte. Hvordan er det å stå her og få med seg det?
10: Det er ganske varmt og godt å se, fordi det samler landet og får dem til å føles som en stor enhet.
8: Hvordan synes du det er å skulle oppleve dette?
9: Det er jo veldig stort da, rørende at alle samler seg for å se på det store øyeblikket.
8: Snart skal vi altså få se kongefamilien, bortsett fra dronning Mette Marit, fordi hun ikke kunne delta likevel på grunn av helsen sin. Hvilke tanker gjør dere om det?
10: Det er veldig kjipt at hun ikke kunne komme, og jeg ønsker henne alt godt i dagen hennes og hverdagen hennes videre.
8: Hvilke forventninger har dere til det nye kongeparet?
10: Jeg forventer at de kommer til å gjøre en like bra jobb som tidligere kongen var, og at Alt hans visdom og alt det gode han har lært dem videre kommer til å gå videre og gjøre landet enda bedre.
8: Og du, har du troen på at de vil gjøre en like god gjerning som mange mener at kong Harald gjorde?
9: Det vil jeg tro. Jeg tror at han har lært all kunnskapen sin videre til sin sønn.
8: Ja, hvilket forhold har du hatt til kong Harald da?
9: Han har jo samlet folket, det har vært en fin bestefar for hele Norge på en måte.
10: Han har vært en veldig stor rollefigur i forhold til alle ungdommers liv og alle folk som har levd i landet alle disse årene, og han har satt et godt forbilde for hva Norge står for.
8: Denne edsavleggelsen markerer jo at kongens makt er begrenset og regulert av grunnloven. Hva tenker dere det betyr at vi har en sånn seremoni hvor man ja, på en måte sier det høyt da?
9: Det betyr jo veldig mye for folket da, at de får sett det også. Det egentlig det.
8: Hva tenker du?
10: Samme som Heine sa her, at det godt at alle får deltatt og sagt det de vil si videre.
8: Nå som dere lærer om monarkiet på skolen, hva tenker dere da om det som styreform?
9: Jeg tenker at det er en fin styreform, at de representerer jo landet på en veldig god måte, og det er, jeg vil si at det funker veldig bra.
10: Det har gjort en god bra så det har gjort det godt så langt, så jeg tror ikke det kommer til å skje noe feil videre i hvert fall.
8: Tusen takk. Nå begynner det å nærme seg sakte men sikkert, og her får man jo virkelig oppleve et historisk øyeblikk og en god historietime.
1: Ja, det er helt sikkert at dette er en historietime for en hel nasjon. Lars Nehru Sand, vi nærmer oss selve seremonien inne på Stortinget. Ta oss igjennom hva som skjer der inne fra minutt til minutt gjennom dette.
4: Ja, først blir jo kongen tatt imot på Stortinget av deputasjonen. Her er vi inne på slottet, Kristi Marie.
1: Ja, da skal vi først høre hva som skjer inne på slottet, der vi nå har fått direkte bilder.
0: Nå er det krigsskolen som er stilt opp, og vi ser ledingen ved hoffet nå gå ut. Og så venter de på kongen som skal komme ut ifra. Vi ser det røde rommet vi ser i enden der er jo røkeværelset til egentlig kronprinskontoret, venteværelset til, det heter røkeværelset, det er venterommet til kronprinskontoret der kong Håkon den 8. Fremleis har kontor.
1: Ja, det er vel kanskje ikke så mye røyking der inne lenger.
0: Det er mer venting enn røyking, men det er ut fra det rommet han skal komme i land med prinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja og prins Sverre Magnus. De er nå i det som heter arkadeværelse. Og så har jo vi tydeligvis tolket bilene feil. De var ikke kommet til Stortinget. Det er nå de går i bilene. Det er de som er...
1: De kjørte vel ut fra slottet i stad og ble stående der. Og så er de vel klare nå til å kjøre ned.
0: Det stemmer nok. Dette var altså leiingen ved hoffet. Adjutantstab og leiingen som skal kjøre først i kortesjen. Og så ser vi A2 som står inne i porten der, som er limousinen som kong Harald brukte, som står jo etter, ja, som er den fjerde bilen i denne rekka.
1: Ja, Lars, du var midt inne i å fortelle hva vi har i vente om et kvarterstid.
4: Kongeparet blir tatt imot av kongen blir tatt imot av en fanfare på Løvebakken og blir senere geleidet inn i Stortinget av deputasjonen, Stortingets vicepresidenter, som viser kongen opp til vandrehallen og senere inn i Eidsvollsgalleriet, der hvor disse fine maleriene av flere eidsvollsmennene henger, og så skal han videre inn i 7. juli-værelse, som er et slags venteværelse på vei inn til Stortingssalen. Stortingspresident Masud Gharahkhani vil åpne Stortingets møte før kongen vises inn i salen, og der skal han da lese opp sin ed, og så skal Gharahkhani holde en tale til den nye kongen.
1: Men det vi ser her altså representanter

0: var altså direkte bilder inne fra slottet Kristi Marie.
1: Ja, det var kong Håkon den 8. I hans gallauniform med stor korskjede som helste kadettene ved krigsskolen. De er klare for oppdraget og skal danne espalier i det kongen går i sin bil for å reise til Stortinget. Og så vi kronprinsesse Ingrid Alexandra i lang kjole, ikke i uniform. Hun har jo ikke krigsskolen. Det kan være grunnen til at hun velger å ikke være i uniform, men hun hadde St. Olavs orden og ordensbånd på seg. Og så dronning Sonja og prins Sverre Magnus med.
0: Vi så jo i stedet at representanter for hoffet kjørte i forveien, får vi si, nesten, ned til Stortinget for å delta i den seremonien som skal komme der. Mange har møtt fram. Det er en nydelig sensommerdag i Oslo. Hver mann, som det heter i gamle dager, har lovet sol utover ettermiddagen, så det blir nok en riktig fin opplevelse for deg som har funnet veien til Karl Johans gate i dag for å delta i det som er det høytidelige som skjer nå.
1: De kjører A2 ut med kronprinsessa, dronning Sonja og prins Sverre Magnus.
0: Så ser vi vel da i, er det A5, som er den bilen som kongen skal kjøre i ned Karl Johan. Flott oversiktsbilder over denne relativt overkommelige ruta, 700 meter, mener jeg det er cirka, fra slottet til Stortinget.
1: Her reiser kong Håkon den 8. i A5,

0: jo en Lincoln Continental fra 1966 og for veldig mange kjent som bryllupsbilen. For 25 år siden kjører den gang kronprins Haakon ned Karl Johan i akkurat denne bilen den gang i lame Mette Marit Tjessum Høyby da de skulle gifte seg. Det også bilen som Kong Harald og dronning Sonja kjører da de gifta seg i 1968. I dag må Kong Haakon den 8. kjøre alene til Stortinget. Det var ikke planen, men kronprinsessas helse gjorde at hun måtte utebli fra eidsavleggingen i Stortinget.
1: Det mange fine biler i stallen til kongehuset, men akkurat denne A5 jo et smykke.
0: Det et skikkelig smykke. Den ble leikt tilbake i 2001. Da var den selt. Så den ble leikt tilbake for å bli bryllupsbil enda en gang. Men så kjøpte det kongelige hoff den tilbake i 2002. Og den blir jo brukt ved flere offisielle anledninger og gjerne ved Stortingets åpning. Så her det en tru mot det som skjer ved Stortingets åpning, også når det gjelder bil. Og kongens sjåfør, han heter Frank Sunde, han har kjørt Kong Harald land og strand, og også vært med å teke vare på disse gamle bilene. Han kjører nå sin neste konge, Kong Haakon den 8.
1: Ser vi universitetet i Oslo, juridisk fakultet som holder til nede i

0: sentrum. Publikum applauderer, og det at dette skjer i åpen bil gir jo en enda større nærhet for de som har møtt fram for å se dette.
1: Ja, det viser også et land som har klart å hegne om åpenheten og demokratiet vi snakker om etter 22. juli, at det er sikkerhetsmessig forsvarlig å kjøre et statsoverhode i en åpen bil ned en paradegate en ikke helt vanlig, kan vi si, tirsdag, men likevel, det er jo noe som jeg tror det norske folk setter pris på med landet vårt.
2: Og det er også i Kong Haralds ånd. Han var også opptaken av at ikke sikkerheten skulle komme for mye i vegen i for nærheten til folket og tilgjengeligheten. Han sette nok sikkerhet, de som har ansvar for sikkerhet, på prøve noen ganger, men var opptaken av det, at det å være nær folk var viktig.
0: Nydelige bilder nedover Karl Johan. Det er ikke så verst, disse motorsyklene som kjører ved siden her heller.
2: Og så er det unge nordmenn som står i stramgivakt ned Karl Johan her. Dette er vernepliktige fra ulike våpengreiner som på si vakt altså får oppleve dette tronskiftet.
0: Da passerer kongen Grand Hotel, som mange vil kjenne fra Nobelprisutdelingene og seremoniene, der Nobelprisvinnerne pleier å vinke til publikum opp Løvebakken, der han skal bli tatt imot av vicepresidentene i Stortinget, Lars.
1: Ja, og her pleier det vel også å bli spilt av en fanfare til ære for kongen.

0: Jesper Warnhilst på vicepresidentene på Stortinget. Det er Morten Stordalen fra Vestfold, FrP-politiker. Lise Selnes fra Hedmark Arbeiderparti. Ove Trellevik fra Hordaland Høyre. Alf-Erik Andersen fra FrP i Vest-Agder. Og til sist her som tok dronningen i hånden, dronning Sonja, Ingrid Fisker fra SV Rogaland her, hilser hun på prins Sverre Magnus. Med Trellevik til sin venstre side. Nå er det Stordalen som første vicepresident. Han har ikke vært det hele perioden, men det er han som går først i følge på vei oppover i Stortinget. Nå skal de snart inn i trappehallen, som ligger i bunnen av denne karakteristiske fine trappen i Stortinget.
1: Den lange trappa som leder opp til vandrehallen, som mange vil kjenne, som da også er vegg i vegg med den staselige stortingssalen der denne seremonien skal foregå.
0: Og går han forbi den mest populære gjenstanden på Stortinget for tiden, nemlig den Lego-versjonen av stortingsbygningen til høyre i bildkanten her. Men på bakgrunnen her så henger da kongeportrettene langs veggen. Der må det da et nytt portrett opp på veggen så snart det lar seg gjøre. Vi så også Stortingets eldste gjenstand, en klokke som ble laget på 1790-tallet og som står sentralplassert ved inngangen til Stortinget. Her er vi inne fra stortingssalen, nå med et litt nytt oppsett, da med denne tronstolen og dronningstolen er det vel til siden.
2: Kronprinsessestolen står ved siden av tronstolen nå, så det er kong Håkon den 8. og kronprinsesse Ingrid Alexandra som skal sitte på podiet i dag.
1: Ja, vi ser jo at stortingssalen er litt annerledes møblert, for å si det slik, enn det den er til daglig, og stortingspresidenten sitter ved enden av dette bordet som står nede på gulvet mellom stortingsrepresentanter og representantene for regjeringen.
0: Den svenske arkitekten Emil Langlé, som også tegnet selve stortingsbygningen, som også er mannen som har tegnet disse møblene, både den statslige tronstolen, men også de benkene og taburettene vi ser stortingsrepresentantene og regjeringsmedlemmene sitter på, her de sitter og venter på deputasjonen, og ikke minst kong Håkon den 8.
2: Kong Håkon den 8. talte jo ifra det som opprinnelig var tronrommet på slottet laura kveld. Nå er det ikke tronrom lenger der, fordi tronstolen står i Stortinget. I det prosesjonen går gjennom vandrehallen.
0: Ja, ser vi kongen i bakgrunnen, så ser vi steinmosaikens samfunn av Else Hagen, som viser litt om forholdet mellom by, land, natur og industri. Vi ser også det kjente teppeveven, landskap av Sissel Blystad, som henger bak i vandrehallen, og kanskje et av Norges mest fotograferte kunstverk, i det kongen trer inn i Eidsvollsgalleriet. Er vel noen savner disse portrettene av Eidsvollsmennene? Det er fordi hele dette rommet har vært under rehabilitering, og de har hatt dårlig tid med å rydde der, men har klart å gjøre det i stand i hvert fall til å ta imot til edsavleggelse allerede nå. Normalt henger jo 18 av Eidsvollsmennene her i ganske, eller ja, bilder av dem, store malerier. Selve Eidsvollsgalleriet er også en mørk historie fra krigens dag, og dette var Terbovens kontor her i Oslo. Det var pyntet med naziflagg, og alle disse Eidsvollsportrettene var da byttet ut med tyske landskapsbilder, og det var en byste av Adolf Hitler inne i dette rommet mens tyskerne okkuperte landet vårt frem til 1945.
1: Da er det under et minutt til klokka er 13. Vi ser her bildet av presselosjen til høyre for tronstolen. tilsvarende loge på venstre side er jo diplomatene, som vi så ankom Stortinget for en god halvtime siden. Og så sitter jo da stortingsrepresentantene på sine vante plasser, og regjeringens representanter på sine plasser fremst rundt der stortingspresidenten da kommer til å sitte.

0: stortingsrepresentantene sitter jo geografisk i stortingssalen, ikke alle som vet det. De sitter altså ikke etter partiene sine, men de valgdistriktene, eller folkelig sett fylkene, de er valgt innfra. I bildet nå ser vi blant annet de fra Hordaland, de fra Agder sitter foran her, og så er det andre distrikt på motsatt side. Nå er kongen i det 7. juli-værelset bak den døren vi ser til venstre i bildet. Det er altså der han vil komme inn og entre stortingssalen før han bukker for Stortingets president og tar plass i tronstolen.
1: Her ser vi jo også da denne diplomatlosjen som vi har nevnt ved et par høve, der representanter fra andre land er til stede også under denne eidsavleggingen i Stortinget i dag.
0: Det kongen lover, som Kristin Marie var inne på tidligere, er jo å sverge og vil regjere kongeriket i overensstemmelse med konstitusjonen og lovene. I 1991 så vektla kong Harald også at han håpte at det gode forholdet mellom Stortinget og hans far ble, og farfar ble opprettholdt og utviklet i de utfordringene som landet sto ovenfor, og det kan jo være kongen vil si noe av det samme til stortingspresidenten. Som nå åpnet Stortingets møte slik han alltid gjør, må si at Stortinget er lovlig satt.

fra statsministerens kontor foreligger følgende meddelelse til Stortinget. Statsråd ble holdt på det kongelige slott 28. august 2026 klokken 11.30. Hans majestet meddelte følgende. Statsminister og statsråder. Det er min plikt å meddele statsrådet at min kjære far, Hans majestet kong Harald den 5., døde i dag den 28. august 2026 klokken 06.35. Og at jeg, i tråd med grunnlovsbestemmelser, har tiltrådt regjeringen som Norges konge. Jeg vil ta navnet Håkon den 8. og vil videreføre det samme valgspråket som min far, bestefar og oldefar valgte. Alt for Norge.

0: Hans Majestet Kong Haakon den 8.
1: vil nå avlegge eden for Stortinget i henhold til Grunnloven paragraf 9. Deres Majestet.
2: Norges Storting. Jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende. Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Haakon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».

Deres majestet, deres kongelige høyhet, dronning Sonja, prins Sverre Magnus. Vår høyt elskede konge, hans majestet kong Harald den 5. Har gått bort. Hele landet sørger over tap av en monark som gjennom 35 år tjente sitt land med ansvarlighet, stort mot og en helt egen varme. Kong Harald representerte det aller beste ved Norge. I denne tunge tiden går våre tanker og dypeste medfølelse til hele den kongelige familie. Blomsterhavet vi ser over hele landet i dag handler om én ting. Det er kjærlighet. Det er det norske folks takk til en konge som vi var så inderlig glad i. Som sin far, kong Olav, videreførte kong Harald valgspråket alt for Norge. Han var en urokkelig forsvarer av grunnloven og folkestyret vårt. For det norske folk var han symbol på trygghet, kontinuitet og fellesskap. Kong Harald var også fornyende. Han var modig. På mange måter var han videre verdiene kong Olav sto for, men på sine egne enestående måter gikk han også nye veier. Slik det norske samfunnet endret seg, endret kongen seg med oss. Han valgte kjærligheten. Sammen med dronning Sonja viste han også at kongehuset kunne fornye seg med tiden uten å miste sin forankring. Og den åpenheten kong Harald og dronning Sonja har vist det norske folk gjennom et langt liv, er unik, og det er vi evig takknemlige for. Kong Harald ble en samlende og inkluderende konge for det moderne Norge. Ofte gikk han foran og åpnet rom for andre. Han var aldri i utakt med folkestyret han lovte å tjene. Talen han holdt på Slottsparken for nøyaktig 10 år siden i dag, om det mangfoldige Norge, betyr fortsatt mye for mange. Han løftet frem verdiene som bærer vårt liberale demokrati. Han visste oss hva menneskelig likeverd betyr i praksis. Medmenneskelighet var kjernen i hans budskap. I gode dager, så vel som i tunge stunder. Han minnet oss om det store alvoret, at vi som nasjon må stille opp for hverandre. Slik gikk plikt og folkelighet hånd i hånd. Kong Haralds kjærlighet til nasjonen og folket preget alt han gjorde. Da det gjaldt som mest, viste han frem de dype menneskelige egenskapene som gjorde ham til folkets konge. Han var konge, og han var medmenneske. I et demokrati må kongen ha nærhet til sitt folk. Dette hadde kong Harald lært av dem som gikk før ham. For ham ble det en leveregel. For de som kommer etter, er det en arv å ta vare på. Det var lett å bli glad i kong Harald. Derfor er det også så ufattelig tungt å ta farvel. Siden beskjeden om kongens bortgang har det norske folk samlet seg i sorgen. Historiene som nå deles overalt er et sterkt og ærlig vitnesbyrd om hans unike plass i våre hjerter. En høyt elsket, modig og fornyende monark har forlatt oss. Men arven etter ham lever videre. I vårt folkestyre, i vår åpenhet, i vår tillit til hverandre, og i den tryggheten han ga et helt folk gjennom 35 år. Kong Harald var konge for hele Norge. Norge ble et bedre land på grunn av kong Haralds lederskap. For det er vi om evig takknemlig. Vi lyser fred over kong Haralds minne. Et minutt stillhet til kong Harald den 5.s uvisnelige heder.

Deres majestet, det mer enn 35 år siden Deres majestet kom til Stortinget for første gang. Samme år som Deres majestet ble myndig, gikk kong Olav bort. Kong Olavs faste plass i denne sal ble avløst av en ny konge og av en ny kronprins. I dag gjentar historien seg. Kong Haralds faste plass i denne sal avløses av en ny konge og av en ny kronprinsesse. Slik er slekters gang i vårt monarki. Stortinget ønsker Hans Majestet Kong Håkon den 8. og Hennes Majestet Dronning Mette Marit velkommen til deres nye og ansvarsfulle gjerning. Det er en tung, men enestående arv Deres Majesteter nå tar opp. Selve arven ligger i det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes i dag. Deres Majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905. I den første talen til det norske folk som konge, løftet Deres Majestet fram folkestyre og rettsstat. Eden som avlegges i dag er en forpliktelse til dette. Den binder slektsledd, konge og folk sammen. Deres Majestet skal bære arven etter tre generasjoner monarker som har gått foran. Den arven må vernes. Samtidig må monarkiet utvikle seg i takt med det folkestyret det skal beskytte. Bare slik kan det bestå. Deres Majesteter har nå arvet kongeriket Norge. Med dette ansvaret følger det store forventninger. Forventninger til kong Håkon den 8. som statsoverhode, som monark og som medmenneske. Og vi er ikke i tvil. Kongen står usedvanlig godt rustet til å møte disse forventningene, både personlig og menneskelig. De valg Deres Majestet har gjort som kronprins, viser en monark som er forberedt på å forme og fylle rollen i pakt med vår egen tid. Sammen med dronning Mette Marit og alltid i nærhet til folket. Stortinget og det norske folk vil fra i dag se til Deres Majesteter som vårt naturlige samlingsmerke. I gode dager, men også i de vanskelige tidene. Da det norske folk valgte kong Håkon den 7. i 1905, valgte han alt for Norge som sitt valgspråk. I dag så er en ny kong Håkon sammen med oss i denne sal, men valgspråket er det samme. Vi lever i en verden preget av mer uro enn på lenge. Demokratiet er under angrep. Vi har tillit til at vi i dag møter en regent som står for kontinuitet, og som forstår samfunnet han lever i. En konge som gir tydelig uttrykk for et ønske om å bevare det norske fellesskapet og gjøre sitt ytterste for Norge. Deres Majestet, folkets representanter samler seg i dag rundt sin nye konge. Vi gjør det i det gamle ønsket. Gud bevare konge og fedrelandet.

0: Vi hørte Stortinget synge kongesangen mot slutten av dette stortingsmøtet, der kong Håkon den 8. har avlagt ed til Stortinget. Hofsjef Heian Engdahl har nå bukket til kongen, kronprinsessen og stortingspresidenten, og leder nå de kongelige ut av stortingssalen, sammen med de fem vicepresidentene, som altså utgjør deputasjonen, de som representerer Stortinget i møte med kongen, og følger han inn og ut av nasjonalforsamlingen i denne høytidelige seremonien. Etter kongen går kronprinsesse Ingrid Alexandra, og så dronning Sonja, og så prins Sverre Magnus ut av stortingssalen, før hoffets representanter og kongens adjutanter følger med ut i vandrehallen, hvor de deretter vil gå tilbake til bilene som skal kjøre dem tilbake til slottet. Og det først når kongen har forlatt stortingsbygninga at stortingspresident Masud Gharahkhani vil heve møtet igjen. Som tidligere sagt, så er Stortinget kalt sammen for at kongen avgir sin ed. Det ordinære Stortinget åpner ikke offisielt før i oktober. Her i NRK P2 så skal vi fortsette denne sendingen fram til klokka 14, og da skal vi deler av den følge sendingen til NRK 1, hvor både politisk kommentator Lars Nehru Sand og reporter Kristi Marie Skrede er med og skildrer det som har skjedd. Når kongen forlater Stortinget, går han ut gjennom Stortingets hovedinngang, mot det som kalles Løvebakken, der står den åpne bilen klar til å bringe kongen altså tilbake til slottet. Mange i Oslo sentrum har fått følge denne seremonien på storskjerm, der det har vært satt opp på Eidsvollsplass, altså mellom Stortinget og Nationaltheatret, og der har mange vært til stede for å se og høre det som har foregått inne i stortingssalen. I tillegg har jo dette også vært sendt direkte på TV, også på NRK 1. Stortinget har da satt seg, og de venter på at stortingspresidenten skal avslutte og heve møtet. Stortingspresident Masud Gharahkhani sa jo blant annet i sin minnetale at det var lett å bli glad i kong Harald. Medmenneskelighet var kjernen i hans budskap, sa stortingspresidenten om den avdøde kongen, og han minnet blant annet om talen om det mangfoldige Norge, som kongen holdt for nøyaktig 10 år siden i dag. Plikt og folkelighet gikk hånd i hånd, sa Masud Gharahkhani om kong Harald den 5. Og så holdt han en tale til den nye kongen. Deres majestet skal bære arven etter 3 monarker, sa han til kong Håkon den 8. Og med dette ansvaret følger det store forventninger, men kongen står usedvanlig godt rustet til å møte dem. Det sa altså Masud Gharahkhani til kong Håkon den 8. på vegne av det norske storting. Når vi går videre fra denne seremonien, kongen reiser tilbake til slottet, så er det allerede folk som står i kø for å gå forbi kong Haralds kiste. Det åpnes nemlig for at folk kan defilere gjennom slottskapellet hver dag fram til tirsdag om ei uke, som er dagen før gravferden. Ønsker du å ta farvel med kong Harald den 5. på denne måten, så møter du opp på et sted i Slottsparken, mellom Slottsplassen og Parkveien. Alle besøkende vil gå gjennom en sikkerhetskontroll, og det er satt opp telt for bagasjeoppbevaring der køen starter, for det er ikke lov til å ha med store sekker eller gjenstander, det er ikke lov til å ta bilde eller film, og det er heller ikke anledning til å legge ned blomster eller hilsener inne i kapellet. Da skal vi inn i fjernsynssendinga som Knut Magnus Berge leder etter kongens edsavleggelse i Stortinget.
1: Forberedt til det han begynner på nå, og at de valgene han har tatt som kronprins, valgene av de sakene han har fokusert på, det arbeidet han har gjort, viser hvem han er og peker fremover, og at det peker på et ønske og en vilje og en evne til nærhet til folket.
2: Norge er blitt et bedre land takket være kong Harald, sa altså folkets fremste representant.
3: Ja, det er jo det stortingspresidenten er, nummer to i landet etter kongen, foran statsministeren, selv om han på mange måter er mer kjent eller mer profilert. Norge har blitt et bedre land både på grunn av og under kong Haralds regjeringstid, slik tolker i hvert fall stortingspresidenten, og det har jo vært en rivende samfunnsutvikling de 35 årene som Harald har vært flink til å, eller kong Harald var flink til å endre seg i takt med den tiden. Slik samfunnet endret seg, endret han seg med oss, for å bruke Garakanis ord.
1: Og han gjorde det i lag med dronning Sonja, en gest til dronning Sonja i det han sa, at de jobbet som et kongepar, og det var også kongeparet, vårt nåværende kongepar, hans majestet kongen og dronningen, Garakani ønsket velkommen til ansvarsfull gjerning.
2: Kong Håkon den åttende, sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus, på vei ut av Stortinget, mens regjeringens representanter og alle stortingsrepresentanter blir sittende inne i stortingssalen.
3: På denne veggen med kongeportretter så vi portrettet av kong Harald være med sørgeslør som har stått der siden dødsfallet ble kjent. Det var det som viste sammen med nærbildet av kong Håkon den 8. under ett minutt stillhet for å rent visuelt vise tronskiftet også i forbindelse med denne TV-produksjonen. Her ser vi også valgt sekretær for dette møtet, Julia Ekeland fra Rogaland Arbeiderparti, som sitter på dette podiet sammen med Masud Gharahkhani. Det er en formalitet at hun har valgt det for dette møtet.
2: Og grunnen til at stortingsrepresentantene blir sittende, det er at de fremleis har en oppgave igjen.
3: Ja, nå skal de vedlegge dette protokollen slik at dette er referatført hos Stortinget, og selve det vedtaket for å sikre at det også skjer uten kongelig innblanding, så venter man med det til kongen har forlatt stortingsbygningen, og det betyr å være på utsiden her på Løvebakken sammen med disse to løvene som vokter parlamentsbygningen vår.
1: Ser dere pressefotograferne som venter på å få bilder av kongen og følge på vei ut. Tronskiftet er jo en hending som skal formidles til hele landet og også utenfor Norges landegrenser. Det blir følt tett. Det er historisk skriving hver dag akkurat nå, og pressa er også lagt til rette for å ha en viktig rolle i det som skjer rundt tronskiftet.
3: Ja, og vi ikke bare med den rent fysiske presselosjen i Stortinget, så er det et nært samarbeid mellom presse og politikere her til land, så det er ikke minst også synliggjort med den plassen den fjerde statsmakt også har på dager som i dag. Vi så presselosjens leder blant annet være en del av medieoppbudet i presselosjen under denne edsavleggelsen.
2: Representantene for kongefamilien med kongen selv i spissen tar farvel med Stortinget og Stortingets vicepresidenter som har fulgt deg ned i vestibylen før de da går ut av stortingsbygninga for å kjøre tilbake til slottet.

Folket utenfor Stortinget hilser kongen når han kommer ut på den røde løperen og skal sette seg i bilen. Det applaus og tilrop. Kong Haakon altså i full militær uniform, mens de øvrige fra kongefamilien, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og prins Sverre Magnus, alle stille sørgeklett i sivil. Applaus.

0: Kongen kjører nå oppover Karl Johans gate mot slottet igjen med motorsykkeleskorte, og vi hører at det applaus langs ruta der bilen kjører, og folk roper sine hilsener til den nye kongen.
1: Og stortingspresident.
2: Han kjent som en flink taler, Masudgarkane. Det kom frem også i dag. Det klær jo stundens høytidlighet at Garakane også vektlegger de tingene han gjør som stortingspresident. Det ligger til hans rolle å tale til både den avdøde kongen, men ikke minst også da den nye. Kong Håkon den syvende avla sin ed, så holdt han hånden litt sånn amerikansk hevet mens han leste opp selve eden. Det gikk litt mer norskt for seg når Kong Håkon den åttende gjør det nå i 2026 med en ordentlig talekort eller bok, mens han da leste opp ikke bare selve eden, men også det han overbringer av ønsket om å fortsette det gode samarbeidet som hans far, farfar og oldefar, som han sa, har hatt med landets folkevalgte. Og så ligger det jo til kongens oppgave også å invitere stortingsrepresentantene til en årlig slottsmiddag etter at Stortinget er høytidelig åpnet om vel en måned.
3: Så får vi se om det blir mulig i år med hoffsorg, som det gjerne er etter et dødsfall som dette. Men uansett så var det jo ordrett det samme som kong Harald sa i sin ed. Det kong Håkon sa nå, han avla eiden først, og så kom han med dette ønsket om et videre godt forhold mellom Stortinget og han, og det var ordrett det som ble framført i januar i 1991 etter kong Olavs bortgang. Her ser vi linjene, og det så vi også i talen til kong Håkon lørdag kveld, at noen av poenget er nøyaktig det samme som kong Harald hadde i sin hagefesttale for 10 år nøyaktig på dagen i dag. Det var 1. september 2016 at kong Harald helt den berømte talen sin, og det han slutta med var jo et ønske om at vi skal være en nasjon, et folk, og det var også et av sluttpoengene til kong Håkon, som snart er tilbake på slottet og vil bli møtt av enda en fanfare i det han kjører inn.
2: Ja, og der skal det jo skje noe vel så uvanlig og historisk om kort tid, så vidt jeg har forstått.

0: Ja, gardens fanfare for kongen, den skal han få høre mange, mange ganger i åra, i ti åra får vi håpe, som venter. Det er fanfaren som sender han ut på, fra slottet og tar han imot når han kommer tilbake. Og ja, Lars Nehru, du sa at det er ventet en veldig viktig høytid inne på slottet nå. Da skal kronprinsesse Ingrid Alexandra signere sin eid til Stortinget. Hun skal ikke si det der og da, der i Stortinget, men skal skrive det samme som skrive under på den samme eiden som kong Haakon og akkurat har avlagt, og det skal fraktes til Stortinget, og regjeringen skal informeres om dette i statsråd førstkommende fredag. Det betyr at kronprinsesse Ingrid Alexandra kan leie statsråd i fars fravær når det blir behov for det.
1: Applaus møtte kongen langs hele ruta oppover Karl Johan, og også på Slottsplassen hørte vi at det ble applaudert for den nye kongen.

0: Så nærmer det seg også det tidspunkt da Slottskapellet vil bli åpnet for publikum, slik at folk da kan defilere forbi båra til kong Harald og vise han den siste æra. Vi skal tilbake til Stortinget og reporter Mats Rønning.
1: Ja, da har det historiske skjedd. Kong Håkon den 8. Har avlagt sin ed for Stortinget og til forfatningen. Og statsminister Jonas Gahr Støre, hvordan opplevde du dette uvanlige stortingsmøtet?
2: Det veldig verdig, vil jeg si. Og det en kort seanse, men den markerer jo forholdet mellom konge og storting, mellom folkestyret og han som monark. Og det fint, og det står jo i grunnloven, så det hører jo med, men vi har lest det på historien de siste dagene, så var jo dette noe de var veldig opptatt av også for 750 år siden. Magnus Lagabøte skrev det inn at kongen skulle avlegge løftet til de frie menn. Og det var jo de som da på en eller annen måte var ved tingene da. Så her det lange linjer, og noen få ord som markerer det på en riktig måte.
1: Kronprinsessen satt ved hans side, men dronning Mette Marit var fraværende. Hvordan vil du kommentere det?
2: Det har jo stor forståelse for. Jeg synes det har vært veldig flott å se henne med familien sin disse dagene, og også i går ute på Slottsplassen. Men jeg tror alle har full forståelse med det hun har vært igjennom, at de hensynene må tas. Det kommer sikkert å variere litt fra dag til dag hva hun kan være med på.
1: Hvorfor er denne edsavleggelsen så viktig?
2: Altså, det jo noe som understreker igjen at vi har det konstitusjonelle monarkiet. Det betyr at han kongen, han statsoverhode, han øverstkommanderende. Men det folkestyret med de som valgt i Stortinget, og det som regjeringen springer ut fra, som styre i Norge. Det jo en setning også om at kongen tiltrer regjeringen. Det betyr at han jo ikke medlem av regjeringen, sånn som de politiske, men vi kongens råd. Så dette jo litt de ordene som viser hvordan Norge styrt. Og når han kommer og gjør den, altså kongen har jo egentlig ikke noen roller eller oppgaver i Stortinget annet enn å lese trontalen, det skal han gjøre om en drøy måned, og at han da avlegger denne eden som understreker respekten for de som folk har valgt.
1: Takk skal du ha, statsminister Jonas Gahr Støre. Vi har også med oss Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. Det jo sånn at kongen åpner Stortinget hver høst, og seremonien følger langs de samme linjene, men allikevel det et helt annet alvor i dag. Hvordan opplevde du det du nettopp har vært vitne til?
3: Det høytid, og så understreker det folkesuveniteten. Før 1814 hadde vi fyrstesuverenitet, at kongen fikk makten fra Gud. Etter 1814 så var det fra folket. Og det jo det kongen nå gjør, kommer til Stortinget og understreker sin ed overfor grunnloven og Norges lover at den skal respektere det. Så derfor så det seremonielle, men det en høytid i forhold til at det i Norge så det folkestyre og folkesuverenitet, altså all makt utgår fra folket, også kongens makt. Og så jeg synes det rørende og stort, det rørende med kong Håkon, rørende med prinsesse Ingrid Alexandra, og slekt skal følge slektersgang, og den tradisjonen som da fra grunnlovens paragraf 9 fra 1814 til i dag.
1: Det var et medlem av kongefamilien vi ikke så i dag. Dronningen, hun var fraværende. Hvordan vil du kommentere det?
3: Mange av oss veldig glad i dronningen Mette Marit, og ved hennes helse så det veldig forståelig. Det aller viktigste jo at hun ta vare på seg selv. Det sikkert en veldig sårbar fase hun i. Så at dronningen må liksom velge litt, det forstår alle. Så vi bare sender alle våre lykkeønsninger og bønner for de som gjør det til dronningen vår. For at vi trenger at vi har en sterk dronning av siden av kronprins, eller ikke kronprins, kong Håkon.
1: Tusen takk skal du ha, Trygve Slagsvold Vedum. Vi har med oss Høyre-leder Ine Eriksen Søreide her til slutt. Ja, det har vært et spesielt stortingsmøte i dag. Hvordan opplevde du det som skjedde?
4: Nei, det spesielt, for det jo en kombinasjon av den dype sorgen over kong Harald og den store gleden over kong Håkon. Jeg synes det var en veldig fin og verdig seremoni. Jeg synes han fulgte opp talen han holdt til folket i helgen på en veldig god måte. Og han understreker jo absolutt betydningen av folkestyret, av samarbeidet mellom statsmaktene, og jeg tror dette blir en veldig fin tid også, selv om den preget av mye sorg.
1: Det jo en sterk symbolikk da, i det at monarken bøyer hodet for den lovgivende forsamlingen, folkets valgte representanter, men han har jo også en rolle han kan fylle med innhold langt på vei selv. Hvordan tror du han vil fylle kongegjerningen sin?
4: Først og fremst som seg selv, og det tror jeg det aller, aller viktigste. Jeg synes han ga veldig klare signaler om det gjennom talen han holdt til folket. En tale som var både varm og fylt av kjærlighet og takknemlighet til både foreldrene sine, til familien og til det norske folk. Og han kan ikke gjøre det på noen annen og noen bedre måte enn å bare være det fantastiske mennesket jeg også kjenner han som.
1: Tusen takk. Det var et utvalg det, av reaksjonene her fra Stortinget. Så kommer vi tilbake med flere politiske reaksjoner utover dagen.
0: Takk til deg i vandrehallen i Stortinget. Og på Løvebakken rett utenfor stortingsbygninga, der står du, Åse-Marit Befring.
5: Ja, og kong Håkon den 8. han forlot jo stortingsbygningen litt før klokken 13:30. Da hadde han også sverget at han skal utøve sin rolle som monark i henhold til norske lover. Og da han kom ut her på Løvebakken, så brøt det ut applaus og jubel. Det var veldig mange som hadde møtt opp her nede, og de har da fulgt med på en stor skjerm, og de jublet og klappet da han kom ut, og så dro han da i sin åpne bil, og der dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra sammen med prins Sverre Magnus fulgte i bilen etter. Dette har jo vært et veldig høytidelig øyeblikk, veldig tradisjonsrik, men også en formalisering av Håkon den 8. som Norges nye monark, selv om han da tiltrådte som konge i det kong Harald den 5. døde. Nå har de altså reist tilbake til slottet. Regjeringen er fortsatt her inne, men ellers så har jo alle ambassadører som var til stede og høyesterettsjustitiarius forlatt Stortinget. Det varte jo kun 20 minutter, men er altså et viktig historisk øyeblikk.
0: Mange av de som har vært til stede på denne seremonien har altså forlatt Stortinget allerede, men Mats Rønning, du er fremdeles i vandrehallen inne på Stortinget.
1: Ja, nå er vi her med Venstre-leder Guri Melby, og Guri Melby, det er visse likestrekt mellom den situasjonen som kong Håkon overtar i, og den situasjonen som kong Harald overtar, ikke minst med tanke på deres alder, men verden utenfor Stortingets vinduer har endret seg. Hva slags perspektiver vil du trekke fram på en dag som denne?
6: Ja, hvis du skrur tida tilbake til 1991, så innleder jo det kanskje de tre tiårene med det fredeligste Europa og det fredeligste Norge vi noensinne har sett. Berlinmuren var akkurat falt, Sovjetunionen var gått i oppløsning, Europa ble utvidet. Nå er vi jo en helt annen verden. Autoritære regimer vokser fram. Vi ser at liberale verdier er trua over hele verden. Så jeg tror nok at kong Håkon den 8. har rett i det han sa i sin tale på lørdag, at friheten er ikke bare noe vi kan ta for gitt, det er også noe vi må være villige til å kjempe for. Så jeg tror nok at dette blir en helt annen tid å være monark, være statsoverhode, enn det hans far opplevde.
1: Ja, hvordan vil du, hva slags tanke gjør du da ved inngangen til kong Håkons gjerning? Han har jo gitt noen signaler i talen, som du sa.
6: Han har jo en stor oppgave. Det han har fått videreført som han arver er kanskje et av verdens mest velfungerende frie demokratier i en verden som er urolig. Og det å ha oppgaven å være med sammen med folket og ta vare på det, det er en stor oppgave. Jeg har stor tro på at han er vel skikket til den oppgaven. Det synes jeg allerede talen hans på lørdag ba bud om. Men det er jo ingen tvil om at der hans far, kong Harald, var regent i en annen tid, der det var kanskje andre ting å fokusere på. Det å sørge for å utvide fellesskapet og inkludere alle, for eksempel. Så må kanskje kong Håkon fokusere på å ta vare på det fellesskapet mot krefter som ønsker noe annet for Norge.
1: Tusen takk skal du ha, Guri Melby. Vi har Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug med oss også. Vi har vært inne på det før. Det vi har sett nå, det ser vi ikke så ofte, selv om kongen hver høst kommer til Stortinget for å åpne sesjonen. Hvordan opplevde du stortingsmøtet?
4: Det er jo et historisk øyeblikk, veldig spesielt å være deltaker I. Og det jo både et sorg over at selvsagt Kong Harald gått bort, en fantastisk folkekonge, men samtidig også glede over å se at den nye kongen, Kong Håkon den 8., klar for sin gjerning, at han har en ny kronprinsesse ved sin side, en dronning som dessverre ikke kunne vært til stede her I dag, men som jeg håper virkelig får ja, komme helsemessig sterkere tilbake. Jeg ønsker henne god bedring. Og det sterkeste jo selvsagt å se dronning Sonja, som har mistet sin ektemann, sin ledsager gjennom så mange år, og at hun også møter opp her og støtter opp om kongen.
1: Man kommer tett på også gjennom TV-bildene, men det jo noe annet når man sitter I salen, som du sier, han hadde familien med seg, selv om dronninga manglet ved sin side kronprinsessen. Hva slags følelser gikk gjennom deg da du så henne på, skal vi si, scenen sammen med sin far?
4: At hun tek en veldig naturlig plass, og jeg synes jo det ser ut til at både hun og broren har vist seg frem de seneste dagene som gode representanter for kongehuset, og at hun virker å være klar for den nye oppgaven som hun skal I gang med. Så det blir veldig spennende å følge deg, og det alle muligheter for å videreføre den arven som både kong Harald stod for, og kong Olav før det. Kong Håkon den 7. Husker ikke jeg, men jeg har jo lest nok til å skjønne at han også var en formidabelt folkekonge som stod veldig sterkt I det norske folket.
1: Og så går jo det politiske Norge videre. Nå resavleggelsen avgitt, og det en diskusjon om hvordan man skal forstå da, denne politiske borgfreden som har senket seg mellom partiene. Du av den oppfatningen at man nå I en ny situasjon når edsavleggelsen avgitt, eller skal man vente helt til begravelsen med å komme med politiske utspill og for eksempel kaste deg inn I drivstoffdebatten?
4: Nei, altså vi velger å avvente nå til begravelsen over av respekt for den avdøde kong Harald, men også det at landet nå I sorg. Og så skal jeg love at vi kommer veldig sterkt tilbake når den tida inne.
1: Takk skal du ha så langt, Sylvi Listhaug.
0: Da har vi bilder inne fra slottet, og her skal det holde fram med signering av denne edsavleggingen fra kronprinsessa Kristi Marie.
7: Her ser vi arket ligge, pennen ligger der. Dette her I gule salong, og I bakgrunnen vi ser dørene åpne inn mot røde salong, der båra med kong Harald lå til frem til I går. Nå skal kronprinsesse Ingrid Alexandra sette seg ved dette skrivebordet og signere eiden. Dette den posisjonen kong Harald har brukt når han har holdt sine nyttårstale. Da ser det jo litt annerledes ut, men det samme rom, og det denne høytidelige anledningen skal skje I. I 1991 så vi ingen bilde når den gang kronprins Håkon signerte sin eid. Han hadde den med på 18-årsdagen og la den fram for ekstraordinært, eller på statsråd, den dagen han fylte 18 og møtte statsråd for første gang. Bildet av at han signerte, det var ikke vist den gangen. Det at det åpnet opp for fjernsynskamera I denne situasjonen handler jo også om at vi

0: Det er nå snart 20 minutter siden kongen forlot Stortinget etter å ha avlagt sin ed. Vi har hørt en del politiske reaksjoner, men vi har også kunnet få med oss at på vei tilbake fra Stortinget i det fine sensommerværet, så vinket ikke kong Håkon fra bilen. Han hilste med militær honnør til soldatene som møtte ham da bilen kom opp foran slottet, og garden spilte sin fanfare for kongen. Det var applaus for kongen, både utenfor Stortinget, langs Karl Johans gate og på Slottsplassen. Men dette er jo ingen festlig anledning. Både hoffet og landet er i sorg, og kongen forholdt seg helt rolig i den åpne bilen på vei fra Stortinget til slottet. Vi følger altså sendinga fram til klokka 14 med kommentarene fra studio i NRK 1, der programleder Knut Magnus Berge har selskap av Kristi Marie Skrede og av politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende. Så blir det jo datert da, Oslo, denne datoen, 1. september 2026, og signert med Ingrid Alexandra.
2: Og det vil bety at hun også kan lede statsråd når det kreves.
3: Ja, og det kan jo være ulike grunner til at det trengs, enten at kongen er på utenlandsreise, eller at han er syk. Under covid-pandemien så åpnet jo kronprinsregent Håkon Magnus da, Stortinget for eksempel, så det er jo viktig å kunne ha en stedfortreder for kongen, folkelig sett en vikar, når det er behov for det. Og så vet vi jo ikke hvordan studieløpet til kronprinsessen vil gjøre det mulig å på kort varsel steppe inn for hans majestet.
2: Nei, det er jo en av de tingene som blir spennende. Så langt vi vet så er jo planene at kronprinsessa skal holde fram, studere ved Universitetet i Oslo nå i høst og reise tilbake til sine studier i Australia.
1: Nå er det bare noen dager siden kong Harald gikk bort og skiftet var et faktum. Så hva planer de om? Hva planer de legger videre, det må vi vente og se. Men hvis vi skal følge den tråden og tro det de har sagt hele tiden, så er det det at kronprinsesse Ingrid Alexandra skal fullføre sin utdanning. Hun er student ved University of Sydney på utveksling på Universitetet i Oslo nå. Men det, hun kom jo hjem på grunn av mors helse og for å være nær familien i den situasjonen, og så skjedde alt dette her, og hennes rolle er endret for godt. Hvordan det påvirker hennes valg må vi vente og se, men vi alle vet jo at kronprins Håkon var i USA i 3 år. Her kommer kronprinsessa for å signere eiden.
0: Kronprinsesse Ingrid Alexandra setter seg nå ned bak skrivebordet i den gule salongen på slottet. Og skriver under på dokumentet med sin ed til Stortinget. Vi hører også fotografene som tar bildet. Selve seansen er raskt overstått, og hun reiser seg igjen. Og da går kronprinsesse Ingrid Alexandra ut av rommet igjen.
3: Ja, dette er første gang en kronprinsesse har avlagt ed og på slottet på denne måten. Og det er jo ikke i forbindelse med hennes 18-årsdag. Det er ikke i noen annen forbindelse enn at det er en del av det tronskiftet og at Norge har fått en ny konge, og dermed får også hun nye oppgaver og kan nå etter denne signaturen lede statsråd i kongens fravær.
1: Dette dokumentet blir da fraktet til Stortinget, og regjeringen blir informert om at kronprinsessa har signert på statsråd fredag. Og det var henne adjutant som var med inn i rommet. Ellers så hører vi jo bare på lyden at det var pressefolk som var der.

0: og en høytidsstemt kronprinsesse signerte eiden. Men også scenevant som var der for fotograferne I denne stunden og visste at dette historisk. Det en epokeskifte I hennes liv også. Hun 22 år I utdanning. Hun student, tar en bachelor I samfunnsfag ved University of Sydney. Og der lærer hun om internasjonale relasjoner og økonomi og politikk. Og nå blir hun en del av vårt statsstyre.
1: Ja. Det mye samfunnslærdom I det også, men hun har fremstått veldig trygg I rollen de gangene vi har sett henne de siste dagene.
2: Jeg ser bilder av køen av folk som gjerne vil inn I slottskapellet for å vise kong Harald den siste ære. Det bare få minutter nå til dørene åpner for publikum klokka 14. Det om drøye 6 minutter. Og det vil være åpent da for publikum I Slottskapellet I dagene som kommer. Og denne køen tyder jo på at svært mange kommer til å bruke den muligheten til å vise kong Harald hans siste ære. Så publikum med på disse sørgehøgtidlighetene. Mange var også til stede. Langs Karl Johan, da kong Håkon kjørte I åpen bil fram og tilbake til Stortinget, og han ble møtt av spontan applaus etter eidsavlegginga I Stortinget, reporter Kristine Kjendalen, du står midt på Karl Johan.
3: Ja, nå har folk begynt å trekke seg vekk fra Eidsvolls plass. Mange har stelt seg opp langs inngjæringen der kongefamilien kom kjørende både til og fra edsavleggelsen. Mange har sikkert begynt å bevege seg oppover mot Slottskapellet der man straks kan få gå forbi båren ting til kong Harald. Men vi har fortsatt noen her som sto og fikk overvære det historiske øyeblikket det var da kong Håkon avla sin ed til grunnloven I Stortinget. Philip og Henny, hvordan var det å oppleve det?
4: Nei, det som du sier, det var et historisk øyeblikk. Jeg kjente på en del vemodighet, men også håp for fremtiden. At vi som folk, nasjonalforsamlingen vår, kongehuset, vi samler oss sammen og vi samler oss bak den nye kongen vår og kongehuset.
3: Hvordan synes du det var å bivåne dette, Henny?
5: Altså, det jo et stort konstitusjonelt øyeblikk, og det jo første gangen jeg har fått lov til å oppleve det I løpet av mitt liv. Og jeg mener det veldig viktig at vi har denne type seremonier. Jeg veldig heldig som får lov til å se det. At det nye statsoverhodet må ta inn over seg alvoret, møte folkestyret, og at vi har en slik høytidlighet ved det hele, jo, det spesielt, men jeg veldig glad for at vi gjør det I Norge.
3: Hvilke tanker gjør du deg, Philip, om nettopp disse type seremoniene og monarkiet styresettet vårt, det at man faktisk snakker om maktfordelingen her og at kongens makt begrenset.
4: Jeg mener det veldig viktig. Altså, kongens makt jo begrenset, men også et handling som innenfor rammen av grunnloven. Det en veldig viktig, det veldig viktig for oss, fordi det noe som hevet over politikken. Altså den dagligdagse politiske debatten, noe som samler oss på tvers av ulike religioner, legning, livssyn. Og I den tiden vi lever I nå, sånn som stortingspresidenten snakket om, at det en mer urolig tid, så trenger vi noe som samler oss mer enn noensinne. Og derfor jeg veldig stolt av å være her I dag og få lov til å se og oppleve det historiske øyeblikket.
3: Mm. Klarer dere å ta innover dere nettopp det, at det historiske dager vi går gjennom nå?
5: Ja, det har vært en helt spesiell stemning, både hos meg selv, føler jeg, egentlig siden torsdag og fredag, men også I hele Oslo og I hele landet. Og det virker som at det mange flere som tar det innover seg. Det var veldig hyggelig å se at det var så mange som møtte frem, og som ønsker å overvære dette øyeblikket. Det viser at vi forstår viktigheten av å ha et statsoverhode, av å ha et folkestyre. Og så blir det jo fortsatt en uke til, da, hvor det blir veldig spesielt, men det som sagt første gang I mitt liv.
3: Skal dere videre opp til Slottskapellet nå etterpå?
4: Jeg rekker ikke det I dag, men jeg har tenkt å ta turen I løpet av ukene.
5: Jeg rekker ikke dag jeg heller, har på jobb, men skal definitivt. Og så må jeg si at jeg også ser veldig frem til signing en dag. Kanskje man klarer å komme seg til Trondheim. Det hadde jo vært veldig kult.
3: Men dere fikk jo oppleve dette, og dere sto og så på kortesjen som kom, gikk gjennom ja, kroppen og hodet da.
4: Vi sto jo ved Gunnar Sønsteby-statuen, og det var jo et historisk hus over det. Der sto Gunnar Sønsteby og så tyske tropper marsjere nedover Karl Johan. Men i dag så sto vi der og så vår nye konge, og demokrati og folkestyret vårt i praksis, og det gjør meg veldig, veldig stolt.
3: Hvilke forventninger har dere til det nye kongeparet?
5: Altså, den aller viktigste rollen til kongen og til kongefamilien er jo å bevare demokratiet. Og jeg veldig glad for at kongen har tatt valgspråket Alt for Norge. Og så det jo mange andre roller som de kommer til å ha. Jeg håper på de kommer til å være gode forbilder, og de kommer til å være veldig samlende for nasjonen nettopp i en tid hvor vi trenger det. Men det viktigste er at de er med på å bevare demokratiet, og der mener jeg at det veldig også bra at vi har et monarki som kan sørge for det.
3: Har du troen på at de vil bli like godt likt som kong Harald var?
4: Jeg har troen på at de kommer til å gjøre det på sin måte, og jeg kommer i hvert fall til å stille meg bak dem 100% i tiden som kommer.
3: Tusen takk. Dere skal få lov til å løpe tilbake til jobb, fordi hverdagen er jo å gå videre, men det er virkelig et behov for å samles. Det synes veldig godt i dag.
2: Takk for det, Kristine Kjendalen, i det vi ser bilder inne fra Slottskapellet. Her det kadetter fra krigsskolen som står vakt ved kong Haralds båre. I det ja, ikke mer enn et knapt minutt før dørene åpner, og folk vil kunne komme inn for å vise kong Harald den siste ære. Vi så jo at det var lange køer av folk som hadde samlet seg utenfor Kristi Marie.
0: Båra er jo svøypt i kongeflagget, så ligger kongekruna på båra, og riksverdet ligger på båra. Vi ser kranser ifra de næreste som står rundt, og fremme ved fotenden av båra så ligger de viktigste ordnene. Så mens folk nå har stått i kø den første siden før klokka 7 i dag tidlig, har jeg lest. Nå skal de snart få komme inn og se. Så vil de se at ordnene fra Norge, Sverige, Danmark og England er med ved kong Haralds båre.
2: Og jeg nesten håper at vedkommende som stod der klokka 7 i dag tidlig er blant deg vi ser fremst i køen akkurat nå. Det å defilere forbi båret, hva betyr det, Lars?
1: Det betyr at man går forbi og viser den siste ære til den avdøde. Det jo ikke noe mer seremonielt enn det. Man får gå forbi der båret ligger.
0: Det en sakte strøm av folk som skal gå inn, og kongehuset har jo sendt ut litt kjøreregler for hvordan dette skal være. At en ikke skal ta bilde er vel noe av det som er viktig for kongehuset å formidle i dine mobiltider der en tar bilde overalt, så det NRK og NTB som formidler bildet ut ifra dine defileringer, det veldig høytidelige ord, men ifra at folk kan komme inn og ta farvel.
2: Ja, det handler vel om at det skal gå en jevn strøm, at man ikke skal stoppe opp og så videre, og at det sånn sett også blir mulig for flest mulig da, å få tatt del i dette, og skal en dømme etter oppmøte på Slottsplassen de siste dagene, så kommer det nok til å ville være mange som ønsker å ta denne turen innom Slottskapellet også de kommende dagene.
1: Det så man jo også i Storbritannia etter dronningens død, at det var et veldig sterkt ønske om denne defileringen, at det var et veldig kjærkomment mulighet for den jevne brite å kunne ta farvel med sitt statsoverhode.
0: Nå er kong Harald tilbake i det kapellet der han har vært fra han ble døypt. i sorg og i glede har Slottskapellet vært rammet rundt merkedager i livet til Kong Harald. Han ble jo døypt der og båret til dåpen av dronning Maud. Han måtte ta farvel med mor si der i allerede 1954 når han var 17 år. Han tok farvel med bestefar Kong Håkon i 1957. Og vi ser de første som kommer inn nå for å ta sitt farvel med kongen.
2: Da altså dørene til Slottskapell åpna. De første inne for å ta farvel med kong Harald. Dørene vil være åpne fram til klokka 18 i dag, så vidt jeg har forstått. Og det vil også være muligheter da, i dagene framover.
0: Fra klokka 10 til klokka 18 hver dag, fram til dagen før gravferda, er dette en mulighet. Og vi ser noen har blomstret med seg. De skal de ikke legge igjen her, men ta med seg ut og legge i det enorme blomsterhavet ute på Slottsplassen.
2: Det er jo en høytidelig stund, og også for de som er nå kommet inn i Slottskapellet. Her ser vi bildet fra teltet utenfor slottsbygninga, der det foregår en sikkerhetssjekk før en da slipper inn i Slottskapellet.

Men jeg dro kjensel på han som der passerte forbi, som en av de første som sto i kø i dag tidlig. Jeg synes jeg kjente han igjen fra et oppslag i Verdens Gang. Og det jo mange som har stått i kø ganske lenge nå for å komme inn i Slottskapellet.

0: Slottskapellet er jo pyntet for farvel med blomstret og dekorert også fra galleriet og ned. Dette kapellet bruker jo å ha benker her. De er teknet ut for anledninger. Og dette kapellet har altså vært rammet for mange viktige merkedager I kong Haralds liv. Vi snakket om dåpen, at han tok farvel med mor si her. Han tok farvel med sin bestefar, kong Håkon, her. Men han har også hatt lykkelige anledninger som dåpen av sine to barn, og sine barnebarn, flere av sine barnebarn, konfirmasjonen til prinsesse Ingrid Alexandra, og til kong Håkon tilbake I 1988. Dette har vært en samlingsplass for familien, og dronning Mette Marit har feiret sine jebusdager med gudstjeneste I dette kapellet I august, så å si hvert år, I mange, mange år. Da har familie og venner vært samlet her, og biskop Gunnar Stålseth, som var den som vigde kongeparet da de gifta seg I 2001, har holdt tale på henne jebusdager I dette kapellet mange ganger.
1: Vi har sett mange historiske bilder de siste dagene inne fra dette slottskapellet, både knyttet til kong Harald, men også andre begivenheter som har skjedd I dette kirkerommet opp gjennom historien.
2: Ja, det at det et kirkerom inne på I selve slottsbygningen, vi jo nå I første etasje helt høyere I slottet, hvis du står og ser på det der man ofte gjør da, på slottsplassen, og så det rett ut her på kortsiden, så kommer man ut til dette teltet som vi viste bilder fra I sted. Det jo også en arkitektonisk detalj med slottet som verdt å nevne, at siden det ikke nødvendigvis det mest prangende og største slottsbygningen som finnes, så har man vært fra arkitektens side også opptatt av å lage slottet og rommene sånn at man gjerne går ikke nødvendigvis den raskeste veien for å få følelsen av at slottet da blir større enn seg selv, men her det en ganske enkel inngang fra siden for de som kommer inn nå for å defilere kong Harald. Jeg synes vi så Dagblad-redaktør Martine Aurdal I bildet, men også ulike folk med ulik bakgrunn, ulik alder, ser vi av de som har gått inn her så langt, og det lever jo opp til veldig mye av den talen kong Harald blitt så kjent for, at han mente at det mangfoldet Norge er en styrke, og at alle at Norge summen av alle oss enkeltmennesker, og det har jo gått hjem hos veldig mange ulike grupper som har følt seg sett og hørt av kong Harald på en annen måte enn mange andre myndighetspersoner nødvendigvis.
1: Ja, og I det vi ser bilder inne fra slottskapellet, og det som skjer der nå, det også kommet helsing fra det svenske slottet, svenske kongefamilien. Der heter det Eders Majestät, med stor sorg har min familie og jeg taget imot beskedet om kung Haralds bortgang. Et hårdt slag har drabbat Norge. Kjære Håkon, drottning Sonja, du og hele familien har funnits I våre tanker siden dødsbudskapet. I dag har du formelt oppstiget på den norske tronen, og jeg vil være en av de første at frambringe mine varmeste velgångsønskninger til deg og drottning Mette Marit innenfor den store oppgift som nu ligger framfor er. Og kjære Guds hånd, det min forhåpning at du kjenner et stort stød fra din gudfar, fra din svenska slekt og fra hele svenska folket når du nu tiltrådt ditt högste embete som Norges konung. Carl Gustav undertecknar. Ja.
0: Kong Carl Gustav i Sverige er jo den lengst sittende monarken i Europa. Han er gudfar til kong Håkon. Familiene står hverandre nær, og han skriver at han vil være blant de første som ønsker, sender ønske om alt godt etter at han formelt oss etter eidsavleggingen, at det formelt nå er sånn at kong Håkon er Norges konge. Og hvis vi skal se til tradisjon, så kan det jo godt være at det er nettopp til kong Carl Gustav det første statsbesøket på vår nye konge kommer til å gå. Det er i alle fall tradisjon at den reiser først til den lengst sittende monarken.
1: Ja, og det er nok grunn til å rekne med at det svenske kongehuset kommer til å være godt representert under gravferden som da kommer om en drøy veke, onsdag i neste veke. Er det da mye av disse såkalt, eller hva skal vi kalle det, seremoniene, det mer konstitusjonelle som skjer mellom nå og gravferda?
0: De viktigste seremoniene er nå gjort. En har det med eiden i dag som den viktigste, og båret er på plass i slottskapellet. Riksregaliene er på plass til å følge kongen det siste vegen til gravstaden. Og nå venter tid for forberedelse til gravferda i dagene fremover.
2: Så er det det vi ikke vet, som handler om en eventuell signing, og vi husker signingsferden i 1991, som jo, hvis det skjer, skjer på et mye senere tidspunkt enn nå i ukene som kommer. Men nå er jo det formelle fra maktene og selve tronskiftet for så vidt gjennomført.
1: Så er det jo enda også uklart hvem som faktisk kommer til å komme til Oslo for å delta i gravferden neste onsdag. Jeg tror vi kan regne med at det blir mange, og at det blir en hovedstad som kommer til å stå mer eller mindre stille i forbindelse med det. Når det gjelder eventuelle signingsferder, så er ikke det sagt noe om det. I den grad det blir, så regner vel de fleste med at det kanskje blir neste sommer. Vi husker jo fra 1991 at kong Olav den gangen døde på vinteren i januar, og at signingsferden da kom et halvt år etter det, og signingen da i Nidarosdomen.
2: Og så blir det jo en egen oppmerksomhet rundt alt det den nye kongen nå gjør for første gang, ikke bare av statsbesøk, men også innlandsreiser. Det er vel 4 kommuner, 2 i Trøndelag og 2 i Telemark, som følger ekstra spent med på om stafetten fra kongens far blir videreført, om dronning Sonja og eller den nye kongen fullfører dette løpet, og det er en del andre ting som kongen gjør av offisielle oppdrag som sikkert vil bli fulgt med vesentlig mer interesse enn det ellers ville gjort, rett og slett fordi det er første gang han gjør det, og så er det spenning knyttet til Ingrid Alexandra, hvilke oppdrag hun vil ta på seg for å kombinere det med studier. Så det er mye med som følger tronskiftet som vil gjøre at interessen om kongehuset sikkert vil øke også i det kommende året.
0: Men etter gravferda så er det i alle fall tradisjon at det er hoffsorg i en periode. Etter kong Olav var det hoffsorg i 4 måneder. Da er det lite aktivitet utad. Da teker hoffet og jobber inne og legge om og bruke tid på å komme seg etter dette store skiftet, men også å legge en plan for veien videre. Kong Håkon den 8. han skal bygge sitt hoff, han skal finne ut av dette på sin måte. Vi vet ikke hvem som av kong Haralds hoff som blir med videre, Så her er det mange ting som de skal finne ut av. Og så vet ikke vi i vår tid om de stenger ned den yttre delen av aktiviteten så lenge som 4 måneder. Det er kanskje lenge i vår tid. Men at det blir en tid med omstilling, det må vi være forberedt på.
2: Og hvor stor grad av modernisering den omstillingen vil være, ikke nødvendigvis bare bytte enkeltpersoner eller folk som tenker at dette er et naturlig stoppunkt i deres karriere, vil jo også bli fulgt med en viss interesse. Gjør kongen noen endringer med viten og vilje for å få en annen profil, eller ligger det noe mer å lese ut av de valgene han tar? For det er selvfølgelig en omstilling og en intern organisasjonsprosess i slottet eller kongehuset som institusjon, sånn som den er satt opp med sin ledelse og så videre. Men jeg tror mange av de valgene kong Håkon tar nå vil bli fulgt med interesse, fordi man ser dette generasjonsskiftet også som en mulighet for en mulig modernisering, dersom kongen ønsker det.
1: Ok, takk til dere to så langt, og i det vi ser bildet av folk som defilerer forbi kong Haralds kiste inne i slottskapellet, så skal vi til slottsplassen utenfor, og Åsa Vartdal som er på plass der.
3: Ja, her på slottsplassen så har det vært en ekstra høytidelig og dempet stemning de siste timene. Det er nesten utrolig at så mange tusen mennesker kan være så stille sammen. Her har nemlig folk stått langs slottsplassen og ventet. Garden har stått i stram givakt helt fra kongen forlot slottet for å dra til Stortinget. Og garden, de sto i stram givakt, og det gjorde folk også hele tiden under edsavleggelsen i Stortinget og helt til han kom tilbake. Og nå har altså slottskapellet åpnet for defilering, og køen, den har vokst veldig raskt. Bare nå i løpet av de siste 20 minuttene, så kan vi se bak her, så har køen vokst ned langs slottsplassen. Det står allerede mange tusen mennesker i kø for å komme inn. Og folk jeg har snakket med i køen, noen av de som stilte seg opp allerede flere timer før dørene der åpnet, sier at de føler at de er med på noe historisk, at dette er noe de alltid kommer til å huske, og at dette er noe de kommer til å fortelle om til barn og barnebarn. Og det at man har vært med på noe historisk, Frøya Sjursæter, i fjor ble du valgt inn som tidenes yngste stortingsrepresentant for MDG. Du var til stede i Stortinget i dag da kongen avla eden. Hvordan opplevde du det?
4: Det er et stort spørsmål. Jeg opplevde det som et verdig og viktig og historisk øyeblikk, både for norsk historie, men også åpenbart for alle stortingsrepresentanter som var til stede. Så det var absolutt utenom det vanlige, og følte som et veldig viktig øyeblikk å få lov til å være med på. Mm.
3: Du sa det var mer følelsesladet enn du kanskje hadde trodd på forhånd. På hvilken måte?
4: Nei, jeg tror det er nok mange i Norge, uavhengig om man er stortingsrepresentant eller ikke, som har blitt litt overrasket over egen reaksjon. De siste dagene har vært emosjonelle for mange, og det kjente også jeg på under eden i dag i Stortinget.
3: Mm. Så har altså landet fått en ny konge, kong Harald, som folk nå står i lange køer for å komme inn og ta et siste farvel med. Hvordan opplevde du han? Hva betydde han for deg?
4: Kong Harald betydde mye for meg, og mye for veldig mange andre. Og jeg har snakket med flere etter kong Harald døde, som har pekt på at kong Harald ikke bare har vært og representert fellesskap og samhold og mange av de verdiene som vi er stolte av i Norge, men også har representert og hegnet om sårbare minoriteter, og som jordkloden, som jo er en viktig sak for meg som miljøpolitiker. Så kong Harald har absolutt betydd mye for meg, og har vært i livet hele mitt liv, og vært en utrolig god konge hele min levetid. Så det blir absolutt en spesiell overgang, tror jeg, for meg og for alle andre.
3: Så ser vi altså bildene her fra Stortinget når kongen avlegger eden med kronprinsesse Ingrid Alexandra ved sin side. den nye kongen, hvordan tror du han skal klare å nå ut til unge mennesker på samme måte som faren hans faktisk gjorde?
4: Kong Håkon har jo vært et kjent ansikt som kronprins I Norge, så jeg tror nok veldig mange kjenner kong Håkon igjen I kong Harald, hans far, som jo har lignet. Og jeg tror mange etter at de har hørt talen til kong Håkon på fredag kjenner på en optimisme og en fremtidstro på at dette skal gå bra. Og det jo åpenbart store forventninger og mye spenning knyttet til kong Håkon sin nye tid som konge, men absolutt ikke bekymret for at også han kommer til å klare å nå ut til unge og resten av befolkningen overhovedet.
3: Og så ser vi også her fra for en time siden da stortingspresidenten Masud Gharahkhani holdt tale I under edsavleggelsen. Hvordan opplevde du den talen?
4: Jeg begynte å grine. Jeg synes det var en veldig fin og viktig og verdig tale å få lov til å være til stede og høre. Og jeg tror stortingspresidenten vår satte ord på mye av det som mange har følt på, nemlig at kong Harald har vært en utrolig samlende konge. En konge som har klart å hegne om sårbare minoriteter I Norge, om miljøvern på en måte som har vært utrolig treffende og viktig for vi som har vært så heldige og hatt han som konge alle de årene. Så jeg kjente jeg ble emosjonell, også mer emosjonell enn jeg trodde jeg kom til å bli I utgangspunktet.
3: Og han hadde, som du sier, han hadde jo et hjerte som banket spesielt for miljøvern i flere tiår.
4: Absolutt. Og jeg tror det som har vært så fint med Kong Harald, at det har vært veldig mange som har kjent igjen han i seg selv og I sin egen liv. Og har vært en folkekonge som veldig mange har følt at det representerte I. Og det tror jeg helt unikt, og noe vi skal være veldig, veldig takknemlige for oss, og takknemlige for at det ser ut som at Kong Håkon bærer på mye av det samme. Så det har vært veldig fint å få oppleve denne emosjonelle og store dagen I norsk historie.
3: Så sa også stortingspresidenten at Kong Harald har gjort Norge til et bedre land å bo I. Det noe du har opplevd selv gjennom dine 20 år?
4: Jeg har jo bare bodd I et land frem til fredag som har vært med Kong Harald som konge, så jeg opplever absolutt at han har vært en berikelse for det landet her, og har jo representert mye av det veldig mange har assosiert og følt det har vært fint med Norge, så absolutt.
3: Når du ser utover her nå, bare nå mens vi har snakket, så altså køen av folk som skal inn og gå forbi kongen og vise han det siste ære har vokst med. Ja, nesten 100 meter skal du gå inn. Skal du inn I slottskapellet?
4: Jeg håper virkelig jeg får anledning til det. Jeg blir veldig rørt av å se hvor mange som kong Harald har betydd så mye for. Og det jo egentlig bare et symbol på det vi allerede vet, og det som vi har hørt de siste dagene, hvor enormt viktig kong Harald har vært for så mange I Norge. Så det veldig sterkt å se hvor mye kong Harald har betydd for den norske befolkningen. Så det spesiell dag, spesielle dager.
3: Og så jo nå skolene begynner å siste ringer ut fra siste time snart. Vi ser at det en hel del unge mennesker også I køen her. Hvordan opplever du det?
4: Jeg tror det mange unge som kjenner at dette en tid som preges av mye urolighet, både geopolitisk og også her hjemme I Norge og I våre egne liv. Så jeg tror for mange unge så har Kong Harald representert stabilitet og har klart å hegne om de verdiene som så veldig viktige for oss, som fellesskap og raushet og varme på en veldig god måte som jeg tror mange unge har satt pris på. Så jeg tror han har betydd mye for folk I alle generasjoner.
3: Tror du at dette noe du kommer til å huske og som du kommer til å fortelle til dine barn og barnebarn?
4: Definitivt. Jeg jo så heldig som har fått lov til å snakke med Kong Harald under slottsmiddagen med stortingsrepresentantene I fjor høst. Da fortalte Kong Harald at jeg var veldig glad for at jeg fått lov til å spise middag sammen med han, for da jeg var liten så pleide alltid min far å fortelle til meg at jeg måtte bli flinkere å spise med bestikk, fordi sånn kunne jeg aldri spise hos kongen. Og så sa jeg at jeg kommer aldri til å spise hos kongen uansett. Og da lo jeg det godt av det at det viste seg å være feil da. Så for oss som har fått snakket med Kong Harald og fått kjent på hvor raus og varm han også som menneske, så dette en veldig stor og spesiell dag.
3: Nå får du kanskje også spise med den nye kongen. Tusen takk for at du kom hit rett fra edsavleggelsen I Stortinget, Frøya Sjursæter. Her ser vi altså defilering forbi kong Haralds båre I slottskapellet. køen den dannet seg allerede flere timer før dørene inn til kapellet åpnet. Og nå vokser køen nedover fortauet langs slottsplassen. Her politisk kommentator Håvard Nyhus. Vi må kunne si at det en svært spesiell stemning på Slottsplassen nå, blant alle de som står og venter på å komme inn I Slottskapellet.
5: Jeg synes det slående hvor mange som fremdeles kommer hit. Det faktisk flere her enn da jeg var her på lørdag og søndag. Så det helt påfallende, og vi ser også denne lange køen for å gå sakte forbi Kong Haralds kiste, den taler jo også sitt klare språk.
3: Mm. Og så har det vært en høytidlig edsavleggelse I Stortinget. Hvordan vil du beskrive, du satt og fulgte med, hvordan vil du beskrive det som foregikk der?
5: Jeg satt oppe på galleriet, og det var, hvis jeg skal gå ut av kommentatorrollen et litt øyeblikk, det var en mektig opplevelse. Det var som om det åpnet opp seg noen sånne tidskorridorer, og det var akkurat som 1991 og 1957 plutselig rykket mye nærere. Så det var en ganske svimlende opplevelse, og så var det jo en høytidlig opplevelse, og rett før dørene gikk opp, så kjente du, du merket at plutselig så skjønte alle at nå skjer det hvert øyeblikk, og så ble det helt stille.
3: Mm.
5: Helt spesielt.
3: Tidskorridorer, sier du. Nå står vi altså, kong Håkon her og legger, avlegger den samme eden som sin far og sin bestefar og konger før det også. Hvor viktig denne, denne delen av, av hans, hans kongegjerning?
5: Dette jo helt avgjørende at han avlegger denne eden foran Stortinget. Det knesetter jo dette prinsippet om at han svarer til folket. Det derfor han kommer til de folkevalgte. Dette en konge, ikke så mye av Guds nåde, som av folkets nåde, og derfor kommer han til Stortinget, og det må han, slik jo grunnloven vår utformet. Han har en konstitusjonell plikt etter grunnlovens paragraf 9 til å komme til Stortinget og gjøre det på denne måten. Og det var det han gjorde i selskap med Ingrid Alexandra, med sin mor, dronning Sonja, og prins Sverre Magnus. Mm,
3: men så var altså dronning Mette Marit var ikke til stede, det fikk vi beskjed om på formiddagen I dag.
5: Ja, hun var forhindret, det handlet om hennes helseutfordringer etter det jeg forstår, så hun var der ikke, og man tar seg jo håpe at Håkon får en like god partner og makker som det hans far hadde I dronning Sonja, og det kan vi jo bare håpe og be om.
3: Og så ser vi altså Masud Gharahkhani her, som tar imot eden fra kong Håkon. Han holdt jo da også en tale som opplevdes holdt på å si nærmest personlig på vegne av det norske folk.
5: Ja, den kunne minne litt om Håkon Magnus sin første hilsen til det norske folk, sånn sett. Det var så uformell som den kan være, vil jeg si, og så nær og privat som den kan være. Og så må jeg si at Norge har vært veldig heldig med stortingspresidenten. Han den fødte seremonimester, så dette her passet han veldig godt til å gjøre. Og så la jeg merke til at han trakk fram denne etter hvert ikoniske talen hans, som I dag nøyaktig 10 år gammel, så det var jo en symbolikk I det også.
3: Mm, og snakket om en arv å ta vare på. Det jo en arv å ta vare på som nå gis videre til hans sønn, kong Håkon.
5: Ja, han sa rett ut at Norge har blitt et bedre land som følge av kong Haralds lederskap. Jeg tror det en av de setningene som blir stående igjen fra denne talen.
3: Mm. Så ser vi her nå, altså bak oss mens vi prater, så vokser køen. Den går ganske langt nedover slottsplassen nå. Vi skal etter hvert få snakke med folk I køen. Men folk jeg har snakket med, som stilte seg I kø ganske tidlig, sa at dette vil de ha med seg. Dette et historisk øyeblikk, noe de alltid kommer til å huske, og som de vil kunne fortelle videre. Vi må nesten regne med at slottsplassen her og køene her kommer til å være lange I mange dager fremover.
5: I mange dager, I lang tid. Og det et av paradoksene til et kongehus jo at det også styrker seg når noen dør, og det et tronskifte. Det det akkurat som hele relasjonen lades med ny mening, og både historikken og de lange linjene, som jo hele poenget med et kongedømme, får jo enda et lite stykke.
3: Mm. Og da skal vi inn I køen, eller ved køen, reporter Kristoffer Sandøy. Folk har stått I timesvis I kø og slipper nå inn for å vise kong Harald den siste ære.
6: Ja, det var da klokken 14 at de første menneskene slapp inn. Det jo, her ser vi nå hvordan folk står og venter på å slippe inn. I det man kommer inn døren her, så det noen meter inn, og så kikker man inn, og der altså dette rommet som også vist mange ganger, hvor da Kong Haralds båre ligger. Køen den vokser, som du sier, men kan jo trøste de som står der, eller de som vurderer å dra dit, at det går ganske kjapt, så det nok ganske mange bare av de som står her som vil oppleve å komme inn nå ikke så alt for lang tid. Men selvfølgelig, som du sier, det blir lengre og lengre kø. Det en enorm interesse for å defilere da, foran Kong Haralds båre. En som har gjort det flere ganger, ikke nok ikke for Kong Haralds båre, men dette din tredje defilering, Vera. Hvordan var det å være der inne?
7: Ja, det veldig høytidelig hver eneste gang. Jeg har, som du sagt, vært med på både Kong Haakon 7. Og Kong Olav og Kong Harald. Men jeg håber at det den siste gangen, for jeg håper at Kong Haakon den 8. Blir en like god konge som sine forgjengere, minst, og at han kommer til å leve mye lenger enn meg.
6: Kan du fortelle om stemningen der inne?
7: Ja, det var veldig, veldig høytidelig og vakkert pyntet og utrolig rørende. Veldig glad for at jeg tok denne her avgjørelsen. Og akkurat i dag, jeg fikk stå i kø med dem. Vi fikk fantastiske menneskemøter også i køen, så still dere opp i kø. Og det går fort når man først har åpnet.
6: Emma, hvorfor vil du gjøre det her?
8: Jeg følte jeg skyldte min konge det. Han har gjort mye for oss. Og ja, han var alt.
6: Det mange jeg har sett ut som kommer ut derfra som nettopp grepet av studien. Kan du si litt hva du rakk å tenke på din ferd gjennom?
8: Jeg synes det var verdig. Jeg synes det var en konge verdig, og han har vært der for oss, folket, og nå var det vår tid for å stille opp for han.
6: Som det sagt flere ganger, Vera, nå det noe helt annet enn forrige gang vi hadde tronskiftet her. Da var det februar, det var kaldt. Kan du se noe likhetstrekk mellom disse igjen tre gangene du har gjort dette?
7: Nei, egentlig ikke, for det var jo helt forskjellige årstider. Det vil si Kong Haakon 7. Var vel i september eller begynnelsen av oktober eller noe sånt. Men Kong Olav var jo kaldt, det husker jeg. Og alle gangene har jeg stått i kø. De to andre gangene sto jeg også i kø her oppe. To timer, tror jeg, før jeg slapp inn, og i januar eller begynnelsen av februar, jeg husker ikke helt nok når det var, men da var det jo kaldt. Mens nå har vi hatt det, som Evi sa, utrolig hyggelig i køen. Vi har fått nye venner mens vi stod og ventet, og ja, det har vært en opplevelse det også, men det viktige er jo inne i Slottskapellet, det må jeg jo si. Det veldig høytidelig.
6: Når vi har deg her som har muligheten til å trekke disse lange linjene, så må jeg nesten få spørre deg, altså, hva det med det norske folk og vårt forhold til kongen vår?
7: Det helt umulig å svare på, men vi elsker kongene våre. Jeg sier kongene, men de har forandret seg. Kong Haakon var jo veldig høytidlig, og jeg var ung. Og Kong Olav har vi jo forstått var en prinsippfast mann, og Kong Harald ble mer menneskelig på en måte. Men vi har elsket dem alle, og vi kommer til å elske Haakon den 8. like mye som Kong Harald, tror jeg. Håper jeg, og vet jeg.
6: Ja, for en time før muligheten for å vise en siste respekt til Kong Harald åpnet seg, så var det altså edsavleggelse for den nye kongen, som vi får tro skal ha i mange år. Hva slags tanker gjør det om Kong Haakon den 8.?
7: Nei, han har jo hatt verdens beste læremester, så jeg er sikker på at Haakon den 8. gjør det like bra som sin far. Jeg minnes jo Kong Harald som en morsom og lun og inkluderende konge. Jeg var så heldig å også ha hatt et kjapt menneskemøte med han.
6: Fortell.
7: Ja, jeg var på Colosseum på premiere, Engelen og Margrethe Olin, og jeg var gravid. Oppdaget da at hans majestet kongen skulle sitte bak meg,
9: ble litt nervøs og sto der og tok imot han, og så var det en tale som sa det at dere må også stå når hans majestet skal forlate bygningen. Og så av en eller annen grunn så snudde jeg meg, smilte til han, han smilte til meg, så på magen min, så gjorde han sånn. Jeg skal skynde meg, du skal få slippe å stå så lenge. Jeg synes det er helt fantastisk. Altså, det, iblant denne etiketten så jeg møtte jeg mennesket Harald, og han så meg da. Da ble jeg veldig rørt. Og jeg er sikker også på at vår nye konge kommer til å se oss. Som sagt, han har gått i bra lære, og har en varme han også. Så håper jeg også at han blir litt morsom, han også, som sin pappa.
6: Emma, bak deg er Slottsplassen. Der er det 10.000 av mennesker som har vært innom, og det er masse folk der nå, og det vil sannsynligvis være det fremover. Hva, før dette, hvordan har du reflektert rundt dette med, tronskiftet og kong Haralds død? Hva har du gjort?
8: Mamma og jeg tok jo tur ned i går for å legge ned blomster, og da skjønte vi jo at det kom til å skje noe i forbindelse med at de hadde flyttet på kisten. Og etter tre kvarter så kom jo da den nye kongen ut, og med dronning Mette Marit og dronning Sonja og Märtha Louise, og jeg tenker at det sier sitt egentlig, og de også møter oss folk på lik linje som kong Harald gjorde, og jeg håper at han vil styre med den verdigheten som hans far gjorde, og også møte oss på et menneskelig nivå, det tror jeg han vil.
6: Nå er det jo blant annet litt snakk om hvordan politikerne skal oppføre seg overfor hverandre, og denne borgfreden, altså at vi tar oss litt sammen nå, og vi roer ned kanskje de verste disputtene i samfunnet nå, mens vi venter på gravferden. Hvordan tror dere de neste dagene blir?
7: Ja, landet har på en måte stoppet litt opp, og jeg håper at politikerne også stopper opp. De kan vente til etter neste onsdag, synes jeg.
6: Blir det å følge gravferden?
9: Ja, jeg hadde en plan om at jeg skulle dra til stugan vår i Sverige, men jeg kommer hjem en dag tidligere fra, ja, det her er historisk. Jeg har lyst til å ha med meg og si farvel en siste gang.
6: Da får vi takke for at dere delte denne erfaringen med oss, og som vi ser køen her av mennesker som har lyst til å slippe inn og vise kong Harald en siste respekt. Den vokser og vokser, men så får vi gjenta altså. Det går ganske kjapt, så det er nok mange som vil benytte anledningen til å stå her i Slottsparken nå, i det som tross alt er en fin sensommerdag.
3: Og den køen, Kristoffer, den vokser også nå lenger og lenger nedover Slottsplassen. Det er mange som skal inn og vise kong Harald den siste ære. Jeg har fått besøk her av Kirsti Kolle Grøndahl, som var vår første kvinnelige stortingspresident i perioden 1993 til 2001. Dette er den andre edsavleggelsen som du har vært med på i Stortinget. Du var der nå da kong Håkon avla eden.
10: Kong Harald?
3: Nei, kong Håkon avla eden nå også. Ja, og den gangen kong Harald gjorde det i 1991, da var du visestortingspresident. Mm-hmm. Hvordan sammenligner du de to gangene?
10: Det var veldig likt. Selve seremonien var til forveksling den samme, eden er den samme, og høytiden i Stortinget var slik den var den gangen. Mm. Og du vet, når det er så høytidlig, så blir man jo ganske alvorlig. Det er ikke så mange smil og mye latter, og det er høye skuldre, og det er litt stivt, men det er veldig høytidlig. Du føler at du er med på historieskriving.
3: Den gangen var du altså visestortingspresident. Vi vet at det er visestortingspresidentene som tar imot kongen i det han kommer. Hvordan opplevde du det den gangen?
10: Ja, når jeg ser på bildene fra den gangen, så ser jeg jo hvor stiv jeg var. Så det var høytid. Det er klart det at du får den muligheten, og du kan jo ikke være forberedt på det. Så du er intenst opptatt av å ikke gjøre feil, og at hele landet ser på deg. Og det er overveldende.
3: Og så ble du altså stortingspresident 2 år etter en edsavleggelsen, så var jo ikke du som den gangen holdt talen i Stortinget. Nå hørte vi Masoud Karakhani. Hvordan opplevde du talen hans?
10: Han var også veldig preget av høytiden. Han sa det som skulle sies. Hverken egentlig mer eller mindre, men med en varme og en både opptatthet av kong Harald, som var død, og en velkomst til kong Håkon, hvor han ønsket at samarbeidet skulle fortsette slik det hadde vært.
3: Og så sa han altså at kong Harald gjorde Norge til et bedre land å leve i, var det vel det han sa? Stiller du deg bak den uttalelsen?
10: Absolutt. Jeg har jo vært sammen med kong Harald i mange anledninger, fordi jeg var stortingspresident og senere også fylkesmann i Buskerud, slik at vi har jo hatt mange samtaler, og det var alltid interessant. Kong Harald var en veldig kunnskapsrik, men også veldig klok mann, så vi hadde mange gode samtaler. Så alltid frem til det.
3: Du har jo blant annet vært på flere stortingsmiddager her på slottet. Har du noen spesielle minner som du vil trekke fram?
10: Nei, altså det er vanskelig å si noe spesielt om minnene, fordi du skal jo ikke referere egentlig fra det som skjer i samtalene og i slottet, men at det var kong Harald han inviterte til en litt mer løssluppen tone enn det kong Olav hadde gjort. Slik at selve stortingsmiddagen er jo blitt litt mer uhøytidlig, hvis man kan si det slik, og litt mer varm med kong Harald. Og det tror jeg det kommer til å fortsette med Håkon også.
3: Men dette har jo vært en utvikling som skjedde gradvis. Vi har jo hørt kong Harald selv si at han var livredd da han skulle overta plassen etter sin far. Det har jo denne måten å være på, har vi jo sett mer og mer og mer gjennom årene.
10: Det er helt riktig. Og den gangen både han og jeg begynte i våre roller, så prøvde vi jo litt på hverandre hva vi kunne snakke om og ikke kunne snakke om, for det skulle jo ikke være partipolitisk, det skulle ikke være politisk, og samtidig så hadde vi god nytte av å høre hverandres synspunkter, så vi levde for så vidt litt parallelle liv inn i våre roller, hvis det går an å si det slik.
3: Ja, for vi har jo denne rangordningen hvor du som stortingspresident, så var du jo altså da gjennom mange år nummer to i rekken etter kongen. Hva innebærer det? Hvordan forholder nå Masoud Karakhani seg til kong Håkon den 8?
10: Ja, han forholder seg profesjonelt, naturligvis, men samtidig når man sitter ved siden av hverandre ved et bord og skal sitte der i en time eller to, så er det klart at du snakker ikke bare om været, du snakker om viktige ting også. Og det forblir mellom Masoud og kongen, som det var mellom meg og kongen.
3: Hvor hyppig har man kontakt?
10: Ganske ofte. Det kommer jo an på hvor ofte kongen har besøk fra utlandet og har offisielle middager. Og da blir du alltid invitert som stortingspresident, og veldig ofte sitter du på den andre siden av kongen. Når kongen har en gjest på den ene siden, så sitter stortingspresidenten på den andre siden. Og dermed så blir det ganske mange samtaler. Og jeg husker spesielt da Mette Marit ble introdusert i familien. Da var kong Harald veldig begeistret for henne. Han kunne ikke fullrose hvor søt og sympatisk og reflektert denne unge piken var. Så han var virkelig, jeg har sjelden sett ham, heller hørt ham omtale folk på den måten som han gjorde med sin kommende svigerdatter.
3: Selv om, som vi husker, store deler av folket var svært skeptisk. Hva forteller det om kong Harald, om måten han tok henne inn i familien?
10: Han hadde jo sin historie selv, og vi skal jo være veldig glad for at han fikk sin Sonja, for hun har jo bidratt til at kong Harald ble slik han ble. Dronning Sonja skal ha all mulig ære for den ledsager hun var for ham. Så ja, når du har opplevd noe lignende selv, så blir du antakelig litt mer mottakelig for at det skal fortsette.
3: Og som vi ser her nå fortsetter køen å vokse. Hvordan vil du beskrive den følelsen du fikk da du kom fra Stortinget opp hit til Slottsplassen etter edsavleggelsen?
10: Jeg reflekterte jo litt på veien over at folk, det var fryktelig mye folk i gatene, enda de har jo knapt fått et øye på den nye kongen i bilen, ikke sant? Men det jo et yrende folkeliv. Og da jeg satt på toget inn til Oslo i dag, så satt en familie ved siden av meg og tegnet tegninger som skulle legges på Slottsplassen. Og de diskuterte liksom om de skulle ha flagget med, om de skulle ha foreldrene med, og hva slags blomster de skulle tegne. Og dette var altså unger i begynnelsen av barneskolealderen. Mm. Så folk har engasjert seg så veldig fantastisk og imponerende. Mm.
3: Skal du selv inn i Slottskapellet?
10: Det har jeg ikke tatt noen stilling til. Jeg har ikke akkurat en rygg som tåler å stå så lenge i kø, men jeg forstår godt at folk tar den turen også.
3: Så tusen takk til deg, tidligere stortingspresident Kirsti Kolle Grøndal, Kristoffer Sandøy. Man skal helst ikke ha dårlig rygg, for man må kanskje stå timesvis i kø for å komme inn i Slottskapellet.
6: I hvert fall akkurat sånn som det ser ut nå. Til de som ikke veldig kjent i området, så kan vi jo prøve å vise frem litt, for her ligger da Slottsplassen. Den det blitt vist mange et bilde av den seneste tiden, badet i sol, og vi ser fremdeles hvordan folk strømmer til, og blomsterhavet som ligger der. Så det nå sperret av et område, og hvis man da kommer fra Oslo sentrum og Karl Johans gate og går oppover, så holder man rett og slett høyre oppover Slottsplassen. Da kommer man etter hvert til den gule vaktboden til garden, som ligger da øverst på plassen. Der starter nå køen, og så det nå gjerder som satt opp, så man kan da følge rundt, og da få med seg, ender man opp ved et telt hvor det sikkerhetssjekk, og som det nå gjentatt ganske mange ganger. Denne køen, den nå ganske så lang, men den går altså unna. Og så det da selvfølgelig tatt høyde for at kanskje ikke alle har mulighet til å stå så lenge i kø, og kanskje hemmet fra å bevege seg fritt, og da finnes det en egen inngang og en egen løsning, sånn at alle som vil skal få en mulighet til å vise den avdøde kongen en siste respekt. Så her ser vi da hvordan folk har tatt oppstilling. Og kan jo bare gjenta da at det ganske mange som kommer ut fra dette tross alt ganske lille rommet, hvis det mulig

ikke være åpent fra klokken 10 til klokken 18, så det vil være muligheter for de som har et ønske, men selvfølgelig, det kan hende man må påregne noe venting.

0: Det mange folk, men ganske stille fortsatt på Slottsplassen, mens folk venter på å komme inn I Slottskapellet. Håvard Nyhus, politisk kommentator. Vi ser bildene, vi ser køen som vokser, og vi ser bildene av folk som går forbi kisten. Det rørende øyeblikk.
1: Ja, og det testamentet til en kongen som nå borte, kong Harald, at han har et så hengiven folk.
0: Mm. Og når vi snakker om hengiven folk, for noen dager siden så skrev du en kommentar om dronning Sonja, som også var til stede da i Stortinget i dag, og du har fått enorm respons. Hva det folk sier til deg?
1: Jeg har aldri av alt jeg har skrevet gjennom en 20 år lang karriere I journalistikken, tror jeg ingen aldri har fått så mye respons, så det var kanskje på høy tid at noen skrev om Sonja. Det jo naturlig at vi snakker om kong Harald I disse dager, og sånn skal det være, men jeg hadde et behov for å si litt om dronning Sonja også. Det jo ikke bare en konge som trer av, det et kongepar som trer av, og Sonja var jo det vi kaller Haraldstiden var også Sonja-tiden. De var to om dette her, og alt det som blir sagt om kong Harald, alle de gode ordene han får, de gjelder også for dronning Sonja.
0: Her ser vi altså bilder av Sonja Haraldsen fra vinneren I Oslo som ble dronning Sonja. Kirsti Kolle Grøndahl, tidligere stortingspresident som nettopp var her, dro også fram henne og hennes betydning.
1: Hun kom jo inn I dette her og måtte skape den dronningrollen helt fra bunnen av. Det fantes jo ingen mal eller modell som hun kunne legge seg etter. Hun måtte skape dette helt fra grunnen av, som jeg sier, og hun skapte en aktiv dronningrolle. Hun var jo hele Norges turkamerat, I tillegg til at hun var kunsten og kulturens ambassadør, og hele veien ulastelig antrukket. Jeg vil jo også si at hun var Norges stiligste dame. Norges stiligste dame.
0: Her ser vi henne med både barn og barnebarn. Og de siste dagene så har vi altså sett henne sterkt preget, for det jo, som det blitt trukket frem flere ganger, en sterk kjærlighetshistorie her.
1: Ja, det det, og da jeg så de bildene av henne I Aske kirke, minnegudstjenest på søndag, det jo da disse tankene startet, da sokk det I hjertet mitt. Norge jo heldig som har dette som en kongemor, og det var jo kanskje det sterkeste øyeblikket I talen til kong Håkon også, da han henvendte seg direkte til moren og gratulerte henne med bryllupsdagen. Det var et sterkt vitnesbyrd om moren og farens ekteskap, og det at de var to om denne kongegjerningen.
0: Mm, for da sviktet stemmen. Da kjente stemmen. Vi på det alle sammen.
1: Jeg tror den sviktet hos noen enhver, og det var mange av oss som måtte svelge litt ekstra da. Mm.
0: Så var altså vår nye dronning, dronning Mette Marit, var ikke til stede under edsavleggelsen I dag. Nå det hun som skal forme sin måte å være dronning på.
1: Hun har den fordelen at hun kan modellere seg I hvert fall litt etter dronning Sonja. Tida går fort, og også dronning Mette Marit må jo skape denne rollen. Men hun kan gå I fotsporene til dronning Sonja, tror jeg vi kan si. Så hun har en liten fordel vis-à-vis dronning Sonja, som altså måtte starte å gjøre dette helt fra starten. Jeg tenker også at vi så, da dronning Sonja kom inn I Stortinget I dag under edsavleggelsen, så jeg la merke til at både

0: finansminister Jens Stoltenberg og statsminister Jonas Gahr Støre bukket dypt for dronning Sonja, kongemoren, og jeg tenker det også var en megetsigende gest om en hel nasjon som står I sterk takknemlighetsgjeld til dronning Sonja og hennes gjerning.
1: Så jo dette en kongefamilie som har stått I stormen særlig det siste året. Dette kommer altså på tampen av et veldig vanskelig år, ikke minst da for vår nye dronning.
0: Mm. Men vi ser at det en veldig sammensveiset gjeng, og I talen til kong Håkon så gjorde han jo også et nummer av at dette en familie som står samlet og som skal gjøre dette her sammen. Han viste jo helt eksplisitt til kongemoren at hun også fremdeles skal spille en aktiv rolle her, I tillegg til barna som han også nevnte. Mm.
1: Og det at de nå skal stå sammen. Vi har jo også sett vår nye kronprinsesse Ingrid Alexandra underskrive en ed I dag. Hva det, hva slags ed det?
0: Det en ed om at hun også skal tjene landet og loven og konstitusjonen på samme måte som sin far. Og jeg har jo lagt merke til at Ingrid Alexandra, nå kronprinsesse Ingrid Alexandra, har spilt en aktiv rolle ved flere anledninger etter at bestefaren døde. Hun var med på kongen I statsråd umiddelbart dagen etter, og hun var jo med I dag under edsavleggelsen. Da var det hun som sto side om side og skulder ved skulder med sin far, så det mye som tyder på at hun har blitt trukket mer inn I dette og skal spille en mer aktiv rolle enn kanskje mange så for seg.
1: Ja, for her ser vi altså at hun skriver under denne eden inne på slottet, men hun jo fortsatt student. Hun må altså kombinere studentlivet med flere oppgaver da, sannsynligvis.
0: Ja, og jeg håper hun fortsatt får friheten til å kanskje studere, dra tilbake igjen til Australia og studere, at ikke plikten blir alt for tyngende alt for tidlig I livet. Mm.
1: De nærmeste dagene nå, frem mot gravferden, vi vet at slottskapellet skal være åpent, og igjen nå har køen vokst enda mer. Det kommer til å være mange mennesker her på slottsplassen, men hva annet det nå som skal skje I dagene frem til gravferden på onsdag?
0: Det denne defileringen som det heter, altså denne praksisen med å gå sakte forbi kongens kiste, den vil fortsette, og så det egentlig å begynne å planlegge denne bryllupet. Det et logistisk mareritt, etter hva jeg blir fortalt. Altså det skal komme inn herskere og gudinner av nær sagt fra hele verden som krever sitt, så det en gedigen operasjon, og det jo derfor det tar såpass lang tid som 10 dager før begravelsen kan finnes det.
1: Ja, så lurer man jo fortsatt på hvilke gjester som kommer. Kommer Donald Trump? Det vil jo også ha noe å si eventuelt for sikkerhetsoppbudet, for det er enormt. Men Stortinget, forholdet, vi skal tilbake til forholdet mellom Stortinget og Kongehuset. Det vi har sett I dag, edsavleggelsen I Stortinget, hva forteller det om det forholdet, og hvordan Stortinget står I forhold til kongen?
0: Det forteller om et nært forhold, både rent sosialt, altså de omgås og ser hverandre forholdsvis ofte. Mange kjent med denne slottsmiddagen her oppe. Og så det jo også en konstitusjonell symbiose der, hvor de skal spille på lag og med hverandre. Og så vet vi at ved kongen I statsråd så skal jo kongen underskrive på det som blir vedtatt der. Jeg har en litt morsom historie der, om det, hvis du har tid til det.
1: Ja. Absolutt.
0: Denne historien skjer en kald vinterdag, og da det en slottsmiddag. Og etter middagen så kjenner en av de kvinnelige stortingsrepresentantene at røyksuget melder seg, og at hun må stige ut på en terrasse. Hun stiger ut på denne terrassen, og I det hun titter opp, så ser hun til sin forbauselse at der står jo kong Harald allerede. Og hun blir tatt litt på senga, så det klepper litt uærbødig fra henne. Nei, men det deg? Og da svarer kong Harald at ja, og så legger han til. Jeg skulle aldri ha undertegnet den røykeloven.
1: Ja. Nok en gang, og som veldig mange har trukket frem I dag, også folk som på vei inn her, de trekker frem denne lune humoren og denne varmen den
0: Ja, de hadde helt denne evnen til å ha en veldig avvepnende humor som tok litt lufta ut av høytidligheten på en god måte. Han mestret jo også kunsten å være høytidlig, men han kombinerte det med å være varm og nær. Og på den måten så var det aldri vanskelig, og det blir aldri for stivt å være I hans omgivelser, blir det fortalt.
1: Så jeg forløpig takk til deg, Håvard Nyhus. Vi skal sikkert snakke mer sammen I dagene som kommer. Men her på Slottsplassen så varmer solen nå, og folk står I kø for å komme inn I Slottskapellet. Det altså ventet at over 100.000 mennesker kommer til å komme hit I løpet av de nærmeste dagene for å gå forbi kisten som vi ser her. Folk bukker. Mange holder hånden til hjertet I takknemlighet for det han har betydd for folk. Og vi har hørt også stortingspresident Masud Gharahkhani si under talen, under edsavleggelsen, at Kong Harald har gjort Norge til et bedre land å bo I. Og det ikke noe dårlig skussmål.

0: Den tradisjonsrike båtprodusenten Askeladden Boats ber seg konkurs. Nå seilasen over, skriver styreleder Henrik Askvik i en pressemelding. Omsetningen for selskapet i Alver kommune i Vestland har fallet dramatisk de siste årene, og samlet underskudd de tre siste årene over 40 millioner kroner. I natt ble det rundt 4 kroner dyrere å pumpe diesel og bensin. Avgiftene på drivstoff ble kuttet før påske, som et svar på høye priser etter at krigen i Midtøsten brøt ut. Det ble partiet SP, Høyre, FRP og KrF som, det var de som sikret flertallet for avgiftskuttet før påske, med frist i dag. Fremskrittspartiet og Senterpartiet har forsøkt å forlenge denne ordningen, men Høyre sa nei. Ja, Lars Nehru Sand, hvorfor får vi dette prishoppet nå?
1: Og det fordi denne unntaksperioden går ut, og det ikke har vært noe ønske om å forlenge dette unntaket ut kalenderåret eller budsjettåret. Og derfor så vil den prisen bli økt. Det er jo uavhengig av hva din ulike leverandør selger drivstoffet for, så vil den avgiften komme på automatisk.
0: Så er vi jo i en spesiell situasjon. Det eksisterer en såkalt borgfred, altså vi har ikke en normal politisk debatt i landet. Det er vel grunn til å anta at det at avgiftene da endres på denne måten tilbake til det de var, ville blitt et tett stridstema om ikke vi var i denne spesielle situasjonen.
1: Absolutt, og dette er en viktig sak for veldig mange av de partiene som har gått til kamp både for og mot å fortsette avgiftsreduksjonene. Så dette ville vært en veldig stor politisk sak i dag, både internt i partiene, kanskje Høyre spesielt, men også mellom de den gang flertallspartiene og regjeringen på den andre siden. Og så får vi da heller ikke noe debatt om hva som er alternative løsninger til å fortsette denne reduksjonen, ikke minst inn mot 2027 og neste års statsbudsjett, er det andre type tiltak, mer treffsikre, var jo det regjeringen ønsket, som kunne vært et alternativ til å fortsette med avgiftsreduksjonen.
0: Betyr det at debatten om avgifter knyttet til drivstoff vil ta seg opp igjen da, etter denne sørgeperioden?
1: Ja, både drivstoffavgiften og strømprisen tror jeg vil bli debattert veldig når norsk politikk normaliseres, og ikke minst også i forbindelse med at forslaget til statsbudsjett legges frem. I tillegg så blir det jo nå heller ikke noe debatt om Stortinget burde vært hasteinnkalt for å gjøre noe med dette nå, selv om Stortinget ikke åpner før i oktober. Vi vet jo at det ble gjort forsøk på det rett etter sommerferien, men da var det ikke mulig å få et flertall for det.
0: Redningsmannskap jobber for fullt for å finne de over 600 arbeiderne som jobber ved forskjellige vannkraftverk i Nepal. Mange av de kan være innesperret i tunneller. Tallet på savna arbeidere er derfor justert ned med rundt 300 i løpet av gårsdagen. Over 1000 mennesker er døde, og nesten 5000 er savna i Nepal og Tibet etter flomkatastrofa onsdag i forrige veke. I natt har det vært nye russiske rakettangrep i Ukraina. Minst 4 mennesker er drepne og 5 skadde i det russiske luftangrepet mot Kyiv-regionen. Det opplyser lokale styresmakter. Hovedstaden har de siste vekene vært utsett for omfattende droneangrep, der flyalarmen enkelte dager har gått opp til 12 ganger. Fredrik Tombra i Kyiv, hvor store er ødeleggingene etter dette rakettangrepet i natt?
2: Det gjenstår fortsatt å se hvor mye disse rakettene har truffet, men det som har vært veldig spesielt er at vi nå går inn i den 6. dagen med massive droneangrep mot Kyiv, der de knebler byen. Jeg står nå på en plass som ble truffet i tidtiden, lokaltid i dag morges, og bak her så ser vi restene av en såkalt Geran 4-drone. Dette er disse modifiserte Shahed-dronene, som har fått en jetmotor, og derfor er utrolig vanskelig for det ukrainske luftforsvaret å skyte ned. Jeg snakket med en dame som bor i denne bygningen rett her. To hus, nei, to leiligheter ved siden av det sorte til høyre i bildet. Og hun sier det at hun hørte dronen. Hun hørte at han kom nærmere og løp inn på badet. Og i løpet av tre sekunder så sto nabobyggene i brann. Og her i morgentimene så har redningsarbeidet nå pågått de siste par timene. Vi ser det at de fortsatt gjør en jobb med å få ut disse materialene og sånn som brent og skadet. Og dette kommer til å pågå i mange timer. Skadeomfanget her vet vi ikke, men vi vet at det har gått tapt flere liv i Kyiv i løpet av natten. Og sannsynligvis også i løpet av morgentimene her.
0: Det ser jo dramatisk ut, Fredrik. Er det en opptrapping vi ser nå i denne krigen?
2: Ja, det tror jeg definitivt man kan si. Jeg har aldri opplevd i løpet av mine 1,5 år her i Ukraina at alarmene har gått så hyppig som nå. De har vel gått over 60 ganger siden torsdag. De varer ganske lenge, og det er en måte russerne forsøker å kneble den ukrainske hovedstaden på ved å skape problemer for infrastruktur, for metrosystemet og for andre. Og så ser vi også at disse her angrepene, selv om noen av de er myntet på militære mål, så skaper de også enorme ødeleggelser og skader for sivile. Det er mange som dør nå, det er mange som skades nå, og dette her er en dramatisk utvikling i krigen, der vi også ser at Ukraina sliter med å forsvare seg mot droner og missiler.
0: Det skal være diplomatisk kontakt mellom USA og Nord-Korea, det opplyser sørkoreansk etterretning. Ifølge en rapport fra sørkoreanerne er det sannsynlig med et toppmøte mellom USA og Nord-Korea i nær framtid. USAs president Donald Trump har flere ganger uttrykt respekt og et godt forhold til lederen i Nord-Korea, Kim Jong-un. De to har møttes tre ganger. Sist i juni 2019, da de møttes i den demilitariserte zona mellom Nord- og Sør-Korea, og det er det vi ser bildet fra her. USAs statssekretær for Hæren, Daniel Driscoll, trekker seg fra stillinga. Han har vært i stillinga i 18 måneder. Ifølge Wall Street Journal er bakgrunnen en flere måneder lang krangel med forsvarsminister Pete Hegseth. Konflikten skal ifølge avisa dreie seg om retninga for den amerikanske hæren og Hegseths oppseiing av ei rekke høgstående offiserer. I dag starter ankesaken mot Arfan Bhatti, som i januar ble dømt til 30 års forvaring for medvirkning til grov terror i Oslo 25. juni 2022. Bhatti nekter for at han hadde noe med terrorattaket å gjøre, og anket dommen fra Oslo tingrett på staden. Bevisene i ankesaken er de samme, og mange av forklaringene fra tingretten vil bli spillet av, så vitnet ikke trenger og møte opp på nytt, sier statsadvokat Aud Kinsarvik.
3: Vi kommer til å spille av mange av forklaringene denne gangen. Vi er enige med forsvarerne at det er en hensiktsmessig måte å løse det på. Så omtrent 60% av de som var vitner i tingretten, de trenger ikke å møte denne gangen, så får vi se dem på film i stedet.
4: Bhatti er ifølge hans forsvarer tydelig på at han er uskyldig, har ikke hatt noe med dette angrepet å gjøre i forkant. Hvilke bevis er det som dere mener beviser at han hadde noe med dette å gjøre i forkant?
3: Tingrettens dom er riktig, sånn som vi ser det. Vi kommer til å føre mange av de samme bevisene som sist. I all hovedsak så blir det de samme bevisene som føres denne gangen.
4: Men hva er det som beviser at han hadde noe med det å gjøre i forkant?
3: Sentrale bevis i denne saken er chattene mellom agenten for etterretningstjenesten og Bhatti på den andre siden, og Kausar på den andre siden. De viser at han var med på planleggingen av angrepet.
5: Han er uenig i at han har medvirket til skytingen 25. juni.
4: Hvilke rolle mener han at han har hatt i denne saken? Han har jo innrømt at det var han som skrev disse, i denne chatten med en agent for etterretningstjenesten.
5: Han har kommunikasjonen etter at skytingen fant sted med en agent for etterretningstjenesten. Han har ikke medvirket forut for at skytingen fant sted, og det er det som er det strafferettslige spørsmålet.
4: Og hvordan har det vært for han å sitte inne da etter at han fikk denne dommen på 30 års forvaring?
5: Nei, det har vært svært lang varetekt, både i Pakistan og i Norge. Han mener den er urettferdig, siden han mener at han ikke er straffeskyldig.
4: kommer forklaringen hans til å være noe forskjellig fra han var sist?
5: Det kan være hvilke spørsmål han får. Han svarer på de spørsmålene som han får fra retten og parten.
4: Og så kommer Sanjana Tapur også til å forklare seg på nytt her. Det ventet at han kommer til å si noe annerledes enn han gjorde sist?
5: Vi har ingen opplysninger om det. Han nektet for at Bratti hadde noe ved ansvar, og det håper jeg at han naturligvis fastholder.
0: Til slutt forsvarer Jon Christian L.
6: Her på Slottsplassen så har det vært en ekstra høytidlig og dempet stemning de siste timene. Det nesten utrolig at så mange tusen mennesker kan være så stille sammen. Her har nemlig folk stått langs Slottsplassen og ventet. Garden har stått i stram givakt helt fra kongen forlot slottet for å dra til Stortinget. Og garden de sto i stram givakt, og det gjorde folk også hele tiden under edsavleggelsen i Stortinget og helt til han kom tilbake. Og nå har altså Slottskapellet åpnet for defilering, og køen, den har vokst veldig raskt. Bare nå i løpet av de siste 20 minuttene, så kan vi se bak her, så har køen vokst ned langs Slottsplassen. Det står allerede mange tusen mennesker i kø for å komme inn. Og folk jeg har snakket med i køen, noen av de som stilte seg opp allerede flere timer før dørene der åpnet, sier at de føler at de med på noe historisk, at dette noe de alltid kommer til å huske, og at dette noe de kommer til å fortelle om til barn og barnebarn. Og det at man har vært med på noe historisk, Frøya Sjursæter, i fjor ble du valgt inn som tidenes yngste stortingsrepresentant for MDG. Du var til stede i Stortinget i dag da kongen avla eden. Hvordan opplevde du det?
7: Det et stort spørsmål. Jeg opplevde det som et verdig og viktig og historisk øyeblikk, både for norsk historie, men også åpenbart for alle stortingsrepresentanter som var til stede. Så det var absolutt utenom det vanlige og føltes som et veldig viktig øyeblikk å få lov til å være med på. Mm.
6: Du sa det var mer følelsesladet enn du kanskje hadde trodd på forhånd. På hvilken måte?
7: Nei, jeg tror det nok mange i Norge, uavhengig om man stortingsrepresentant eller ikke, som har blitt litt overrasket over egen reaksjon. De siste dagene har vært emosjonelle for mange, og det kjente også jeg på under eden i dag i Stortinget.
6: Mm. Så har altså landet fått en ny konge, Kong Harald, som folk nå står i lange køer for å komme inn og ta et siste farvel med. Hvordan opplevde du han? Hva betydde han for deg?
7: Kong Harald betydde mye for meg, og mye for veldig mange andre. Og jeg har snakket med flere etter Kong Harald døde, som har pekt på at Kong Harald ikke bare har vært og representert fellesskap og samhold og mange av de verdiene som vi stolte av i Norge, men også har representert og hegnet om sårbare minoriteter, og som jordkloden, som jo en viktig sak for meg som miljøpolitiker. Så Kong Harald har absolutt betydd mye for meg, og har jo vært i livet hele mitt liv, og vært en utrolig god konge hele min levetid. Så det blir absolutt en spesiell overgang, tror jeg, for meg og for alle andre.
6: Så ser vi altså bildene her fra Stortinget når kongen avlegger eden med kronprinsesse Ingrid Alexandra ved sin side. Den nye kongen, hvordan tror du han skal klare å nå ut til unge mennesker på samme måte som faren hans faktisk gjorde?
7: Kong Haakon har jo vært et kjent ansikt som kronprins i Norge, så jeg tror nok veldig mange kjenner Kong Haakon igjen i Kong Harald, hans far, som jo har lignet. Og jeg tror mange etter at de har hørt tale til Kong Haakon på fredag kjenner på en optimisme og en fremtidstro på at dette skal gå bra. Og det jo åpenbart store forventninger og mye spenning knyttet til Kong Haakon sin nye tid som konge, men jeg er absolutt ikke bekymret for at også han kommer til å klare å nå ut til unge og resten av befolkningen overhovedet.
6: Og så ser vi også her fra for en time siden da stortingspresidenten Masud Gharahkhani holdt tale under edsavleggelsen. Hvordan opplevde du den talen?
7: Jeg begynte å grine. Jeg synes det var en veldig fin og viktig og verdig tale å få lov til å være til stede og høre. Og jeg tror stortingspresidenten vår satte ord på mye av det som mange har følt på, nemlig at kong Harald har vært en utrolig samlende konge. En konge som har klart å hegne om sårbare minoriteter i Norge, om miljøvern på en måte som har vært utrolig treffende og viktig for vi som har vært så heldige og hatt han som konge alle de årene. Så jeg kjente jeg ble emosjonell, også mer emosjonell enn jeg trodde jeg kom til å bli i utgangspunktet.
8: Og han hadde, som du sier, han hadde jo et hjerte som banket spesielt for miljøvern i flere tiår.
7: Absolutt. Og jeg tror det er det som har vært så fint med kong Harald, at det har vært veldig mange som har kjent igjen han i seg selv og i sin egen liv. Og har vært en folkekonge som veldig mange har følt at det representert det. Og det tror jeg er helt unikt og noe vi skal være veldig, veldig takknemlige for oss, og takknemlige for at det ser ut som at kong Håkon bærer på mye av det samme. Så det har vært veldig fint å få oppleve denne emosjonelle og store dagen i norsk historie.
8: Så sa også stortingspresidenten at kong Harald har gjort Norge til et bedre land å bo i. Er det noe du har opplevd selv gjennom dine 20 år?
7: Jeg har jo bare bodd i et land frem til fredag som har vært med kong Harald som konge, så jeg opplever absolutt at han har vært en berikelse for det landet her, og har jo representert mye av det veldig mange har assosiert og følt det har vært fint med Norge, så absolutt.
8: Når du ser utover her nå, bare nå mens vi har snakket, så har altså køen av folk som skal inn og gå forbi kongen og vise han det siste ære har vokst med nesten 100 meter. Skal du gå inn? Skal du inn i Slottskapellet?
7: Jeg håper virkelig jeg får anledning til det. Jeg blir veldig rørt av å se hvor mange som kong Harald har betydd så mye for. Og det er jo egentlig bare et symbol på det vi allerede vet, og det som vi har hørt de siste dagene, hvor enormt viktig kong Harald har vært for så mange i Norge. Så det er veldig sterkt å se hvor mye kong Harald har betydd for den norske befolkningen. Så det er spesielle dag, spesielle dager.
8: Og så er jo nå skolene begynner å siste, ringer ut fra siste time snart. Vi ser at det er en hel del unge mennesker også i køen her. Hvordan opplever du det?
7: Jeg tror det er mange unge som kjenner at dette er en tid som preges av mye urolighet, både geopolitisk og også her hjemme i Norge og i våre egne liv. Så jeg tror for mange unge så har kong Harald representert stabilitet og har klart å hegne om de verdiene som er så veldig viktige for oss, som fellesskap og raushet og varme, på en veldig god måte som jeg tror mange unge har satt pris på. Så jeg tror han har betydd mye for folk i alle generasjoner.
8: Tror du at dette er noe du kommer til å huske og som du kommer til å fortelle til dine barn og barnebarn?
7: Definitivt. Jeg er jo så heldig som har fått lov til å snakke med kong Harald under slottsmiddagen med stortingsrepresentantene i fjor høst. Da fortalte jeg kong Harald at jeg var veldig glad for at jeg fått lov til å spise middag sammen med han, for da jeg var liten så pleide alltid min far å fortelle til meg at jeg måtte bli flinkere å spise med bestikk, fordi sånn kunne jeg aldri spise hos kongen. Og så sa jeg at jeg kommer aldri til å spise hos kongen uansett. Og da lo jeg det godt av det at det viste seg å være feil. Så for oss som har fått snakket med kong Harald og fått kjent på hvor raus og varm han er også som menneske, så er dette en veldig stor og spesiell dag.
8: Og nå får du kanskje også spise med den nye kongen. Tusen takk for at du kom hit rett fra edsavleggelsen i Stortinget. Ja, solen varmer og køen vokser her på Slottsplassen. Sannsynligvis kommer den bare til å bli lengre og lengre nå etter hvert som folk er ferdig på jobb og skole. Samtidig så har flere hundre allerede vært inne i Slottskapellet for å ta farvel med det som helt tydelig er en høyt elsket konge. Vi ser direkte bildene her inne fra Slottskapellet, hvor flere går sakte forbi, holder hånden til hjertet og bukker. Og Harald Stanghelle, jeg snakket med flere i køen i stad, som sa at dette vil de være med på, dette er et historisk øyeblikk, noe de alltid vil huske, og som de kan fortelle senere generasjoner.
9: Ja, og det er det. Dette er Norges historie mens vi ser på, og mens svært mange føler seg som en del av den historien som nå har vært skrevet. med en avskil og med forventning om det som skal komme.
6: Så ser vi altså kisten til kongen som ble brakt til slottskapellet i går med kronen, med sverdet, med riksregalene. Det er en svært høytidlig stemning inne i slottskapellet nå.
9: Ja, det er det. Det er jo også en høytidlig stund. Det er et møte med livets slutt, men det er også en avskil med vår konge gjennom 35 år, kong Harald den femte. Det er et livsalvor over det, og så er det et nasjonalt alvor.
6: Mm. Og så er ikke, dette er ikke det som altså kalles lideparad. Kongen ligger i lukket kiste. I andre land så har vi sett statsoverhoder har ligget i åpen kiste. Ikke minst pave Frans lå i åpen kiste i Vatikanet. Det er det ikke tradisjon for her i Norge.
9: Nei, det er det ikke. Det var tradisjon for det. Og en av de siste jeg vet om som lå i åpen kiste på Lideparad, det var faktisk Edvard Munch som lå der i 1944 på kunstnerkolonien på Ekely her i hovedstaden. Og det var relativt vanlig på bygdene der jeg vokste opp i hvert fall, at det var åpen kiste når en hadde en såkalt avskilsandakt eller svøpningsandakt. Det er det ikke her. Nå ser en defilering, som det kalles, framfor den lukka kista. Og vi kjenner jo kanskje uttrykket defilering fra militærparader der militærtropper ærer sine kommanderende eller statsoverhodet. Vi kjenner det fra idretten, der idrettstropper defilerer. Men det vi her er vitne til, det er jo en folkets defilering. Mm.
6: Så er jo altså beskjeden, det er ikke lov å ta bilder når man går forbi kongens kiste, men det er jo noe som slår en i disse dagene her nå, at du har det moderne Norge, ungdommer som står og tar videoer, legger ut på Instagram, TikTok, kongehuset legger ut på Instagram, samtidig så snakker vi om defilering, kongen bringes fra den røde salong på en katafalk, det er edsavleggelse. Det er noe her med at det moderne Norge møter veldig gamle tradisjoner.
9: Ja, og det veves jo inn i hverandre, de gamle tradisjonene, høgtidene, uniformene, slott som den ultimative kulisse med det som er det moderne Norge. Og det passer så veldig godt når det er kong Harald den femte som ble tatt avskjed med, fordi han var på sett og vis forandringenes konge. Ikke fordi han sto for forandringene selv, det var han veldig klar for, men fordi han speglet de store forandringene som skjedde de 35 årene han satt på trona. Så han var jo også opptatt av at en konge må spegle sin egen tid. De kongene som ikke har gjort det opp gjennom historien, de går det slett ikke bra med.
6: Mm. Når vi snakker om tradisjoner, du Stangel har ikke overraskende sittet og fulgt edsavleggelsen i Stortinget i dag. Vi skal snakke om det, men aller først så skal vi ta et tilbakeblikk på denne høytidelige dagen.
10: I en åpen bil ble Norges nye konge kjørt ned til Stortinget for å avlegge ed. Et fullsatt storting var klar for å ta imot landets nye monark. Klokka 13.05 la kong Håkon ned sitt løfte til Stortinget.
11: Norges storting, jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende. Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
10: Stortingspresident Masud Gharahkhani holdt en tale for kongefamilien og til minne om kong Harald.
12: Det var lett å bli glad i kong Harald. Derfor er det også så ufattelig tungt å ta farvel. Gud bevare konge og fedrelandet.

0: Ja, kong Håkon faktisk den tiende kongen som avlegger denne eden. Stanghelle, hvordan opplevde du edsavleggelsen I Stortinget I dag?
1: Det var 17 minutter for historiebøkene, og det ligger en voldsom symbolkraft I at Norges nye konge kommer til Stortinget og bukker for den fremste av folkets representanter, altså stortingspresidenten. Mm.
0: Og så holdt Masud Gharahkhani denne talen. Frøya Sjuseter fra MDG var her for litt siden. Hun snakket om at talen inneholdt optimisme og fremtidstro.
1: Ja, hun snakket vel om det når hun nevnte kong Håkon den 8. tale på fredag. Så snakket hun om at det inngav optimisme og fremtidstro, og det to ord som nesten I ferd med å være til framanord I vår tid. Og det var veldig interessant å høre at Stortingets yngste representant nettopp bruker slike ord om den nye kongen. Vi hørte det også stortingspresidenten som snakket om at kong Håkon den 8. Var usedvanlig godt rustet, som han sa, til å møte de forventningene som om han. Han var overbevist om at han ville fylle rollen, at den her ser en kontinuitet, men også at vi får en ny konge, skal vi tro stortingspresidenten, som forstår det samfunnet som han nå statsoverhode for.
0: Stanghelle, vi skal snakke mer utover ettermiddagen, men aller først så skal vi til Kristoffer Sandøy. Du har snakket med flere som nå står I kø og venter på å komme inn I Slottskapellet.
2: Vi ser jo denne køen her nå. Nå vi ganske tett ved innslippspunktet med hvordan folk har stilt seg opp, og denne køen den slanger seg altså da gjennom store deler av Slottsparken her, og da ned mot plassen slik vi har sett den de seneste dagene. Men igjen, jeg gjenta det at bare den korte tiden vi har stått her nå, så det tre grupper som har blitt sluppet gjennom. Øyvind Tolmar Berg en av de som står her og venter og skal inn og defilere foran kongen. Hvorfor vil du det?
3: Nei, jeg tenker at det jo fint å reise hit og vise litt respekt da. Så, og jeg vil egentlig da. Ja.
2: Hva er det du venter vil møte deg der inne?
3: Jeg tror det blir en slags ro. Ja, det blir rolig og ganske verdig.
2: Det vil jeg si gjelder her I køen nå. Hvor lenge har du stått?
3: Oh, nei, nå har jeg stått der I, skal vi se, det 1,5 timer nå. Så jeg begynner å bli litt sliten. Så, men det nå egentlig verdt det.
2: Ja. Kan du si litt om hvordan stemningen mellom folk?
3: Nei, det nå veldig rolig, synes jeg. Litt humor bak med, og det mange som sliten. Det nok, det tror jeg. Så særlig unge, de leker jo litt rundt I parken her, mens de voksne står og venter på tur. Så.
2: Nå det straks din tur, så skal vi få la deg slippe inn og da få defilere foran kong Harald. Og som vi ser, folk står altså I kø, og dette nok bilder vi bare må vente oss at vil fortsette de nærmeste dagene.
0: Som vi ser på dronebildene her, køen strekker seg fra langt nede nå på Slottsplassen, opp langs siden av slottet og bak, hvor folk da må gå gjennom en sikkerhetssjekk. Det ikke lov å ta med seg vesker og bagger inn, men køen her, den bare vokser og vokser, og det fortsatt en veldig stille og høytidlig stemning her på Slottsplassen, Harald Stanghelle. Det nesten utrolig at så mange mennesker kan være så stille sammen.
1: Ja, det helt sant. Det høytidlig dette, fordi det en avskil med en avholdt konge, men det også en vennlighet I dette, en varme som ikke bare skyldes den strålende sola som vi har akkurat over hovedstaden nå. Og så nesten som en undertekst eller undertone så ligger fellesskapet. Mm. Folk søker sammen, og jeg tror også mange opplever denne dagen det fellesskapet som Norge er på sitt beste. Og da er det jo fascinerende å tenke på at akkurat i dag så er det 10 år siden Kong Harald held talen i Dronningparken, der han snakker om Norge er dere, Norge er oss, Norge er ett. Den store talen som oppsummerte han og dronning Sonjas første 25 år på trona. Det var 10 år til, men fellesskap og båskapen til Kong Harald ble slett ikke svekket med de årene.
0: Ja, det mange som trekker frem nettopp den talen og hvor mye den har betydd for dem. Men apropos betydd for dem, dronning Sonja var også til stede under edsavleggelsen i Stortinget i dag, der hun også var til stede da Kong Harald avla den samme eden i 1991. Var hun betydd gjennom disse 35 årene?
1: Enormt, og det var veldig fint å se henne i dag. Hun var jo, som du nevnte, selvsagt til stades for 35 år siden. Det var faktisk også to stortingsrepresentanter, hvis de var der i dag. Det var Erna Solberg og Tor Mikkel Wara, som var svært unge stortingsrepresentanter for 35 år siden. Mm. Og så jeg synes det var veldig fint at å se dronning Sonja i dag i Stortinget. For de av oss som husker debatten i 1991, så var det jo en del stortingsrepresentanter, kanskje med stortingspresident Jo Benkow i spissen, som mente at dronninga ikke hadde noe plass i stortingssalen, fordi hun ikke hadde noe plass i konstitusjonen. Det var en feilslått måte å tenke på, og i dag er det ingen som trekker i tvil at Norges dronning har en plass ved kongens side. Og jeg la jo merke til også at stortingspresident Masoud Gharahkhani, han hadde en fin gest til dronninga, og vi ser jo her hvordan hun ble mottaken av deputasjonen, som akkurat ved denne høve utgjordes av alle vicepresidentene i Stortinget. Det er 5 av de. Normalt under trontalen så er det en delegasjon fra fylkene der det går etter tur, og det er de som møter kongen, og det synes nok de aller fleste er stas. Da er det gjerne bunad. I dag så er det ikke det.
0: Så ser vi altså dronning Sonja arm i arm med kronprinsesse Ingrid Alexandra Stanghelle. Jeg hadde besøk her i stad av vår første kvinnelige stortingspresident, Kirsti Kolle Grøndahl. Hun fortalte at hun var visestortingspresident da kong Harald skulle avlegge eden i 1991 og tok imot ham, men hun møtte jo kong Harald naturlig nok i flere ganger. Hun snakket også om denne utviklingen, det han utviklet seg fra da han startet som konge og var livredd, som han jo fortalte selv, og at Sonja, dronning Sonja, spilte en veldig viktig rolle i den utviklingen.
1: Ja, hun spilte en veldig viktig rolle fra de gifta seg. Han ble jo kalt for prins Svårmod i svenske aviser, altså prins Tungsinn. Mm. Og jeg spurte han om dette en gang, og så sa han at jeg hadde ikke akkurat så mye å juble for heller, som han sa. Det var i disse lange årene før han gifta seg med, og fikk gifte seg med Sonja Haraldsen. Han ble ledigere, han ble sikrere, han ble mer seg selv, eller han tørte å være seg selv, og i 25 år nå så har han jo vist alt dette. Også de siste 25 årene har han hatt mot til å vise sårbarhet, og i alt dette så har dronning Sonja, både som kronprinsesse og som dronning, spilt en veldig viktig rolle. Hun kan ikke overvurderes det hun har betydd for kong Harald V, men også for det norske monarkiet.
0: ser vi altså her fra tidligere I dag. Kong Håkon, dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra på veien I Stortinget til denne edsavleggelsen. Og det snakkes jo om naturlig nok nå store sko å fylle, men når jeg ser ut på slottsplassen her, som altså fyller seg opp, og køen blitt enda lenger nedover Karl Johan, Da vi var her I 1991 og satte ned lys I snøen for kong Olav, så husker jeg da tenkte vi, hvordan I verden skal den nye kongen klare å fylle rollen etter en høyt elsket kong Olav, men det klarte han, man skal ikke undervurdere nye generasjoner.
1: Nei, og det egentlig interessant at du nevner dette, fordi at I 1957 så var det I allmenn holdning at kong Olav var ikke I stand til å fylle kong Håkons enorme sko. Og I 1991, da var han blitt folkekongen, og da var det mange som var skeptiske til at kong Harald kunne fylle skoa. 35 år etterpå så det ikke et menneske I dette landet som I tvil om at det var nettopp det han gjorde. Han ikke bare fylte skoa etter faren sin, han utvida skoa. Og nå ser en altså at det kong Håkon den 8. Og som sjeldent godt kvalifisert. Jeg har jo merket til at stortingspresidenten I dag gav han en slags vandelsattest I form av de uttrykkene for tillit til hans kvalifikasjoner som han hadde. Og jeg har sitert det før, siterer det gjerne igjen, altså jeg synes det så vakkert når kong Harald snakket om etterfølgeren sin, altså Håkon, så sa han at det blir bra med ham når hans tid kommer. Mm. Det godt å tenke på. Og nå altså Håkon den 8.s tid kommet.
0: Mm, han har gått I lære en stund, men han må jo også forme dette til sin måte å være konge på. Så vet vi vet jo... Kong Harald, hvilke genuine interesser han hadde, ikke minst for idrett. Kong Håkon, hvilke interesser det som virkelig ligger hans hjerte nær?
1: Altså, han jo en sportig person, men han jo ikke sportsidiot, slik faren selv kalte seg.
0: Med stolthet?
1: Med stolthet, mm-hmm. Og uten å være det minste flau over det. Og sånn spegler han også veldig mange av oss andre, som også sportsidioter. Med kong Håkon så vil vi få en mer tenksom konge. Vi vil få en konge som reflekterer mye. Vi vil få en konge som tviler seg fram, slik også faren gjorde, selv om faren gjorde det på en annen måte. Kong Harald var en person som så det veldig konkrete I ting, og det veldig typisk når vi snakker om talen I Dronningparken for nøyaktig 10 år siden, at han ikke skjønte alle reaksjonene, fordi at han sa, jeg sa det jo bare sånn som Norge
0: Ja.
1: Han hadde en konkret tilnærming til dette, mens veldig mange av oss andre, vi så den sterke og voldsomt sterke symbolikken I at det var en konges munn, det var der dette kom ifra. Mm. Kong Håkon den 8. Vil nok ha en mer, skal vi si, tilnærming der en selvsagt også ser symbolene, men de tenker på litt ulikt vis, men de tenker ikke nødvendigvis ulikt om kongeroller, både om rammene, men hvordan den også kan brukes til gagn for både land og folk.
0: Men også den nye kongen vår skal gjøre denne jobben med en dronning ved sin side. Dronning Mette Marit skulle vært til stede under edsavleggelsen I dag, det kunne hun ikke. Hun blir altså dronning på tampen av det som har vært et veldig vanskelig år både for henne og for kongefamilien.
1: Absolutt, og grunnen til at hun ikke var til stades I Stortinget I dag var jo nettopp at hun måtte til observasjon som legen hennes på Rikshospitalet sa, fordi det har også tidligere, det visste vi ikke før I dag, etter operasjonen I juni så hadde det vært enkelte komplikasjoner. Vi så jo I går at hun var sterkt og varmt tilbake her på Slotts til stades her på Slottsplassen, så vi får tro at hun tilbake igjen ved den nye kongens side ganske snart.
0: Her ser vi altså bilder fra tidligere I dag, når kong Håkon den 8. Kommer tilbake fra Stortinget etter å ha avlagt eden. Da sto jeg her, Stanghelle, det var helt stille, og gardistene de sto I stram givakt helt fra han forlot slottet cirka en time før og til han kom tilbake I denne ikoniske bilen. Mm.
1: Ja, og det jo også høgtid over denne dagen på alle måter, og det ligger et alvor over det, både over det kong Håkon har gjort I Stortinget, nemlig bekrefta eden til grunnlover og til Norges lover, til rettsstaten vår på sett og vis, og selvsagt også fordi at det skjer like etter at vi har mistet kong Harald den femte. Og det ser vi her på Slottsplassen, at det bærer preg av dette alvoret.
0: Her ser vi altså bildene fra tidligere I dag. Her på Slottsplassen akkurat nå så vokser køen stadig. Vi skal snart komme tilbake med en annen som har hatt et nært forhold til kong Harald og møtt han flere ganger. Skuespiller Lise Fjelstad.
4: Sing, kong Harald den femte. Styrk og led ham I hans gjerning som Norges konge.

0: det var mange som hadde møtt opp I Oslo sentrum og på Slottsplassen for å se den nye kongen før han avla sin ed I Stortinget. Blant dem var Abid Raja. Vi skal høre hva han sa før seremonien tidligere I ettermiddag.
1: Det en historisk dag. Det jo veldig få av oss som har bevittnet dette tidligere. Det bare to stykker på Stortinget som var på Stortinget da kong Harald var her og avla ed. Dette jo en høytidlig seremoni som også bevittner at hvordan monarki og demokratiet fungerer hånd I hånd.
2: Hvorfor har du kommet hit I dag?
3: Du, jeg hadde lyst til å få med meg denne begivenheten. Jeg kall det ivrig monarkist. Jeg tilhenger av monarkiet.
4: Jeg hadde lyst til å se på seremoniet. Og så føler jeg liksom en del av fellesskapet og community på en måte.
5: Når dette skjedde, så det jo veldig kjekt å få det med seg. Og vi, som pensjonist så har man en ledning til å gjøre litt av det. Så vi satt hjemme og fant ut at det blir reise.
2: Hvilke forventninger

0: Jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover.
1: Nå. Ja, nå har kong Håkon den 8. avlagt ed i Stortinget. Dronning Mette Marit uteble, har fått komplikasjoner etter lungetransplantasjonen. Folket tar nå farvel med kong Harald. Dørene til Slottskapellet åpnet i ettermiddag. Ventes over 100 000 besøkende de neste dagene. Velkommen til NRK Nyheter på det som er en historisk dag. Kong Håkon den 8. har denne første dagen i september avlagt ed i Stortinget, og har nå forpliktet seg til å være lojal mot de folkevalgte i landets lovgivende makt. Og vi skal ta et tilbakeblikk på denne høytidelige dagen.
2: I en åpen bil ble Norges nye konge kjørt ned til Stortinget for å avlegge ed. Et fullsatt storting var klar for å ta imot landets nye monark. Klokka 13.05 la kong Håkon ned sitt løfte til Stortinget.
0: Norges storting, jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende. Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
2: Stortingspresident Masud Gharahkhani holdt en tale for kongefamilien og til minne om kong Harald.
3: Det var lett å bli glad i kong Harald. Derfor er det også så ufattelig tungt å ta farvel. Gud bevare konge og fedreland. Gud sin
1: Også landets nye kronprinsesse har i dag signert sin ed til Stortinget. Det skjedde på slottet. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan nå lede statsråd i sin fars fravær.
2: Et historisk øyeblikk, da Ingrid Alexandra blir Norges første kronprinsesse som avlegger en skriftlig ed til Stortinget.

0: Det skjedde altså på slottet for ikke veldig lenge siden. Vi har kollega Kristoffer Sandøy på Løvebakken. Om ikke veldig mange minuttene så skal altså dette signerte edsdokumentet overleveres Stortinget.
1: Det vil skje på Løvebakken, hvor det selvfølgelig var veldig seremonielt tidligere i dag for snaut tre timers tid siden. Det er litt enklere nå i det representant for Hoffet, hoffsjef Olav Heian Engdahl, er ventet å ankomme i bil om ikke så alt for lenge, og vil da overlevere.

0: dette skrivet, dette dokumentet, denne eden som kronprinsessen skrev under på til stortingspresident Masud Gharahkhani, som da vil skje utenfor her på Løvbakken, hvor media da har møtt opp for å dokumentere dette historiske øyeblikket på denne historiske dagen.
1: Du har vært i Oslo sentrum i hele dag, Kristoffer. Hvordan vil du beskrive denne dagen?
0: En ting jo det konstitusjonelle, det formelle ved at kongen kommer til Stortinget for å avlegge ed, noe som ligner på en årlig seremoni i det kongen kommer til Stortinget i forbindelse med den høytidlige åpningen som i oktober hvert år. Det ligner ganske mye. Bilen kommer kjørende nedover Karl Johans gate, man stopper her på Løvebakken. Kongen og eventuelt de som følger med ham følges av en deputasjon fra Stortinget. Denne gangen var det vicepresidentskapet som fulgte kongen. Ellers så er det avhengig av hvor man står i nummerrekkefølgen, rett og slett, de som stortingsrepresentanter som følger kongen opp når man åpner Stortinget. Sånn som så lignet det ganske mye, men selvfølgelig her var det viktig for den nye kongen å avlegge sin ed. Hvordan da, som du var innom tidligere, sier han skal tjene i tråd med det regjeringen har avlagt. Det ikke ordlyden akkurat foran meg, eller det i tråd med regjeringens ånd, unnskyld, jeg har ikke ordlyden akkurat i hodet her og nå. Og så kjørte kongen tilbake med da espalier fra de forskjellige grenene i forsvaret. Det var pyntet veldig høytidlig da i Oslos gater, hvor da soldater står oppstilt og vernepliktige langs Karl Johans langs Karl Johan for da avtjene respekt til, unnskyld, for å vise sin respekt, og dette er veldig høytidlig, til kong Håkon, som da kjørte tilbake, og så etter det så var det da denne edsunderskrivingen fra kronprinsesse Ingrid Alexandra, som da betyr at hun kan også være i statsråd og gjøre jobb for kongen når kongen ikke har mulighet til det. Siden da så har det også åpnet denne defileringen hvor folk da kan stille opp, og det gjør de nå i Mon på Slottsplassen. Så på en måte så er det da vanlig trafikk, kan man si, som vi har sett de seneste dagene på Slottsplassen, hvor folk kommer opp, beveget mange av dem med blomster for å legge ned et eller annet sted på Slottsplassen. Det jo stadig større områder nå som dekket av blomster. Og så er det da denne køen av mennesker som nå strekker seg stadig lenger ned Slottsplassen, hvor folk har stilt opp. Nå ser vi her at stortingspresident Masud Gharahkhani har tatt oppstilling for pressen. Det ventet at denne bilen fra hoffet vil komme ned Stortingsgaten, som sidegaten, så å si, til Karl Johans gate, hvor hoffsjefen da skal kjøre opp på Løvebakken og komme ut og overlevere denne skriftlige eden som kronprinsessen undertegnet på, like etter at hennes far, kongen, hadde gjort det samme, eller hadde avsagt ed her i Stortinget, like over klokken 13 i dag. Det som kronprinsessen har skrevet under på er: jeg lover og sverger å ville regjeringen, kongeriket Norge, i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelpe meg Gud, den allmektige og allvitende. Det er, så vidt vi har fått opplyst, det som hun har skrevet under på, som ligner ganske mye på den eden som kong Håkon den 8. avsa her i Stortinget, og som også ligner på det brevet som daværende kronprins Håkon underskrev på i 1991 i forbindelse med tronskiftet etter kong Olav sin bortgang. Vi har sett stortingspresidenten her i lett passiar med andre som har møtt opp for å overvære dette. Det er jo da en viktig stund selvfølgelig, men vi vet jo hvordan stortingspresidenten også evner å holde en lett tone for folk. Det aller største alvoret er nok over for i dag. Her demonstrerer han hvordan han har tenkt å motta dette skrivet i det solen skinner på Stortinget, og vi ser her nå at bilen kommer kjørende oppover fra slottet. Det A6 som nå kjører opp fra Stortingsgaten I det klokkene ringer, og klokken blitt 16. Og her ser vi hoffsjef Olav Heian Engdahl komme ut.
2: Ja, det
3: veldig bra.
2: Jeg synes det veldig bra. Vi vil gjerne at vi skal ha riktig. Hvis dere ser utover her. Ser dere på meg nå?
1: Ja, her ser vi også hoffsjef Olav Heian Engdahl som overleverer edsavleggelsen til kronprinsesse Ingrid Alexandra til stortingspresident Masud Gharahkhani på Løvebakken. Dokumentet ble signert av kronprinsessen tidligere i ettermiddag. En historisk dag og et historisk dokument som gjør det mulig for kronprinsessen å fungere som regent i sin fars fravær. Det stortingspresident Masud Gharahkhani som stiller seg opp for fotograferne som naturlig nok ønsker å ta bilde av denne historiske overleveringen. Og fra dette øyeblikk, Kristoffer Sandøy, hvis du fremdeles med oss, så det altså slik at kongens datter, kronprinsesse Ingrid Alexandra, kan være regent i det øyeblikk hennes far ikke har anledning til å være i sin rolle.
0: Det riktig. Kronprinsregent jo et begrep vi blitt gjort kjent med flere ganger de senere år i forbindelse med at kong Harald ikke av ulike årsaker har hatt anledning til å fungere i rollen som konge. Nå vil jo da være kronprinsesseregent som da skal kunne ta over, og det det dette betyr, det hun nå har skrevet under på, at hun har tatt en ed og kan da fungere i sin fars sted hvis han av ulike årsaker ikke skulle ha mulighet til å utføre sine konstitusjonelle plikter. Vi ser da stortingspresident Masud Gharahkhani nå intervjues av kolleger. Det jo ikke lenge siden han sto her og ventet på at hoffsjefen skulle ankomme, og vi hørte også da han spørre da hoffsjef Olav Heian Engdahl hadde ankommet. Understreket at det hadde vært en høytidlig stund, men spurte også rett og slett hva hoffsjefen tenkte om det som hadde skjedd, før han da fikk overlevert dette dokumentet i et brev, rett og slett adressert til Stortinget.
1: Ja, takk skal du ha, Kristoffer Sandøy, i denne omgang. Samtidig da som denne overleveringen skjedde, så pågår det altså defilering i Slottskapellet. Her ser vi bilder for de som følger sendingen på TV av kong Haralds ordner som stilt ut til venstre for kong Haralds båre som publikum nå kan defilere, som det så fint heter. Det vil si gå stille og rolig forbi kong Haralds båre for å vise kong Harald en siste ære. Slottskapellet det åpnet for drøyt 2 timer siden, klokken 14. Det vil være åpent til klokken 18 i kveld, og så vil det være mulig for de som måtte ønske å gå forbi båren og komme til Slottskapellet fra klokken 10 til klokken 18 de neste dagene, frem til dagen før begravelsesdagen. Det vil altså si tirsdag i neste uke, før begravelsen da på onsdag 9. september. Og vi vet fra tidligere at de som vi ser her går forbi kong Haralds båre ikke har lov til å ta bilde. Det et fotoforbud her i Slottskapellet. Da skal vi videre til Slottsbakken. Der en kollega Åsa Vartdal klar med sine gjester.
3: Her på Slottsplassen så venter folk tålmodig i kø for å komme inn i Slottskapellet. Det er en spesiell, en fortettet stemning her, som det har vært helt siden vi fikk beskjed, Lise Fjellstad, om at kongens tilstand var alvorlig. Hvordan har du opplevd disse siste dagene?
4: Ja, det øyeblikk man fikk vite at kongens tilstand hadde fått forverret seg, blitt alvorlig, veldig alvorlig, så føltes det nesten som, ja, jeg snakker bare for meg selv egentlig, at det holdt pusten, og det virket som hele landet holdt pusten, hva nå, og så da tenkte jeg plutselig på Jon Fosses, han har et veldig lite dikt hvor han sier «Høyre vi den same lyden, langt der borte i det fjerne? Er det den same lyden vi hører, eller tror vi det bare? Høyre vi den same lyden, eller er det sorga som hører i oss? Hører oss?» Dette, hva skjer? Er det, og alle hjertene våre var der jo. Alle følelsene våre var jo med ham, hos ham. Mm. Ja.
3: Du er jo 2 år yngre enn kongen har fulgt ham gjennom mange år.
4: Ja.
3: Du møtte han allerede da du var 15, ja. Han var 17. Hvordan var det med?
4: Ja, det var jo veldig forunderlig. Broren min gikk i samme klasse som kronprinsen da, og så var det selskap hjemme, og da møtte jeg ham og hilste på ham, og ja, jeg var jo veldig genert, og han var jo også veldig, veldig sky, veldig genert, veldig holdt. Så han har jo forandret seg enormt som menneske da. Mm. Han har jo det.
3: På hvilken måte? Du har jo fulgt ham gjennom alle disse årene.
4: Jo, men det er jo kjærligheten, vet du. Ja. Det er kjærligheten. Ja.
3: Det var den som endret ham?
4: Det var, ja. Han ble rammet av kjærlighet. Det er Falkberget som bruker det ordet, det er fint. Rammet av kjærlighet, og da har du jo ikke noe valg. Da må du følge. Og det gjorde jo han og Sonja. De sto jo igjennom dette ut. Det må jo ha vært så forferdelig. Ja, det må jo ha vært så hardt. Og vi fulgte jo med, vi som var på samme alder, mer eller mindre. Og jeg glemmer jo aldri da altså, vielsen ble overført. Mm. Husker akkurat hvor jeg satt, hvilken venninne de hadde ved siden av meg, og vi syntes det var fantastisk. Mm. Nei, men det er kjærligheten, det å bli elsket, og det å få lov å elske selv, det tror jeg forløste alt i ham. Jeg tror Sonja har forløst alt i ham. Ja.
3: Og det er veldig fint sagt, for han mistet jo morskjærligheten, den mistet han tidlig.
4: Ja, tenk deg det, han var jo bare 17 år, ja. Jeg tror han bare var 17 år. Mm. Og det er vel ingen av oss som glemmer det bildet av ham ned over Karl Johan, bak båren av sin egen mor, og han hadde jo vært så nær knyttet til henne, ikke sant, i hele tiden under krigen i Amerika, og det å gå efter, jeg synes det er et bilde, et brutalt bilde, med Kong Olav i full mundur, og så denne 17-årige gutten som går bak mammaens båre. Nei, han var jo et ensomt, han må jo ha vært et veldig ensomt menneske. Mm. Til, og så blir han rammet av kjærlighet da. Ja, kjærligheten er Guds første ord, den første tanke som seilte gjennom hans hjerne, sier Hamsun, og det er sant.
3: Mm. Vi har jo sett bilder fra denne kjærlighetshistorien, det var jo da 2 stykker som lenge kjempet om å få hverandre. Vi ser bilder her, barnebilder fra, av Sonja Haraldsen, som da vokste opp på Vinneren, som ikke visste at hun skulle bli dronningen da.
4: Ja. Stråler jo. Ja, hun har Hun har jo betydd ikke bare enormt mye for for den vår konge som var, men for hele landet. Ja. Hele kongehuset forandret seg jo med da Sonja Haraldsen trådte inn. Det gjorde jo det. For det var jo et mannsdominert og veldig sports- og idrettsfokusert kongehus vi hadde, og hun brakte jo med seg kultur og er jo det kan hun ikke takkes nok for. Hun var interessert i musikk, hun er jo den høye beskytter av prinsesse Astrids musikkpris, hun maler jo selv, hun driver keramikk, nydelige ting hun har laget, og fotograferer jo veldig godt og er interessert i kultur.
3: Og som en av våre fremste skuespillere så har jo du møtt både dronning Sonja og kong Harald flere ganger. Hvordan har du opplevd disse andre møtene med dem etter at du møtte kongen da for første gang for over 70 år siden?
4: Ja, jeg kan jo ikke påberope meg at jeg kjenner dem, men jeg mener jeg har jo møtt dem veldig mange ganger, og de kjenner deg igjen, skjønner du? Altså de sier så sånn som dronningen, det var nede i Egypt, det var Ibsen-jubileum, vi spilte på Giza-plateau, og så spilte vi Peer Gynt 2006, og da er vi jo linet opp, ikke sant, ofte efterpå for å hilse på de kongelige, og da kommer de jo, og så det er veldig alvorlig, og så plutselig bare kaster dronningen seg rundt halsen på meg, fordi hun synes det hadde vært en så flott opplevelse, hele greia. Og det er jo noe som, det er en sånn spontanitet som ikke skal mot til å gjøre sånne ting. Og sånt synes jeg de har vært bestandig når jeg har møtt. Så har det vært med kongen alltid noe morsomt. Han er jo veldig, han var jo veldig morsom. Han sa han morsomt bestandig. Så da måtte man jo, men han var jo ikke særlig interessert i teater da. Han slet ikke akkurat ut den kongelosen nede på Nationaltheatret, jeg kan ikke si det.
3: Ja, vel idrett som var mer hans greie, men så er det jo altså sånn at, at slekt skal følge slekters gang. I dag har vi altså sett vår nye konge avlegge eden til Stortinget, men da kong Harald overtok etter kong Olav, så snakket vi om at det er store sko å fylle, hvordan skal han klare den oppgaven? Ja. Noen lurer kanskje på det samme nå.
4: Ja, det tror jeg nok, men likevel så har jo kong Håkon man må vende seg til dette.
3: Det må man.
4: Men samtidig har jo kong Håkon, han har jo gått en vei sammen med sin far, så han er klart, han lurer nok på hvordan, men jeg tror ikke han har den, altså kong Harald sa jo at han var livredd, det tror jeg ikke vår kronprins var, for jeg tror han utstråler jo en trygghet og den samme varmen som sine foreldre. Når du møter han, så er det ikke bare å hilse, men det er en varme. Ja.
3: Så du har troen på neste generasjon?
4: Ja, jeg har troen på det. Ja, det har jeg.
3: Og mens vi har snakket sammen, så har også køen vokst enda mer nedover slottsplassen her. Nå strekker den seg altså nesten helt ned til universitetet.
4: Ja.
3: Ja. Hvordan vil du beskrive den stemningen vi er omgitt av her nå?
4: Ja, dette er jo omfavnende. Det er jo det. Dette er jo en takk. Det er jo jeg tror alle, hele Norge ønsker å legge armene rundt ham og klemme. Og det er vel det egentlig er et uttrykk for, takknemlighet, takke for alt kongen har gjort og betydd for hver og en av oss på helt forskjellig vis.
3: Nå vil jeg gi deg en klem. Takk for at du kom hit, Lise Fjellstad.
1: Ja, dette er direkte bilder fra Slottsplassen, som fortsetter å være en samlingsplass. Vi skal fortsette med å snakke om det som skjedde på Stortinget I dag, som mange sikkert har fått med seg. Kong Håkon den 8. Har I dag avlagt ed der. Men en som ikke var å se under dagens høytidelige seremoni var landets nye dronning. Dronning Mette Marit deltok ikke på dagens edsavleggelse på grunn av komplikasjoner etter lungetransplantasjonen I juni. Dronningen har hatt komplikasjoner ved noen tilfeller siden operasjonen. Også I dag, sier lungelege ved Rikshospitalet Are Holm. På grunn av dette må dronningen observeres gjennom dagen. Dette ikke uvanlig, sier Marte Gunnarsen, helsefaglig rådgiver I Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag.
5: Det ikke uvanlig at det oppstår komplikasjoner så tett opp til en lungetransplantasjon. Og de mest kanskje vanlige tingene man følger med på I etterkant, og de første 6 månedene opp til året, det spesielt infeksjoner og det man kan kalle avstøtningsreaksjoner.
6: Men dette jo en veldig stor og spesiell dag. Hvor alvorlig det at hun legges inn på akkurat denne dagen og ikke kan være med på det?
5: Nå uttaler jeg meg på generelt grunnlag hvordan rekvalesensen etter en lungetransplantasjon og det jeg tenker at vi må forholde oss til informasjonen fra Rikshospitalet. At hun legges inn til observasjon. Komplikasjoner I seg selv, det sier jo lite om hvilken tilstand dronning Mette Marit I.
1: Vi utenriks. De kraftige russiske angrepene mot Ukraina fortsetter 6. Dagen på rad. 12 mennesker drept på ukrainske side, det opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Sent I går kveld advarte det ukrainske luftforsvaret om russiske angrep med langtrekkende ballistiske missiler og ba innbyggerne søke dekning. Korrespondent Fredrik Tombra I Kyiv, storangrepene mot Ukraina, De fortsetter. Dette en ny opptrapping fra russisk side?
7: Ja, det kan man trygt si, og de har nå modifisert disse såkalte Shahed-dronene slik at de utstyrt med en jetmotor. Det gjør at de kan fly veldig høyt og veldig raskt, og det ukrainske luftforsvaret sliter akkurat nå veldig med å skyte de ned. Det gjør at vi nå inne I 6. Dagen der de har sendt små bølger av disse dronene over Kyiv. De har blitt skutt ned, og de har eksplodert I veldig sentrale deler. Senest I dag så var jeg og besøkte en boligblokk der disse dronene en av disse dronene har truffet og gjort enormt stor skade på en rekke leiligheter. Jeg talte minst 30 som var påvirket av eksplosjonen. I tillegg så har de også angrepet en rekke varehus og logistikksentre I utkanten av Kyiv. Det har ført til mange dødsfall, og det har også ført til store, store ødeleggelser for store ukrainske kjeder.
1: Ja, det ukrainske luftforsvaret sliter, sier du. Hvorfor det så sårbart akkurat nå?
7: Du kan si det ene jo de ballistiske missilene som vi har snakket om en god stund, som de rett og slett ikke har nok av den type missiler som de trenger for å skyte de ned. I tillegg så ser vi at Russland de angriper nå med et par nye våpen. Denne nevnte dronen som flyr med jetmotor, og derfor vanskelig å stanse fordi med de virkemidlene som Ukraina har I verktøyskassen sin. Og så har de utviklet et nytt kryssermissil som har vært veldig effektivt mot Odessa og havne I sør spesielt, men som vi også ser at de bruker nå lenger inn i landet. Og disse nye våpene de gjør at Ukraina nok en gang må tilpasse seg. Dette jo en katt- og muslek der man driver fram konstant utvikling, og akkurat nå så har Russland et par våpen som Ukraina sliter veldig med å stanse, og det skaper frykt og uro her I Kyiv.
1: Ja, og så rapporterer du om disse angrepene, Fredrik, for oss fra den ukrainske hovedstaden. Hvordan opplever du å være så tett på?
7: Det har vært noen veldig spesielle dager, og vi har talt dager med over 10 flyalarmer, og da går de og det uler over byen. Vi hører disse dronene som har en annen type lyd enn tidligere. Før var det en sånn mopedlyd, nå lyder de mer som et vanlig fly. Og så hører man luftvern, man hører eksplosjoner, og dette skjer hver eneste dag nå. I tillegg så blir man dratt ut av sengen fordi at de angriper med missiler på nettene, og det gjorde de senest I natt. Det gjør at veldig mye forstyrres. Man forstyrres I dagliglivet, søvnrytmen forstyrres. Og så ser man det at folk ganske nervøse nå, fordi at høsten den kommer nok til å bli ganske tøff, men vinteren kommer til å bli enda tøffere. Det kan vi slå fast allerede nå.
1: Ja, og vi skriver første høstmåned i dag. Takk skal du ha, Fredrik Tombra. Over 1000 mennesker bekreftet døde etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og det kinesisk kontrollerte Tibet, ifølge nye tall fra nepalske myndigheter. Nesten 4500 savnet. Redningsmannskaper konsentrerer innsatsen nå om blokkerte tunneller ved vannkraftverk, der ulike kilder oppgir at mellom 100 og 500 arbeidere innesperret. Katastrofen skjedde onsdag i forrige uke, da enorme vannmasser raste nedover en dal fordi en isbre kollapset. Både statsministeren i Nepal og Kinas statlige kringkaster knytter katastrofen til endringer i klimaet. Hjem igjen, nå det slutt på avgiftskuttene på drivstoff. Fra i natt var prisene på bensin og diesel tilbake på tidligere nivå, cirka 4 kroner dyrere per liter. Avgiftene på drivstoff ble kuttet før påske som et svar på høye priser etter at krigen i Midtøsten brøt ut. Det var partiene Senterpartiet, Høyre, FRP og KrF som sikret flertall for kuttene. FRP og Senterpartiet har forsøkt å forlenge drivstoffstøtten, men Høyre har sagt nei. Skal vi til Sverige, der valgkampen i full gang før valget om 2 uker. 13. september går svenskene til valgurnene. For 4 år siden ble det knapp borgerlig flertall, da dannet Moderaterna, Kristendemokraterna og Liberalerna regjering. De borgerlige partiene inngikk et forpliktende samarbeid med Sverigedemokraterna, slik at de nådde flertall. Den politiske samarbeidsavtalen fra 2022 går under navnet Tidø-avtalen. Og nå ser en splittelser i det svenske Tidø-samarbeidet, korrespondent Joakim Reikstad. Hva det som skjer?
8: Ja, det flere ting på samme tid. For det første, og det som kanskje har vært den viktigste nyheten nå de siste dagene i Sverige, det at Kristdemokraternas leder og visestatsminister Ebba Busch har åpnet for at partiet muligens kan støtte en sentrum-venstre-regjering dersom valgresultatet skulle tilsi det. Det sier hun nok primært fordi at hun også ønsker å holde Venstrepartiet, som ligger helt ytterst til venstre på sosialistisk side ute, og heller da ha en sentrumsregjering, kan vi vel kanskje kalle det. Men dette har jo falt Sverigedemokraterna meget tungt for brystet. Partiet det største på borgerlig side, og selv om de har pekt på allerede Ulf Kristersson som statsminister, om det blir en borgerlig regjering, så mener de at de 4 Tidø-partiene, da, som du helt riktig kalte det, de 4 borgerlige partiene, må stå sammen, også dersom de skulle tape valget. Altså, enten så må man stå for å gå ut i en opposisjon, eller så må man sette seg i en posisjon og heller arbeide for at Magdalena Andersson ikke slippes frem som statsminister. Så her har det vært ganske mye debatt. Man hadde også et forsøk på en fredsfika, som man sier her, mellom Andersson og mellom Ebba Busch og Jimmy Åkesson. Den førte kanskje ikke helt til at alle svarene ble lagt på bordet. Så det usikkerhet nå om hvor sterk Tidø-firkløveret står knappe 2 uker før riksdagsvalget.
1: Ja, det kun intern uro på borgerlig side som gjør at laget til Kristersson kanskje da går mot et valgnederlag? De har jo fått til flere løfter.
8: Ja, de har det, og de har jo holdt veldig mange av de løftene som de ga i 2022, spesielt innenfor kriminalitetsfeltet og innvandringsfeltet, altså innvandringen til Sverige og hvem som får asyl og opphold strammet betydelig inn. Når det gjelder kriminalitetsspørsmålet, så det utført mange tiltak som gjør at kriminaliteten i Sverige mye lavere enn den var i 2022, med strengere straffer, med mer politi og denne type ting. man ser jo da at velgerne ikke belønner partiene for det. Sverige står I en vanskelig økonomisk situasjon, spesielt privatøkonomien. Arbeidsledigheten høy, og vi ser jo at når det gjelder disse spørsmålene som viktige for svensker akkurat nå, så virker det som om venstresidepartiene har større tillit I velgergrupper som på vippen. Og vi kan jo også legge til noe interessant som man ser I mindre grad I Sverige enn kanskje I mange andre land. Det også bevegelse fra Moderaterna, det tradisjonelle høyre partiet, over til Socialdemokraterna. Vanligvis så man ganske tro mot sitt standpunkt I Sverige og bytter ikke så mye side. Vi ser at det skjer nå.
1: Men en ting uro på høyresiden I dette Tidø-samarbeidet, Joakim. Hvordan ser det ut blant partiene på venstresiden? Det vel ikke helt stille I rekkene der heller?
8: Nei, det I hvert fall intet som rosenrødt noe sted. Og på venstresiden så det jo ganske stor uenighet mellom Venstrepartiet, som ligger veldig langt til venstre politisk, og som kan ha uttalelser som definitivt leder hen mot mer kommunistisk ideologi. Det noe som Magdalena Andersson helst vil holde utenfor. Hvis vi ser på de aller, aller beste meningsmålingene, så kan hun kanskje klare å finne et flertall med Miljøpartiet og Senterpartiet, og dermed holde Venstrepartiet utenom. Men så har vi sett de siste dagene da, at den ledelsen som var veldig stor for de røde partiene for bare 2-3 uker siden, ser ut til å ha skrumpet ganske betydelig inn på enkelte målinger, faktisk nærmest halvert på 2 uker. Og med tanke på at det 2 uker igjen til valget, og hvis denne trenden fortsetter, så kan det faktisk bli et veldig jevnt valg. Og da Magdalena Andersson, hvis hun redder et flertall, helt, helt avhengig av alle 4 partiene, og det kan bli vanskelig også å navigere for henne I, og nettopp derfor har konflikten som vi startet dette med Kristdemokraterna som har, kan vi si, flørtet med muligheten for å åpne for å samarbeide med venstresiden, nettopp kommet av den grunn.
1: Men kort til slutt, Joakim, hvis man ikke får til det arbeidet, det da sånn at man kan se for seg en situasjon der det blir lyst ut et nyvalg?
8: Ja, det veldig sjeldent at det utlyses nyvalg I Sverige. Da skal den parlamentariske situasjonen være utrolig uoversiktlig. Så det lite sannsynlig, men det klart hvis Venstrepartiet gjør som de har gjort noen ganger før, nemlig felle sosialdemokratiske regjeringer, så kan man stå I den situasjonen dersom ikke Kristdemokraterna, som I ganske god form I denne valgkampen så langt, kommer inn og redder en slags sentrum-venstre-regjering.
1: Ja, ok, vi får følge med. Det 2 uker igjen. Takk skal du ha, Joakim Reikstad.

0: hørte Highest Kite sin versjon av kongesangen. Og inne I slottskapellet passerer altså folk forbi for å vise Kong Harald den siste ære. Her ute I solen, den stekende solen på slottsplassen, så stiller folk seg I kø, venter tålmodig på å komme inn, men de må nok stå en stund I kø, og nå flere ferdig på jobb, på skole. Den køen kommer bare til å vokse og vokse utover ettermiddagen, Harald Stanghelle. Når vi ser dette, så kan vi tro på meningsmålingen som kom I dag om at over 70% I Norge støtter monarkiet.
1: Ja, de fleste køer har jo det med det at de tek slutt, men her det akkurat som det fylles på om igjen og om igjen. Og det at vi har fått en så fersk meningsmåling som viser en, det som kalles signifikant øke I støtten til monarkiet, det ikke det minste rart I dager som dette. 72%, 20% vil ha en annen styreform, og 8% usikre. Og vi ser da at støtten til monarkiet øker, men vi ser også at det færre som peker mot en annen styreform. Men jeg synes nok at dette nokså naturlig I dager som dette. Kanskje det også blir et slags uttrykk for sympati og medkjensle og fellesskap etter at kong Harald den femte dø.
0: Vanskelig å være republikaner I disse dager, det jo noen som har sagt den siste uken, men nå altså folket fylt av kjærlighet, takknemlighet til en veldig populær konge. Nå har vi et nytt kongepar, de skal forme sin jobb og sin gjerning. Det kommer også en hverdag etter alt dette, og da skal de jobbe for å holde på folks lojalitet som altså så høy og blitt høyere I den siste tiden.
1: Definitivt, og det norske kongehuset har jo bak seg et drygt halvår som har vært av de mest krevende I det unge norske dynastiets historie. Vi vet rettssaker og straffesaker mot Marius Borg Høyby, kronprinsessens dronningas son og den nye kongens stesson. Vi har hele Epstein-komplekset som gjorde at landets statsminister Jonas Gahr Støre karakteriserte det som den daværende kronprinsessa hadde innlatt seg på som uttrykk for dårlig dømmekraft. Og så har vi altså en alvorlig sykdomssituasjon som vi håper og tror fra I løsning ved lungetransplantasjonen I juni. Jeg tror som Kristin Marie Skrede sa tidligere I NRK at hadde noen skrevet manus til et sånt stykke om dette og lagt inn alle disse elementene, så var det nesten ikke mulig å tro på. Men det har vært virkeligheten. Nå en over I en helt ny og helt annen fase. Det skal bygges opp tillit, det skal takkes vare på, ikke minst den fellesskapsfølelsen og den varmen som akkurat nå strømmer mot det norske kongehuset.
0: Og disse kontroversielle temaene vil jo nødvendigvis komme opp når hverdagen vender tilbake, men akkurat nå så det altså nasjonal sørgeperiode. Vi har sett den nye kongen avgi sin ed I Stortinget I dag. Og på onsdag så det altså gravferd. Hva skal skje nå I dagene mellom?
1: Det forebuinger på veldig mange plan. Selvsagt den familiære forebuinger. Det sorg som skal bearbeides, den skal forebu seg mentalt på det som skal skje. Det en by, en hovedstad som skal forberedes, og det den kirkelige seremonien som skal forebus. Den kirkelige seremonien vil nok, slik det var med Kong Olavs gravferd, ligge tett opp til det gravferdsritualet som svært mange kjenner fra sin egen familie eller fra venner og slektinger som er gått bort, men det er selvsagt en ekstra dimensjon over det ved at det er en enormt stor statsbegravelse. Og vi ser det også at det er begynt å komme inn meldinger om prominente utenlandske gjester som vil finne sin plass her.
0: Mm. Og når gravferden er over og flaggene som nå vaier på halv stang firer eller heises til topp igjen, så skal det jo etter hvert også bli en signing. Vet vi noe om når det skal skje og hvordan det skal skje?
1: Nei, det vet vi ikke. Det vi vet var at etter kong Olavs død i 1991, så var det 4 måneder med såkalt hoffsorg, da det er et ganske innadvent hoff og kongehus vi ser. I 1906, da kong Håkon hadde vært i landet og skulle kronast, så var det jo, han kom i 1905, og så var det kroning. Da sto det i grunnloven, det var helt spesielt. Det ble teket ut av grunnloven, forsvann i 1908, og da kong Olav skulle vært konge i 1957, ja, da var det mye diskusjon om en skulle ha en signingsgudstjeneste i Nidarosdomen. Regjeringen og statsminister Einar Gerhardsen var skeptiske til det. De ville ikke ha noe som lignet på kroning. De mente det tilhørte en annen tid, men kong Olav var veldig klar på at han ville det. Og så, i 1991, så overtok på en måte kong Harald og dronning Sonja den skikkel, og da var det ikke kontroversielt i hele tatt. Da hadde det blitt en tradisjon, så de fleste tror vel at også kong Håkon og dronning Mette Marit vil være signet i Nidarosdomen når den tid kommer. Nå snakker vi om en god del måneder, og de 3 andre, de har vært dette, altså både kong Håkon og kong Olav og kong Harald, er vært det i juni i Nidarosdomen.
0: Da ser vi altså bildene fra den gangen 1991, da kong Harald og dronning Sonja ble signet, og så dro på denne signingsferden som vi husker med kongeskipet og signingsferden, Sangelle, det leste jeg at det er en tradisjon som går helt tilbake til vikingtiden. Det er lange linjer her.
1: Absolutt, og det at landets konge reiste rundt til de forskjellige sentra i kongeriket, det har vært så lenge det har vært konger. Det var på en måte å fornye kontrakten med den gangens stormenn, nå med folket. Og kong Harald og dronning Sonja dro på 2 signingsferder. Den første var i Sør-Norge i 1991, og så kom turen til Nord-Norge sommeren 1992. Og kong Harald har snakket om at akkurat signinger og signingsgudstjenester i Nidarosdomen betydde veldig mye for han og dronning Sonja, men også for hele familien. Og han siterte far sin var at nå er jeg ikke konge av Guds nåde, men jeg er konge med Guds nåde. Og han understreket at det betydde svært mye.
0: Vi så bilder her fra folk som hadde møtt opp på Slottsplassen den gangen i 1991 for å hilse det som da var den nye kongefamilien. Nå er den samme Slottsplassen fylt opp av folk som vil ta et siste farvel med vår konge gjennom 35 år inne i Slottskapellet. Defilerer folk, altså går sakte forbi, som vi ser her. Bukker, holder hånden til hjertet som takk for det han har betydd for folk.
1: Vi ser jo også at det er en ro over det, men det er også som et får et lite augeblink og leine med ved å ta farvel. Det er ikke trengsel, det er høgtid over denne defileringen. Og så ser vi også en annen ting, og det er jo det at her er folk fra alle generasjoner. Det er barn her, det er gamle her, det er voksne her, og det er veldig mye ungdom i den køen, slik vi også har sett på Slottsplassen. Og vi legger nok litt ulike ting i det. Ulike generasjoner har sine minner, sine tanker, og kanskje også sine tolkninger av det de er med på. Jeg hørte om to unge gutter som sto her borte og snakket om kongemottoet Alt for Norge, og så sa den ene til den andre at, og tenk, han har tatt valgspråket sitt fra fotballsangen Alt fra Norge. Men det er så fint, fordi at det er nye generasjoner som legger nye ting inn i dette, og så blir det et fellesskap ut av det.
0: Og siden det var fotballsangen, så hadde nok Kong Harald tilgitt den. Harald Stange, eller du?
1: Han hadde likt dette.
0: Han hadde garantert likt den. Du har jo snakket mye med han. Du har skrevet en samtalebok sammen med han. Har du tenkt deg inn i Slottskapellet for å ta ditt farvel?
1: Ja, jeg har det. Kona mi Anne og jeg var her sent i går kveld, og det var fordi vi hadde vært her begge to og sett på her, og så ville vi gjerne tenne lys og oppleve det lyshavet, og det gjør et sterkt inntrykk å være en del av det sorgens fellesskap, men også takksemdas fellesskap. Så jeg håper at vi også får anledning til å gå sammen og defilere framfor kista.
0: Takk, Harald Stanghelle.

0: Ja, det var mange som hadde møtt opp i Oslo sentrum og på Slottsplassen for å se den nye kongen før han avla sin ed i Stortinget. Blant dem var Abid Raja. Vi skal høre hva han sa før seremonien tidligere i ettermiddag.
1: Det er en historisk dag. Det er jo veldig få av oss som har bevitnet dette tidligere. Det er bare to stykker på Stortinget som var på Stortinget da kong Harald var her og avla ed. Dette er jo en høytidelig seremoni som også bevitner at hvordan monarkiet og demokratiet fungerer hånd i hånd.
2: Hvorfor har du kommet hit i dag?
3: Du, jeg hadde lyst til å få med meg denne begivenheten. Jeg er, kall det ivrig monarkist, jeg er tilhenger av monarkiet.
4: Jeg hadde lyst til å se på seremoniet, og så føle jeg liksom en del av fellesskapet og community på en måte.
5: Når dette skjedde, så er det jo veldig kjekt å få det med seg. Og som pensjonist så har man en ledning til å gjøre litt av det. Så vi satt time og fant ut at det blir reise.
2: Hvilke forventninger har du til den nye kongen da?
4: Jeg tror han har liksom stor sko å fylle, og jeg håper at liksom han kan holde hele nation samlet på en måte.
3: Hatt stor glede av å faktisk oppleve fire, eller å leve under fire konger. Den første, Håkon den syvende, da var jeg så liten. Bare noen få år, så det husker jeg ikke så mye av, men kong Olav og kong Harald for all del, og nå har jeg stor forhåpning til at kong Håkon den åttende vil tjene landet på aller beste måte.
5: Jeg tror han mestrer litt av godt. Han har gått i en veldig god skole, og han må bare få tid og gjøre det han skal. Det synes jeg.
0: Kong Håkon den 8. har denne første dagen i september avlagt ed i Stortinget, og har nå forpliktet seg til å være lojal mot de folkevalgte i landets lovgivende makt. Og vi skal ta et tilbakeblikk på denne høytidelige dagen.
6: I en åpen bil ble Norges nye konge kjørt ned til Stortinget for å avlegge ed. Et fullsatt storting var klar for å ta imot landets nye monark. Klokka 13.05 la kong Håkon ned sitt løfte til Stortinget.
7: Norges storting, jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende. Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
6: Stortingspresident Masud Gharahkhani holdt en tale for kongefamilien og til minne om kong Harald.
8: Det var lett å bli glad i kong Harald. Derfor er det også så ufattelig tungt å ta farvel. Gud bevare konge og fedrelandet.
0: Også landets nye kronprinsesse har i dag signert sin ed til Stortinget. Det skjedde på slottet. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan nå lede statsråd i sin fars fravær.
6: Et historisk øyeblikk, da Ingrid Alexandra blir Norges første kronprinsesse som avlegger en skriftlig ed til Stortinget.

0: Vi har kollega Kristoffer Sandhøy på Løvebakken. Om ikke veldig mange minuttene så skal altså dette signerte edsdokumentet overleveres Stortinget.
1: Det vil skje på Løvebakken, hvor det selvfølgelig var veldig seremonielt tidligere i dag for snaut tre timers tid siden. Det er litt enklere nå i det representant for hoffet, hoffsjef Olav Heian Engdahl, er ventet å ankomme i bil om ikke så alt for lenge, og vil da overlevere dette skrivet, dette dokumentet, denne eden som kronprinsessen skrev under på, til stortingspresident Masud Gharahkhani, som da vil skje utenfor her på Løvebakken, hvor media da har møtt opp for å dokumentere dette historiske øyeblikket på denne historiske dagen.
0: Og du har vært i Oslo sentrum i hele dag, Kristoffer. Hvordan vil du beskrive denne dagen?
1: En ting er jo det konstitusjonelle, det formelle ved at kongen kommer til Stortinget for å avlegge ed, noe som ligner på en årlig seremoni i det kongen kommer til Stortinget i forbindelse med den høytidelige åpningen, som er i oktober hvert år. Det ligner ganske mye. Bilen kommer kjørende ned over Karl Johans gate, man stopper her på Løvebakken, kongen og eventuelt de som følger med ham følges av en deputasjon fra Stortinget. Denne gangen var det vicepresidentskapet som fulgte kongen. Ellers så er det avhengig av hvor man står i nummerrekkefølgen, rett og slett, de som stortingsrepresentanter som følger kongen opp når man åpner Stortinget. Sånn så lignet det ganske mye, men selvfølgelig her var det viktig for den nye kongen å avlegge sin ed. Hvor han da, som du var innom tidligere, sier han skal tjene i tråd

0: bak, og så etter det så var det da denne edsunderskrivingen fra kronprinsesse Ingrid Alexandra, som da betyr at hun kan også være I statsråd og gjøre jobb for kongen når kongen ikke har mulighet til det. Siden da så har det også åpnet denne defileringen hvor folk da kan stille opp, og det gjør de nå I Mon på Slottsplassen. Så på en måte så det da vanlig trafikk kan man si, som vi har sett de seneste dagene på Slottsplassen, hvor folk kommer opp beveget, mange av dem med blomster for å legge ned et eller annet sted på Slottsplassen. Det jo stadig større områder nå som dekket av blomster. Og så det da denne køen av mennesker som nå strekker seg stadig lenger ned Slottsplassen, hvor folk har stilt opp. Nå ser vi her at stortingspresident Masud Gharahkhani har tatt oppstilling for pressen. Det ventet at denne bilen fra hoffet vil komme ned Stortingsgaten, som sidegaten, så å si, til Karl Johans gate, hvor hoffsjefen da skal kjøre opp på Løvebakken og komme ut og overlevere denne skriftlige eden som kronprinsessen undertegnet på, like etter at hennes far, kongen, hadde gjort det samme, eller hadde avsagt ed her I Stortinget. Like over klokken 13 I dag. Det som kronprinsessen har skrevet under på «Jeg lover og sverger å ville regjeringen, kongeriket Norge, I overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelpe meg Gud, den allmektige og allvitende». Det så vidt vi har fått opplyst det som hun har skrevet under på, som ligner ganske mye på den eden som kong Håkon den 8. Avsa her I Stortinget, og som også ligner på det brevet som daværende kronprins Håkon underskrev på I 1991 I forbindelse med tronskiftet etter kong Olav sin bortgang. Vi har sett stortingspresidenten her I lett passiar med andre som har møtt opp for å overvære dette. Det jo da en viktig stund selvfølgelig, men vi vet jo hvordan stortingspresidenten også evner å holde en lett tone for folk. Det aller største alvoret nok over for I dag. Her demonstrerer han hvordan han har tenkt å motta dette skrivet I det solen skinner på Stortinget, og vi ser her nå at bilen kommer kjørende oppover fra slottet. Det A6 som nå kjører opp fra Stortingsgaten I det klokkene ringer, og klokken blitt 16. Og her ser vi hoffsjef Olav Heian Engdahl komme ut.
1: Plassen så venter folk tålmodig I kø for å komme inn I slottskapellet. Det er en spesiell, en fortettet stemning her, som det har vært helt siden vi fikk beskjed, Lise Fjellstad, om at kongens tilstand var alvorlig. Hvordan har du opplevd disse siste dagene?
2: Ja, det øyeblikk man fikk vite at kongens tilstand hadde fått forverret seg, blitt alvorlig, veldig alvorlig, så føltes det nesten som, ja, jeg snakker bare for meg selv egentlig, at det holdt pusten, og det virket som hele landet holdt pusten, hva nå, og så da tenkte jeg plutselig på Jon Fosses, han har et veldig lite dikt hvor han sier «Høyre vi den same lyden, langt der borte I det fjerne? Det den same lyden vi hører, eller tror vi det bare? Høyre vi den same lyden, eller det sorga som hører I oss? Hører oss?» Dette, hva skjer? Det, og alle hjertene våre var der jo. Alle følelsene våre var jo med ham, hos ham. Mm. Ja.
1: Du jo 2 år yngre enn kongen har fulgt ham gjennom mange år.
2: Ja.
1: Du møtte han allerede da du var 15. Han var

0: Hvordan var det med?
1: Ja, det var jo veldig forunderlig. Broren min gikk i samme klasse som kronprinsen da, og så var det selskap hjemme, og da møtte jeg ham og hilste på ham, og ja, jeg var jo veldig genert, og han var jo også veldig sky, veldig genert, veldig holdt. Så han har jo forandret seg enormt som menneske da. Han har jo det.
0: På hvilken måte? Du har jo fulgt ham gjennom alle disse årene.
1: Jo, men det er jo kjærligheten, vet du. Det er kjærligheten. Ja.
0: Var den som endret ham?
1: Det var han. Ja. Han ble rammet av kjærlighet. Som, det er Falkberget som bruker det ordet, det er fint. Rammet av kjærlighet, og da har du jo ikke noe valg. Da må du følge. Og det gjorde jo han og Sonja.
2: Skal vi utenriks. De kraftige russiske angrepene mot Ukraina fortsetter sjette dagen på rad. 12 mennesker drept på ukrainsk side, det opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Sent i går kveld advarte det ukrainske luftforsvaret om russiske angrep med langtrekkende ballistiske missiler og ba innbyggerne søke dekning. Korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv, storangrepene mot Ukraina, de fortsetter. Er dette en ny opptrapping fra russisk side?
3: Ja, det kan man trygt si, og de har nå modifisert disse såkalte Shahed-dronene slik at de utstyrt med en jetmotor. Det gjør at de kan fly veldig høyt og veldig raskt, og det ukrainske luftforsvaret sliter akkurat nå veldig med å skyte de ned. Det gjør at vi nå inne i sjette dagen der de har sendt små bølger av disse dronene over Kyiv. De har blitt skutt ned, og de har eksplodert i veldig sentrale deler. Senest i dag så var jeg og besøkte en boligblokk der disse dronene har, eller en av disse dronene har truffet og gjort enormt stor skade på en rekke leiligheter. Jeg talte minst 30 som var påvirket av eksplosjonen. I tillegg så har de også angrepet en rekke varehus og logistikksentre i utkanten av Kyiv. Det har ført til mange dødsfall, og det har også ført til store, store ødeleggelser for store ukrainske kjeder.
2: Ja, det ukrainske luftforsvaret sliter, sier du. Hvorfor er det så sårbart akkurat nå?
3: Du kan si det ene er jo de ballistiske missilene som vi har snakket om en god stund, som de rett og slett ikke har nok av den type missiler som de trenger for å skyte de ned. I tillegg så ser vi at Russland de angriper nå med et par nye våpen, denne nevnte dronen som flyr med jetmotor, og derfor er vanskelig å stanse fordi med de virkemidlene som Ukraina har i verktøyskassen sin, og så har de utviklet et nytt kryssermissil som har vært veldig effektivt mot Odessa og havne i sør spesielt, men som vi også ser at de bruker nå lenger inn i landet, og disse nye våpene, de gjør at Ukraina nok en gang må tilpasse seg. Dette er jo en katt og muslek der man driver fram konstant utvikling, og akkurat nå så har Russland et par våpen som Ukraina sliter veldig med å stanse, og det skaper frykt og uro her i Kyiv.
2: Ja, også rapporterer du om disse angrepene, Fredrik, for oss fra den ukrainske hovedstaden. Hvordan opplever du å være så tett på?
3: Det har vært noen veldig spesielle dager, og vi har talt dager med over 10 flyalarmer, og da går de og det uler over byen. Vi hører disse dronene som har en annen type lyd enn tidligere. Før var det en sånn mopedlyd, nå lyder de mer som et vanlig fly, og så hører man luftvern, man hører eksplosjoner, og dette her skjer hver eneste dag nå. I tillegg så blir man dratt ut av sengen fordi at de angriper med missiler på nettene, og det gjorde de senest i natt. Det gjør at veldig mye forstyrres. Man forstyrres i dagliglivet, søvnrytmen forstyrres, og så ser man det at folk er ganske nervøse nå, fordi at høsten den kommer nok til å bli ganske tøff, men vinteren kommer til å bli enda tøffere. Det kan vi slå fast allerede nå.

0: Jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover.
1: Kong Haakon den 8. har nå avlagt ed i Stortinget. Dronning Mette Marit uteble, har fått komplikasjoner etter lungetransplantasjonen. Folket tar farvel med kong Harald. Dørene til Slottskapellet åpnet i ettermiddag. Ventes over 100 000 besøkende de neste dagene. Ja, vi ønsker god ettermiddag. Vi her på NRK Nyheter nå når klokken er 17. På Eidsvolls plass ble kong Haakon møtt med spontan applaus etter at han hadde avlagt sin ed i Stortinget. Mange hadde møtt opp for å følge seremonien på storskjerm.
2: Du sier det var et historisk øyeblikk. Jeg kjente på en del vemodighet, men også håp for fremtiden. At vi som folk, nasjonalforsamlingen vår, kongehuset, vi samler oss sammen og vi samler oss bak den nye kongen vår og kongehuset.
3: Hvordan synes du det var å bivåne dette, Henny?
4: Altså, det er jo et stort konstitusjonelt øyeblikk, og det er jo første gangen jeg har fått lov til å oppleve det i løpet av mitt liv. Og jeg mener det er veldig viktig at vi har denne type seremonier. Jeg er veldig heldig som får lov til å se det. At det nye statsoverhodet må ta inn over seg alvoret, møte folkestyret, og at vi har en slik høytidelighet ved det hele, det er spesielt, men jeg er veldig glad for at vi gjør det i Norge.
5: Det var veldig flott å være her. Jeg synes det var en verdig seremoni, storslått uten å være alt for pompøs, men med alle de militære som sto espalier, og selve edsavleggelsen var jo i seg selv fantastisk å være her på Eidsvollsplass. Som en kuriositet så kan jeg jo nevne for deg at jeg er såpass voksen at jeg har opplevd tre tronskifter i min levetid. Den første, da kong Haakon den 7. gikk bort, da var jeg ikke store gutten, men jeg har altså i min levetid opplevd fire norske konger. Alle kongene etter unionsoppløsningen. Så det synes jeg er litt fint å tenke på.
6: Og vi kjente at det var veldig høytidelig, og vi hadde lite klump i halsen. Og det var veldig høytidelig. Og vi kjenner oss mye familie. Vi tänkte mycket bakåt i tiden och vi pratade just om det att nu känner man den här gamla historien. Den blir så levande och vi känner att det här är, vi har lite känslor till kungen i Norge.
3: Ja, hvordan var det?
7: It was absolutely wonderful and we came to pay respect to King Harald and then we also managed, which was a great honor, to see King Haakon to pay, take his oath. So it was absolutely heartfelt and a true honor to be here today.
2: Vi sto jo ved Gunnar Sønsteby-statuen, og det var jo et historisk hus over det. Der sto Gunnar Sønsteby og så tyske tropper marsjere nedover Karl Johan. Men i dag så sto vi der og så vår nye konge, og demokrati og folkestyret vårt i praksis, og det gjør meg veldig, veldig stolt.
1: Ja, da tar vi med en melding vi akkurat har fått inn om kong Haakon. Han har nå ankommet Rikshospitalet. Vi vet at dronning Mette Marit er på Rikshospitalet til observasjon i dag etter at hun har fått komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hun gjennomførte tidligere i sommer. Du kan lese mer om dette på nrk.no. En drøy uke før kong Haralds gravferd begynner det nå å bli klart hvem som vil delta. I dag ble det klart at Litauens president og førstedame vil ta turen til Oslo. Det opplyser presidentens kontor til NRK. Fra før er det blant annet kjent at danskenes kong Fredrik og dronning Mary vil ta turen, samt Estlands president Alar Karis. Også Japans kronprinspar vil delta i gravferden. Kong Haralds begravelse finner sted i Oslo Domkirke onsdag i neste uke klokken 13. Og da skal vi til reporter Kristoffer Sandøy slottskapelle åpnet jo tidligere i dag. Det mange som ønsker å ta et farvel med kong Harald, men det kun en time igjen nå til kapellet stenger for dagen. Får alle som til nå har stilt seg i kø gått forbi båren i dag?
8: Det det store spørsmålet. Det ser jo kanskje ikke helt sånn ut. Dette bare noen av de som nå står i kø, og det noen meter til de i nærheten av sjekkpunktet. Og som vi ser, denne køen den forplanter seg nedover Slottsplassen. Den blitt litt kortere nå enn det den har vært på det lengste, men uten at vi vet hvordan dette har tenkt å løse, så skal det vel mye til at de som står bakerst her så heldige at de slipper inn i dag, men dette vil forhåpentligvis komme beskjed om. Det vi vet at det svært mange som har stilt seg kø gjennom dagen. Det blitt foretatt tellinger her ved den gule boden til garden. Ble det telt for ikke så lenge siden at det tok rundt 1 time og 50 minutter. Det offisielle tellinger, kan vi si i anførselstegn, så det sier noe om hvor lang tid disse menneskene her nå må påregne før de da kommer inn i slottskapellet. Kari Bente Hauland, du en av de som står i kø her.
9: Ja, står og venter.
8: Ja. Regner du med å slippe inn?
9: Vi håper jo det da, når vi først står her, så får vi jo håpe det. Men vi hørte ned i bakken at vi kunne komme inn hvis vi klarte å passere det gule huset her, da, så vi må se, av vaktene.
8: Ja, nettopp. Da har jo dere fått en beskjed om det i så fall. Hvor lenge har dere stått i kø nå?
9: Nei, det vel i hvert fall 3 kvarter, tenker jeg, noe sånt, tenker jeg. Så det, ja.
8: Hvorfor står dere her?
9: Nei, det jo på en måte en anledning man må ta med seg da, når vi først har muligheten til å kunne bese båra. Så, ja.
8: Hvordan tonen og stemningen her i køen?
9: Den veldig god. Det ble jo sånn å prate med de som står foran og bak det her, så det helt fint. Ja.
8: Har du fulgt mye med disse dagene?
9: Jeg har fulgt med en del, ja. Men ikke av på langt når alt, nei. Men mye av det, ja. Ja.
8: Gjør du deg noen tanker om hva som kommer til å møte deg og dere der inne?
9: Nei, jeg regner med at det veldig høytidelig. Så ja, ikke noe annet enn det.
8: Da får vi ønske god tur videre i køen. Som vi ser, her begynner gjerne her oppstillingen. Slottskapelle defilering det skiltet. Og igjen, gjenta da at det da målinger som gjort av de som styrer køen her. De hadde en markør som sa at det var rundt 1 time og 50 minutter herfra. Og så hører vi da at noen her har fått beskjed om hva som gjelder. Så får vi se hvordan dette avvikles. Dette ikke den eneste dagen det skal være åpent for slik defilering, åpningstid. De kommende dagene vil være fra klokken 10 til klokken 18 frem til gravferden. Det den beskjeden vi har fått, at det må ta den tiden det tar, det kapellet og måten man går inn og ut av det, og man skal gjøre det på en verdig måte, så man kan ikke stresse rundt, og derfor tar det den tiden det tar. Det ikke mulig å få opp tempo her, så folk må smøre seg med tålmodighet. De som følger med og styrer der, de melder også om at det en verdighet over det hele. Det har ikke vært noen problemer med mobiltelefoner, med fotografering. Ikke overraskende får man kanskje si, men det har nå vært et forbud mot det. Og så ser vi at folk kommer antrukket på mange forskjellige måter, og det jo et av spørsmålene som kanskje hviler rundt dette med defileringen, for folk har ganske mange spørsmål rundt hva det vil si å skulle defilere foran kongens båre.
10: Fra 1. september så kan man ta et siste farvel med kong Harald i slottskapellet. Her ligger båren med kong Harald, svøpt i kongeflagget, hvor også kongekronen, riksverdet, septeret og riksepplet utstilt. Det åpnes da for det som kalles defilering. Defilering betyr, som slottet selv skriver, at de som ønsker kan gå sakte forbi båren for å ta farvel med kong Harald.
11: En bør kle seg pent, ikke nødvendigvis helt i svart. Du kan komme som den du er, men kle deg pent. Det tross alt på slottet, og det inne i ei kirke.
12: Kan man bruke mobil eller ta bilder når man der inne?
11: Det vil være fotoforbud inne i slottskapellet. NTB teker stillbilder, og NRK teker fjernsynsbilder, og deler med alle som vil i pressa.
12: Når man står ved båren, hva gjør man da?
11: Å defilere å gå sakte forbi båra. Ikke stoppe opp, ikke ta på båret eller si noe. Det kommer nok til å være helt stille der. Så en går bare sakte forbi, ser på DNV og tar inn stemninger.
12: Hvor lang tid kan man bruke der inne?
11: Blir jo på en måte flettet inn i en jamn strøm av folk som går sakte forbi. Så det teker den tiden det tar å komme inn i kapellet, gå den ruta rundt båra og gå ut igjen. Det tar ikke veldig lang tid, men jeg vet ikke, et minutt, to.
10: Det vil være mulig å gjøre dette frem til tirsdag 8. september klokken 18. Og lurer du på noe mer rundt defilering, så kan du gå inn på konghuset.no.
13: Det er et jevnt tilsig av folk som kommer opp Slottsbakken her og stiller seg I køen og for å komme inn I Slottskapellet. Kongen har betydd mye for mange, ikke minst for deg tidligere ordfører her I Oslo, Fabian Stang. Jeg leste I Aftenposten I dag, så sier du at kongen hadde 5 millioner venner. Du hadde 10, nå har du mistet en av dem.
14: Ja, jeg sa det. Jeg har jo telt over, jeg har nok litt mer enn 10, men hele Norge var jo glad I han. Og så synes jeg det veldig flott at vi viser kjærlighet til ham og minnes ham på denne måten. Og så likte jeg veldig godt hun I køen for å gå forbi kisten, som sa det at vi har begynt å prate sammen, vi som står I køen. Ja. Jeg tror hvis vi kunne ta litt av den kjærligheten vi nå viser Kong Harald over på å vise kjærlighet til hverandre, så tror jeg han ville vært veldig fornøyd.
13: Mm. Og som ordfører I Oslo så møtte du han I flere offisielle anledninger, men du kjente han også privat. Hvem var Kong Harald for deg?
14: Ja, det var jo sånn at de som var de beste vennene, de sa ikke at de var venner. Mm. Men jeg ikke så god på hemmeligheter. Så jeg fikk lov til å møte han også privat, og han var jo en sånn lun, fin fyr, og jeg skulle ønske at jeg hadde hatt mulighet til å møte den personligheten hans mye mer, enten han var konge eller ikke.
13: Hva mener du med det?
14: Han var et så kult menneske. Mm-hmm. Han hadde en evne til både å se de lange linjer, kjenne historien, og ha omsorg for andre mennesker, og humor, ikke minst humor. Da.
13: Hvordan var han å omgås privat?
14: Ja, helt grei. Det var, altså jeg kom I skade for å gi han en rullator, for jeg synes han hadde så vondt med de krykkene. Og da var han ikke bare blid, så da fikk jeg meg en ordentlig lekse. Men jeg hadde funnet en som til og med var kongeblå. Men jeg mener at vi var såpass gode venner at jeg kunne driste meg til det.
13: Men han kunne være tydelig også?
14: Og absolutt, mm. absolutt. Så, og det var bare fint, men jeg tror ikke han var langsint på noe.
13: Denne lune, varme humoren som han hadde ga seg uttrykk på flere måter, hvordan minnes du den? Har du noen historier?
14: Ja, det var replikken. Altså, den kom så fort. Han fortalte blant annet om en eldre kar som hadde dukket opp. Det var mange som sa at de hadde møtt han, ikke sant? Og vi var sammen der, og han svarte veldig høflig. Og så kom det en kar og sa at vi har vært sammen en gang før, så han en litt eldre kar. For jeg var på Honnørbryggan når dere kom hjem 7. juni I 45. Ja, ja. Og da klarte ikke kongen å dyse. Så sa han, og var det deg som var der, sa han. Og der var det 400 000 mennesker. Ja.
13: Og han hadde mange venner. En av dem var deg. Hvordan var han den samme privat også som den han viste I offentligheten?
14: Ja, det er klart at vi har jo alle et større rom I det private, sånn at han kunne jo være mer åpen, men samtidig så var han, jeg hørte han aldri baksnakke noen, og jeg hørte aldri at han var med på en diskusjon om rykter. Da sa han alltid at, har du hørt det eller har du sett det? Hvis du bare har hørt det, så snakker vi ikke mer om det. Så han var ordentlig, men han var lidelig morsom.
13: Og så har det jo vært noen veldig spesielle dager nå. I forrige uke så holdt jo Norge pusten mens han var innlagt på Rikshospitalet. Hvordan har disse dagene vært for deg som kjente han bedre enn de fleste?
14: Altså jeg synes det nesten har vært litt uvirkelig. Så jeg har liksom ikke, jeg har ikke helt skjønt hva som har foregått. Så jeg har våknet noen morgener og så har jeg tenkt at Hvordan har kong Harald det nå når han har mistet sin far? Det på en måte tilbake til kong Olav. Fordi jeg trodde aldri vi skulle miste kong Harald.
13: Han har vært en viktig kraft i livene våre.
14: Ja, verden blir røffere og røffere, vi blir slemmere og slemmere mot hverandre. Vi hitser hverandre på nettet, vi holder på, og enda vi verdens mest heldige folk, som bor i fred, vi har passet temperatur, alt bra. Men likevel så krangler vi, politikerne krangler, og så var det han som på en måte roet oss ned, og klarte å si de riktige tingene når det var nødvendig og riktig. Uten han så tror jeg vi hadde vært enda sintere.
13: Masud Gharahkhani, stortingspresidenten, sa i Stortinget i dag under edsavleggelsen, så sa han at kong Harald gjorde Norge til et bedre land å bo i. Det høres ut som du enig i det.
14: Ja, fordi at nå det jo masse mennesker på Slottsplassen, men vi skal huske på at det mange mennesker rundt i hele landet som sørger og viser det på sin måte der de bor. Og den evnen de har hatt til å reise rundt har jo gjort at mange har følt at de har blitt sett. Og så var det litt ergerlig med de der fire kommunene som var igjen.
13: Ja.
14: Fordi kong Harald var jo en sportsmann, og han likte å gå i mål.
13: Ja.
14: Så nå håper jeg noen andre kan ta seg av det. Og så må jeg også få si at midt oppi alt dette så har vi nå en dronning, Mette Marit, som jeg virkelig håper at får et godt liv fremover og kan støtte kong Håkon, for det trenger han, og vi trenger at hun blir frisk og kan komme på banen igjen.
13: Det har vært et vanskelig år for kongefamilien, men du da, som tidligere Oslo-ordfører, når du ser utover på dette her, Slottsplassen ligger badet i sol, det står mange tusen mennesker her, mange tusen som vil inn og ta et farvel med kongen. Hva sier Oslo-hjertet ditt til det du ser her nå?
14: Nei, det sier vel at vi alle har et behov for å ha et forhold til sånne som kong Harald. Og når døden inntreffer, så kjenner vi jo på et savn alle sammen. Men jeg også veldig opptatt av at vi skal ta vare på hverandre mens vi lever. Så jeg har jo sagt at i tillegg til å legge en blomst her, så send gjerne en blomst til noen som aldri får en blomst. Mm. For det tror jeg kong Harald ville satt stor pris på.
13: Fabian Stang, tidligere ordfører i Oslo, tusen takk for at du kom hit.

0: og i det det snart 40 minutter igjen til dørene på Slottskapellet stenger for dagen, så ser vi at det mange som ønsker å vise kong Harald den siste ære. Her ser vi en av kransene, denne vel fra dronning Sonja, som står til venstre for kong Haralds båre. Det mange som minnes kong Harald i disse dager. Mange legger ned blomster og tegninger på slottsplassen. Andre minnes kong Harald med et dikt.
1: I kveld står Norge i sorg over sin avdøde konge. Men dette landet ikke bare et land av mektige fjell og brusende hav. Norge sannhetens og godhetens land. Et land med mennesker som har stått oppreist i de hardeste stormene, og som har bevart denne nasjonens eldgamle arv med troskap til sannheten, friheten, godheten og menneskeverdet. I kveld gråter vi. I kveld gråter vi, men vi bøyer ikke hodet. For den som blitt gitt videre til oss fra tidlige generasjoner, ikke bare et land, men en arv av motstand, krav, frihet, godhet og forsvar for sannheten. Kongen gikk bort, men idealene blir. Navn går forbi, men sannheten og godheten består. Og selv om Norge himmelen ikke vel ser mørkere en gang, i sorgen vil solen aldri gå ned for alltid. Den vil igjen stå opp i øst og la sitt lys skinne over dette landet. Og så lenge Norge røde, hvite og blå flagg danser i vinden, så lenge fjellene i dette landet stått på sin plass, vil også denne arven leve videre. Norge står oppreist. Norge voktet sannheten. Norge glem ikke godheten. Og Norge vil aldri bøye hodet for mørket. Til minne om kongen. Til minne om kongen. For folket. For Norge. Et land vist eldgamle arv motstand, krav, forsvar for sannheten og godhet. For alltid leve fritt og stolt.
0: Dette Slottsplassen denne første dagen i september. Vi ser det folk som fortsetter å strømme til Slottsplassen, som nærmest teppelagt av blomster og hilsener fra det norske folk. Kong Harald har jo omtalt seg selv som en sportsidiot. Han var for mange humorkongen, seilerkongen, kanskje også fiskerkongen. Kong Harald var en ivrig fisker og hadde mange minner fra laksefiske i Lærdal.
2: Omtrent en uke hver sommer, det det hele. Men mens jeg holder på, så har jeg nok absolutt fisketillatt.
3: Både som kronprins og senere som konge har han kjent på den sitrende spenningen. I utallige timer har han stått og ventet, velvitende om at laksen kan bite på det neste kastet.
4: Hva som får en mann til å bli alldeles oppslukt etter fiske som kan stå her fra morgen til kveld?
2: Nei, jeg vet ikke, jeg. Det må vel være det at hvis man først får på en fisk, så det så moro. Hvert eneste kast så har man jo en sjanse til å få fisk. Så.
3: Det var hit han kom, igjen og igjen. Og ofte tok han med familien. Her i Lærdal i Indre Sogn kunne han være helt seg selv, utan att bli fotfulgt av fastboende.
5: Jag har ju varit i Lærdal sedan jag var 15 år, så det är ju inte den stora sensationen när jag kommer dit vart år. Men de har alltid varit sån i Lærdal. Och jag tror det kommer av att de är så vant till att lorder och baroner vandrar runt där att de förstår att när de då är där på ferie så är de på ferie och de ska inte bli beglodd av lokalbefolkningen då.
6: Ja, nu har Elby gått ytterligare ner så nu har vi chansen alltså.
7: Vi får se.
3: Han knyter nært vennskap med Gjermann-familien som ofte var vertskap och som han fick god upplevelse samman med.
6: Det tar det inte av där. Och jag var svävar in på han. Gratulerer! Den hadde du jammen godt tak i, altså. Ah, han 11 kilo, vil jeg tro.
3: I 2014 ble Lærdalsøyri råket av en stor brann. Mer enn 40 bygninger ble totalskadde. Dermed var det viktig for kongen å vise støtte til staden han kjente så godt.
8: Vi får være takknemlige for at det ikke gikk med menneskeliv her når man ser hvor dramatisk det må ha vært den natten.
3: Det var de lumske vindene som gjorde at brann spredde seg fra hus til hus. Vinder kongen kjente igjen for alle timene ved Lakselva.
8: Og jeg har vært her på Østavind om sommeren, og den er meget lunefull i denne dalen. Det kan være storm et sted, og 200 meter borte kan det være helt stille, og motsatt vindretning og i det hele tatt, så den er helt uberegnelig her.
9: Kongen har jo et langt forhold til Lærdal. Gjorde det ekstra sterkt inntrykk å se disse store skadene i dag?
8: Ja, det er klart det gjør det. Så jeg er jo veldig glad i denne dalen. Så
3: gjennom år oppstår bandet til dalen, til naturen, men kanskje minst like mye til mennesker. Jevnlig møtte kongen gode jaktkamerater i Lærdal, på en hytte så lite at det knapt plass til å snu seg.
8: Men det gjør det bare enda hyggeligere, egentlig. Det. Her må man være en av gutta, og det var ikke noe problem for meg i det hele tatt. Men det er forferdelig hyggelig der oppe. Det er en stemning som er helt ubeskrivelig, egentlig.
3: Etter at kongen kom hit første gang som 15-åring, måtte han tilbake. Sommer etter sommer. Og det er slik med det å fiske. De beste opplevingene glemmer en aldri. De varer livet ut.
0: Ja, andre nyheter nå. Terrorsaken mot Arfan Bhatti er en diger sak, det sa statsadvokat Aud Kinsarvik under aktoratets innledningsforedrag i dag. Påtalemyndigheten mener Bhattis rolle i angrepet under Oslo Pride for 4 år siden er åpenbar og at han skal dømmes for medvirkning til grov terrorhandling. Som ventet nektet Bhatti straffskyld for både medvirkning og for å ha forsøkt å inngå terrorforbund med det han selv skal ha trodd var en representant for terrororganisasjonene IS. Prisveksten i eurozonen skjøt fart i august ifølge nye tall, dermed styrkes forventningene om et nytt rentehopp. De nye tallene fra Eurostat i dag viser at konsumprisindeksen i august var 3,3% høyere enn i samme periode i fjor. Til sammenligning lå den årlige prisveksten i underkant av 3% i juli. Ja, vi skal ta med en værmelding, Bente, på det som er første dag i den første høstmåneden.
10: Ja, det er høst, og den begynner å synes litt her og der, men det har vært sommerlig også. På Sør-Østlandet så har nesten alle fylkene hatt over 20 grader. Ikke Oslo, men tåkeskyene ble liggende lenge utover dagen. Det tok lang tid før de forsvant, men varmest det ble det i Agder, som kom over 23 grader. Det er lavtryksvær som preger Skandinavia. Vi ser lavtrykkene på rekke og rad her. De kommer og går. Et nord i Sverige påvirker Nord-Norge. Dette intensiverer seg, vi påvirker særlig Nordvestland i morgen. Og så ser vi at høytrykkene de ligger over hele det sørlige Europa. På Spitsbergen blir det skyer og spredt regn i morgen. Det blir også regn og regnbyger nord i Troms, store deler av Finnmark, mest øst i Finnmark. Litt bedring sør i Troms utover dagen. Nordland starter med litt sol, kan nok være litt skyer lengst nord, og så er det en del sol i midtre strøk, og så kommer det inn regn på Helgeland igjen ut på ettermiddagen. Det øker på med regn og regnbyger på særlig Nordvestland og i Trøndelag. Det blir også økende vind med kuling på kysten fra Bergen til Trondheimsfjorden. Liten og stiv kuling, kanskje sterk kuling kortvarig. På Sør-Østlandet så blir det økende vestavind. Det gjør at sjansen for tåkeskyer er litt mindre i morgen, men det kan dukke opp en eller annen spredt byge litt nord på Østlandet. Torsdagen blir det lettere på Vestlandet utover dagen, men ny nedbør kommer inn i de sørlige delene av Agder og Rogaland. Nordavind gir skyer og spredt nedbør i nord, men mest vind det får vi i Lofoten, som får opp i stiv kuling.
0: Ja, her på NRK 1 setter vi nå strekk. Ha en fin kveld.

0: Over 1000 mennesker bekreftet døde etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og det kinesisk kontrollerte Tibet, ifølge nye tall fra nepalske myndigheter. Nesten 4500 savnet. Redningsmannskaper konsentrerer innsatsen nå om blokkerte tunneller ved vannkraftverk, der ulike kilder oppgir at mellom 100 og 500 arbeidere innesperret. Katastrofen skjedde onsdag i forrige uke, da enorme vannmasser raste nedover en dal fordi en isbre kollapset. Både statsministeren i Nepal og Kinas statlige kringkaster knytter katastrofen til endringer i klimaet. Men nå det slutt på avgiftskuttene på drivstoff. Fra i natt var prisene på bensin og diesel tilbake på tidligere nivå, ca. 4 kroner dyrere per liter. Avgiftene på drivstoff ble kuttet før påske som et svar på høye priser etter at krigen i Midtøsten brøt ut. Det var partiene Senterpartiet, Høyre, FRP og KrF som sikret flertall for kuttene. FRP og Senterpartiet har forsøkt å forlenge drivstoffstøtten, men Høyre har sagt nei. Skal vi til Sverige, der valgkampen i full gang før valget om 2 uker. 13. september går svenskene til valgurnene. For 4 år siden ble det en knapp borgerlig flertall, da dannet Moderaterne, Kristendemokraterne og Liberalerne regjering. De borgerlige partiene inngikk et forpliktende samarbeid med Sverigedemokraterna, slik at de nådde flertall. Den politiske samarbeidsavtalen fra 2022 går under navnet Tidø-avtalen. Og nå ser en splittelser i det svenske Tidø-samarbeidet, korrespondent Joakim Reikstad. Hva det som skjer?
1: Ja, det flere ting på samme tid. For det første, og det som kanskje har vært den viktigste nyheten nå de siste dagene i Sverige, det at Kristdemokraternas leder og visestatsminister Ebba Busch har åpnet for at partiet muligens kan støtte en sentrum-venstre-regjering dersom valgresultatet skulle tilsi det. Det sier hun nok primært fordi at hun også ønsker å holde Venstrepartiet, som ligger helt ytterst til venstre på sosialistisk side, ute, og heller da ha en sentrumsregjering, kan vi vel kanskje kalle det. Men dette har jo falt Sverigedemokraterna meget tungt for brystet. Partiet det største på borgerlig side, og selv om de har pekt på allerede Ulf Kristersson som statsminister, om det blir en borgerlig regjering, så mener de at de 4 Tidø-partiene, da, som du helt riktig kalte det, de 4 borgerlige partiene, må stå sammen, også dersom de skulle tape valget. Altså, enten så må man stå for å gå ut i en opposisjon, eller så må man sette seg i en posisjon og heller arbeide for at Magdalena Andersson ikke slippes frem som statsminister. Så her har det vært ganske mye debatt. Man hadde også et forsøk på en fredsfika, som man sier her, mellom Andersson og mellom Ebba Busch og Jimmy Åkesson. Den førte kanskje ikke helt til at alle svarene ble lagt på bordet. Så det usikkerhet nå om hvor sterk Tidø-firkløveret står knappe to uker før riksdagsvalget.
0: Ja, det kun intern uro på borgerlig side som gjør at laget til Kristersson kanskje da går mot et valgnederlag? De har jo fått til flere løfter.
1: Ja, de har det, og de har jo holdt veldig mange av de løftene som de ga i 2022, spesielt innenfor kriminalitetsfeltet og innvandringsfeltet, altså innvandringen til Sverige, hvem som får asyl og opphold, strammet betydelig inn. Når det gjelder kriminalitetsspørsmålet, så det utført mange tiltak som gjør at kriminaliteten i Sverige mye lavere enn den var i 2022, med strengere straffer, med mer politi og denne type ting. Man ser jo da at velgerne ikke belønner partiene for det. Sverige står i en vanskelig økonomisk situasjon, spesielt privatøkonomien. Arbeidsledigheten høy, og vi ser jo at når det gjelder disse spørsmålene, som viktige for svensker akkurat nå, så virker det som om venstresidepartiene har større tillit i velgergrupper som på vippen. Og vi kan jo også legge til noe interessant som man ser i mindre grad i Sverige enn kanskje i mange andre land. Det også bevegelse fra Moderaterna, det tradisjonelle høyre partiet, over til Socialdemokraterna. Vanligvis så man ganske tro mot sitt standpunkt i Sverige og bytter ikke så mye side. Vi ser at det skjer nå.
0: Men en ting uro på høyresiden i dette Tidø-samarbeidet, Joakim. Hvordan ser det ut blant partiene på venstresiden? Det vel ikke helt stille rekkene der heller?
1: Nei, det i hvert fall intet som rosenrødt noe sted. Og på venstresiden så det jo ganske stor uenighet mellom Venstrepartiet, som ligger veldig langt til venstre politisk, og som kan ha uttalelser som definitivt leder hen mot mer kommunistisk ideologi. Det noe som Magdalena Andersson helst vil holde utenfor. Hvis vi ser på de aller, aller beste meningsmålingene, så kan hun kanskje klare å finne et flertall med Miljøpartiet og Senterpartiet, og dermed holde Venstrepartiet utenom. Men så har vi sett de siste dagene da, at den ledelsen som var veldig stor for de røde partiene for bare 2-3 uker siden, ser ut til å ha skrumpet ganske betydelig inn på enkelte målinger, faktisk nærmest halvert på 2 uker. Og med tanke på at det 2 uker igjen til valget, og hvis denne trenden fortsetter, så kan det faktisk bli et veldig jevnt valg. Og da Magdalena Andersson, hvis hun redder et flertall, helt, helt avhengig av alle 4 partiene, og det kan bli vanskelig også å navigere for henne i, og nettopp derfor har konflikten som vi startet dette med Kristdemokraterna, som har, kan vi si, flørtet med muligheten for å åpne for å samarbeide med venstresiden, nettopp kommet av den grunn.
0: Men kort til slutt, Joakim, hvis man ikke får til det arbeidet, det da sånn at man kan se for seg en situasjon der det blir lyst ut et nyvalg?
1: Ja, det veldig sjeldent at det utlyses nyvalg i Sverige. Da skal den parlamentariske situasjonen være utrolig uoversiktlig. Så det lite sannsynlig, men det klart hvis Venstrepartiet gjør som de har gjort noen ganger før, nemlig felle sosialdemokratiske regjeringer, så kan man stå i den situasjonen dersom ikke Kristdemokraterna.
2: Så skal de rette meg.
3: Jeg har på meg støvler nå, og det nesten alt i knærne.
4: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
2: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
5: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha
6: vest, ja.
5: Det skulle bare mangle.
7: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
0: På Eidsvolls plass ble kong Håkon møtt med spontan applaus etter at han hadde avlagt sin ed i Stortinget. Mange hadde møtt opp for å følge seremonien på storskjerm.
8: Som du sier, det var et historisk øyeblikk. Jeg kjente på en del vemodighet, men også håp for fremtiden. At vi som folk, nasjonalforsamlingen vår, kongehuset, vi samler oss sammen, og vi samler oss bak den nye kongen vår og kongehuset.
2: Hvordan synes du det var å bivåne dette, Henny?
9: Altså, det jo et stort konstitusjonelt øyeblikk, og det jo første gangen jeg har fått lov til å oppleve det i løpet av mitt liv. Og jeg mener det veldig viktig at vi har denne type seremonier. Jeg veldig heldig som får lov til å se det. At det nye statsoverhodet må ta inn over seg alvoret, møte folkestyret, og at vi har en slik høytidlighet ved det hele, det er spesielt, men jeg veldig glad for at vi gjør det i Norge.
10: Det var veldig flott å være her. Jeg synes det var en verdig seremoni, storslått uten å være alt for pompøs, men med alle de militære som sto espalier, og selve edsavleggelsen var jo i seg selv fantastisk å være her på Eidsvollspass. Som en kuriositet så kan jeg jo nevne for deg at jeg såpass voksen at jeg har opplevd 3 tronskifter i min levetid. Den første, da kong Håkon den syvende gikk bort, da var jeg ikke store gutten. Men jeg har altså i min levetid opplevd fire norske konger. Alle kongene etter unionsoppløsningen. Så det synes jeg litt fint å tenke på.
6: Og vi kjente at det var veldig høytidlig, og vi hadde lite klump i halsen. Og det var veldig høytidlig. Og vi kjenner oss mye familie. Vi tenkte mye bakåt i tiden, og vi pratet just om det at nå kjenner man denne gamle historien. Den blir så levende. Og vi kjenner at det her vi har lite kjensler til kungen i Norge.
11: Ja, hvordan var det? It was absolutely wonderful, and we came to pay respect to King Harald, and then we also managed, which was a great honor, to see King Håkon to pay, take his oath. So it was absolutely heartfelt and a true honor to be here today.
8: Vi sto jo ved Gunnar Sønsteby-statuen, og det var jo et historisk hus over det. Der sto Gunnar Sønsteby og så tyske tropper marsjere nedover Karl Johan. Men i dag så sto vi der og så vår nye konge, og demokrati og folkestyret vårt i praksis, og det gjør meg veldig, veldig stolt.
0: En drøy uke før kong Haralds gravferd begynner det nå å bli klart hvem som vil delta. I dag ble det klart at Litauens president og førstedame vil ta turen til Oslo. Det opplyser presidentens kontor til NRK. Fra før er det blant annet kjent at danskenes kong Fredrik og dronning Mary vil ta turen, samt Estlands president Alar Karis. Også Japans kronprinspar vil delta i gravferden. Kong Haralds begravelse finner sted i Oslo Domkirke onsdag i neste uke. Og da skal vi til reporter Kristoffer Sandøy. Slottskapellet åpnet jo tidligere i dag. Det er mange som ønsker å ta et farvel med kong Harald, men det er kun en time igjen nå til kapellet stenger for dagen. Får alle som til nå har stilt seg i kø gått forbi båren i dag?
12: Ja, det det store spørsmålet. Det ser jo kanskje ikke helt sånn ut. Dette bare noen av de som nå står i kø, og det noen meter til de i nærheten av sjekkpunktet. Og som vi ser, denne køen den forplanter seg nedover Slottsplassen. Den blitt litt kortere nå enn det den har vært på det lengste, men uten at vi vet hvordan dette har tenkt å løse, så skal det vel mye til at de som står bakerst her så heldige at de slipper inn i dag. Men dette vil det forhåpentligvis komme beskjed om. Det vi vet at det svært mange som har stille seg kø gjennom dagen. Det blitt foretatt tellinger her ved den gule boden til garden. Ble det telt for ikke så lenge siden, at det tok rundt 1 time og 50 minutter. Det offisielle tellinger, kan vi si i anførselstegn, så det sier noe om hvor lang tid disse menneskene her nå må påregne før de da kommer inn i Slottskapellet. Kari Bente Hauland, du en av de som står i kø her.
13: Ja, står og venter.
12: Ja. Regner du med å slippe inn?
13: Jeg håper jo det da, når vi først står her, så får vi jo håpe det. Men vi hørte nede i bakken at vi kunne komme inn hvis vi klarte å passere det gule huset her, da, så vi må se, av vaktene.
12: Ja, nettopp. Da har jo dere fått en beskjed om det i så fall. Hvor lenge har dere stått i kø nå?
13: Nei, det vel i hvert fall 3 kvarter, tenker jeg, eller noe sånt, tenker jeg. Så det, ja.
12: Hvorfor står dere her?
13: Nei, det jo på en måte en anledning man må ta med seg da, når vi først har muligheten til å kunne bese båra. Så, ja.
12: Hvordan tonen og stemningen her i køen?
13: Den veldig god. Det ble jo sånn å prate med de som står foran og bak det her, så det helt fint. Ja.
12: Har du fulgt mye med disse dagene?
13: Jeg har fulgt med en del, ja. Men ikke av på langt når alt, nei. Men mye av det, ja. Ja.
12: Gjør du deg noen tanker om hva som kommer til å møte deg og dere der inne?
13: Nei, jeg regner med at det veldig høytidelig. Så ja, ikke noe annet enn det.
12: Da får vi ønske god tur videre I køen. Som vi ser, her begynner gjerne her oppstillingen, slottskapelle, defilering det skiltet. Og igjen, gjentatt at det da målinger som gjort av de som styrer køen her. De hadde en markør som sa at det var rundt 1 time og 50 minutter herfra. Og så hører vi da at noen her har fått beskjed om hva som gjelder. Så får vi se hvordan dette avvikles. Dette ikke den eneste dagen det skal være åpent for slik defilering. Åpningstiden de kommende dagene vil være fra klokken 10 til klokken 18 frem til gravferden. Det den beskjeden vi har fått, at det må ta den tiden det tar, det kapellet og måten man går inn og ut av det, og man skal gjøre det på en verdig måte, så man kan ikke stresse rundt, og derfor tar det den tiden det tar. Det ikke mulig å få opp tempo her, så folk må smøre seg med tålmodighet. De som følger med og styrer der, de melder også om at det en verdighet over det hele. Det har ikke vært noen problemer med mobiltelefoner, med fotografering. Ikke overraskende får man kanskje si, men det har nå vært et forbud mot det. Og så ser vi at folk kommer antrukket på mange forskjellige måter, og det jo et av spørsmålene som kanskje hviler rundt dette med defileringen, for folk har ganske mange spørsmål rundt hva det vil si å skulle defilere foran kongens båre.
14: Fra 1. september så kan man ta et siste farvel med Kong Harald I Slottskapellet. Her ligger båren med Kong Harald, svøpt I kongeflagget, hvor også kongekronen, riksverde, septere og riksepple utstilt. Det åpnes da for det som kalles defilering. Defilering betyr, som slottet selv skriver, at de som ønsker kan gå sakte forbi båren for å ta farvel med Kong Harald.
15: En bør kle seg pent, ikke nødvendigvis helt I svart. Du kan komme som den du men kle deg pent. Det tross alt på slottet, og det inne I ei kirke.
16: Kan man bruke mobil eller ta bilder når man der inne?
15: Det vil være fotoforbud inne I slottskapellet. NTB teker stillbilde, og NRK teker fjernsynsbilde, og deler med alle som vil I pressa.
16: Når man står ved båren, hva gjør man da?
15: Å defilere å gå sakte forbi båra. Ikke stoppe opp, ikke ta på båra eller si noe. Det kommer nok til å være helt stille der. Så en går bare sakte forbi, ser på DNV og tar inn stemninga.
16: Hvor lang tid kan man bruke der inne?
15: Blir jo på en måte flettet inn I en jamn strøm av folk som går sakte forbi. Så det teker den tiden det tar å komme inn I kapellet, gå den ruta rundt båra og gå ut igjen. Det tar ikke veldig lang tid, men jeg vet ikke, et minutt, to.
14: Det vil være mulig å gjøre dette frem til tirsdag 8. september klokken 18. Og lurer du på noe mer rundt defilering, så kan du gå inn på konghuset.no.
0: Kong Harald har jo omtalt seg selv som en sportsidiot. Han var for mange humorkongen, seilerkongen, kanskje også fiskerkongen. Kong Harald var en ivrig fisker og hadde mange minner fra laksefiske I Lærdal.
17: Omtrent en uke hver sommer, det det hele. Men mens jeg holder på, så har jeg nok absolutt fisketillatt.
18: Både som kronprins og senere som konge har han kjent på den sitrende spenningen. I utallige timer har han stått og ventet, velvitende om at laksen kan bite på det neste kastet.
19: Hva som får en mann til å bli alldeles oppslukt etter fiske som kan stå her fra morgen til kveld?
17: Nei, jeg vet ikke, jeg. Det må vel være det at hvis man først får på en fisk, så det så moro. Hvert eneste kast, så har man jo en sjanse til å få fisk, så.
18: Det var hit han kom, igjen og igjen. Og ofte tok han med familien. Her I Lærdal, I Indre Sogn, kunne han være helt seg selv, uten å bli fotfulgt. Av fastboende.
17: Jeg har jo vært I Lærdal siden jeg var 15 år, så det ikke den store sensasjonen når jeg kommer ut hvert år. Men de har alltid vært sånn I Lærdal. Og jeg tror det kommer av at de så vant til at lorder og baroner vandrer rundt der, at de forstår at når de da der på ferie, så de på ferie, og de skal ikke bli beglodd av lokalbefolkningen da.
20: Ja, nå har elden gått ytterligere ned, så nå har vi sjansen, altså.
12: Vi får se.
18: Han knyttet nært vennskap med Gjermann-familien, som ofte var vertskap, og som han fikk gode opplevelser sammen med.
20: Det tar ikke opp, da. Prøv å sveive inn på han. Gratulerer! Den hadde du jammen godt tak I, altså. Ah, han 11 kilo, vil jeg tro.
18: I 2014 ble Lærdalsøyri råket av en stor brann. Mer enn 40 bygninger ble totalskadde. Dermed var det viktig for kongen å vise støtte til staden han kjente så godt.
1: Vi får være takknemlige for at det ikke gikk med menneskeliv her når man ser hvor dramatisk det må ha vært den natten.
18: Det var de lumske vindene som gjorde at brann spredde seg fra hus til hus. Vinder kongen kjente igjen for alle timene ved Lakselva.
1: Og jeg har vært her på Østavien om sommeren, og den er meget lunefull I denne dalen. Det kan være storm et sted, og 200 meter borte kan det være helt stille, og motsatt vindretning og I det hele tatt, så den helt uberegnelig her.
21: Kongen har jo et langt forhold til Lærdal. Gjorde det ekstra sterkt igjen til å forstå disse store skadene I dag?
1: Ja, det klart det gjør det. Så jeg jo veldig glad I denne dalen. Så
18: Gjennom år oppstår bandet til dalen, til naturen, men kanskje minst like mye til mennesker. Jevnlig møtte kongen gode jaktkamerater I Lærdal, på en hytte så lite at det knapt plass til å snu seg.
1: Men det gjør det bare enda hyggeligere egentlig det. Her må man være en av gutta, det ikke noe problem for meg I det hele tatt. Men det forferdelig hyggelig der oppe, det en stemning som helt ubeskrivelig egentlig.
18: Etter at kongen kom hit første

0: inngå terrorforbund med det han selv skal ha trodd var en representant for terrororganisasjonene IS. Prisveksten i eurozonen skjøt fart i august ifølge nye tall, dermed styrkes forventningene om et nytt rentehopp. De nye tallene fra Eurostat i dag viser at konsumprisindeksen i august var 3,3% høyere enn i samme periode i fjor. Til sammenligning lå den årlige prisveksten i underkant av 3% i juli. Ja, det var mange som hadde møtt opp i Oslo sentrum og på Slottsplassen for å se den nye kongen før han avla sin ed i Stortinget. Blant dem var Abid Raja. Vi skal høre hva han sa før seremonien tidligere i ettermiddag.
1: Det er en historisk dag. Det er jo veldig få av oss som har bevitnet dette tidligere. Det er jo bare to stykker på Stortinget som var på Stortinget da kong Harald var her og avla ed. Dette er jo en høytidelig seremoni som også bevitner at hvordan monarkiet og demokratiet fungerer hånd i hånd.
2: Hvorfor har du kommet hit i dag?
3: Du, jeg hadde lyst til å få med meg denne begivenheten. Jeg er... kall det ivrig monarkist, jeg er tilhenger av monarkiet.
4: Jeg hadde lyst til å se på seremoniet, og så føle liksom en del av fellesskapet og community på en måte.
5: Når dette skjedde, så er det jo veldig kjekt å få det med seg, og som pensjonist så har man en ledning til å gjøre litt av det. Så vi satt hjemme og fant ut at det blir reise.
2: Hvilke forventninger har du til den nye kongen da?
4: Jeg tror han har liksom stor sko å fylle, og jeg håper at liksom han kan holde hele nation samlet på en måte.
3: Hatt stor glede av å faktisk oppleve fire, eller å leve under fire konger. Den første, Håkon den syvende, da var jeg så liten. Bare noen få år, så det husker jeg ikke så mye av, men kong Olav og kong Harald for all del, og nå har jeg stor forhåpning til at kong Håkon den åttende vil tjene landet på alle beste måte.
5: Jeg tror han mestrer dette godt. Han har gått i en veldig god skole, og han må bare få tid og gjøre det han skal. Det synes jeg.
0: Kong Håkon den åttende har denne første dagen i september avlagt ed i Stortinget, og har nå forpliktet seg til å være lojal mot de folkevalgte i landets lovgivende makt. Og vi skal ta et tilbakeblikk på denne høytidelige dagen.
6: I en åpen bil ble Norges nye konge kjørt ned til Stortinget for å avlegge ed. Et fullsatt storting var klar for å ta imot landets nye monark. Klokka 13.05 la kong Håkon ned sitt løfte til Stortinget.
7: Norges storting, jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende. Stortingspresident, ved dette første møtet mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
6: Stortingspresident Masud Gharahkhani holdt en tale for kongefamilien og til minne om kong Harald.
8: Det var lett å bli glad i kong Harald. Derfor er det også så ufattelig tungt å ta farvel. Gud bevare konge og fedrelandet.
0: Ja, også landets nye kronprinsesse har i dag signert sin ed til Stortinget. Det skjedde på slottet. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan nå lede statsråd i sin fars fravær.

Et historisk øyeblikk da Ingrid Alexandra blir Norges første kronprinsesse som avlegger en skriftlig ed til Stortinget.

0: En som ikke var å se under dagens høytidelige seremoni var landets nye dronning. Dronning Mette Marit deltok ikke på dagens edsavleggelse på grunn av komplikasjoner etter lungetransplantasjonen i juni. Dronningen har hatt komplikasjoner ved noen tilfeller siden operasjonen. Også i dag, sier lungelege ved Rikshospitalet Are Holm. På grunn av dette må dronningen observeres gjennom dagen. Dette er ikke uvanlig, sier Marte Gundersen, helsefaglig rådgiver i Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag.
1: Det er ikke uvanlig at det oppstår komplikasjoner så tett opp til en lungetransplantasjon. Og de mest kanskje vanlige tingene man følger med på i etterkant, og de første 6 månedene opp til året, det er spesielt infeksjoner og det man kan kalle avstøtningsreaksjoner.
2: Men dette er jo en veldig stor og spesiell dag. Hvor alvorlig er det at hun legges inn på akkurat denne dagen og ikke kan være med på det?
1: Nå uttaler jeg meg på generelt grunnlag hvordan rekvalesensen etter en lungetransplantasjon er, og det jeg tenker at vi må forholde oss til er informasjonen fra Rikshospitalet, at hun legges inn til observasjon. Komplikasjoner i seg selv, det sier jo lite om hvilken tilstand dronning Mette Marit er i.
0: Over 1000 mennesker er bekreftet døde etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og det kinesisk kontrollerte Tibet, ifølge nye tall fra nepalske myndigheter. Nesten 4500 er savnet. Redningsmannskaper konsentrerer innsatsen nå om blokkerte tunneller ved vannkraftverk, der ulike kilder oppgir at mellom 100 og 500 arbeidere er innesperret. Katastrofen skjedde onsdag i forrige uke, da enorme vannmasser raste nedover en dal fordi en isbre kollapset. Både statsministeren i Nepal og Kinas statlige kringkaster knytter katastrofen til endringer i klimaet. Men nå er det slutt på avgiftskuttene på drivstoff. Fra i natt var prisene på bensin og diesel tilbake på tidligere nivå, ca. 4 kroner dyrere per liter. Avgiftene på drivstoff ble kuttet før påske som et svar på høye priser etter at krigen i Midtøsten brøt ut. Det var partiene Senterpartiet, Høyre, FRP og KrF som sikret flertall for kuttene. FRP og Senterpartiet har forsøkt å forlenge drivstoffstøtten, men Høyre har sagt.
3: I dag har kong Haakon avlagt ed til Stortinget. Det måtte han gjøre uten dronning Mette Marit ved sin side. Tronskifte, tronskifte, tronskifte. Det har preget alle NRKs flater gjennom helgen. Det var fint og sterkt på fredag, men nå er det ubehagelig, mener mediekritiker Anki Gerhardsen. Hva gjorde CIA-sjefen i Moskva? Vladimir Putin skal ikke ha likt det han fikk høre. Og EU ilegger ChatGPT, Reddit og Roblox strengere regler. Nå må de ta ansvar for effekten de har på unge mennesker. God kveld og vel møtt til Dagsnytt 18, hvor vi også skal innom både en omstridt nekrolog og et omstridt teaterstykke. Jeg heter Sigrid Solund. I dag avla altså kong Haakon den 8. sin ed til Stortinget uten dronning Mette Marit ved sin side, på grunn av komplikasjoner etter lungetransplantasjonen. Riktig nok var kronprinsessen, dronning Sonja og prins Sverre til stede da kongen lovet å regjere i tråd med grunnloven. Da han kom ut fra Stortinget, ble han møtt med applaus og jubel fra publikum. Historiker og forfatter Trond Orén Isaksen, kong Haakon sa til Stortinget etter edsavleggelsen at han og dronning Mette Marit stiller seg til disposisjon for land og folk. Men dronningen selv var ikke til stede, og kongen kjørte alene i åpen bil tilbake til slottet. Hva slags bilde er det på det vi kanskje har i vente?
4: Ja, kong Harald sa jo at det var veldig viktig for han at dronning Sonja var til stede ved edsavleggelsen og signingen, nettopp fordi at de var sammen om denne livsgjerningen. Og det er jo det som er det store ubesvarte spørsmålet. I hvilken grad dronningen vil kunne fylle sin funksjon og utføre sine oppgaver og være en støtte. for kongen I hans arbeid, det noe som ubesvart, og som vi også så veldig tydelig I dag, da, da hun måtte melde avbud I siste øyeblikk til denne veldig viktige seremonien.
3: Det var jo andre til stede, både kronprinsessen og også dronning Sonja og prins Sverre Magnus. De satt på podiet. Hvordan tolker du det?
4: Nei, kronprinsessen satt på podiet, og dessverre så hadde jo Stortinget rotet seg bort I protokollen, som man hadde plassert dronning Sonja og prins Sverre Magnus nede I salen. I unionstiden så satt alle de arveberettigede prinsene sammen med kongen på podiet, og så satt kvinner og barn I diplomatlosjen. Men I 1905 så flyttet man da også dronningen opp på podiet. Etter det så har alle sittet på podiet. Dronning Sonja fortsatt dronning, selv om hun ikke dronningen. Prins Sverre Magnus en arveberettiget prins, og begge to skulle selvfølgelig ha sittet på podiet, så her må presidentskapet ha fått dårlige råd.
3: Litt refs der altså, politisk kommentator her I NRK, Lars Nehru Sand, stortingspresidenten, holdt en tale, først en minnetale over kong Harald, og så en tale til den nye kongen. Hva var det han la vekt på?
5: Jeg forstår at han mener kong Håkon den 8. Overtar en tung, men enestående arv fra sin far, bestefar og oldefar, og håper og tror at også Håkon den 8. I stand til å utvikle kongehuset og sine kongegjerning I pakt med den tiden han lever I, og mener jo også at de valg nå Håkon har tatt tidligere I sitt liv, før han ble konge, også viser at han I stand til å ta kloke valg og forstå den tiden han I, og den rollen han kan ha, og klare å forme den.
3: Og kongen selv, hva sa han?
5: Han sa akkurat det samme som sin far sa for da forrige gang det var edsavleggelse I 1991, ikke bare selve eden slik den lyder, selve løftet. Han la også vekt på at man skulle ha et godt samarbeid mellom kongehuset og våre folkvalgte, som jo essensen I selve edsavleggelsen og hvorfor dette løftet avgis. I henhold til grunnloven, og det la også kong Håkon vekt på I likhet med kong Harald for mange år siden.
3: Det ikke bare norske medier som følger med. Per Hinrichs, du journalist I den tyske avisa Die Welt, og du var også I Stortinget I dag. Hvordan opplevde du det?
6: Ja, jeg følte meg at jeg følte Norges puls på en måte. Så var 13. eller 14. År samlet seg Stortinget sammen med den nye kong og både forsikre seg sin lojalitet. Kongen legger av eden sin til grunnloven og på grunnloven, og Stortinget gir makt til ham, og denne makten som kommer fra folk selvfølgelig. Og det etter min oppfatning en av de demokratiske monarkier man kan ha, fordi det finnes nesten ingen I en kongehus som får legitimasjon fra folket sin hver eneste gang når tronskiftet kommer.
3: Og nettopp dette litt formelle maktforholdet også var jo grunnen til at stortingspresidenten ventet med å heve møtet til etter at kong Håkon hadde forlatt Stortinget I Saksen. Hvorfor var det viktig?
4: Det fordi grunnloven forbyr kongen å være til stede når Stortinget har forhandlinger. Hvis kongen plutselig skulle finne opp på å møte opp I Stortinget, så må de avbryte møtet, for det grunnlovsstridig å holde det når han til stede. Da jeg jobbet som omviser på Stortinget for mange år siden, så pleide jeg liksom å fortelle at alle kan komme og sitte på galleriet, unntatt en person, og liksom ba folk gjette, og de to mest populære svarene var Mulla Krekar og Osama Bin Laden, men svaret faktisk kongen. Og dette går litt tilbake til for eksempel...
3: Det hadde vel vært litt oppsikt hvis en av dem kom også?
4: Men... Det hadde de gjort, men I prinsippet så kunne de fint ha sittet der. Det kun kongen som persona non grata I Stortinget til vanlig. Og dette går litt tilbake til Gustav den tredje av Sverige, som da Sverige hadde stendel riksdag. Hevdet at han, som rikets fremste adelsmann, var president for adelsstanden. Og så benyttet han da den posisjonen til å banke gjennom det han ville ha, og da de ropte nei, så sa han at jeg hører ja, og det anses vedtatt klubb. Så I grunnloven I 1814 så skrev man inn dette her, at kongen kan ikke være til stede, for det kunne han påvirke, og det forsøkte jo Karl Johan å påvirke grunnloven ved å fremme sine egne grunnlovsforslag. Så man kunne jo da fått et problem om han hadde møtt opp i Stortinget, så det er strengt forbudt.
3: Så hvilke anledninger eller muligheter har kongen til å diskutere politikk med politikere da?
4: Det har han jo disse ukentlige møtene med utenriksministeren for eksempel, og de månedlige møtene med statsministeren. Da kan han ta opp ting, det er møter som forblir hemmelige, innholdet i dem. Statsråd er ikke stedet for å gjøre det. Statsråd fungerer jo på den måten at kongen skal være en sånn slags konstitusjonell sikkerhetsventil som sørger for at ting går riktig for seg. Og det har vel skjedd at kong Olav en gang også så liksom at noe av dette her er jo, dette blir feil. Liksom at man da liksom, ok, dette må vi se nærmere på til neste fredag. Men kongen tar jo ikke opp politiske saker i statsråd. Men vi vet jo at kong Harald påvirket grunnloven en gang, da det gjaldt å fjerne bekjennelsesplikten for kongen fra grunnloven, så tok han opp dette med kirkestatsråd Trond Giske, og fikk jo da faktisk gjennomslag for sitt synspunkt mot det regjeringsoppnevnte utvalget sin anbefaling. Så det er mulig, men det bør ikke gjøres.
3: Og ikke i statsråd, Lars Nehru Sand. Men det kan jo også kronprinsessen holde nå, 22 år gammel, hvor sannsynlig er det at det skjer med det første, tror du?
5: Ja, det vet jo litt lite om hvorvidt studiesituasjonen for eksempel vanskeliggjør det, men i prinsippet så kan det skje ved hver anledning hvor kongen selv er utenlands eller er syk, og det kan han jo bli helt uplanlagt som alle andre. Kronprins Haakon selv daværende var jo og åpnet Stortinget som kronprinsregent for eksempel under koronapandemien, så, og har holdt ganske mange statsråd i sin fars fravær, og jeg synes jo mye av det kongen har gjort i sin korte regjeringstid også bærer bud om at han gjerne ser at kronprinsessen har en fremtredende rolle. De kjørte sammen til slottet, og hun var med i det aller første statsrådet, og er med til Stortinget i dag. Det følger selvfølgelig av protokollen, men det også viser noe om hva slags lag han ønsker å bygge rundt seg. Han vekler jo også familiebetydningen i sin tale til folk i helgen.
4: Jo, i med dronningens sykdom så er jo kronprinsessen også i prinsippet fungerende første dame. Dronningen er jo sykemeldt frem til neste sommer.
3: Og dette kjenner dere litt igjen fra i Danmark, Jakob Sten Olsen. Du kulturkommentator i Berlingske. Dere kan ta på dere hodetelefonen her i studio, for dronning Margrethe av Danmark abdiserte overraskende da hun holdt nyttårssalen nyttårsaften 2023. Hvilke endringer har kong Fredrik og dronning Mary gjort etter at de tok over?
7: De har foretaget mange ændringer. Man må næsten se på det sådan, at der har ligget en helt plan klar. Vi er jo i en lignende situation, eller var i en lignende situation, at vi jo havde et kronprinspar, som havde fungeret aktivt i mange år og spillet en større og større rolle og taget sig mere plads i kongehuset, mens dronning Margrethe trak sig lidt tilbage. Så da de kom til en januardag for et par år siden efterhånden, jamen så var det tydeligt, at der var en helt plan, der skulle rulles ud, som vi så har fået successivt, altså nogle moderniseringer. Og det er jo også sådan, at det kongehus, hvis det skal bevare sin tiltrækningskraft, så er det nødt til at modernisere sig. Et kongehus, som ikke følger med tiden og ikke appellerer til folk, er jo ikke et kongehus. Så vi har set moderniseringer og ændringer. Det, der måske først og fremmest er ændret her hos os, det handler jo om, at mens dronning Margrethe jo er samme generation som afdøde kong Harald, de var majestæter på en gammeldags façon, forstået på den måde, at de jo først og fremmest tog ud og repræsenterede, men ikke havde mærkesager. Og der er det jo helt tydeligt, at vi har fået et kongepar, som gerne vil gøre en forskel. De føler, at de skal legitimere den stilling, vi har givet dem i samfundet, ved at gøre noget godt. Altså, de skal bruge deres indflydelse ved at bakke op om de sager, som vi har på tværs af politiske skel, har lokaliseret som vigtige for værdier for vores demokratier. Og det forudser jeg også kommer til at ske i Norge, forstået på den måde, at det er jo samme generation, kong Håkon og Mette Marie, der samme generation som kong Frederik og dronning Mary. De har haft nogenlunde samme mærkesager som fungerende kronprinspar, så jeg gætter på, at man måske også fortsætter den modernisering, moderniseringslinje i det norske kongehus, som man har gjort det i det danske. De skeler jo til hinanden og tar ideer fra hinanden.
3: Ikke sant? De vil skjele litt til Danmark fra norsk side, men i Tyskland så ser man også til Norge nå, Per Hinrichs. Tyskerne har jo ikke noe eget kongehus, men er likevel ganske opptatt av de europeiske. Hvor tett følger dere dette norske tronskiftet?
6: Vi følger det ganske tett, jeg vil si ikke så tett som vi har gjort det i Storbritannia for noen år siden, når kvinne Elisabeth døde. Men tyskerne pleier å tenke som Norge som et lite paradis, ja? Og de ser med stor nysgjerrighet til Norge og ser hvordan hvor godt det virker her i Norge med en upretensiøs, upompøs kongehus, som er veldig folknær, jordnær. Og jeg mener at flere tyskerne beundrer det norske kongehuset og tenker kanskje det ville være fint å ha slags et kongehus, men det kommer aldri tilbake i Tyskland selvfølgelig, etter over 100 år.
3: Men, og da er det ikke bare skandalene tyskerne er opptatt av?
6: Ja, da er vi selvfølgelig opptatt av. Vi har følget veldig tett rettssaken mot Marius, det må jeg si. Med live-studio hadde vi i Bildavis. Jeg var også til stede der noen ganger. Vi har selvfølgelig følget diskusjonen rundt Epstein-filene, hvor Mette-Marit dykket opp. Så det er drivende krefter i krisen, men det er ikke bare de. Så det er, først og fremst er det det norske kongehus og kong Harald og hans gode rykte i Tyskland.
3: Vi skal komme litt tilbake til dette faktisk sent til slutt i Dagsnytt 18, men litt kort til slutt, Jakob Sten Olsen. Vi har jo også sett kong Haakon understreke betydningen av hele familien. Vi så Marius Borg Høyby, som vi nettopp var inne om, han går ved båren til kong Harald i går. Hva sier det om kong Haakons prosjekt, hvis vi for eksempel sammenligner med den britiske kongefamilien?
7: Jamen, han har jo en enestående mulighed for nu, kan man sige, at genvinde den tillid, som den norske kongefamilie har sat over styr inden for de sidste par år. Og det er jo tydeligt, at noget lykkes, fordi den meningsmåling, der er kommet ud i dag, tror jeg, viser jo, at nordmændene i stigende grad igen bakker op om deres kongehus. Jeg synes, han har været meget tydelig faktisk, hvis man analyserer hans ord lidt. Først i den NRK-udsendelse, hvor kronprinsparet svarede på spørgsmål om Epstein-sagen, og senest faktisk også i tiltrædelsestalen, når han taler om familien. Altså, han taler både om Mette Marit som en kvinde, han ikke kan undvære ved sin side, og som han, altså deres ægteskab har altså været både på godt og ondt, man holder sammen. Og igen betonede han samme værdier i sin tiltrædelsestale, hvor han talte om sammenholdet i familien, og hvor væsentligt det var for den norske kongefamilie. Dermed siger han også så næsten lige ud, at I kan, så hvis der var nogen, der sidder derude og drømmer om, at jeg ikke længere ville have Mette Marit ved min side, eller vi skulle slå hånden af Marius, så kan I godt glemme det. Vi kommer ikke til at opleve tilsyneladende en Andrew Mount Batten-situation i Norge, selvom nogen måske kunne drømme om det. Der sender han et tydeligt signal, synes jeg, så tydeligt som han kan gøre det, til nordmændene om, at det er altså hele pakken i form.
3: Og noen ny monarkidebatt blir nok neppe med det første, Lars.
5: Jeg tror jeg ligger litt frem i tiden.
3: Takk skal dere ha alle fire for at dere var med her. Jakob Sten Olsen, kulturkommentator i Berlingske, Per Hinrichs, journalist i Die Welt, Trond Orén Isaksen, historiker og forfatter, og vår egen Lars Nehru Sand. Kongens død og lite annet har dominert nyhetsbildet de siste dagene. På TV, radio og nett har NRK hovedsakelig i hvert fall hatt en sak på programmet, nemlig tronskiftet. Noe som fikk deg, Anki Gerhardsen, mediekritiker og ansvarlig redaktør i Lytring, til å reagere på Facebook i går. Hva er det du misliker?
8: Ja, det er omfanget som er en vesentlig del av det, og så er det grunntonen i alle sakene. De er preget av en nesegrus og servil beundring, Og når frontene, både hos NRK og veldig mange andre mediehus, er teppebelagt, så blir det så massivt at det gir assosiasjoner til regimer det er lite naturlig å sammenligne seg med.
9: Ja, Nordkorea da, for eksempel Katrine Hammerstad, redaktør for Trondskift i NRK. Hvordan ser du på den sammenligningen?
10: Ja, nei, at Anke Gerhardsen velger å sammenligne redaktørstyrte norske mediers dekning av tronskiftet med regimer som ikke tillater en fri og uavhengig presse, det må stå for hennes regning. Det er selvfølgelig ikke en betegnelse vi, det er en holdning vi deler, men at vi har en diskusjon om dekningen, norske mediers dekning av tronskiftet, er helt naturlig.
9: Hvis du tar omfanget først da, det nivået som NRK har lagt seg på, er dere fornøyd med det?
10: Ja, det har vært en bevisst prioritering at dette kom til å bli stort, særlig de første dagene når dødsfallet ble kjent, tronskiftet var et faktum. Det er en rekke seremonielle milepæler i løpet av disse første dagene som har konstitusjonell betydning og som har utløst et stort informasjonsbehov og en stor interesse som er naturlig å gi mye oppmerksomhet. Det er også naturlig at Kong Harald, avdøde Kong Harald, som har vært i fokus i starten, som ved hans virke, de minner og reaksjoner som knytter seg til dødsfallet, så er det også naturlig for NRK å treffe på en stemning i befolkningen og gjenspeile hvordan dette preger nasjonen.
9: Ja, det er jo en begivenhet, hvis vi kan kalle det Anke Gerhardsen, som skjer, skal vi si, hvert 30. eller 40. år. Hva slags nivå hadde vært riktig å legge seg på da?
8: Nei, men som jeg skrev i den lille teksten jeg publiserte på Facebook, så synes jeg at det var veldig fint på fredag. Jeg tror mange, jeg også, hadde et stort behov for å få innsikt og kunnskap og få være i den situasjonen som hadde oppstått. På lørdag så synes jeg det begynte å bli litt mye. Jeg savnet tilgang på andre nyheter. Det var vanskelig å finne det. Jeg synes også at sakene var veldig like hverandre. Jeg falt av. På søndag så tenkte jeg, nå er det alt for mye. Dette her, altså, i en medievirkelighet så er liksom 3, 4, 5 dager, det er veldig mye. Og når det fortrenger dekningen av så mye annet, så blir det så massivt at det grenser mot det ubehagelige, som jeg skrev. Og en ting som jeg liksom særlig la merke til var Nyhetsmorgen i går, hvor NRK hadde invitert inn barneombudet og helsesista, altså eksperter på barns følelser og hvordan man skal snakke med barn, for å gi råd til foreldre om hvordan de skal dele sorgen med barna sine. Og da blir det en sånn pådytning av rammer rundt det som har hendt. Det blir en sånn push inn i en kollektiv følelse som jeg synes er rar og ubehagelig. Jeg tror at for de aller fleste femåringer så går hverdagen ganske greit videre. Selv om det selvfølgelig er vemodig for mange mennesker at kongen er død, at det er naturlig at man skal dekke det, så er det omfanget og også grunntonen i dette enorme omfanget. Jeg forsøker å stille noen kritiske spørsmål.
9: Tar vi Hammerstad på det?
10: Ja, omfang og dimensjonering er jo en av de diskusjonene vi har hyppigst når det er lange nyhetsløp som, på store nyhetssaker som strekker seg over tid. Et nyhetsløp som strekker seg over lengre tid vil jo ha ulike faser, og det vil være ulikt fokus i de ulike fasene. Når vi har vært i en slags initiale fase som har vært i noen dager, der det har vært mye knyttet til avdøde Kong Harald, det har vært mye knyttet til det konstitusjonelle milepælene og folkets sorgreaksjon, og går vi over i en ny fase der det vil være naturlig at andre innganger til dette vil være i fokus, og da vi også ser på andre sider ved dette. Vi hadde en meningsmåling i dag som vi publiserte resultatet av, der vi så på hvordan oppslutningen rundt monarkiet har vært etter tronskiftet og de ulike medlemmene av kongefamilien. Vi problematiserer det at Marius Borg Høyby dukker opp med fotlenke under båreseremonien til kong Harald og mens han sitter i varetekt på Skaugum og så videre.
9: Men hva med alle som er interessert i helt andre saker da, som kanskje ikke er så beveget av det eller opptatt av det som skjer nå, og som i tillegg ifølge Gerhardsen blir pådyttet en sorg fra selveste NRK?
10: For å ta det siste først, jeg tror ikke det NRK som dytter på denne sorgreaksjonen som vi har sett utspille seg de siste dagene. Det blomsterhavet utenfor slottet og rundt omkring i landet, det har nok vokst helt uavhengig av NRKs dekning, men for oss har det vært viktig å formidle dette for publikummet vårt.
9: Fortrenger det andre saker?
10: I starten så var det jo en prioritering om at dette kom til å være den dominerende saken, og da vil det jo være andre saker som får mindre plass. Det er en helt naturlig del av det å prioritere, men allerede etter et par tidlig, allerede i helgen, så åpnet vi opp for andre saker, både i nyhetsflatene våre og på NRKs større flater. NRK gjensendte Mesternes Mester, vi har hatt andre saker i både på NRK.no og i Nyhetsmorgen og Dagsrevyen siden mandag.
9: Tida flyr her, men Anke Gerhardsen, du skriver, du spør om journalistikken skal ligge servilt sideleie halvannen uke til, men hva er det som har skjedd nå? Da mener du at nyheter koblet til kongehuset, som er nye nyheter som du mener burde vært lagt vekt på nå?
11: Altså, spør du meg om hvilke nyheter jeg mener NRK burde ha dekket?
9: Ja, nei, ja, knyttet til kongehuset. Du sier at det er så servilt at man...
11: Ja,
9: at man
11: ja. Jeg skjønner hva du mener. Nei, altså se til utenlandsk presse da. De peker på den historikken vi har hatt rundt Mette Marit for eksempel. Hvordan vil hun fungere som ny dronning? Og jeg kan forstå at NRK tenker at det er en tid for alt, men når den tiden blir veldig, veldig lang hos NRK, mens samtalene rundt de tusen kjøkkenbord allerede har begynt, så blir det en sånn diskrepans der som... Jeg blir litt undelig, og det er da man opplever at NRK blir en slags forlengelse av kongehuset, en kommunikasjonskanal, og ikke en selvstendig kritisk, et selvstendig kritisk mediehus. Og det synes også liksom, fronten med sånn her kan du sende inn kondolansene dine, tenn et lys her. Tenker jeg det er naturlig for kongehuset å lage en sånn side til publikum. Hvorfor skal NRK gjøre det? Det blir litt sånn vanskelig å se forskjell på pressen og kongehuset på et tidspunkt her.
9: Du svarer på det til slutt, Katrine Hammerstad.
10: Ja, her var det mange ting å ta tak i, men vi får ta det siste. Altså, fellesskap og møteplasser er også en naturlig del av oppdraget til en allmennkringkaster i den medievirkeligheten vi lever i dag, uten at det går på bekostning av, den, av nyhetsjournalistikken som vi skal bedrive som en del av dette.
9: Vi har i hvert fall startet med debatter her i Dagsnytt 18, og godt er det. Takk skal dere ha begge to, Katrine Hammerstad fra NRK og Anke Gerhardsen, ansvarlig redaktør i Lytring.

0: Søkemotoren ChatGPT og internettplattformene Reddit og Roblox er nå blitt så store at EU setter dem i sin strengeste reguleringsklasse, det meldte EU-kommisjonen i går. De tre selskapene har passert 45 millioner månedlige brukere i EU, og må derfor tåle mer innsyn og kontroll enn tidligere. Anders Børingbo, NRKs korrespondent i Brussel, de var allerede omfattet av generelle EU-regler for digitale tjenester, som det heter. Hva er det som blir strengere nå?
1: Ja, det betyr at ChatGPT kommer opp i en slags eliteserie av plattformer. De har blitt så store nå, sammen med de to andre, at de blir underlagt de samme reglene som Meta og TikTok og X og så videre. Altså ved at de har mer enn 45 millioner månedlige brukere. Og EUs regelverk sier jo da at hvis innholdet kan ramme sårbare grupper som barn, eller ramme demokratiske prosesser, så kan dette få følger for disse plattformene. Og så er det jo veldig teknisk dette her, så jeg skal prøve å gi et eksempel. Under det tyske valget så delte jo X en rekke innlegg og informasjon om ytre høyre partiet AfD i Tyskland. Da gikk EU inn og gransket det, og man kom til at X og Elon Musk sine algoritmer var skrudd til slik at det på en del punkter favoriserte det partiet. Og X fikk en advarsel for det, og da viste altså EU til demokratiske prosesser.
0: Mali Holeskogen, du er daglig leder for tankesmien Go For It, eid av Tech Norge. En viktig seier, sier du i dag. Hvorfor det?
2: Jo, det er en viktig seier, fordi jeg tror vi alle sammen opplever, vi som ikke er kjempedyktige teknologer, at det lenge har vært en stor avstand mellom den teknologien som vi bruker i det daglige, og hva som ligger bak der. Og vi har dårlig innsyn, og vi har dårlig mulighet til å kunne regulere det, fordi vi nettopp ikke helt skjønner hva detaljene er det som foregår bak. Og det som skjedde i går i EU, det gir oss nå innsyn i det som ligger på maskinrommet. Vi har flyttet innsikten vår inn til hva skjer med algoritmene, hvordan er det dette påvirker oss, alle disse informasjonene som vi har lenge etterspurt, som ikke vi har fått tag i. Og det gjør det mulig for oss å bygge mer demokrati, og også kunne ta mer kontroll på den teknologien hver en av sprøyder.
0: Ja, dette innsynet er du opptatt av også til Rabbi, du er medieforsker og prosjektleder i Fritt Ord, og også denne forskertilgangen. Hva er det dette kan få å si i disse endringene?
3: Nå er det fortsatt ikke gitt at man får den tilgangen som EU nå har vedtatt, men dersom man får en i hvert fall bedre tilgang, så kan man få innsyn i hvordan tjenesten opererer. Og personlig synes jeg at ChatGPT kanskje er aller mest interessant, fordi det kan gi innsyn i for eksempel hva nyhetskilder som vektes når du søker om dagens nyheter, eller få innsyn i hvordan nyheterne da tilpasses det personlige. Så dersom dette fungerer etter intensjonen, så er det veldig spennende, men det gjenstår å se.
0: Hvorfor gjør EU dette nå, Anders?
1: Ja, det er jo en del av en større og bredere linje EU har hatt nå lenge. Man ønsker å regulere disse gigantene, og det har blitt en slags ideologisk krig med USA og Trump dette her, hvor jo Trump støtter oligarkene innenfor tech i USA om at dette skal være så fritt som mulig, mens EU vil regulere dette mest mulig. Og det går jo på denne reguleringen av innhold, men det går jo også på at EU vil støtte egne søkeplasser, plattformer som er europeiske. Man forsøker å bygge opp egne skytjenester som er europeiske. Man støtter chipproduksjon. Så her foregår det en slags tech-kamp hvor Europa prøver å bli selvstendig, og man kaller det jo også en suverenitetslov, det siste som er lagt fram.
0: Men hvis vi ser til USA, til Frabbe, så fikk vi også Meta en kjempestor bot i forrige måned, og det ble også strengere regler for bruken av Facebook og Instagram. Hva innebærer den dommen som kom da?
3: Den dommen er historisk. Altså, den er enorm i størrelse. Vi snakker 158 milliard norske kroner, så det er virkelig en bot som svir. Det som er interessant er at den kommer gjennom domstolen og ikke gjennom det politiske systemet, som sånn, viser at det kanskje ikke er politisk vilje, men at rettsstaten fungerer kanskje i tråd med våre intensjoner og verdier. Det at det skjer på hjemmebane i USA, det gir tydelig signal om at tjenestene ikke fungerer etter intensjonen, heller ikke i det europeiske markedet. Så da kan vi se at vi vil få bedre innsyn, bedre fungerende tjenester, men hele suverenitetsdiskusjonen vi har i Europa er essensiell, fordi vi kan ikke nødvendig stole på at vi kan føre den type saker i rettsvesenet her. Da.
0: Nei, hva tror du, Skogen, at en sånn dom fra USA potensielt kan få å si for utviklingen her i Europa?
2: Den store prinsipielle forskjellen i denne saken jo at nå flytter vi ansvaret fra barn og familier og skoler som har vært mottaget til å ha tatt skade av den teknologien over på selskapet selv. Ja,
0: for det ble vedtatt på en måte i den dommen at ja. Det ikke bra å sitte lenge på og scrolle på den måten som alle driver med.
2: Ja, ja, det var utgangspunktet. Men det også sånn at de pålagt å gjøre endringer i selve teknologien, og det helt nytt. Og det betyr også at de må legge begrensninger på det som har vært deres markedspotensiale, som gigantisk, som vi alle sammen vet. Så det vi vet nå, at på bakgrunn av dette metaforliket som kommer, så barn mye mer beskyttet om natta, aldersgrensen det blir satt, det mye smalere vinduer for å kunne få det til, og alle disse oppgavene her ikke nå pålagt barn at de skal være restriktive selv, eller deres foreldre, eller skolesystemet eller de som rundt det. Det ligger nå på selskapene, og det jo viktig.
3: Men jeg vil gjerne legge til at man har forsøkt gjennom å innføre aldersgrenser på sosiale medieplattformer også i europeiske land. Frankrike innførte altså 16-årsgrense, var det vel. Det nå blitt kjent som grunnlovsstridig, rett fordi man fratar unge muligheten til å delta i den offentlige samtalen, og det viser jo at vi må nødt til å tilby også alternativ hvis man skal innføre aldersgrenser.
0: Og det vel det EU snuser på nå da, Anders Børingbo, de har disse tre selskapene 4 måneder på seg til å rette seg etter de nye kravene. Hva kan EU gjøre dersom de ikke følger opp?
1: Ja, det har gitt advarsler i en del sammenheng, og så kan man også gi bøter på inntil 6% av årsomsetningen, er det vel? Og det noen som har fått bøter som noe mindre, og som har blitt kommentert slik at dette småpenger for disse tech-gigantene. Til ytterste konsekvent så kan man også fra EU-side gi suspensjon, altså rett og slett stenge tjenester. Det jo å gå veldig langt, og det jo også en diskusjon i EU som pågår nå, hvor langt dette skal gå, for det står noen ganger om regulering mot ytringsfriheten, rett og slett.
0: De som bruker ChatGPT eller Reddit eller Roblox, da, hvordan kan de merke dette, Rabbe?
3: Jeg tror de vil merke veldig lite til det de neste månedene. Samtidig så går teknologiutviklingen i forrykende hastighet, så ChatGPT som vi kjenner i dag kan også da se helt annerledes ut om 3-4 måneder før dette her nå trer i kraft. Nå har man gitt disse selskapene 4 måneder på å sikre tilgang og innsyn for uavhengige forskere. Det veldig positivt og bra, men hvorvidt vi vil se effekt på tjenestene på kort sikt, det usikker på.
2: Men jeg tror også i kjølvannet av både EU-sagen og metaforliket som vi nå står oppe, så står vi oppe i et voldsomt ansvar selv. Vi må også ta de grepene som skal gjøres med vårt samfunn for at det skal utvikles. Og vi har lenge sett at det en stor kløft mellom hva som av kunnskap i teknologibedriftene og det som foregår i politikken og de demokratisk valgte institusjonene. Det må vi gjøre noe med. Det andre store kløften vi har med å gjøre, det hva teknologien som brukes i dag av hver og en av oss. Hvordan håndterer vi det i skolen? Der det også en kløft. Fordi vi har snakket om å ta ut KI av skolen, vi har snakket om å fjerne digitale fag, vi har snakket om å også fjerne flere av de teknologiske verktøyene som vi har. Mm. Og det betyr også at vi på sett og vis ikke setter den oppvoksende generasjonen i stand til å møte de voldsomme utfordringene som vi står oppe i nå. Så vi veldig opptatt av å ruste opp skolesystemet. Ikke for å bruke mer skjerm og skadelig teknologi, men å gjøre det motsatte. Å sette den norske skolen i stand til å bygge opp barn og unge med kritisk sans til å bruke disse teknologiene, til å lære seg hva verktøyene kan gjøre og ikke, og også kunne gjøre dette på en mer trygg og fornuftig måte. For det å spille for litt, og la overlate det til teknologiselskapene.
0: Det vel litt motstrøms i forhold til hvor vinden blåser nå i skoleverket, men
2: vi kan ikke gi opp, fordi teknologigigantene gjør det farlig for oss. Det ikke barna som skal endre seg fordi de farlige, det vi som skal kunne lære opp de til å være flinke nok og gode nok til å kunne greie å få dette forsvarlig.
0: Dette må vi følge opp litt senere, men til slutt da, Telefrabe, hvilken påvirkning kan det få eventuelt for Norge, det som skjer i EU nå?
3: Det skjer veldig mye spennende i EU, men det komplisert å trekke opp ved kort sending her, altså Digital Markets Act, DSA, Data Act, GDPR, AI Act, alt har overlappende flate, og ingenting innlemmet i norsk lov enda, og det kanskje det aller viktigste oppfordringen til politikerne våre, det å sørge for at det ikke ligger i den evinnelige EØS-backloggen, og at vi faktisk kan implementere det i norsk lov, slik at vi også kan handle på det.
0: Vi får vente til politikerne i form til å diskutere igjen. Takk skal dere ha alle tre. Tellef Rabe, medieforsker og prosjektleder i Fritt Ord. Mali Holeskogen, CEO, som heter i Go For It. Og Anders Børingbo, Europakorrespondent. Og grunnen til at ikke politikerne diskuterer jo denne landesorgen som i Norge, men hva skal avlyses og hva skal fortsatt gå sin gang? Det vakte oppsikt da den nasjonale scene i Bergen valgte å vise teaterstykket Sønnen i en intern visning for teaterkritikere dagen etter Kong Haralds dødsfall. Skuespillet tar utgangspunkt i rettssaken omkring Marius Borg Høyby og forteller om en overdrevet sex- og ruskultur. Per Christian Selmer Andersen, du teateranmelder i Aftenposten, og du skriver i din anmeldelse «Den nasjonale scene burde ha ventet», og kaller det teaterhistoriens verste timing. Hvorfor burde de ha ventet?
4: Ja, jeg synes jo dette stykket, som jo ikke bare handler om Marius Borg Høyby, men også om Kong Haralds ansvar for det som har skjedd, og gjennom Kong Harald vårt alles ansvar som monarki, da, eller borgere. Det et veldig godt stykke med en legitim monarkikritikk, men nettopp fordi den kritikken legitim og spennende, så skygger Kong Haralds dødsfall for det. Så jeg synes at av hensyn til ja, takt og tone og kongefamilien for så vidt, men kanskje egentlig mest til det stykket og den legitime spennende kritikken det kommer med, så burde de ha ventet for at den skulle komme bedre frem, da. At det ikke først og fremst kongens dødsfall man tenker på. Det jo, stykket blir spilt på Kulturhuset i Vaskerelven i Bergen, og man må jo nærmest gå forbi dette blomsterhavet av sørgende mennesker. Når man går og ser denne forestillingen, det klart at kongen død en dag før, det gjør noe med blikket ditt.
0: Solrun Toft-Iversen, teatersjef ved Den nasjonale scene. Dere valgte altså å vise dette for anmelder i lørdag, og skal vel vise det for offentligheten allerede i morgen. Hvorfor ventet dere ikke?
2: Vi gjorde noen spesielle vurderinger rundt Høyby-saken eller Høyby-forestillingen nettopp fordi vi visste at den kunne komme til å treffe offentligheten veldig hardt og sårt i de første timene og dagene etter Kong Harald sin bortgang. Jeg ble allerede torsdag, når vi skjønte at det gikk mot slutten for kongen vår, spurt om jeg kom til å kansellere denne forestillingen. Og de vurderingene vi gjorde da, og egentlig i forkant av det også, var at vi ønskte å ta fokus på denne produksjonen mest mulig vekk rundt de aktuelle timene og dagene av dødsfallet. Samtidig så visste vi også at vi ikke kunne tenke oss å kansellere. Noe av kritikken som har kommet nå handler jo om at man på en måte legger bør til landesorger, og selvfølgelig at det kan oppleves som sårende at der finnes det en institusjon eller en forestilling som fastholder at det fremdeles samtaler vi må ta om det som skjedde før dødsfallet.
0: Men dere skulle jo opprinnelig ha vist dette stykket før sommeren, men da ble det utsatt på grunn av, det var vel både på grunn av rettssaken og Mette Marits helsetilstand. Hvorfor var det verdt å ta hensyn til det, men ikke verdt å ta hensyn til kongens dødsfall?
2: Vi har gjort noen vurderinger som handler både om det tidsvinduet vi har, men også egentlig relevansen som dette stykket kan ha fått nå. Jeg tror dessverre ikke det mindre relevant av at vi har et tronskifte. Og så har jeg lyst til å si at vi vet enda ikke hvordan det treffer den offentlige stemningen og de publikummerne som kommer inn i morgen og ser den første offentlige visningen av dette. Som Anke Gerhardsen var inne på tidligere også, så har vi nå begynt å kunne ta inn over oss en større kompleksitet. Jeg har også lyst til å spørre om den smerten som vi påfører et sorgende for folk, og som jeg virkelig har kjent masse på, altså at jeg ikke har hatt lyst til å strø salt i såret på noen. Den har kanskje blitt forverret av at Aftenposten valgte å poste dette få timer etter vi hadde gjort en intern visning.
0: Okay,
2: og så skal jeg virkelig... Vi har ikke hatt noen sperrefrist på det, men mediebildet også med på å forme fortellingen om denne forestillingen.
0: Ok, så da ble det vendt tilbake til deg da, Selmer Andersen. Hvorfor valgte dere å publisere dette nå i stedet for å vente?
4: Når vi går på en teateranmeldelse og skal skrive en anmeldelse som vi da var invitert for, så publiserer vi anmeldelsen. Det jo litt av konseptet med teateranmeldelsen, og dette visste vi jo var noe som mange var interessert å lese om. Det har jo Solrun Toft-Iversen helt rett i. Og det var ikke noe grunn for oss til å vente med det. Og når de har premiere, så dekker vi de premierene som skjer. Det ikke sånn at vi ikke går på premierer hvis noen mener at den premieren ikke vil skje. Vi ønsker jo å fortelle om den verden som der ute, og det teaterlivet som der ute. Solrun Toft-Iversen sier at hun, eller for å si det på min egen kappe da, jeg tror at denne forestillingen vil treffe annerledes i morgen. enn den gjorde for meg på lørdag. Men som anmelder må jeg forholde meg til den forestillingen jeg ser, og ikke hvordan jeg tror den vil være synsk lenger frem i tid. Så når jeg skriver at den kunne blitt flyttet en måned, så kan det godt være at jeg tok feil i det. Jeg tror at allerede nå, når vi ser en politisk borgfred, og når pressen, som Toft Iversen også er inne på, blir beskyldt for å være i servilt sidereie, så kan det godt hende at teatret har en funksjon nettopp å komme frem med denne saken, da, men det var litt tusen liksom, etter en etter, synes jeg.
0: Og så sier jo Selmer Andersen her at det var en legitim og spennende kritikk dere kom med, men går dere glipp av en legitim og spennende debatt på grunn av den timingen dere valgte?
5: Jeg håper ikke da. Jeg tror at hverken meg eller Selmer Andersen eller noen andre har en fasit på hva vi kan være moden for som fellesskap i forhold til de litt vanskelige samtalene som jeg og kunstnerne bak forestillingen mener vi må ta da. Men jeg tror og håper at for de 914 menneskene som på et veldig informert grunnlag har valgt å opprettholde sine billetter til forestillingen, så vil det kanskje kunne gi et grunnlag for en nyansert refleksjon rundt hva vi står i, ikke bare i forhold til den felles hukommelsen vi har, om det som skjedde rundt rettssaken og alt det andre den våren, men også i forhold til hva vi tror som må ryddes opp i et tronskifte.
0: Men den taktfullheten eller sensitiviteten eller manglende sånn dere utviser, da, hvilke tanker har dere gjort dere om det?
5: Jeg har kjent masse på det. Dels fordi at jeg, som jeg tror også, flere anmeldere har nevnt at det kan komme til å stå i veien for de som jeg opplever veldig rene intensjonene vi har med prosjektet. Og jeg tror at det er et nødvendig prosjekt, og jeg tror at det kan tale på vegne av stemmer som kanskje ikke blir hørt i disse dager. Jeg tror også at det kan ramme flere nyanser enn det som framstår som et veldig unisont fellesskap nå, der jeg håper at denne debatten egentlig kan ha sin plass når disse 914 menneskene har fått oppleve det som de helt frivillig velger selv på informert grunnlag å oppsøke. Og det okay. rommet, det tror jeg kan gi noe også nå.
0: Tror du det, Selmer Andersen, til slutt?
4: Ja, det tror jeg. Jeg tror de som har billetter, de kan glede seg og skulle ønske at de kunne forlenge spilleperioden og reise rundt med det hele landet.
0: Ja, da endte vi positivt i hvert fall til Kristian Selmer Andersen, teateranmelder i Aftenposten. Takk skal du ha, og takk til Solrun Toft Iversen, teatersjef ved Den Nasjonale Scene. Da skal vi til et besøk i Moskva, som har vakt oppsikt. I forrige uke satte CIA-sjef John Ratcliffe seg i et amerikansk militær fly og fløy fra USA med kurs for Russland. Hva budskapet hans til russiske myndigheter var, det vet vi ikke, men det heftige spekulasjoner, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør i NRK. Hva går de ut på?
6: Nei, det er klart et sånt besøk, det vekker jo nysgjerrigheten til alle og enhver, og noen lekkasjer har jo kommet fra besøket via ukrainske, europeiske og amerikanske anonyme kilder, men sikre kan vi ikke være, men hovedsporene er jo på en måte det ene, som kanskje er det mest alvorlige, at han reiste for å advare Russland om å ikke prøve å teste artikkel 5, altså angripe et NATO-land. Det andre er at han reiste for å sørge for at Putin fikk informasjonen som de mente var sann, da, nemlig at Russland gjør det veldig dårlig på slagmarken, og at det var på tide for Russland å forhandle. Så er det altså noen andre teorier om at de skulle på ny klare å falle Ukraina i ryggen og en del sånne ting, men jeg tror det er de hovedsporene i hvert fall som det snakkes mest om internasjonalt.
0: Og hvis vi tar for oss den andres første, Tor Bukvold, sjefforsker ved FFI, om at det var en beskjed til Putin om at Russland taper på slagmarken, hvordan ble det mottatt i Kreml?
7: Det var sikkert ikke mottatt veldig godt, og det har vi for så vidt hørt en del lekkasjer om i dag, og så virker det på meg litt usannsynlig at amerikanerne skulle være så naiv at de reser til Moskva for å fortelle Moskva hva det går i den krigen som Moskva fører. Så man kan jo tenke seg at det har vært litt breier når det gjelder Ukraina her. Det kunne hende at Ratcliffe restet dit fordi at han vil jeg sjekke, det noen muligheter for å komme i gang med et eller annet, og så hadde de løpet av samtalen, så har noen sagt at, ja, hvorfor skal vi gjøre det, for at vi går bra ved fronten, og så har den sagt sånn som at, det her gjetning da, men at, nei, det går ikke så bra, og så ja, i hvert fall det som sto i en russisk nyhetskilde i dag, da var at det egentlig var planlagt et møte direkte med Putin og Ratcliffe, men at da Putin hørte ikke Ratcliffe og snakket om til de andre som han treffte, så ble det møtet avlyst, så det til spørsmålet ditt, den ble sannsynligvis ganske fornærmet.
0: Og denne første hypotesen, Sigurd, nå hører du med til historien at rett før sending så sier den tyske regjeringen at Russland stod bak et droneangrep mot en flyplass i Tyskland i forrige måned, og de vil stenge Russlands konsulat i Bonn som følge av dette. Var det grunn for USA til å si eller å advare mot angrep mot andre europeiske land fra russisk hold?
6: Altså, det har vært intense spekulasjoner de siste månedene om at Russland forbereder enten å teste artikkel 5 på en hybridmåte, enda mer, kanskje, og kanskje mer eksplisitt da, enn det tyskerne hevder de har gjort nå på denne flyplassen. Kan kanskje snakke litt mer om det etterpå. Spørsmålet var også, som presset seg fram, var om de ønsket å angripe i større eller mindre grad av de baltiske landene, nordøst i Polen. Dette var spekulasjoner som gikk og har gått veldig høyt. Så når Ratcliffe da fløy fra Riga i Latvia til Moskva, så fikk jo det på en måte ny aktualitet. Også noe av grunnen til at folk vekket, liksom sperret øynene opp her, altså, det er at det er svært sjelden at CIA-sjefen drar på den type besøk. Sist gang det ble gjort var i forkant av fullskala invasjonen til Ukraina, også den gang for å advare Russland om å si at vet du hva, vi vet hva dere holder på med, ikke gjør det. Russerne brydde seg lite om det, og vi vet hvordan det gikk. Men det er noe av bakteppet, den spenningen som har bygd seg opp i Øst- og Sentraleuropa rundt hva blir Russlands neste steg, og hvordan vil de ta krigen i Ukraina videre? Vil de prøve å utvide slagmarken? Eller hvordan vil de prøve å komme seg rundt det at Ukraina fortsatt står imot de russiske styrkene på fronten?
0: Men hvorfor, Tor Bokvold, velger russiske myndigheter å trappe opp denne liksom, småskala hybridkrigen nå?
7: Ja, det tror jeg som Falkenberg Mikkelsen var inne på, det er fordi at Russland vil gjøre det så ubehagelig som mulig for vestlige land å støtte Ukraina, sånn at kanskje det på sikt enten da fører til at vestlige befolkninger er mindre villige til å støtte Ukraina, eller at vestlige eliter er villige til å støtte Ukraina. Så det er rett og slett for å minske sympatien og støtten til Ukraina, både i den krigen her, men egentlig for så vidt og på sikt da.
0: Hva skal til da for at et angrep regnes som så alvorlig, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, at faktisk denne artikkel 5 blir utløst, og at NATO sier at nå, dette er et krigsangrep?
6: Det er akkurat den gråzonen der russerne driver og eksperimenterer med det, og prøver å strekke og se hvor langt kan de dra den strikken. Dette angrepet i Tyskland er kanskje det mest alvorlige, og det at Tyskland har brukt så lang tid på å svare, det taler også sitt tydelig språk på at tyskerne tar dette veldig på alvor. Og Tyskland er på en måte nøkkelspilleren i Europa her. De er seine å snu, men når de først snur, så gjør de det til gangs. Og problemet her er at Tyskland har en liksom dobbelt russisk politikk. De er både mer åpne andre land, men har også de siste årene, særlig etter at Friedrich Merz tok over, snudd veldig til med mye støtte til Ukraina og ruster nå kraftig opp. Men dette er ikke veldig kraftig mottiltak å stenge det russiske konsulatet i Bonn et par uker. 18. september var det siste jeg så. Det er fortsatt et stort russisk hus, åpent for kulturutveksling i Gåsøyene, og det har vært åpent under hele Ukraina-krigen. Det er ingen vesteuropeiske land som har den type åpninger til Russland fortsatt.
0: Men Ukraina får våpen og hjelp fra Vesten, men trenger Putin å få vite fra den amerikanske spionsjefen Tor Bokvold hvordan det står til på slagmarken og hvordan det går ved fronten?
7: Nei, det gjør han ikke. Det er jeg sikker på at han mener. At han burde høre på. For jeg tror det er ganske sannsynlig at Putin sitter med et feil bilde til hvordan det går. For det at det har på en måte vært et kjent problem i russisk militær krigføring I veldig lang tid, at offiserer som gjør det dårlig, de lyver, for det at ellers blir de straffa. Så sannsynligvis så sitter Putin med et litt forskjønnet bilde da det går i fronten, og sånn sett burde han høre på amerikanerne, men det er helt usannsynlig at han er villig til det, og han blir antagelig tar de fornærmet når noen kommer og prøver å fortelle dem dette her. Så problemet er der, men det er nok ikke noen måte å løse det på.
0: Men hvordan går det ved fronten da?
7: Ved fronten så går det har gått treigere i år enn noen gang før. Samtidig så har Russland har noe ekstra framgang i slutten til juli og nå i august. Så det nærmer seg jo med et sånn avgjørende slag om de to byene Kramatorsk og Sloviansk, men det slaget i seg selv kan ta veldig, veldig lang tid. Altså, man kan snakke om flere år, det er veldig vanskelig å si det, men noen mener at Putin forlanger at det skal være ferdig til jul, det er det i hvert fall ikke.
6: Og så er det sånn at vi vet jo fortsatt ikke hva de egentlig snakket om. Det ligger jo litt i sakens natur, dette er de hemmelige tjenestene, men fortsatt et tegn da at USA sender CIA-sjefen i tillegg til det sporet de har hatt gående med disse spesialutsendingene sine, Steve Witkoff og Jared Kushner, som ikke har fått det stort.
0: Ja, suppeoppskrifter utvekslet i neppe i hvert fall, så vi er vel inne på noe, kanskje. Takk skal dere ha, begge to, Sigurd Falkenberg Mikkelsen og Tor Bokvold.

0: Da skal vi tilbake til kong Haralds dødsfall, som også nådde The New York Times. Men åpningen av nekrologen de skrev har skapt negative reaksjoner. I ingressen skriver de, citat, «Hans 35 år på tronen åpnet et eldgammelt monarki for ekteskap med såkalt vanlige borgere, og for en svært betent omgang med Jeffrey Epstein», citat slutt. Erik Bergesen, USAs kommentator i TV 2, du vil faktisk ha en beklagelse fra New York Times. Hvorfor er det på sin plass?
1: Ja, ta beklagelsen først. Det er litt sånn stormannsgalt ut at en norsk USA-ekspert skal kreve en personlig beklagelse fra New York Times. Men de beklager jo ting hver dag i spaltene sine, og de har til og med beklaget én ting allerede i denne nekrologen. Og det er en av de to tingene som de valgte å legge fokus på, og det var dette med at man åpnet for at ikke-kongelige skulle gå inn i kongefamilien, og så hadde de da det var altså ett av to hovedpoenger, og da hadde de klart å skrive at Mette-Marit var skilt, ikke sant? Så det sier jo litt om presisjonsnivå allerede der. Det de ikke har beklaget, men man kunne jo håpe at de gjør, er jo det at de sier at kongen åpner for en tilknytning til Epstein. Og det gjør han jo ikke. Dette er noe som er knyttet til nå dronning Mette-Marit, og det er på en måte en svært indirekte relasjon der. Og da tenker jeg at av alle ting man kunne fokusert på, som ville vært

0: men jeg har lest hele den nekrologen, og jeg synes den går inn I en britisk-amerikansk nekrologtradisjon, der man ikke så erbødig når noen går bort. Man tar med de viktigste hendelsene I livet deres, og det ikke noe tvil om at både Epstein-saken og Marius Borg-Høyby-saken og, og tumultene rundt prinsesse Märtha og Durek Verrett, har preget det norske kongehuset de siste årene, så jeg reagerer ikke på at New York Times tar det opp, det var som forventet, og jeg vil I alle fall ikke ha noe beklagelse fra de.
1: Vi har jo vært I kontakt med New York Times, og siden vi også har fått et svar, som vi jo litt stolte av, så skal vi lese opp det. De skriver da, I vår oversettelse, vi skriver ikke negative eller positive nekrologer, men streber etter rettferdige, omfattende og nøyaktige beretninger om en persons fulle liv og innflytelse. Kong Haralds familiebånd reiste spørsmål om monarkiet fremtid og fikk enkelte nordmenn til å ta tydeligere til ordet for å avskaffe monarkiet. Vår nekrolog trekker også fram hans popularitet, lederskap I krisetider og den dype takknemligheten som det norske folket har uttrykt for hans tjeneste I landet. Men du skulle sett at de bare holdt seg til det siste da, Erik Bergesen.
2: Ja, altså, dette jo en sak som da har en titel og en ingress I nyhetsartiklen, og så på sosiale medier så har den kun titel og ingressen om du klikker deg inn på saken. Og jeg enig I at stort sett saken både omfattende og presis, og selvfølgelig skal de omtale dette. Det jo ikke bare betent, det jo skandaløst det som skjedde, og de fortsatt ikke ryddet ordentlig opp I det, og det skal man tilbake til også I norske medier. Men på en måte, ikke sant, de omtaler jo dette her på en måte som du også sier at norsk media fikk ikke svar fra kongehuset og det stemmer jo heller ikke det var jo et større intervju her I NRK, så det også feil og det er ikke hverken rettferdig eller presist
1: Det var jo mange som etterlyste flere svar også etter det intervjuet da.
2: Ja, absolutt, men de stilte av folk på intervjuet og det klart, så dette hverken rettferdig eller presist, og så når I en nekrolog, når de døde ikke kan forsvare seg selv, så må man faktisk være litt ekstra presist.
0: Ja, jeg synes New York Times svarer ganske godt for seg, må jeg si. Og jeg synes at nå Bergesen leser den nekrologen litt I et sånt, veldig sånt sorgmodus som vi I Norge. Jeg tror den nekrologen, hvis norsk avis hadde publisert denne nekrologen på dagen etter kongen gikk bort, så ville kommet reaksjoner, ville vært liksom I takt med tror jeg våre lesere. Og det veldig annerledes som du sitter veldig tett på en sånn sak som dette, og har jobber I et blant folk som I sorg og skal vise takknemlighet, da viser du litt mer takt og tone. Og det jo grunnen til at norske medier, de fleste norske medier, la liksom Marius Borg-Høyby-saken og Epstein-saken litt ligge I disse dager, og så kommer de sakene til å komme opp igjen senere. Men denne nekrologen tror jeg kunne, hvis dette hadde vært en britisk kongelig eller en annen kongelig I et annet land som hadde gått bort, så mener jeg denne nekrologen kunne vært publisert I VG og de fleste andre aviser. Ja,
1: hvor graverende var de feilene du peker på da, Bergesen? Bortsett fra at du ikke likte tonen, eller hva de fokuserte på?
2: Nei, det ikke at jeg ikke likte tonen. Jeg likte ikke at de var upresise, at de ga misvisende fakta. Og det forventet jeg mer. New York Times en avis jeg går til hver dag for å finne presise informasjoner for å formidle videre til det norske folket, ting jeg ikke tett nok på selv. Så jeg ble overrasket, og så ble jo mange nordmenn det, ikke sant? TV2, vi hadde, jeg vet ikke om du har spurt inn en leserguide, men 89% av TV2s lesere var helt enige med meg. Og så var jo VG ute på lederplass og kritiserte Aftenposten for å fornærme Vedum. Kanskje man kunne kritisert New York Times og fornærme kongen også. Kongen fikk jo 9,2 av 10 midt I denne krisen, Epstein-krisen, når kongehuset falt fra 70% til 60%.
1: 9,2 hva? 9,2 rating?
2: 9,2 av 10 troverdighet og av befolkningen. Så dette jo en person som all grunn til ikke knyttet til Epstein-saken. Om noe annet så har han faktisk prøvd å hjelpe kongehuset gjennom den saken.
1: Og hva hjelper det at de langt unna hvis ikke de presise og samferdige?
0: Men jeg synes jo Bergesen sin pensel veldig bred her. Dette, jeg ser at her kunne presisjons vært noe bedre, men jeg synes ikke de presisjonsmanglige I den nekrologen veldig alvorlige. Jeg ville sagt at New York Times, hvis de ikke hadde trukket fram disse poengene I den nekrologen, så ville de jo ikke gjort det de sier de skal gjøre. Det å ta opp de momentene de mener viktige I en avdød konges liv. Så jeg synes vi blåser dette veldig opp, og I alle fall når vi kommer på nivå at man krever en beklagelse på en dette, så synes jeg det ser litt underlig ut. Og så tror jeg vi må ta inn av oss at tradisjonen for nekrologer annerledes I Norge enn I andre land, og

0: denne nekrologen er ikke særlig upresist, synes jeg. Og så tror jeg også at vi skal tenke på at når amerikanere leser norske medier, så er det ikke sikkert at de synes vi er alltid 100% presise vi er heller, sant? Det er jo sånn er jo journalistikken, altså av og til så kan det være manglende nyanser som du gjerne skulle sett.
1: Nei, og VG var jo også ute på kommentarplass dag, Astrid Mæland, og kritiserte europeiske medier for å si at, Marius Høyrby er en voldtektsmann, gitt at den rettssaken ikke er helt ferdig, sånn at jeg tenker at det er grunn til å utdanne utenlandsk media i hva et kongehus faktisk innebærer, og Harald sa jo det, kong Harald sa jo det selv, at til Durek-saken, at jeg tror ikke amerikanerne skjønner bære av hva disse greiene er for noe, og det kan man faktisk lure på med New York Times også. Helt riktig å skrive om den saken, selvfølgelig, men i ingressen som en av to saker som til verden som handler om ettermælet til kong Harald, så synes jeg, som sagt, dette er upresist.
2: Nå har vi jo allerede fått svar vi da, men vil du ta kontakt og be om beklagelse, eller...
1: Altså, igjen, det er ikke en personlig beklagelse, jeg forventer det logisk da, gitt at de beklager feil de gjør hver eneste dag, så de har gjort en feil her, så hvorfor ikke beklage det?
2: Vi får følge dem lupe, takk skal dere ha begge to, Erik Bergesen og Gard Steiro. Denne Dagsnytt 18-sendingen er over, det var Hanne-Sofie Økland Andresen som hadde ansvaret for innholdet. Eli Kyrkjebø tok seg av teknikken, og jeg heter Sigrid Solund og ønsker alle en fin kveld videre.

0: tror kanskje du visste hva slags kamper dronning Sonja har stått i. Det vet du neppe. Hun hadde konge, politikere, media og store deler av det norske folk mot seg. Hun vant muligens, men til hvilken pris? Se debatten i kveld.
1: Debatten i kveld på NRK 1.
2: Forberedelser i hovedstaden til at den fjerde kongen siden unionsoppløsningen i 1905 skulle avlegge ed i Stortinget.
3: Vel, da er klokken 20. I løpet av et liv endrer både natur og menneske seg. Møt rådyrjegeren Tom klokken 20.15. Vi ligger an til en utvidet dagsrevy i kveld, studio Nina Oving og Petter Auli Hauge. Dette er NRK 1 og nå klokken 19.00.

0: Jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
1: Et historisk øyeblikk i Stortinget da kong Håkon avla ed til grunnloven, men en person manglet ved kongens side.
2: Dronning Mette Marit har fått komplikasjoner etter transplantasjonen. I kveld var kongeparet på Rikshospitalet.
3: Lungetransplanterte må være ekstra påpasselige i situasjoner hvor det er mange mennesker, spesielt i lukkede rom. Og så tenker jeg at dronning Mette Marit, sammen med sitt helseteam, gjør veldig gode vurderinger i den situasjonen de er i nå.
1: Vi ønsker velkommen til Dagsrevyen. I bilen han brukte i sitt eget bryllup kom kong Håkon i dag til Stortinget for å avlegge ed til grunnloven.
2: Men denne gang satt han alene. I den høytidelige seremonien lovet kongen å regjere i tråd med grunnloven.
1: Etter seremonien ble kong Håkon møtt med jubel og applaus på Løvebakken.
4: Forberedelser i hovedstaden til at den fjerde kongen siden unionsoppløsningen i 1905 skulle avlegge ed i Stortinget. Langs Karl Johan sto folk tett da kongen kjørte forbi i åpen bil.

0: Han hadde med kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja. Dronning Sonja var også til stede da kong Harald avla ed I Stortinget for 35 år siden.
1: Hans Majestet kong Haakon den 8. Vil nå avlegge eden for Stortinget I henhold til grunnloven paragraf 9. Deres Majestet.
2: Norges Storting. Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge I overensstemmelse med dets konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende. Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Haakon, kan opprettholdes og siden utvikles I tråd med de oppgavene landet I framtiden vil stå overfor. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket Alt for Norge.
0: Stortingspresidenten mintes kong Harald som en kjær folkekonge. Henvendt til kong Haakon sa han dette.
3: Deres majesteter har nå arvet kongeriket Norge. Med dette ansvaret følger det store forventninger. Forventninger til kong Haakon den 8. Som statsoverhode, som monark og som medmenneske. Folkets representanter samler seg I dag rundt sin nye konge. Vi gjør det I det gamle ønsket. Gud bevare konge og fedrelandet.

0: Ja, Trond Norén Isaksen, dette var et historisk øyeblikk, men der en viktig person manglet.
1: Ja, Kong Harald har jo sagt at for han så var det veldig viktig at dronning Sonja sto ved hans side ved edsavleggelsen og ved signingen, nettopp for å vise det at de var sammen om denne livsgjerningen. Og i dag så var jo dronningen, altså dronningen Mette-Marit, fraværende. Og det viser jo at det er jo ikke sikkert at hun kan fylle denne dronninggjerningen helt og fullt ved hans side, og at det kan være en del ting som han kanskje må gjøre på egen hånd.
0: Hvor viktig er dette øyeblikket vi så i dag?
1: Det er jo den formelle trontiltredelsen, kan man si. Han ble konge i samme sekund som faren døde, men han må avlegge denne eden. Det krever grunnloven. Så dette er jo et øyeblikk som har konstitusjonell betydning. Og så er det selvfølgelig også et øyeblikk hvor vi kanskje for første gang liksom ser ham som konge på alvor, kan vi si. Og liksom nå tar inn oss at det bokstavlig talt han som sitter på tronen.
0: Edsavleggelsen den skjedde altså foran et fullsatt storting. Statsministeren var opptatt av at dette en viktig dag for det norske folkestyret.
2: Altså, det jo noe som understreker igjen at vi har det konstitusjonelle monarkiet. Det betyr jo at han kongen, han statsoverhode, han øverstkommanderende. Men det folkestyret med de som valgt i Stortinget og det som regjeringen springer ut fra som styre i Norge.
3: Ja, det høytid. Og så understreker det folkesuveniteten. Før 1814 hadde vi fyrstesuverenitet, at kongen fikk makten fra Gud. Etter 1814 så var det fra folket. Og det jo det kongen nå gjør, kommer til Stortinget og understreker sin ed overfor grunnloven og Norges lover at den skal respektere det.
4: Nei, det spesielt, for det jo en kombinasjon av den dype sorgen over kong Harald og den store gleden over kong Håkon. Jeg synes det var en veldig fin og verdig seremoni. Jeg synes han fulgte opp talen han holdt til folket i helgen på en veldig god måte.
5: Det jo et historisk øyeblikk, veldig spesielt å være deltaker i. Og det jo både et sorg over at selvsagt kong Harald gått bort, en fantastisk folkekonge, men samtidig også glede over å se at den nye kongen, kong Håkon den 8., klar for sin gjerning.
0: Som Listhaug peker på, etter flere dagers sorg over kong Haralds bortgang, som markerer dagen i dag vel et slags skifte der den nye kongen trer fram.
1: Jeg synes det var en litt lettere stemning i byen i dag. Jeg sto nede på Karl Johan da kong Håkon passerte, og man merket jo liksom at dette var Håkons dag. Nå har det vært Haralds dager, dagene som kommer også Haralds dager, men i dag var det Håkons dag, og han smilte og vinket litt sånn dempet, men det var liksom fokuset på den nye kongen i dag da.
0: Hvordan sto han frem i Stortinget, synes du?
1: Han står frem sånn som vi har kjent ham gjennom all den motgangen som han har fått kastet over seg de siste årene. Han rolig, han verdig, og han står veldig stødig i alle de vanskelighetene han har gått gjennom, og dette jo også et øyeblikk som preget av stor personlig sorg, selvfølgelig.
0: Etter sin fars edsavleggelse i Stortinget avla kronprinsesse Ingrid Alexandra sin ed til grunnloven skriftlig på slottet. Eden ble senere overlevert til stortingspresidenten på Løvebakken. I neste statsråd vil kongen informere om at eden undertegnet av kronprinsessen. Dette vil også bli referert i Stortinget på det første ordinære stortingsmøtet 30. desember. Det vi så på slottet i ettermiddag, det har faktisk ikke skjedd før i norsk historie.
1: Nei, det har det ikke, for de andre har allerede vært kronprinser når de ble myndige. Hun ble jo myndig for 4 år siden, da kunne ikke hun fungere som regent fordi hun ikke var kronprinsesse. Nå kan hun det. Hun kunne ha ventet til første gang hun da skulle regjere med å undertegne den loven, men i tilfelle det må skje på kort varsel, så det veldig praktisk at det allerede gjort. Og derfor har man pleid å gjøre det i statsråd på 18-årsdagen, men hun gjør det altså nå, og det betyr at neste gang kongen reiser utenlands eller blir syk, så det kronprinsesse-regenten som trer inn, og for første gang siden 1400-tallet så vil Norge da bli regjert av en kvinne.
0: Og kronprinsessen fikk i dag en forsmak kanskje på hva som i vente tunge oppgaver.
1: Det gjorde hun jo, for hun jo ikke bare tronfølger og kongens stedfortreder. Hun jo faktisk også dronningens stedfortreder, og i og med at dronningen sykemeldt til neste sommer på grunn av rekonvalesensen, så jo kronprinsessen faktisk også fungerende første dame. Så det jo et veldig stort ansvar som har blitt lagt på hennes skuldre.
0: Trond Norén Isaksen, takk skal du ha.
6: Dronning Mette Marit i kveld på Rikshospitalet. Kong Håkon var der tidligere i kveld, men har reist. Dronningen kunne ikke være til stede under edsavleggelsen i Stortinget på grunn av komplikasjoner etter lungetransplantasjonen. Og stolen som var gjort klar til dronningen ved siden av kongens måtte fjernes da meldingen fra slottet kom.
7: Plassen ved siden av kong Håkon var tom på vei til edsavleggelsen i Stortinget. Tidligere på dagen kom beskjeden fra slottet om at dronning Mette Marit uteblir. Kun to stoler ventet på kongen og kronprinsessen i stortingssalen. Det ikke uvanlig med komplikasjoner etter en lungetransplantasjon. Dronningen har hatt komplikasjoner ved noen tilfeller siden operasjonen, også i dag. Som følge av dette må dronningen observeres gjennom dagen. Dronningen vil derfor dessverre ikke kunne delta på edsavleggelsen i Stortinget i dag. Dette ikke uvanlig for lungetransplanterte, sier Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.
8: De mest kanskje vanlige tingene man følger med på i etterkant, og de første 6 månedene opp til året, det spesielt infeksjoner og det man kan kalle avstøtningsreaksjoner.
7: I går så vi dronning Mette Marit under båreseremonien inne på slottet, og deretter var hun ute på slottsplassen sammen med familien sin.
8: Lungetransplanterte må være ekstra påpasselige i situasjoner hvor det mange mennesker, spesielt i lukkede rom. Og så tenker jeg at dronning Mette Marit, sammen med sitt helseteam, gjør veldig gode vurderinger i den situasjonen de i nå.
7: Dronningen, som den gang var kronprinsesse, var lungesyk. I juni ble hun satt på venteliste og deretter lungetransplantert. Tiden etterpå sårbar, sier Gunnarsen.
8: Typiske tegn som tung pust, hoste, slim, en uttalt følelse av tretthet, det typiske symptomer man følger med på, og som pasientene blir ganske godt trent i å følge med på selv.
7: Et historisk øyeblikk for Norge. En konge forlater Stortinget, mens hennes majestet dronningen observeres av helsepersonell et annet sted.
6: Kristi Marie Skrede, dronning Mette Marit i kveld på Rikshospitalet. Hvor alvorlig hennes helsesituasjon da?
9: Ja, hvis det hadde vært alvorlig, så det grunn til å tro at kongehuset hadde opplyst om det. Og så har vi jo lest lungelege Are Holm sine uttalelser om at, og forstår ut fra det han sier, at dronning Mette Marit har vært litt inn og ut av sykehuset i sommer. Det har ikke vi visst noe om, fordi dronninga ikke har hatt noen offisielle oppgaver. Og planen var jo at hun skulle komme seg nå i ro og mak, uten offisielle oppdateringer om henne og helse. Men så hun blitt dronning nå, og skulle vært med til eidsavleggingen, og derfor fikk vi vite om denne komplikasjonen i dag.
6: Det at hun ikke kunne være med på eidsavleggelsen, hva sier det om hennes mulighet til å gå inn i dronningrollen?
9: Hun blir første dame i en veldig krevende tid helsemessig, for vi har jo hørt rehabiliteringen etter lungetransplantasjon kan ta inntil et år. Og helsa må jo gå først i en sånn situasjon, selv om hun stiller seg til disposisjon for denne oppgaven. Det sa jo kong Håkon i eidsavleggingen, at han i lag med dronninga stiller seg til disposisjon.
6: Hva vil dette bety for kongen?
9: Ja, vi så bildet av han alene i bilen fra slottet og ned til Stortinget. Kong Håkon må starte alene, i alle fall ute i det offentlige, selv om støtta og fellesskapet nok der bak slottsmurene. Men også for kong Håkon det avgjørende at dronningen Mette Marit får helsa tilbake, sånn at de kan bygge denne gjerninga i lag som skal vare lenge.
6: Det klart om dronningen kan være med i kong Haralds begravelse?
9: Det vet vi ingenting om nå. Det kommer jo an på hvordan helsa utvikler seg de neste dagene, og om det mulig å gjøre tilpassinger, sånn at hun med sin sårbare helse kan bli teken omsyn til. Men når ambisjonen i dag var å være med på eidsavleggingen, så vil jeg absolutt tro at ambisjonen er at hun skal være med på gravferden.
10: Takk skal du ha, Kristi Marie Skrede.
0: Kong Håkon, som i dag avla eden i Stortinget, gjorde det med visshet om at monarkiet i Norge står sterkere enn på lenge. En undersøkelse Norstat har gjort for NRK i helgen, rett etter at kong Harald døde, viser at 72% støtter monarkiet som styreform, 20% vil ha republikk eller en annen styreform, mens 8% sier at de ikke vet. Oppslutningen om monarkiet har gått litt opp og ned de siste årene, og kongehuset har vært igjennom flere vanskelige saker dette året. I mai svarte 64% at de støttet monarkiet, i februar var støtten helt nede i 60%. Nå har altså oppslutningen gått markant opp, og det ser vi blant annet utenfor slottet, der svært mange ønsker å ta et siste farvel ved kong Haralds båre Kristoffer Sandøy.
11: Tidligere i dag her på Slottsplassen så sto køen til å slippe inn på Slottskapellet og da defilere for kong Haralds båre. Den sto til langt ned på plassen her. Det kan kanskje anslå grovt at det var da rundt en halv kilometers kø. Og klokken 6:30 i dag, altså en halvtime etter at Slottskapellet egentlig hadde stengt, så var det fortsatt rundt 150 meter med kø for å slippe inn. Nå så ser vi at det er noe normalt i det unormale, hvis vi skal kalle det på Slottsplassen. Dette er bilder og en situasjon vi har sett i flere dager nå. Folk som søker hit stadig vekk i strie strømmer for å legge ned blomster og tenne lys. Noen får kanskje det første nære møte med kongehuset når de kommer hit nå for å legge ned blomster og er rørt. Andre har jeg hørt sier at har vært her flere dager enn så lenge. Nå fra i dag og fremover er det altså mulig å få et enda tettere møte med den avdøde kong Harald.
12: Fra tidlig i morges begynte folk å stille seg i kø for å komme inn i Slottskapellet og se kongens båre.
13: Jeg følte at det er riktig også å vise kong Harald den siste ære.
14: Han betydde mye for både meg og for landet.
15: Jeg var vel 7 år når kong Olav døde, og da husker jeg vi var på Slottsplassen med mamma og tente lys. Da. Så jeg husker det veldig godt fra barndommen. Så jeg var her med mine barn på fredag. Da.
16: Jeg kjenner at det er viktig for meg. Jeg har vært urolig i mange dager nå og kjent at jeg må komme til Oslo og bare være her litt.
12: Med krone og sverd oppå og omgitt av kranser fra familien. Alle som vil får se kongens båre med regalier og ordner. Kista blir stående i Slottskapellet til og med 8. september.
17: Ja, det var tøft. Tøffere enn jeg trodde faktisk. Men det er verdt det. Det er for en god følelse i hjertet mitt.
13: Du tenkte liksom på kongen, da, hvordan han var og sånne ting. Da. Han var jo verdens beste konge. Et som jeg kan beskrive den da.
16: Det var veldig rørende, veldig verdig og veldig... Ja, jeg er så takknemlig for at vi får muligheten til å komme inn og få se. Det er veldig fint. Jeg har egentlig ikke ord. Jeg føler bare at det er bare så sterkt og... Ja,
15: ja nei, det var sterkt. Det var rørende. Det var veldig verdig og fint og alle kransene fra... Og særlig fra Sonja. Takk for et fint liv. Det var skikkelig rørende.
10: Kong Harald gravlegges onsdag neste uke. Invitasjonene har gått ut, og det vi vet er at kong Fredrik og dronning Mary av Danmark kommer. Fra Nederland kommer kong Wilhelm Alexander og dronning Maxima, landets tidligere dronning, prinsesse Beatrix, og kronprinsesse Katarina Amalia. Japans kronprins, Litauens president, Estlands president, alle disse har også meldt sin ankomst. Og korrespondent i London, Kristin Solberg, hvordan vil britene bli representert i begravelsen?
18: Ja, det foreløpig ikke offisielt bekreftet hvem som vil delta i begravelsen, men det naturlig og forventet at høytstående medlemmer av den britiske kongefamilien vil være gjester. Det kan være snakk om kong Charles og Camilla, som var, eller dronning Camilla, som var nære venner av kong Harald. Det kan være snakk om prins William eller prinsesse Kate, prinsen og prinsessen av Wales, og et tredje alternativ som britiske medier spekulerer i, kan være prinsess Anne, kongens søster, som har gjort en del representasjonsoppdrag også i det siste, og som i tillegg fadder til kong Haakon, slik at hun kan være en naturlig gjest i begravelsen.
10: Ja, det altså tette bånd mellom det norske og britiske kongehuset. Hvor nære var kong Harald og kong Charles?
18: Ja, det svært tette bånd, både når det kommer til slektskap og vennskap. Kong Harald pleide å drikke te med kong Charles hver gang han var i London, og kong Charles omtalte kong Harald som sin kjære fetter i kondolansen da han døde. Men det likevel ikke sikkert at det kong Charles som kommer i begravelsen selv. Dronning Elisabeth dro sjelden i begravelse selv, men sendte andre i sitt sted, og under begravelsen til kong Olav så var det nettopp prins Charles, daværende prins av Wales, som representerte dronningen og var der på vegne av sin mor.
10: Til Kristin Solberg.
0: Med nesten 10 kroner å spare per liter ble det lange køer ved bensinpumpene rett over svenske grensen. Vi skal til Sverige litt senere i Dagsrevyen.
10: Akkurat nå spiller Brann om en mesterligaplass. Fikk en dårlig start da Austria-Wien skåret på straffe etter snaue 20 minutter. Dieselprisen nærmer seg 30 kroner flere steder i landet etter at avgiftene som ble kuttet i mars i dag ble gjeninnført.
0: Ja, når avgiftene kom, ga det en prisøkning på snaue 5 kroner.
19: Blant de dyreste i landet. Rett før klokka 8 i morges var dieselprisen nær 30 kroner på krossen i Kristiansand, mens bensinen lå på 27,60.
20: Ja, ja.
19: Noe lavere i Møre og Romsdal, men det gikk fort unna på televerket for denne yrkesjåføren.
20: Jeg kan ikke tenke så mye på det når jeg bruker firmakort. Nei. Kan ikke, men det hisser priser, ja. Ja, det.
21: Og hva håper på det?
20: Samme som før. Rundt 20 kroner, det holder.
19: Entreprenørbedriften Bjelland i Rogaland mener de nå må ta av sparepengene for å holde jula i gang.
22: Hvor mye varmer ut med? Ja, sier du tar 3 kroner da. Cirka 150 000 i vega skal vi ut med noe ekstra. Og ser du både den bransjen totalt sett, så er det en lavmarginbransje. Tjener kanskje 2-5% på bondlinja.
19: Også i Fauske er det misnøye med avgiftsøkningen.
23: Det gjør jo at profitten forsvinner. De fleste kjører jo el i dag, så de kan prise lykkelig. Det klart jeg må ha diesel fordi at jeg kjører rullestoltilpasset bil. Og det ikke alternativer på markedet i dag. Det diesel eller ingenting.
19: I de internasjonale markedene dieselprisen opp 50% på 2 måneder. Blant annet fordi russiske raffinerier rammet i krigen med Ukraina.
24: Nå har vi jo fått denne avgiftsoppgangen opp på en allerede fra før av høy dieselpris, så lenge dette fortsetter at Hormuzstredet fortsatt også er stengt for eksport av raffinerte produkter, samtidig som det ikke kommer noe ut fra Russland, så vil vi må regne med fortsatt høy pris på både diesel og bensin og flybensin resten av året egentlig.
19: Dermed er det lite sannsynlig at drivstoffprisene i Norge skal ned med det første.
25: Rett over svenskegrensa var det stor pågang ved drivstoffpumpene i dag. Parkeringsvakta ved kjøpesenteret hadde nok å gjøre for å holde styr på nordmenn i bensin- og dieselkø. Her kunne man spare opp til 10 kroner per liter.
26: Prisen er jo blitt helt crazy ville i Norge. Og så er jeg så heldig å bo så nærme grenser da.
27: Det er jo 10 kroner forskjell nå, og det utgjør ganske mye, liksom.
25: Mens den norske drivstoffavgiften er tilbake i dag, vil kuttene i den svenske vare ut oktober. Nå lover flere av de svenske partiene å gjøre ordningen permanent før valget i riksdagen om 2 uker.
28: Politikk handler om prioriteringer, og det her blir en prioriteringsfråga. For Sverigedemokraterna står det her høyt opp. Rekningen hamner jo hos vanlig folk, da behøver ikke staten beskatte hårdt, utan da kan man gjøre åtgjerder som stimulerer hushållen og deres økonomi. Det er bra for hele landet.
25: For flere nordmenn blir det nok ikke siste gangen de drar over grensa for å spare.
26: Det ble altså 5,28 for nesten 32 liter.
29: Ja. Hvor mye hadde det vært i Fredrikstad?
26: Oi, det ikke god i matte, men det hadde blitt ekstra mye.
10: I Nepal minst 1000 mennesker bekreftet omkommet etter den voldsomme flommen. Det pågår fremdeles et intenst letearbeid etter savnede som kan sitte fast i tunneller og eller rester etter vannkraftverk.
1: Leitemannskap jobber på spreng for å ta seg inn I tunneller. Her inne I mørket kan de kanskje finne noen av de 300 personene som var på jobb på kraftverk da katastrofen rammet.
2: There was a Herculean effort today to find the entryway into the tunnel under the assumption that there are people trapped there.
1: Det krevende å komme til. For flommen feide over området med krampesteiner og tung leire, og inngangen til tunnellene begravd. Landet har ikke ønsket utenlandsk hjelp til redningsaksjoner, bortsett fra tunnelsøk, for det mangler landet ekspertise på. Nå bidrar India og Kina I letearbeidet.
3: Vi fortsetter med Nepal-军方救援队.
1: Nepal har satset stort på bygging av kraftverk I området, spesielt de siste 10 årene. Dette kartet viser hvor tett noen av de var bygd. Nå 11 kraftverk helt eller delvis ødelagt av flommen. Det skal være lommer inne I tunnelene der folk kan ha søkt tilflukt. Og imens søker pårørende etter sine på senter der bilder av savna hengt opp. Tallet på savna nå rundt 4000.
0: I Ukraina ble folk I Kyiv vekket av nye rakettangrep I natt og gikk samtidig inn I den sjette dagen med kontinuerlige droneangrep mot byen. Ukraina opplever nå den dødeligste sommeren siden fullskalakrigen startet.
4: En hektisk start på dagen for brannvesen I Kyiv etter at en russisk drone traff en boligblokk. Jarina var på yoga da dronen smalt inn I oppgangen hennes. Hun hastet hjem for å redde kjæledyrene sine.
5: Побігла, поки ще пускали в будинок, забрала черепах двох, кота, і з усіма чекала і дивилася, як відбуваються рятувальні ці всі процеси. Ось це дуже страшно, дуже боляче, і я волонтер, я бачу це все на сході постійно, але наше ЖК не стільки мирне ЖК, тут діти, тут квіти, ЖК місто квітів. Я ніколи б не подумала, що може прилетіти настільки близько до нас, і це дуже-дуже важко.
4: Dette blitt et helt vanlig syn I hovedstaden Kyiv og ukrainske byer denne sommeren.
5: Ми постійно нервуємо. І коли вже, до речі, сам прильот стався, то ми почали просто воно почало самою. Ми почали ридати і трусити дуже сильно почалось. Почалася паніка.
4: Det disse dronene som har holdt alarmen gående I snart en uke. De utstyrt med jetmotorer og vanskelig å skyte ned. Angrepene skjer samme dag som barn vender tilbake på skolen. Noe som får Ukrainas president til å se rødt.
6: Тривога зараз є, на жаль, русські, просто кончені зовсім, 1 вересня, діти, знаєте, навіть серед ворогів, будь-яких є розуміння, що діти – це діти.
0: Ja, Fredrik Tomra, du var selv ved denne boligblokken som ble truffet I dag. Hvor vanlig det at det kommer slike angrep på dagtid?
7: Ja, denne type angrep på dagtid har vært forbeholdt helt andre steder enn Kyiv og Kyiv-regionen. Det først de siste uken, eller kanskje siste uken, vi ser at disse dronene effektivt slipper gjennom luftvernet på høylys dag, og så treffer mål midt I sentrum av byen, og denne type områder som boligblokken var I nå. Dette stort sett ting som har pleid å skje på natten.
0: Mange slike angrep mot Kyiv den siste tiden. Hva det Russland ønsker å oppnå?
7: Det ser ut som de prøver å lamme den ukrainske økonomien. De har slått ut mange varehus, de har gått løs på store kjeder og slått ut logistikksentrene deres, de har gått mot våpenindustri, og så ser vi også at det veldig ofte så treffer de sivile, og derfor så ser man veldig godt på tallet som FN rapporterer. Dette er den dødeligste sommeren siden starten av fullskalainvasjonen, og det fortsetter å dø mennesker i både Kyiv og andre store ukrainske byer langt bak frontlinjen, og det er en dramatisk utvikling nå på høsten, like før vi skal inn i vintersesongen.
0: Fredrik Tomra, takk skal du ha.
10: Tyskland har stengt det russiske konsulatet i Bonn og kalt inn ambassadøren på teppet. Tyske myndigheter mener Russland sto bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen i Leipzig 4. august. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa, og både EU og NATO støtter Tysklands avgjørelse. Terrordømte Arfan Bhatti erkjente ikke straffskyld da ankesaken mot ham startet i Borgarting lagmannsrett i dag.
0: Bhatti ble i januar dømt til lovens strengeste straff, 30 års forvaring for medvirkning til grov terror i Oslo sentrum, natt til 25. juni 2022.
10: Bhattis forsvarer mener hverken skeive eller pride var målet for angrepet.
8: Tilbake i rettssalen der han sist ble dømt til lovens strengeste straff, 30 års forvaring, en dom han anket på stedet. Påtalemyndigheten mener han var hovedmannen bak terrorangrepet som skjedde rett utenfor tinghuset i Oslo for over 4 år siden.
9: Bhatti nektet straffskyld etter tiltalebeskyttelsen fullt ut.
8: Forsvareren han stilte igjen spørsmål ved om det var skeive og pride som var målet for gjerningsmannen, Sanyar Matapour.
9: Det eneste vi vet er det som Matapour selv har forklart når han var i tingretten her. Da forklarte han at det var knyttet opp til en barnefordelingssituasjon hvor han var forbanna fra samfunnet på grunn av måten samfunnet hadde håndtert ham. Det hadde altså ikke noe med pride eller det skeivt miljø å gjøre etter hans forklaring.
11: Tingretten i både dommen mot Matapour og dommen mot Bhatti har lagt til grunn at pride og det skeive miljøet var målet for angrepet. Vi mener det er riktig.
8: Det mest sentrale beviset i saken er meldinger Bhatti selv skrev med det han trodde var en leder i terrorgruppa IS, men som egentlig var en agent som jobbet for etterretningstjenesten.
11: De viser at han var med på planleggingen av angrepet.
8: Forsvareren mener derimot at Bhatti bare skryter på seg at han har bidratt.
9: Ja, han har forklart at han etter hvert måtte overdrive for å få engasjement og interesse på den andre siden.
8: Det er satt av 8 uker til ankesaken. I morgen starter Bhatti sin forklaring. Matapour kommer etter planen neste uke. Lederen for støttegruppa etter 25. juni var den første som forklarte seg i retten.
12: Og for mange så føles det kanskje lenge ut med 4 år, men for oss som var der så er det ikke nødvendigvis sånn. Spesielt ikke nå når alt skal tas fram igjen og ses på gjennom en gruppe.
10: Det kan bli togstreik fra i morgen tidlig, hvis ikke konduktører og lokomotivførere blir enige med arbeidsgiversiden om arbeidstid og lønn i meklingen hos Riksmekleren i kveld. Fristen for meklingen er ved midnatt. Togtrafikken mellom Drammen og Lillehammer blir særlig hardt rammet hvis det blir streik. Og reporter hos Riksmekleren Kalle Turkerud, hva er situasjonen i meklingen nå i kveld?
13: Ja, det er det vel riksmekler Mats Ruland som vet best. Hva er situasjonen nå, Ruland?
14: Situasjonen er at partene har en middagspause, så har vi 4 timer igjen frem til fristutløp, og de 4 timene er partene pliktige til å bruke noe til å prøve å finne en løsning på denne meklingen. Vi har holdt på i går og i dag. Det er ganske mange spørsmål som er brakt inn i meklingen, men det viktigste temaet er økonomi og arbeidstid, planlegging og arbeidstid. Og det er det vi jobber for å finne en løsning på, men det er en vanskelig mekling.
13: Mm. Hvorfor er det vanskelig?
14: Det er ulike grupper, ulike interesser, mange årsaker til det. Partene har motstridende interesser, litt enkelt sagt, så det er det vi skal prøve å forene.
13: Frist ved midnatt. Vi hører mange ganger at det mekles på overtid. Hva er muligheten for det?
14: Normalt så er det her en mekling som ofte går på overtid. Utifra hvor mange spørsmål som gjenstår, så er det nok sannsynlig at vi vil sitte over fristutløpet også. Men det må jeg ta opp med partene. Partene har kun plikt til å delta her frem til midnatt.
13: Hva kan du si om avstanden mellom partene?
14: Jeg kan ikke gå inn og kommentere avstanden mellom partene som styrer egne posisjoner og det taushetsplikt om alt som skjer i meklinga.
13: Det var riksmekler Mats Ruland, frist ved midnatt for denne meklingen altså.
0: Filmatiseringen av Knut Hamsuns roman Markens grøde Norges Oscar-kandidat for beste internasjonale film.
10: Regissør Hans-Petter Moland har sammen med Gard Eidsvoll skrevet manuset basert på boka som ga Hamsun Nobelprisen.
15: Hva heter du?
16: Inger. Bor du her?
15: Ja, bor jeg.
16: Årets kandidat en film om å skape noe fra ingenting. Om å overleve når oddsen dårlige.
17: Kjærligheten mellom Inger og Isak og utfordringene med å skape et liv sammen på gården Sellandrå tema i Hamsuns mesterverk. Over 100 år etter at boka kom ble det i dag klart at filmatiseringen Norges Oscar-håp.
18: Vi har både noen skuespillerprestasjoner som virkelig skiller seg ut, og vi har en fotograf som har gjort en helt fantastisk jobb. Og vi har vært et sted i verden som svært få mennesker har vært, så jeg tror nok visuelt og fortellermessig så har vi et veldig godt grunnlag.
17: For skuespilleren ble drømmerollen som Isak Sellandrå en ekstra lærerik opplevelse.
19: Isak er ganske langt fra meg selv. Jeg måtte lære meg en del gårdsarbeid og bli sendt opp til gård Maihaugen for å lære meg hvordan å drive gård på midten av 1800-tallet. Så jeg hadde mye å lære, ja.
17: Herbert Nordrum har planen klar dersom filmen når helt til Hollywood.
19: Da ringer jeg mamma hvis alt går veien.
20: Du skulle ikke ha gjort det igjen!
0: Vi skal tilbake til Slottsplassen nå, for mens folk har stått timevis i kø for å ta et siste farvel med kong Harald i Slottskapell i dag, så går debatten om Marius Borg Høybys synlighet i det seremonielle, særlig i utlandet også Vartdal.
10: Ja, for i går så var altså Høyby med å følge kong Haralds båre gjennom slottet. Han skal også delta på gravferden neste uke, og det vekker oppmerksomhet i utenlandske medier.
21: Det like før båren med kong Harald skal bæres gjennom slottet til slottskapellet i går. Marius Borg Høyby går bakerst sammen med resten av kongefamilien. Det har vakt reaksjoner i flere medier, både i Europa og Norden.
22: Ja, men det er vel blandade reaksjoner. Vad jag förstått det som så är det också reaktioner i Norge. Många blev förvånade. Jag blev dock inte så förvånad, för jag vet ju hur nära relation Marius har haft till Harald.
21: Men många andra skriver de blev både chockerat och överraskade över det de så. Fordi Høyby dømt til 4 års fengsel og går med fotlenke mens han venter på at anken hans skal behandles i lagmannsretten. Den svenske redaktøren mener dette blir en debatt i Norge etter hvert.
22: Ja, nu en person død. Ja, det Marius har gjort er dømt for. Det er fruktansvärt, og nu kommer det gå til høyere instans, og han kommer i största sannolikhet hamna i fängelse. Det er då stora prövningen kommer för framförallt Håkon, för då blir det ju Norges nu sittande drottnings son som ska avtjäna ett fängelsestraff. Hur ska man hantera det? Hur ska man tackla det?
10: Ja, politisk redaktør i Aftenposten, Kjetil Alstadheim, kan du svare på det? Hvordan skal man hantera det? Hvordan skal man takle det?
23: Jeg tror kanskje vi kan se på hvordan de har taklet det til nå, mens han har sittet i varetekt, først da i fengsel, og så gjennomfører varetekt nå med elektronisk fotlenke på Skaugum. Og da har vi jo sett at familien har vært på besøk hos ham da han var i fengsel, og nå bor han jo da hjemme med familien på Skaugum, og han inkluderes i viktige øyeblikk for familien.
10: Mm. Og så skriver du i Aftenposten i dag også dette. Det et historisk bilde. Om dette bildet som vi så i går, der hvor kongen altså står sammen med Borg Høyby og ser ut på Slottsplassen. Hva legger du i det?
23: Dette jo en veldig spesiell situasjon, der vi så kongens båre bli fulgt gjennom de vakreste og flotteste salene i slottet, med en da som har fremstilling fra varetekt og har en alvorlig sak hengende over seg som uavklart. Han har anket dommen, sånn at det kommer en runde til. Så det vi ser jo, for kongefamilien så var denne båreseremonien en, egentlig en privat seremoni, som de omtaler det. Men den ble jo også da sendt I full offentlighet, så den grensen mellom privat og offentlig ikke så enkel å praktisere I virkeligheten. Noen vil tenke at det flott at han inkluderes. Mange familier kan oppleve vanskelige ting og at noen har gjort noe dumt. Andre vil se dette som en slags rehabilitering av Marius Borg Høyby før saken avklart og I da slottets flotte rammer og med landets fremste familie I en veldig emosjonell tid.
10: Og, men Kong Håkon ville det altså sånn. Han har understreket viktigheten av familien. Det var en privat seremoni. Hvorfor kan det likevel vise seg å ha vært et uklokt valg?
23: Jeg tror folk vil se forskjellig på det, men det ble I hvert fall en påminnelse om at her ligger det noen utfordringer fremover. Denne saken med Marius Borg Høyby kommer til å stjele oppmerksomhet fra andre annen virksomhet på slottet, og som kongefamilien helst ville brukt tiden på å snakke om noe annet enn den saken.
10: Sier jeg takk til deg, Kjetil Alstaheim. Nå skal det handle om sikkerheten rundt gravferden, for politiet godt I gang med å planlegge den, og det en massiv operasjon. Også I gravferden til Kong Olav I 1991 så sto sikkerheten I høysetet. Vi skal 35 år tilbake I tid.
1: Oslo sentrum litt før klokka 11 I formiddag. Bortimot 1500 politifolk på tå hev. Politiet har laget det mest omfattende sikkerhetsopplegget som noensinne sett her I landet. Krigen I golfen og frykten for terroranslag var bakgrunnen. Dette den best bevoktede bygningen I Oslo. Her politiets kommandosentral.
2: Jeg synes vi har bra kontroll. Jeg tror vi har gjort så gode forberedelser nå at vi kan si at vi forholdsvis rolige.
10: Ja, Ellen Holager Andenes, 35 år etterpå. Fikk du rett? Hadde dere god kontroll den gangen?
3: Ja, vi hadde så god kontroll som det var mulig å ha, tror jeg. Men at jeg var rolig, det jeg ikke helt sikker på om riktig.
10: Men du måtte gi uttrykk for det der?
3: Ja, jeg har vært roligere.
10: Mm. Det skjønner jeg. Og så husker vi jo alle disse bildene av kongefamilien, av prominente gjester som gikk etter båren med kong Olav ned Karl Johan. Vi må anta at de også denne gangen skal følge båren til kong Harald ned Taradegaten ute blant folk. Hva krever det av en sikkerhetsoperasjon?
3: Ja, akkurat det scenariet der, det noe av det mest krevende som man kan forestille seg. Og også det at det altså folk går sakte og en del prominente gjester. Det en begravelse, det skal være høytid. Politiet skal gjøre minst mulig av seg, men samtidig sørge for at alle sikre. Så det klart at det en formidabel politioppgave. Mm. Den gangen var det også et problemstilling at man helst ikke skulle ha for mye synlig bevepnet politi. For altså, man skulle ikke ha et militant uttrykk. Det jo litt endret nå som politiet til daglig bevepnet.
10: Det må ha vært et tungt ansvar, og så skjedde det jo også den gangen med et helt spesielt bakteppe.
3: Ja, det gjorde det. For det som gjorde det at sikkerhetsrisikoen var ekstra stor, var jo at Gulfkrigen brøt ut samme dag som kongen døde. Så det gjorde jo at mange av de som møtte av gjester var særlig utsatt.
10: Og så det jo ikke sånn at planleggingen av sikkerheten rundt gravferden neste uke, den startet ikke nå, den har pågått lenge. Hva slags oppgave det dine tidligere kollegaer i Oslo politiet nå står overfor, og som de skal stå I nå til over gravferden?
3: Ja, det en stor oppgave, som du sier, den vel planlagt, det var den også den gang. Og det heller ikke første gang man store sikkerhetsopplegg I hovedstaden. Vi hadde jo før Kong Olavs begravelse, så hadde vi jo besøk av pave Johannes Paul par år før, og han var jo utsatt for et attentat tidligere. Så det klart det var også et voldsomt opplegg, men dette kan da kanskje bli noe av det mest krevende Oslo-politiet har gjort.
10: Og så det en X-faktor her. Donald Trump kan komme til gravferden, det vet vi jo ikke. Hvordan kompliserer det ting?
3: Ja, det gjør ikke saken lettere. For hver gjest som kommer som har krever et stort oppbud av sikkerhet, jo verre blir det jo.
10: Så jeg takk til deg, Ellen Hola Grannes. Den norske moteuken Oslo Runway i gang. Dette uken der norske moteskapere viser frem sitt design. Årets arrangement preget av Kong Haralds bortgang. Det faglige programmet gjennomføres i år, men alle fester avlyst i respekt for den nasjonale sørgeperioden. Kollega Linda Marie Fedler, du på visningen til smykkemerket Pearl Octopussy. Hvordan påvirker tronskiftet moteuken?
4: Nei, nå har det jo blitt justeringer i selve programmet som det ikke helt var planlagt. Og mens visningen til Pearl Octopussy foregår her inne i rommet, så har jeg fått med meg Oslo Runways leder Elin Karlsen. Hvilke justeringer har dere måttet gjøre for årets moteuke?
5: Ja. Når vi fikk vite om Kong Haralds bortgang, så satte vi oss ned med støttespillere og designere for å se på hvordan vi kunne gjennomføre så respektfullt som overhovedet mulig. Kongefamilien har jo vært enorme støttespillere til kunst, kultur og design i mange, mange år. Så vi kom fram til at vi ønsket å gjøre det en nedtonet variant. Og vi har bestemt oss da for å beholde det faglige delen av programmet, som visninger, presentasjoner, samtaler og utstillinger. Og så har vi valgt å enten kansellere eller flytte det som fester til en annen gang.
4: Hvor viktig det for da designerne at man likevel da holdt på disse visningene?
5: Enormt viktig. Disse designerne har jo jobbet med dette i over et halvt år, investert mye tid og ressurser i å planlegge det de skal vise her til oss. I tillegg så kommer det jo gjester fra hele verden til Oslo denne uka for å se på designerne og merkevarene som viser seg fram. Så det selvfølgelig utrolig viktig.
4: Og den norske moteuka, den pågår frem til lørdag her i Oslo.
10: Takk til Linda Marie Fedler.
0: Når en konge dør, det mange som får mye å gjøre, ikke minst landets mange vaktmestere.
6: En mann alene, tidlig på jobb for Fedrelandet og Ålesund kommune. Vaktmesteren har det travelt. Han skal få opp flagg på halvstang på fire kommunale skoler.
7: Det Hatlandet og Musikkskolen. Også Larsgårdsskolen og Voldsdalsskolen.
6: Dag etter dag gjør han og kollegaene det samme. Det skal flaggast på halv stang til ære for den avlidne kongen. Helt til og med gravferdsdagen onsdag om over ei veke.
7: Jeg synes det ære å få lov til å gjøre dette her. Det synes det en fin måte å hedre kongen på.
24: Det litt av ei løype her da.
7: Ja da, det tar sin tid. Det gjør det. Vi fem stykk som reiser rundt på de forskjellige byggene for eiendom KF da.
25: Prøv å gjøre det riktig, sånn at ikke det i bakken.
6: Jobben ikke ferdig, for den samme vaktmeisteren må utatt i kveld og ta ned at de mange flagger.
7: Jeg synes det en fin måte å hedre kongen og vise folket at vi tenker på det som har skjedd.
10: I debatten i kveld skal det handle om dronning Sonja Steinar Suvatne.
26: Ja, vi skal kaste nytt lys på en av de største debattene som landet vårt har sett. Skulle vi virkelig få en dronning uten blått blod? Konge, politiker og stor del av pressen, de vil jo ikke ha Sonja. Og til slutt så ble hun dumpa i en pressemelding fra slottet. Hvordan klarte hun å stå i alle disse kampene, og hva koster det? Se debatten i kveld.
0: For det sport, og det kan bli en gullhøst for norske lag i Europa, Ole.
27: Ja, spesielt i Bodø, Stavanger, Lillestrøm og i Bergen. Brann sikret seg plass i serieligaen i førre veke. Det den tredje mest prestisjefulle Europacupen. I kveld kunne Brann kvinnene toppe det med å sikre seg plass i Meisterligaen. Det stas. Brann leier 2-1 sammenlagt før møte med Austria Wien i Østerrike. Vi skal komme tilbake med den saken. Vi har litt trøbbel med teknikken. Vi kan ta med oss at bergenser og landslagsbekk David Møller Wolfe her i samband med VM i sommer bytter Wolverhampton på nivå 2 i England med tysk elitefotball og hamburger sportsforening. 24-åringen utlånt fra Wolverhampton ut inneværende sesong. Glad nyhet fra friidrettsfolket. Jakob Ingebrigtsen skal delta på 1500 meter konkurransen under Diamond League-finalen i Bryssel fredag. Nylig sesongdebuterte han med EM-gull på 5000 meter. Etter det har han sprunget to 1500 meter i Diamond League-sammenheng. Generelt blir det en hektisk sesongavslutning for Jakob Ingebrigtsen. Så ble det en kjensleladd avslutning av den 10. etappen av Spania rundt. Uno X-rytter Magnus Kort til høyre her prøver seg, men han blir nummer to bak den franske overraskingen Bastien Trochon. Dette var franskmannen sin største siger i karrieren, noe som gjorde han veldig glad og veldig rørt, som vi hører her. Spania rundt blir avsluttet i Granada 13. september. Sånn, da skal vi se hvordan det gikk med brandkvinnene i Wien. De møtte altså Åstra Wien. Det handler om en plass i Meisterligaen. Brann leier 2-1 etter første oppgjør i Bergen.
8: Brann er i Wien for å kjempe seg til Europa mot de austriske seriemeisterne Åstria Wien. Kong Harald den 5. ble heidra med 1 minutts stillhet før oppgjøret. Brann med 2-1-leding før returkampen i kveld. Dermed jakter heimelaget skåringer og er det beste laget før pause. Dreg seg inn i feltet og får straffespark. Den skal Modesta Uka ta. Dermed står det 1-0 og laget er like langt i Wien. I andre omgang, brandtrener Laura Kaminski maner sitt lag til å holde tett bakover, men det hjelper så lite mot Modesta Uka. En kombinasjon av skåt og lobb. Brandkeeper Sunniva Skoglund er på med fingertuppene, men skåring blir det. 2-0 til Åstria Wien, og Meisterligaen ser ut til å glippe for bergenserne. For vondt blir til verre for brandkeeperen. En kan bare tykke synd på Sunniva Skoglund etter dette. Og Modesta Uka hamrer inn en ny skåring. Åstria Wien vinner 5-2 sammenlagt og er klare for Meisterligaen, medan Brann går inn i den nye tevlinga UEFA Women's Europacup.
27: Vi skal avslutte sportsdelen med å mimre litt, sammen med tidligere Lillehammer-ordfører Audun Troen. Under Lillehammer-OL i 1994 samarbeidde han tett med daværende kong Harald, som selv var æresmedlem i organisasjonskomiteen. Og ifølge Troen bidro kongen sterkt til å forhindre total olympisk skandale under leikene.
9: Jeg erklærer herved de 17. olympiske vinterleker på Lillehammer for åpnet.
11: Lillehammer-ordfører Audun Troen satt sammen med kongen på tribuna under OL-åpninga.
12: Og her er det noe vi har samlet til den middagen 30 år etter.
11: De to hadde jobbet sammen i flere år allerede. Kongen var ærespresident i organisasjonskomiteen.
12: Men det var ikke bare sånn at han lånte ikke bare ut navnet sitt for å liksom pryde organisasjonskomiteen. Han deltok aktivt, han møtte på nesten

0: oppe i Ørstad, så kan vi snakke sammen der. Og det tror jeg var det som på en måte mykna det hele. Han var jo litt opptatt av folk som var litt høyt på strå, han sammenhånds også.
1: Hele kongefamilien fikk et nært forhold til Lillehammer under OL, og sin egen kongebolig, Jørstad på Maihaugen.
0: Han var en person som nydet utrolig stor respekt, i hvert fall i de fora jeg har vært med, og Lillehammer må være utrolig takknemlig for at han i de lange løp, hele veien, ifra vi både begynte å snakke om OL til vi fikk det, og tida etterpå, har virkelig stilt opp både han og resten av kongefamilien.
1: Og vår nye konge hadde sin første store offisielle oppgave da han tente OL-ilden på Lillehammer.
0: Lillehammer har mye å takke kongefamilien for, og særlig kong Harald, som var levende interessert i det vi drev med.
2: Det er 1. september, årets første høstdag, og har det vært høstlig også værmessig?
3: Ja, det har vært litt variabelt som det ofte er, men høstfargene begynner i hvert fall å vise seg, ikke bare på fjellet, men det er nok en del som også har hatt det ganske sommerlig dag i de aller fleste fylkene på Sør-Østlandet, hatt over 20 grader, og det var ikke så langt unna her i Trøndelag heller. To lavtrykk som preger været nå om dagen. Dette nord i Sverige, det går nordover og svekkes, men i fortsatt skyer og nedbør lengst nord. Dette lavtrykket her, det intensiverer seg til morgen, blir et lite høstlavtrykk, og det øker på med både vind og nedbør, særlig inn mot Nordvestlandet. På Spitsbergen, spredt regn og stort sett skyet vær. Fra Lyngsalpen og østover blir det regn og regnbyger. Det kraftigste nedbøren får vi øst i Finnmark. Lenger sør i Troms så blir det nok mer oppholdsvær utover dagen. Starter med litt skyer også lengst nord i Nordland, ellers en del sol først på dagen. Så kommer det inn skyer og nedbør på Helgeland, så det beste vær i Nordland får vi nok i de midtre områdene. Regnbyger i Trøndelag, Møre og Romsdal, det kan være torden, og når lavtrykket nærmer seg så øker vinden sør for Trondheimsfjorden, sørvest liten og kanskje opp mot stiv kuling. Og så resten av Vestlandet får en del vind og nedbør, kraftigst vind og nedbør da nord for Bergen. Denne vestavinden vil merkes også på Sør-Østlandet, men gjør at tåkeskyene kanskje ikke blir like utbredt i morgen. Ser ut som det kan bli en ganske fin dag med noen spredte byger lengst nord. På torsdagen er det nordavinden som gir skyer og spredt regn i Nord-Norge. Den kraftigste vinden får vi i Lofoten. Nå går det mot bedring i været på Nordvestlandet, mens ny nedbør trekker inn mot de sørligste delene av Rogaland og Agder. Fredag skal et nytt lavtrykk inn mot Sør-Norge. Plasseringen er litt usikkert, men Vestlandet blir nok berørt. Mens Nord-Norge får litt bedring i været, og særlig i Nordland og Troms, så blir det færre byger og muligheter for litt sol. Høytrykket det ligger nå helt sør i middelhavsområdene, og varmere luft er på vei inn mot Spania. Der meldte man om at denne sommeren har vært den varmeste man noen gang har registrert, og på fredag så kan det begynne å nærme seg 40 grader i Paris igjen. Lenger nord så er det lavtrykksaktivitet over Skandinavia. Disse lavtrykkene det går litt lenger sør, også nå i de nordlige delene av Sentral-Europa. Høsten den begynte som sagt i dag, men september den byr som regel alltid på både høstvær og sommervær.
2: Det har vært en historisk dag. Kong Håkon den 8. avla sin ed i Stortinget.
4: Ja, mange hilste den nye kongen langs Karl Johan og utenfor Stortinget. Med disse bildene takker vi for oss denne tirsdagen.

Norges Storting. Jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende. Stortingspresident, ved dette første møtet mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon.

person for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».

0: I bilen han brukte I sitt eget bryllup kom kong Håkon I dag til Stortinget for å avlegge ed til grunnloven.
1: Men denne gang satt han alene I den høytidlige seremonien lovet kongen å regjere I tråd med grunnloven.
0: Etter seremonien ble kong Håkon møtt med jubel og applaus på Løvebakken.
2: Forberedelser I hovedstaden til at den fjerde kongen siden unionsoppløsningen I 1905 skulle avlegge ed I Stortinget. Langs Karl Johan sto folk tett da kongen kjørte forbi I åpen bil.

0: Han hadde med kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja. Dronning Sonja var også til stede da kong Harald avla ed i Stortinget for 35 år siden.
1: Hans Majestet kong Haakon den 8. vil nå avlegge eden for Stortinget i henhold til grunnloven paragraf 9. Deres Majestet.
2: Norges Storting. Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende. Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Haakon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
0: Stortingspresidenten mintes kong Harald som en kjær folkekonge. Henvendt til kong Haakon sa han dette.
3: Deres majesteter har nå arvet kongeriket Norge. Med dette ansvaret følger det store forventninger. Forventninger til kong Haakon den 8. som statsoverhode, som monark og som medmenneske. Folkets representanter samler seg i dag rundt sin nye konge. Vi gjør det i det gamle ønsket. Gud bevare konge og fedrelandet.

0: 101 Isaksen, dette var et historisk øyeblikk, men der en viktig person manglet.
1: Ja, kong Harald har jo sagt at for han så var det veldig viktig at dronning Sonja sto ved hans side ved edsavleggelsen og ved signingen, nettopp for å vise det at de var sammen om denne livsgjerningen. Og i dag så var jo dronningen, som er, altså dronningen Mette Marit, fraværende. Og det viser jo at det er jo ikke sikkert at hun kan fylle denne dronninggjerningen helt og fullt ved hans side, og at det kan være en del ting som han kanskje må gjøre på egen hånd.
0: Hvor viktig er dette øyeblikket vi så i dag?
1: Det er jo den formelle trontiltredelsen, kan man si. Han ble konge i samme sekund som faren døde, men han må avlegge denne eden. Det krever grunnloven. Så dette er jo et øyeblikk som har konstitusjonell betydning. Og så er det selvfølgelig også et øyeblikk hvor vi kanskje for første gang liksom ser ham som konge på alvor, kan vi si. Og liksom nå tar inn oss at det er bokstavlig talt han som sitter på tronen.
0: Edsavleggelsen den skjedde altså foran et fullsatt storting. Statsministeren var opptatt av at dette er en viktig dag for det norske folkestyret.
2: Altså, det er jo noe som understreker igjen at vi har det konstitusjonelle monarkiet. Det betyr jo at han er kongen, han er statsoverhode, han er øverstkommanderende. Men det er folkestyret med de som er valgt i Stortinget og det som regjeringen springer ut fra som er styret i Norge.
3: Ja, det er høytid. Og så understreker det folkesuveniteten. Før 1814 hadde vi fyrstesuverenitet, at kongen fikk makten fra Gud. Etter 1814 så var det fra folket. Og det er jo det kongen nå gjør, kommer til Stortinget og understreker sin ed overfor grunnloven og Norges lover at den skal respektere det.
4: Nei, det er spesielt, for det er jo en kombinasjon av den dype sorgen over kong Harald og den store gleden over kong Håkon. Jeg synes det var en veldig fin og verdig seremoni. Jeg synes han fulgte opp talen han holdt til folket på, i helgen på en veldig god måte.
5: Det er jo et historisk øyeblikk, veldig spesielt å være deltaker i. Og det er jo både et sorg over at selvsagt kong Harald er gått bort, en fantastisk folkekonge, men samtidig også glede over å se at den nye kongen, kong Håkon den 8., er klar for sin gjerning.
0: Som Listhaug peker på, etter flere dagers sorg over kong Haralds bortgang, som markerer dagen i dag vel et slags skifte der den nye kongen trer fram.
1: Jeg synes det var en litt lettere stemning i byen i dag. Jeg sto nede på Karl Johan da kong Håkon passerte, og man merket jo liksom at dette var Håkons dag. Nå har det vært Haralds dager, dagene som kommer er også Haralds dager, men i dag var det Håkons dag, og han smilte og vinket litt sånn dempet, men det var liksom fokuset på den nye kongen i dag da.
0: Hvordan sto han frem i Stortinget, synes du?
1: Han står frem sånn som vi har kjent ham gjennom all den motgangen som han har fått kastet over seg de siste årene. Han er rolig, han er verdig, og han står veldig stødig i alle de vanskelighetene han har gått gjennom, og dette er jo også et øyeblikk som er preget av stor personlig sorg, selvfølgelig.
0: Etter sin fars edsavleggelse i Stortinget avla kronprinsesse Ingrid Alexandra sin ed til grunnloven skriftlig på slottet. Eden ble senere overlevert til stortingspresidenten på Løvebakken. I neste statsråd vil kongen informere om at eden er undertegnet av kronprinsessen. Dette vil også bli referert i Stortinget på det første ordinære stortingsmøtet 30. desember. Det vi så på slottet i ettermiddag, det har faktisk ikke skjedd før i norsk historie.
1: Det. Nei, det har det ikke, for de andre de har allerede vært kronprinser når de ble myndige. Hun ble jo myndig for 4 år siden, da kunne ikke hun fungere som regent fordi hun ikke var kronprinsesse. Nå kan hun det, hun kunne ha ventet til første gang hun da skulle regjere med å undertegne den loven, men i tilfelle det må skje på kort varsel, så er det veldig praktisk at det allerede er gjort. Og derfor har man pleid å gjøre det i statsråd på 18-årsdagen, men hun gjør det altså nå, og det betyr at neste gang kongen reiser utenlands eller blir syk, så er det kronprinsesse-regenten som trer inn, og for første gang siden 1400-tallet så vil Norge da bli regjert av en kvinne.
0: Og kronprinsessen fikk i dag en forsmak kanskje på hva som er i vente tunge oppgaver.
1: Det gjorde hun jo, for hun er jo ikke bare tronfølger og kongens stedfortreder, hun er jo faktisk også dronningens stedfortreder, og i og med at dronningen er sykemeldt til neste sommer på grunn av rekonvalesensen, så er jo kronprinsessen faktisk også fungerende første dame, så det er jo et veldig stort ansvar som har blitt lagt på hennes skuldre.
0: Trond Norén Isaksen.
6: Dronning Mette Marit I kveld på Rikshospitalet. Kong Håkon var der tidligere I kveld, men har reist. Dronningen kunne ikke være til stede under edsavleggelsen I Stortinget på grunn av komplikasjoner etter lungetransplantasjonen. Og stolen som var gjort klar til dronningen ved siden av kongens måtte fjernes da meldingen fra slottet kom.
7: Plassen ved siden av kong Håkon var tom på vei til edsavleggelsen I Stortinget. Tidligere på dagen kom beskjeden fra slottet om at dronning Mette Marit uteblir. Kun to stoler ventet på kongen og kronprinsessen I stortingssalen. Det ikke uvanlig med komplikasjoner etter en lungetransplantasjon. Dronningen har hatt komplikasjoner ved noen tilfeller siden operasjonen, også I dag. Som følge av dette må dronningen observeres gjennom dagen. Dronningen vil derfor dessverre ikke kunne delta på edsavleggelsen I Stortinget I dag. Dette ikke uvanlig for lungetransplanterte, sier Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.
8: De mest kanskje vanlige tingene man følger med på I etterkant og de første 6 månedene opp til året, det spesielt infeksjoner og det man kan kalle avstøtningsreaksjoner.
7: I går så vi dronning Mette Marit under båreseremonien inne på slottet, og deretter var hun ute på slottsplassen sammen med familien sin.
8: Lungetransplanterte må være ekstra påpasselige I situasjoner hvor det mange mennesker, spesielt I lukkede rom. Og så tenker jeg at dronning Mette Marit, sammen med sitt helseteam, gjør veldig gode vurderinger I den situasjonen de I nå.
7: Dronningen, som den gang var kronprinsesse, var lungesyk. I juni ble hun satt på venteliste og deretter lungetransplantert. Tiden etterpå sårbar, sier Gunnarsen.
8: Typiske tegn som tung pust, hoste, slim, en uttalt følelse av tretthet, det typiske symptomer man følger med på, og som pasientene blir ganske godt trent I å følge med på selv.
7: Et historisk øyeblikk for Norge. En konge forlater Stortinget, mens hennes majestet dronningen observeres av helsepersonell et annet sted.
6: Kristi Marie Skrede, dronning Mette Marit I kveld på Rikshospitalet. Hvor alvorlig hennes helsesituasjon da?
9: Ja, hvis det hadde vært alvorlig, så det grunn til å tro at kongehuset hadde opplyst om det. Og så har vi jo lest lungelege Are Holm sine uttalelser om at, og forstår ut fra det han sier, at dronning Mette Marit har vært litt inn og ut av sykehuset I sommer. Det har ikke vi visst noe om, fordi dronninga ikke har hatt noen offisielle oppgave. Og planen var jo at hun skulle komme seg nå I ro og mak, uten offisielle oppdateringer om henne og helse. Men så hun blitt dronning nå, og skulle vært med til eidsavleggingen, og derfor fikk vi vite om denne komplikasjonen I dag.
6: Det at hun ikke kunne være med på eidsavleggelsen, hva sier det om hennes mulighet til å gå inn I dronningrollen?
9: Hun blir første dame I en veldig krevende tid helsemessig, for vi har jo hørt rehabiliteringen etter lungetransplantasjon kan ta inn til et år. Og helsa må jo gå først I en sånn situasjon, selv om hun stiller seg til disposisjon for denne oppgaven. Det sa jo kong Håkon I eidsavleggingen, at han I lag med dronninga stiller seg til disposisjon.
6: Hva vil dette bety for kongen?
9: Ja, vi så bilder av han alene I bilen fra slottet og ned til Stortinget. Kong Håkon må starte alene, I alle fall ute I det offentlige, selv om støtta og fellesskapet nok der bak slottsmurene. Men også for kong Håkon det avgjørende at dronningen Mette Marit får helsa tilbake, sånn at de kan bygge denne gjerninga I lag som skal vare lenge.
6: Det klart om dronningen kan være med I kong Haralds begravelse?
9: Det vet vi ingenting om nå. Det kommer jo an på hvordan helsa utvikler seg de neste dagene, og om det mulig å gjøre tilpassinger, sånn at hun med sin sårbare helse kan bli teken omsyn til. Men når ambisjonen I dag var å være med på eidsavleggingen, så vil jeg absolutt tro at ambisjonen at hun skal være med på gravferden.
0: Kong Håkon, som I dag avla eden I Stortinget, gjorde det med visshet om at monarkiet I Norge står sterkere enn på lenge. En undersøkelse Norstat har gjort for NRK I helgen rett etter at kong Harald døde viser at 72% støtter monarkiet som styreform. 20% vil ha republikk eller en annen styreform, mens 8% sier at de ikke vet. Oppslutningen om monarkiet har gått litt opp og ned de siste årene, og kongehuset har vært igjennom flere vanskelige saker dette året. I mai svarte 64% at de støttet monarkiet. I februar var støtten helt nede I 60%. Nå har altså oppslutningen gått markant opp, og det ser vi blant annet utenfor slottet, der svært mange ønsker å ta et siste farvel ved kong Haralds båre Kristoffer Sandøy.
10: Tidligere I dag her på Slottsplassen så sto køen til å slippe inn på Slottskapellet og da defilere for kong Haralds båre. Den sto til langt ned på plassen her. Vi kan kanskje anslå grovt at det var da rundt en halv kilometers kø. Og klokken 6:30 I dag, altså en halvtime etter at Slottskapellet egentlig hadde stengt, så var det fortsatt rundt 150 meter med kø for å slippe inn. Nå så ser vi at det noe normalt I det unormale, hvis vi skal kalle det på Slottsplassen. Dette bilder og en situasjon vi har sett I flere dager nå. Folk som søker hit stadig vekk I strie strømmer for å legge ned blomster og tenne lys. Noen får kanskje det første nære møte med kongehuset når de kommer hit nå for å legge ned blomster og rørt. Andre har jeg hørt sier at har vært her flere dager enn så lenge. Nå fra I dag og fremover det altså mulig å få et enda tettere møte med den avdøde kong Harald.
11: Fra tidlig I morges begynte folk å stille seg I kø for å komme inn I Slottskapellet og se kongens båre.
12: Jeg følte at det riktig også å vise kong Harald den siste ære.
13: Han betydde mye for både meg og for landet.
14: Jeg var vel 7 år når kong Olav døde, og da husker jeg vi var på Slottsplassen med mamma og tente lys da. Så jeg husker det veldig godt fra barndommen. Så jeg var her med mine barn på fredag da.
15: Jeg kjenner at det viktig for meg. Jeg har vært urolig I mange dager nå og kjent at jeg må komme til Oslo og bare være her litt grann.
11: Med krone og sverd oppå og omgitt av kranser fra familien. Alle som vil får se kongens båre med regalier og ordner. Kista blir stående I Slottskapellet til og med 8. september.
16: Ja, det var tøft. Tøffere enn jeg trodde faktisk. Men det verdt det. Jeg føler en god følelse I hjertet mitt.
12: Du tenkte liksom på kongen da, hvordan han var og sånne ting da. Han var jo verdens beste konge. Et som jeg kan beskrive den da.
15: Det var veldig rørende, veldig verdig og veldig... Ja, jeg så takknemlig for at vi får muligheten til å komme inn og få se. Det veldig fint. Jeg har egentlig ikke ord. Jeg føler bare at det bare så sterkt. Og, ja,
14: ja nei, det var sterkt. Det var rørende. Det var veldig verdig og fint. Og alle kransene, og særlig fra Sonja. Takk for et fint liv. Det var skikkelig rørende.
6: Kong Harald gravlegges onsdag neste uke. Invitasjonene har gått ut, og det vi vet at kong Fredrik og dronning Mary av Danmark kommer. Fra Nederland kommer kong Wilhelm Alexander og dronning Maxima, landets tidligere dronning, prinsesse Beatrix, og kronprinsesse Katarina Amalia. Japans kronprins, Litauens president, Estlands president, alle disse har også meldt sin ankomst. Og korrespondent I London, Kristin Solberg, hvordan vil britene bli representert I begravelsen?
17: Ja, det foreløpig ikke offisielt bekreftet hvem som vil delta I begravelsen, men det naturlig og forventet at høytstående medlemmer av den britiske kongefamilien vil være gjester. Det kan være snakk om kong Charles og Camilla, dronning Camilla, som var nære venner av kong Harald. Det kan være snakk om prins William eller prinsesse Kate, prinsen og prinsessen av Wales, og et tredje alternativ som britiske medier spekulerer I kan være prinsess Anne, kongens søster, som har gjort en del representasjonsoppdrag også I det siste, og som I tillegg fadder til kong Haakon, slik at hun kan være en naturlig gjest I begravelsen.
6: Ja, det altså tette bånd mellom det norske og britiske kongehuset. Hvor nære var kong Harald og kong Charles?
17: Ja, det er svært tette bånd, både når det kommer til slektskap og vennskap. Kong Harald pleide å drikke te med kong Charles hver gang han var i London, og kong Charles omtalte kong Harald som sin kjære fetter i kondolansen da han døde. Men det er likevel ikke sikkert at det er kong Charles som kommer i begravelsen selv. Dronning Elisabeth dro sjelden i begravelse selv, men sendte andre i sitt sted, og under begravelsen til kong Olav så var det nettopp prins Charles, daværende prins av Wales, som representerte dronningen og var der på vegne av sin mor.
6: Dieselprisen nærmer seg 30 kroner flere steder i landet etter at avgiftene som ble kuttet i mars, i dag ble gjeninnført.
0: Ja, når avgiftene kom, ga det en prisøkning på snappe 5 kroner.
18: Blant de dyreste i landet. Rett før klokka 8 i morges var dieselprisen nær 30 kroner på krossen i Kristiansand, mens bensinen lå på 27,60.
19: Ja.
18: Noe lavere i Møre og Romsdal, men det gikk fort unna på televerket for denne yrkessjåføren.
19: Jeg kan ikke tenke så mye på det når jeg bruker firmakort. Nei. Kan ikke, men det hisser priser, ja. Ja, det.
20: Hva kan du håpe på da?
19: Samme som før. Rundt 20 kroner, det holder.
18: Entreprenørbedriften Bjelland i Rogaland mener de nå må ta av sparepengene for å holde jula i gang.
21: Hvor mye mer må ut med? Ja, sier du tar 3 kroner da. Cirka 150 000 i vega skal vi ut med noe ekstra. Og ser du både en bransje totalt sett, så er det en lavmarginbransje. Tjener kanskje 2-5% på bondlinjer.
18: Også i Fauske er det misnøye med avgiftsøkningen.
22: Det gjør jo at profitten forsvinner. De fleste kjører jo el i dag, så de kan prise lykkelig. Det er klart jeg må ha diesel fordi at jeg kjører rullestoltilpasset bil. Og det er ikke alternativer på markedet i dag. Det er diesel eller ingenting.
18: I de internasjonale markedene er dieselprisen opp 50% på 2 måneder. Blant annet fordi russiske raffinerier er rammet i krigen med Ukraina.
23: Nå har vi jo fått denne avgiftsoppgangen opp på en allerede fra før av høy dieselpris, så så lenge dette fortsetter at Hormuzstredet fortsatt også er stengt for eksport av raffinerte produkter, samtidig som det ikke kommer noe ut fra Russland, så vil vi må regne med fortsatt høy pris på både diesel og bensin og flybensin resten av året egentlig.
18: Dermed er det lite sannsynlig at drivstoffprisene i Norge skal ned.
24: Rett over svenskegrensa var det stor pågang ved drivstoffpumpene i dag. Parkeringsvakta ved kjøpesenteret hadde nok å gjøre for å holde styr på nordmenn i bensin- og dieselkø. Her kunne man spare opp til 10 kroner per liter.
25: Prisen er jo blitt helt crazy ville i Norge. Og så er jeg så heldig å bo så nærme grenser da.
26: Det er jo 10 kroner forskjell nå, og det utgjør ganske mye, liksom.
24: Mens den norske drivstoffavgiften er tilbake i dag, vil kuttene i den svenske vare ut oktober. Nå lover flere av de svenske partiene å gjøre ordningen permanent før valget i riksdagen om 2 uker.
27: Politik handlar om prioriteringar och det här blir en prioriteringsfråga för Sverigedemokraterna står det här högt upp. Räkningen hamnar ju hos vanligt folk, då behöver inte staten beskatta hårt utan då kan man göra åtgärder som stimulerar hushållen och deras ekonomi. Det är bra för hela landet.
24: För flera norrmän blir det nog inte sista gången de drar över gränsa för att spara.
25: Det blir alltså 5,28. For nesten 32 liter.
28: Ja. Hvor mye hadde det vært i Fredrikstad?
25: Oi, det er ikke god i vatten. Ikke god i vatten, men det hadde blitt ekstra bue.
6: I Nepal er minst 1000 mennesker bekreftet omkommet etter den voldsomme flommen. Det pågår fremdeles et intenst letearbeid etter savnede, som kan sitte fast i tunneller og, eller rester etter vannkraftverk.
29: Leitemannskap jobber på spreng for å ta seg inn i tunneller. Her inne i mørket kan de kanskje finne noen av de 300 personene som var på jobb på kraftverk da katastrofen rammet.
30: There was a Herculean effort today to find the entryway into the tunnel under the assumption that there are people trapped there.
29: Det er krevende å komme til. For flommen feide over området med krampesteiner og tung leire, og inngangen til tunnelene er begravd. Landet har ikke ønsket utenlandsk hjelp til redningsaksjoner, bortsett fra tunnelsøk, for det mangler landet ekspertise på. Nå bidrar India og Kina i letearbeidet. Nepal har satset stort på bygging av kraftverk i området, spesielt de siste 10 årene. Dette kartet viser hvor tett noen av de var bygd. Nå er 11 kraftverk helt eller delvis ødelagt av flommen. Det skal være lommer inne i tunnelene der folk kan ha søkt tilflukt. Og imens søker pårørende etter sine på senter der bilder av savna er hengt opp. Tallet på savna er nå rundt 4000.
0: I Ukraina ble folk i Kyiv vekket av nye rakettangrep i natt og gikk samtidig inn i den 6. dagen med kontinuerlige droneangrep mot byen. Ukraina opplever nå den dødeligste sommeren siden fullskalakrigen startet.
1: En hektisk start på dagen for brannvesenet i Kyiv etter at en russisk drone traff en boligblokk. Yarina var på yoga da dronen smalt inn i oppgangen hennes. Hun hastet hjem for å redde kjæledyrene sine.
2: Побігла, поки ще пускали в будинок, забрала черепах двох, кота, і з усіма чекала і дивилася, як відбуваються рятувальниці всі процеси. Ось це дуже страшно, дуже боляче, і я волонтер, я бачу це все на сході постійно, але наше ЖК настільки мирне ЖК, тут діти, тут квіти, ЖК місто квітів. Я ніколи б не подумала, що може прилетіти настільки близько до нас, і це дуже-дуже важко.
1: Dette er blitt et helt vanlig syn i hovedstaden Kyiv og ukrainske byer denne sommeren.
2: Ми постійно нервуємо, і коли вже, до речі, сам прильот стався, то ми почали просто, вона почала самою, ми почали ридати, і трусити дуже сильно почалось, почалася паніка.
1: Det er disse dronene som har holdt alarmen gående i snart en uke. De er utstyrt med jetmotorer og vanskelig å skyte ned. Angrepene skjer samme dag som barn vender tilbake på skolen. Noe som får Ukrainas president til å se rødt.
3: Тривога зараз є, на жаль, русські, ну просто кончені зовсім, 1 вересня, діти, ну, знаєте, навіть серед ворогів будь-яких є розуміння, що діти – це діти.
0: Ja, Fredrik Tomra, du var selv ved denne boligblokken som ble truffet i dag. Hvor vanlig er det at det kommer slike angrep på dagtid?
4: Denne type angrep på dagtid har vært forbeholdt helt andre steder enn Kyiv og Kyiv-regionen. Det er først de siste uken, eller kanskje siste uken, vi ser at disse dronene effektivt slipper gjennom luftvernet på høylys dag, og så treffer mål midt i sentrum av byen og denne type områder som boligblokken var i nå. Dette her er stort sett ting som har pleid å skje på natten.
0: Mange slike angrep mot Kyiv den siste tiden. Hva er det Russland ønsker å oppnå?
4: Det ser ut som de prøver å lamme den ukrainske økonomien. De har slått ut mange varehus, de har gått løs på store kjeder og slått ut logistikksentrene deres, de har gått mot våpenindustri, og så ser vi også at det veldig ofte så treffer de sivile, og derfor så ser man veldig godt på tallet som FN rapporterer. Dette er den dødeligste sommeren siden starten av fullskalainvasjonen, og det fortsetter å dø mennesker i både Kyiv og andre store ukrainske byer langt bak frontlinjen, og det er en dramatisk utvikling nå på høsten, like før vi skal inn i vintersesongen.
6: Tyskland har stengt det russiske konsulatet i Bonn og kalt inn ambassadøren på teppet. Tyske myndigheter mener Russland sto bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen i Leipzig 4. august. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa, og både EU og NATO støtter Tysklands avgjørelse. Terrordømte Arfan Bhatti erkjente ikke straffskyld da ankesaken mot ham startet i Borgarting lagmannsrett i dag.
0: Bhatti ble i januar dømt til lovens strengeste straff, 30 års forvaring for medvirkning til grov terror i Oslo sentrum, natt til 25. juni 2022.
6: Bhattis forsvarer mener verken skeive eller pride var målet for angrepet.
5: Tilbake i rettssalen der han sist ble dømt til lovens strengeste straff, 30 års forvaring. En dom han anket på stedet. Påtalemyndigheten mener han var hovedmannen bak terrorangrepet som skjedde rett utenfor tinghuset i Oslo for over 4 år siden.
7: Bhatti nektet straffskyld etter tiltalebeskyttelsen fullt ut.
5: Forsvareren hans stilte igjen spørsmål ved om det var skeive og pride som var målet for gjerningsmannen, Sanyar Matapour.
7: Det eneste vi vet er det som Matapour selv har forklart når han var i tingretten her. Han har forklart at det er knyttet opp til en barneforeldringssituasjon hvor han var forbannet fra samfunnet på grunn av måten samfunnet hadde håndtert ham. Det hadde altså ikke noe med pride eller det skeivt miljø å gjøre etter hans forklaring.
6: Tingretten i både dommen mot Matapour og dommen mot Bhatti har lagt til grunn at pride og det skeive miljøet var målet for angrepet. Vi mener det er riktig.
5: Det mest sentrale beviset i saken er meldinger Bhatti selv skrev med det han trodde var en leder i terrorgruppa IS, men som egentlig var en agent som jobbet for etterretningstjenesten.
6: De viser at han var med på planleggingen av angrepet.
5: Forsvareren mener derimot at Bhatti bare skryter på seg at han har bidratt.
7: Ja, han har forklart at han etter hvert måtte overdrive for å få engasjement og interesse på den andre siden.
5: Det er satt av 8 uker til ankesaken. I morgen starter Bhatti sin forklaring. Matapour kommer etter planen neste uke. Lederen for støttegruppa etter 25. juni var den første som forklarte seg i retten.
8: Og for mange så føles det kanskje lenge ut med 4 år, men for oss som var der så er det ikke nødvendigvis sånn. Spesielt ikke nå når alt skal tas fram igjen og ses på gjennom en.
0: Filmatiseringen av Knut Hamsuns roman Markens grøde er Norges Oscar-kandidat for beste internasjonale film.
6: Regissør Hans Petter Moland har sammen med Gard Eidsvoll skrevet manuset basert på boka som ga Hamsun Nobelprisen.
9: Hva heter du?
10: Inger. Bor du her?
9: Her bor jeg.
10: Årets kandidat er en film om å skape noe fra ingenting. Om å overleve når oddsene er dårlige.
11: Kjærligheten mellom Inger og Isak og utfordringene med å skape et liv sammen på gården Sellandrå er tema i Hamsuns mesterverk. Over 100 år etter at boka kom ble det i dag klart at filmatiseringen er Norges Oscar-håp.
12: Vi har både noen skuespillerprestasjoner som virkelig skiller seg ut, og vi har en fotograf som har gjort en helt fantastisk jobb. Og vi har vært et sted i verden som svært få mennesker har vært, så jeg tror nok visuelt og fortellermessig så har vi et veldig godt grunnlag.
11: For skuespilleren ble drømmerollen som Isak Sellandrå en ekstra lærerik opplevelse.
9: Isak er ganske langt fra meg selv. Jeg måtte lære meg en del gårdsarbeid og bli sendt opp til en gård Maihaugen for å lære meg hvordan å drive gård på midten av 1800-tallet. Så jeg hadde mye å lære, ja.
11: Herbert Nordrum har planen klar dersom filmen når helt til Hollywood.
9: Da ringer jeg mamma hvis alt går veien.
13: Du skulle ikke ha gjort det igjen!
6: I går så var altså Høiby med å følge kong Haralds båre gjennom slottet. Han skal også delta på gravferden neste uke, og det vekker oppmerksomhet i utenlandske medier.
14: Det er like før båren med kong Harald skal bæres gjennom slottet til slottskapellet i går. Marius Borg Høiby går bakerst sammen med resten av kongefamilien. Det har vakt reaksjoner i flere medier både i Europa og Norden.
15: Ja, men det är väl blandade reaktioner. Vad jag förstått det som så är det också reaktioner i Norge. Många blev förvånade. Jag blev dock inte så förvånad för jag vet ju hur nära relation Marius har haft till Harald.
14: Men många andra skriver de blev både chockerat och överraskade över det de såg. Fordi Høiby er dømt til 4 års fengsel og går med fotlenke mens han venter på at anken hans skal behandles i lagmannsretten. Den svenske redaktøren mener dette blir en debatt i Norge
29: etter hvert.
15: Ja, nå er en person død. Ja, det Marius har gjort er dømt for. Det er fruktansvärt och nu kommer det gå till högre instans och han kommer i största sannolikhet hamna i fängelse. Det är då stora prövningen kommer för framförallt Håkon. För då blir det ju Norges nu sittande drottnings son som ska avtjäna ett fängelsestraff. Hur ska man hantera det? Hur ska man tackla det?
16: Ja, politisk redaktör i Aftenposten Kjetil Alstadheim, kan du svara på det? Hvordan ska man hantera det? Hvordan ska man tackla det?
17: Jeg tror kanskje vi kan se på hvordan de har taklet det til nå, mens han har sittet i varetekt, først da i fengsel, og så gjennomfører varetekt nå med elektronisk fotlenke på Skaugum. Og da har vi jo sett at familien har vært på besøk hos ham da han var i fengsel, og nå bor han jo da hjemme med familien på Skaugum, og han inkluderes i viktige øyeblikk for familien.
16: Mm. Og så skriver du i Aftenposten i dag også dette. Det et historisk bilde om dette bildet som vi så i går der hvor kongen altså står sammen med Borg Høyby og ser ut på Slottsplassen. Hva legger du i det?
17: Dette jo en veldig spesiell situasjon der vi så kongens båre bli fulgt gjennom de vakreste og flotteste salene i slottet med en da som har fremstilling fra varetekt og har en alvorlig sak hengende over seg som er uavklart. Han har anket dommen, sånn at det kommer en runde til. Så det vi ser jo, for kongefamilien så var denne båreseremonien egentlig en privat seremoni, som de omtaler det, men den ble jo også da sendt i full offentlighet, så den grensen mellom privat og offentlig er ikke så enkel å praktisere i virkeligheten. Noen vil tenke at det flott at han inkluderes. Mange familier kan oppleve vanskelige ting og at noen har gjort noe dumt. Andre vil se dette som en slags rehabilitering av Marius Borg Høyby før saken avklart og i da slottets flotte rammer og med landets fremste familie i en veldig emosjonell tid.
16: Men Kong Håkon ville det altså sånn. Han har understreket viktigheten av familien. Det var en privat seremoni. Hvorfor kan det likevel vise seg å ha vært et uklokt valg?
17: Jeg tror folk vil se forskjellig på det, men det ble i hvert fall en påminnelse om at her ligger det noen utfordringer fremover. Denne saken med Marius Borg Høyby kommer til å stjele oppmerksomhet fra annen virksomhet på slottet, og som kongefamilien helst ville brukt tiden på å snakke om noe annet enn den saken.
16: Nå skal det handle om sikkerheten rundt gravferden, for politiet godt i gang med å planlegge den, og det en massiv operasjon. Også i gravferden til Kong Olav i 1991 så sto sikkerheten i høysetet. Vi skal 35 år tilbake i tid.
18: Oslo sentrum litt før klokka 11 i formiddag. Bortimot 1500 politifolk på tå hev. Politiet har laget det mest omfattende sikkerhetsopplegget som noensinne sett her i landet. Krigen i golfen og frykten for terroranslag var bakgrunnen. Dette den best bevoktede bygningen i Oslo. Her politiets kommandosentral.
19: Jeg synes vi har bra kontroll. Jeg tror vi har gjort så gode forberedelser nå at vi kan si at vi er forholdsvis rolig.
16: Ellen Holager Andenes, 35 år etterpå. Fikk du rett? Hadde dere god kontroll den gangen?
20: Ja, vi hadde så god kontroll som det var mulig å ha, tror jeg. Men at jeg var rolig, det jeg ikke helt sikker på om er riktig.
16: Men du måtte gi uttrykk for det der?
20: Ja, jeg har vært roligere.
16: Mm. Det skjønner jeg. Og så husker vi jo alle disse bildene av kongefamilien, av prominente gjester som gikk etter båren med kong Olav ned Karl Johan. Vi må anta at de også denne gangen skal følge båren til kong Harald ned Taradegaten ute blant folk. Hva krever det av en sikkerhetsoperasjon?
20: Ja, akkurat det scenariet der, det noe av det mest krevende som man kan forestille seg. Og også det at det altså folk går sakte, og en del prominente gjester. Det en begravelse, det skal være høytid. Politiet skal gjøre minst mulig av seg, men samtidig sørge for at alle er sikre. Så det klart at det en formidabel politioppgave. Mm. Den gangen var det også et problemstilling at man helst ikke skulle ha for mye synlig bevepnet politi. for altså, man skulle ikke ha det et militant uttrykk. Det er jo litt endret nå som politiet til daglig er bevepnet.
16: Det må ha vært et tungt ansvar, og så skjedde det jo også den gangen med et helt spesielt bakteppe.
20: Ja, det gjorde det, for det som gjorde det at sikkerhetsrisikoen var ekstra stor, var jo at Gulfkrigen brøt ut samme dag som kongen døde. Så det gjorde jo at mange som, av de som møtte av gjester var særlig utsatt.
16: Og så er det jo ikke sånn at planleggingen av sikkerheten rundt gravferden neste uke, den startet ikke nå, den har pågått lenge. Hva slags oppgave er det dine tidligere kollegaer i Oslo-politiet nå står overfor, og som de skal stå i nå til over gravferden?
20: Ja, det er en stor oppgave, som du sier, den er vel planlagt, det var den også den gang. Og det er heller ikke første gang man er store sikkerhetsopplegg i hovedstaden. Vi hadde jo før Kong Olavs begravelse, så hadde vi jo besøk av pave Johannes Paul et par år før, og han var jo utsatt for et attentat tidligere. Så det er klart det var også et voldsomt opplegg, men dette kan da kanskje bli det, noe av det mest krevende Oslo-politiet har gjort.
16: Og så er det en X-faktor her. Donald Trump kan komme til gravferden, det vet vi jo ikke. Hvordan kompliserer det ting?
20: Ja, det gjør ikke saken lettere. For hver gjest som kommer, som krever et stort oppbud av sikkerhet, jo verre blir det jo.
0: Når en konge dør, er det mange som får mye å gjøre. Ikke minst landets mange vaktmestere.
1: En mann alene. Tidlig på jobb for Fedrelandet og Ålesund kommune. Vaktmesteren har det travelt. Han skal få opp flagg på halv stang på 4 kommunale skoler.
2: Det er Hattlandet og Musikkskolen, også Larsgårdsskolen og Voldsdalsskolen.
1: Dag etter dag gjør han og kollegaene det samme. Det skal flaggast på halv stang til ære for den avlidne kongen. Helt til og med gravferdsdagen onsdag om over ei veke.
2: Jeg synes det er ære å få lov til å gjøre dette her. Det synes det er en fin måte å hedre kongen på.
21: Det er litt av en løype du har da?
2: Ja da, det tar sin tid. Det gjør det. Vi er 5 stykk som reiser rundt på de forskjellige byggene for eiendom KF da.
22: Prøv å gjøre det riktig sånn at ikke det i bakken.
1: Jobben er ikke ferdig, for den samme vaktmeisteren må ut at i kveld og ta ned at de mange flagger.
2: Jeg synes det er en fin måte å hedre kongen og vise folket at vi tenker på det som har skjedd.
0: I bilen han brukte i sitt eget bryllup kom kong Haakon i dag til Stortinget for å avlegge ed til grunnloven.
16: Men denne gang satt han alene. I den høytidelige seremonien lovet kongen å regjere i tråd med grunnloven.
0: Etter seremonien ble kong Haakon møtt med jubel og applaus på Løvebakken.
29: Forberedelser i hovedstaden til at den fjerde kongen siden unionsoppløsningen i 1905 skulle avlegge ed i Stortinget. Langs Karl Johan sto folk tett da kongen kjørte forbi i åpen bil.

0: Han hadde med kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja. Dronning Sonja var også til stede da kong Harald avla ed i Stortinget for 35 år siden.
1: Hans Majestet kong Haakon den 8. vil nå avlegge eden for Stortinget i henhold til grunnloven paragraf 9. Deres Majestet.
2: Norges Storting. Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende. Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Haakon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
0: Stortingspresidenten mintes kong Harald som en kjær folkekonge. Henvendt til kong Haakon sa han dette.
3: Deres majesteter har nå arvet kongeriket Norge. Med dette ansvaret følger det store forventninger. Forventninger til kong Haakon den 8. som statsoverhode, som monark og som medmenneske. Folkets representanter samler seg i dag rundt sin nye konge. Vi gjør det i det gamle ønsket. Gud bevare konge og fedrelandet.

0: Tone Norén Isaksen. Dette var et historisk øyeblikk, men der en viktig person manglet.
1: Ja, kong Harald har jo sagt at for han så var det veldig viktig at dronning Sonja sto ved hans side ved edsavleggelsen og ved signingen, nettopp for å vise det at de var sammen om denne livsgjerningen. Og i dag så var jo dronningen, altså dronningen Mette Marit, fraværende. Og det viser jo at det er jo ikke sikkert at hun kan fylle denne dronninggjerningen helt og fullt ved hans side, og at det kan være en del ting som han kanskje må gjøre på egen hånd.
0: Hvor viktig er dette øyeblikket vi så i dag?
1: Det er jo den formelle trontiltredelsen, kan man si. Han ble konge i samme sekund som faren døde, men han må avlegge denne eden. Det krever grunnloven. Så dette er jo et øyeblikk som har konstitusjonell betydning. Og så er det selvfølgelig også et øyeblikk hvor vi kanskje for første gang liksom ser ham som konge på alvor, kan vi si. Og liksom nå tar inn oss at det er bokstavlig talt han som sitter på tronen.
0: Edsavleggelsen den skjedde altså foran et fullsatt storting. Statsministeren var opptatt av at dette er en viktig dag for det norske folkestyret.
2: Altså, det er jo noe som understreker igjen at vi har det konstitusjonelle monarkiet. Det betyr jo at han er kongen, han er statsoverhode, han er øverstkommanderende. Men det er folkestyret med de som er valgt i Stortinget og det som regjeringen springer ut fra som er styret i Norge.
3: Og det er høytid. Og så understreker det folkesuveniteten. Før 1814 hadde vi fyrstesuverenitet, at kongen fikk makten fra Gud. Etter 1814 så var det fra folket. Og det er jo det kongen nå gjør, kommer til Stortinget og understreker sin ed overfor grunnloven og Norges lover at den skal respektere det.
4: Nei, det er spesielt, for det er jo en kombinasjon av den dype sorgen over kong Harald og den store gleden over kong Håkon. Jeg synes det var en veldig fin og verdig seremoni. Jeg synes han fulgte opp talen han holdt til folket på, i helgen på en veldig god måte.
5: Ja, det er jo et historisk øyeblikk, veldig spesielt å være deltaker i. Og det er jo både et sorg over at selvsagt kong Harald er gått bort, en fantastisk folkekonge, men samtidig også glede over å se at den nye kongen, kong Håkon den 8., er klar for sin gjerning.
0: Som Listhaug peker på, etter flere dagers sorg over kong Haralds bortgang, så markerer dagen i dag vel et slags skifte der den nye kongen trer fram.
1: Jeg synes det var en litt lettere stemning i byen i dag. Jeg sto nede på Karl Johan da kong Håkon passerte, og man merket jo liksom at dette var Håkons dag. Nå har det vært Haralds dager, dagene som kommer er også Haralds dager. Men i dag var det Håkons dag, og han smilte og vinket litt sånn dempet, men det var liksom fokuset på den nye kongen i dag da.
0: Hvordan sto han frem i Stortinget, synes du?
1: Han står frem sånn som vi har kjent ham gjennom all den motgangen som han har fått kastet over seg de siste årene. Han er rolig, han er verdig, og han står veldig stødig i alle de vanskelighetene han har gått gjennom, og dette er jo også et øyeblikk som er preget av stor personlig sorg, selvfølgelig.
0: Etter sin fars edsavleggelse i Stortinget avla kronprinsesse Ingrid Alexandra sin ed til grunnloven skriftlig på slottet. Eden ble senere overlevert til stortingspresidenten på Løvebakken. I neste statsråd vil kongen informere om at eden er undertegnet av kronprinsessen. Dette vil også bli referert i Stortinget på det første ordinære stortingsmøtet 30. desember. Det vi så på slottet i ettermiddag, det har faktisk ikke skjedd før i norsk historie.
1: Nei, det har det ikke, for de andre de har allerede vært kronprinser når de ble myndige. Hun ble jo myndig for 4 år siden, da kunne ikke hun fungere som regent fordi hun ikke var kronprinsesse. Nå kan hun det. Hun kunne ha ventet til første gang hun da skulle regjere med å undertegne den loven, men i tilfelle det må skje på kort varsel, så er det veldig praktisk at det allerede er gjort. Og derfor har man pleid å gjøre det i statsråd på 18-årsdagen, men hun gjør det altså nå, og det betyr at neste gang kongen reiser utenlands eller blir syk, så er det kronprinsesse-regenten som trer inn, og for første gang siden 1400-tallet så vil Norge da bli regjert av en kvinne.
0: Og kronprinsessen fikk i dag en forsmak kanskje på hva som er i vente tunge oppgaver.
1: Det gjorde hun jo, for hun er jo ikke bare tronfølger og kongens stedfortreder, hun er jo faktisk også dronningens stedfortreder, og i og med at dronningen er sykemeldt til neste sommer på grunn av rekonvalesensen, så er jo kronprinsessen faktisk også fungerende første dame, så det er jo et veldig stort ansvar som har blitt lagt på hennes skuldre.
0: Trond Norén Isaksen.
6: Dronning Mette Marit i kveld på Rikshospitalet. Kong Håkon var der tidligere i kveld, men har reist. Dronningen kunne ikke være til stede under redsavleggelsen I Stortinget på grunn av komplikasjoner etter lungetransplantasjonen. Og stolen som var gjort klar til dronningen ved siden av kongens måtte fjernes da meldingen fra slottet kom.
7: Plassen ved siden av kong Håkon var tom på vei til edsavleggelsen I Stortinget. Tidligere på dagen kom beskjeden fra slottet om at dronning Mette Marit uteblir. Kun to stoler ventet på kongen og kronprinsessen I stortingssalen. Det ikke uvanlig med komplikasjoner etter en lungetransplantasjon. Dronningen har hatt komplikasjoner ved noen tilfeller siden operasjonen, også I dag. Så følge av dette må dronningen observeres gjennom dagen. Dronningen vil derfor dessverre ikke kunne delta på edsavleggelsen I Stortinget I dag. Dette ikke uvanlig for lungetransplanterte, sier Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.
8: De mest kanskje vanlige tingene man følger med på I etterkant og de første 6 månedene opp til året, det spesielt infeksjoner og det man kan kalle avstøtningsreaksjoner.
7: I går så vi dronning Mette Marit under båreseremonien inne på slottet. Og deretter var hun ute på slottsplassen sammen med familien sin.
8: Lungetransplanterte må være ekstra påpasselige I situasjoner hvor det mange mennesker, spesielt I lukkede rom. Og så tenker jeg at dronning Mette Marit, sammen med sitt helseteam, gjør veldig gode vurderinger I den situasjonen de I nå.
7: Dronningen som den gang var kronprinsesse var lungesyk. I juni ble hun satt på venteliste og deretter lungetransplantert. Tiden etterpå sårbar, sier Gunnarsen.
8: Typiske tegn som tung pust, hoste, slim, en uttalt følelse av tretthet, det typiske symptomer man følger med på, og som pasientene blir ganske godt trent I å følge med på selv.
7: Et historisk øyeblikk for Norge. En konge forlater Stortinget, mens hennes majestet dronningen observeres av helsepersonell et annet sted.
6: Kristi Marie Skrede, dronning Mette Marit I kveld på Rikshospitalet. Hvor alvorlig hennes helsesituasjon da?
9: Ja, hvis det hadde vært alvorlig, så det grunn til å tro at kongehuset hadde opplyst om det. Og så har vi jo lest lungelege Are Holm sine uttalelser om at, og forstår ut fra det han sier, at dronning Mette Marit har vært litt inn og ut av sykehuset I sommer. Det har ikke vi visst noe om, fordi dronninga ikke har hatt noen offisielle oppgave. Og planen var jo at hun skulle komme seg nå I ro og mak, uten offisielle oppdateringer om henne og helse. Men så hun blitt dronning nå, og skulle vært med til eidsavleggingen, og derfor fikk vi vite om denne komplikasjonen I dag.
6: Det at hun ikke kunne være med på eidsavleggelsen, hva sier det om hennes mulighet til å gå inn I dronningrollen?
9: Hun blir første dame I en veldig krevende tid helsemessig, for vi har jo hørt rehabiliteringen etter lungetransplantasjon kan ta inn til et år. Og helsa må jo gå først I en sånn situasjon, selv om hun stiller seg til disposisjon for denne oppgaven. Det sa jo kong Håkon I eidsavleggingen, at han I lag med dronninga stiller seg til disposisjon.
6: Hva vil dette bety for kongen?
9: Ja, vi så bilder av han alene I bilen fra slottet og ned til Stortinget. Kong Håkon må starte alene, I alle fall ute I det offentlige, selv om støtta og fellesskapet nok der bak slottsmurene. Men også for kong Håkon det avgjørende at dronningen Mette Marit får helsa tilbake, sånn at de kan bygge denne gjerninga I lag som skal vare lenge.
6: Det klart om dronningen kan være med I kong Haralds begravelse?
9: Det vet vi.

0: styreform. 20% vil ha republikk eller en annen styreform, mens 8% sier at de ikke vet. Oppslutningen om monarkiet har gått litt opp og ned de siste årene, og kongehuset har vært gjennom flere vanskelige saker dette året. I mai svarte 64% at de støttet monarkiet. I februar var støtten helt nede i 60%. Nå har altså oppslutningen gått markant opp, og det ser vi blant annet utenfor slottet, der svært mange ønsker å ta et siste farvel ved kong Haralds båre Kristoffer Sandøy.
1: Tidligere i dag her på Slottsplassen så sto køen til å slippe inn på Slottskapellet og da defilere for kong Haralds båre. Den sto til langt ned på plassen her. Vi kan kanskje anslå grovt at det var da rundt en halv kilometers kø. Og klokken 6:30 i dag, altså en halvtime etter at Slottskapellet egentlig hadde stengt, så var det fortsatt rundt 150 meter med kø for å slippe inn. Nå så ser vi at det er noe normalt i det unormale, hvis vi skal kalle det på Slottsplassen. Dette er bilder og en situasjon vi har sett i flere dager nå. Folk som søker hit stadig vekk i strie strømmer for å legge ned blomster og tenne lys. Noen får kanskje det første nære møte med kongehuset når de kommer hit nå for å legge ned blomster og er rørt. Andre har jeg hørt sier at har vært her flere dager enn så lenge. Nå fra i dag og fremover er det altså mulig å få et enda tettere møte med den avdøde kong Harald.
2: Fra tidlig i morges begynte folk å stille seg i kø for å komme inn i Slottskapellet og se kongens båre.
3: Jeg følte at det er riktig også å vise kong Harald den siste ære.
4: Han betydde mye for både meg og for landet.
5: Jeg var vel 7 år når kong Olav døde, og da husker jeg vi var på Slottsplassen med mamma og tente lys da. Så jeg husker det veldig godt fra barndommen. Så jeg var her med mine barn på fredag da.
6: Jeg kjenner at det er viktig for meg. Jeg har vært urolig i mange dager nå og kjent at jeg må komme til Oslo og bare være her litt.
2: Med krone og sverd oppå og omgitt av kranser fra familien. Alle som vil får se kongens båre med regalier og ordner. Kista blir stående i Slottskapellet til og med 8. september.
7: Ja, det var tøft. Tøffere enn jeg trodde faktisk. Men det er verdt det. Jeg føler en god følelse i hjertet mitt.
3: Du tenkte liksom på kongen, da, hvordan han var og sånne ting. Da. Han var jo verdens beste konge. Et som jeg kan beskrive den.
6: Det var veldig rørende, veldig verdig og veldig... Ja, jeg er så takknemlig for at vi får muligheten til å komme inn og få se. Det er veldig fint. Jeg har egentlig ikke ord. Jeg føler bare at det er bare så sterkt. Og, ja.
5: Ja, nei, det var sterkt. Det var rørende. Det var veldig verdig og fint. Og alle kransene, og særlig fra Sonja. Takk for et fint liv. Det var skikkelig rørende.
8: Kong Harald gravlegges onsdag neste uke. Invitasjonene har gått ut, og det vi vet er at kong Fredrik og dronning Mary av Danmark kommer. Fra Nederland kommer kong Wilhelm Alexander og dronning Maxima, landets tidligere dronning, prinsesse Beatrix, og kronprinsesse Katarina Amalia. Japans kronprins, Litauens president, Estlands president, alle disse har også meldt sin ankomst. Og korrespondent i London, Kristin Solberg, hvordan vil britene bli representert i begravelsen?
9: Ja, det er foreløpig ikke offisielt bekreftet hvem som vil delta i begravelsen, men det er naturlig og forventet at høytstående medlemmer av den britiske kongefamilien vil være gjester. Det kan være snakk om kong Charles og Camilla, dronning Camilla, som var nære venner av kong Harald. Det kan være snakk om prins William eller prinsesse Kate, prinsen og prinsessen av Wales, og et tredje alternativ som britiske medier spekulerer i kan være prinsess Anne, kongens søster, som har gjort en del representasjonsoppdrag også i det siste, og som i tillegg er fadder til kong Haakon, slik at hun kan være en naturlig gjest i begravelsen.
8: Ja, det er altså tette bånd mellom det norske og britiske kongehuset. Hvor nære var kong Harald og kong Charles?
9: Ja, det er svært tett bånd, både når det kommer til slektskap og vennskap. Kong Harald pleier

0: Det å drikke te med kong Charles hver gang han var I London, og kong Charles omtalte kong Harald som sin kjære fetter I kondolansen da han døde. Men det likevel ikke sikkert at det kong Charles som kommer I begravelsen selv. Dronning Elisabeth dro sjelden I begravelse selv, men sendte andre I sitt sted. Og under begravelsen til kong Olav, så var det nettopp prins Charles, daværende prins av Wales, som representerte dronningen og var der på vegne av sin mor.
1: Tyskland har stengt det russiske konsulatet I Bonn og kalt inn ambassadøren på teppet. Tyske myndigheter mener Russland sto bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen I Leipzig 4. august. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring.
2: En superkraft. Her Nina Oving med Dagsrevyen 21.
1: Historiker tror kronprinsesse Ingrid Alexandra raskt kan få en fremtredende rolle. Mener Svalbard har blitt for dyrt, lokalpolitiker mener en familie sparer over 100 000 på å flytte. Vel møtt til Dagsnytt 21. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en mer fremtredende rolle, tror historiker og forfatter Trond Norén Isaksen. I dag signerte kronprinsessen den skriftlige eden, der hun lovet troskap til grunnloven og norske lover. I moren dronning Mette Marits fravær vil hun også være fungerende førstedame, sier Isaksen.
3: Den første som født til å bli dronning I Norge. Og når det en dag blir hennes tur, den første kvinnen til å regjere Norge siden 1400-tallet og Margrethe den første. I dag signerte hun som tronarving eden her på slottet, og kan fungere som regent I farens fravær.
4: Ja, nå det jo hun som kongens stedfortreder. Når kongen reiser utenlands eller syk, så det hun som vil formelt regjere landet.
5: Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge I overensstemmelse med dets konstitusjon og lover.
3: Tidligere på dagen avla kong Håkon akkurat den samme eden muntlig I Stortinget. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en mer fremtredende rolle, tror Isaksen.
4: Ja, nå hun jo allerede fungerende førstedame, med tanke på at dronningen sykemeldt til neste sommer, mens hun rekonvalesent etter lungetransplantasjonen. Så det faller jo et stort ansvar på henne. Det vil jo da for eksempel være vertskap ved hvis stortingsmiddagen, hvis den går av stabelen for eksempel. Sånne ting vil jo falle på henne så lenge moren sykemeldt.
1: Tyskland har stengt det russiske konsulatet I Bonn og har kalt inn ambassadøren på teppet. Tyske myndigheter mener Russland sto bak droneangrepet på et ukrainsk transportfly på flyplassen I Leipzig forrige måned. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa. Russland reagerer kraftig, men både EU og NATO støtter Tysklands avgjørelse.
6: Vi müssen feststellen, Russland zeigt keine Bereitschaft zum Ausgleich. Im Gegenteil, mit dem Anschlagsversuch in Leipzig hat die russische Führung sich vielmehr bewusst entschlossen, unser bereits massiv belastetes bilaterales Verhältnis nochmals erheblich zu beschädigen.
1: Dieselprisene nærmer seg 30 kroner flere steder I landet etter at avgiftene I dag ble gjeninnført. Diesel- og bensinavgiften ble midlertidig fjernet I mars. Avgiften ga I dag en prisøkning på 4,71 kroner per liter bensin og 4,51 kroner for literen av diesel.
7: Nå har vi jo fått denne avgiftsoppgangen opp på en allerede fra før av høy dieselpris, så lenge dette fortsetter at Hormuzstredet fortsatt også stengt for eksport av raffinerte produkter, samtidig som det ikke kommer noe ut fra Russland, så vil vi må regne med fortsatt høy pris på både diesel og bensin og flybensin resten av året egentlig.
1: Det blir togstreik fra I morgen tidlig hvis ikke konduktører og lokomotivførere blir enige med arbeidsgiversiden om arbeidstid og lønn. Vi sitter I mekling hos Riksmekleren I kveld, og fristen for å komme til enighet går ut ved midnatt. Togtrafikken mellom Drammen og Lillehammer blir særlig hardt rammet I morgen dersom det blir streik.
8: Vi har holdt på i går og i dag. Det er ganske mange spørsmål som er brakt inn i meklinga. Det viktigste temaen er økonomi og arbeidstid, planlegging og arbeidstid. Og det er det vi jobber for å finne en løsning på. Men det er vanskelig mekling.
1: Terrordømte Arfan Bhatti erkjente ikke straffskyld da ankesaken mot ham startet i Borgarting lagmannsrett i dag. Bhatti ble i januar dømt til lovens strengeste straff, 30 års forvaring for medvirkning til grov terror i Oslo sentrum natt til 25. juni 2022. Bhattis forsvarer mener at verken skeive eller pride var målet for angrepet. Å bo på Svalbard er for dyrt og har blitt mindre attraktivt enn før, det mener nestlederen i Longyearbyen lokalstyret. Han mener en familie vil tjene inntil 116 000 kroner på å flytte til Alta. I august la han fram funnene for justisministeren.
9: Her vil regjeringen ha en stabil norsk bosetting, men lokalstyret mener at det har blitt for dyrt.
10: Vi tenker jo at når vi har en statsminister som sier at Svalbard er like norsk som Finnmark, så skulle det bare mangle at vi hadde tilsvarende ordninger.
9: Over tid har han samlet inn tall som viser forskjellene mellom Svalbard og fastlandet, og spesielt Finnmark.
10: Så tror vi også at det er noen grep som rimelig enkelt kan gjøres, som for eksempel beboerrabatt på fly, nedskriving av studielån.
9: Mellom 20 og 116 000 kroner mer koster det årlig for en familie å bo på Svalbard, sammenlignet med Alta, mener Guthrie.
11: Svalbard er annerledes i den forstand at her kan alle komme, og det vil jo prege hvilke rettigheter en gir til befolkningen her. Det er viktig for oss at vi har tilrettelagt for et familiesamfunn på Svalbard. Derfor har vi fått på plass for eksempel Svalbardpris på strøm. Nå tar vi tag når det gjelder bolig og vann og energiforsyning ellers.
10: Vi er jo ikke i tvil om at en av hovedårsakene til at folk ikke blir her lenger er at det ikke lenger er like økonomisk attraktivt som det har vært tidligere. Så at vi hadde fått på plass noen av disse ordningene til å gjelde også i Longyearbyen, tror vi at ville bidra til at folk ble lenger i Longyearbyen, og at norskandelen øker.
1: Kongefamilien har tilbrakt mye av sommeren på hytta på Mågerø utenfor Tønsberg. Der har naboene lagt ned blomster for å hedre den avdøde kongen.
12: I over 30 år har hytta på Mågerø i Tjøme vært kong Harald og dronning Sonjas sommerparadis. Etter at kongen gikk bort, har takknemlige naboer tatt turen hit og lagt ned blomster for å hedre ham.
13: Jeg vet at Mågerø betyr veldig mye for kongefamilien, og spesielt kongen og dronning, eller nå avdøde kong Harald og dronning Sonja. Så derfor var det veldig hyggelig å gjøre det her.
12: De hedrer kong Harald, og sangvalget er ikke helt tilfeldig. På omsorgssenteret i Førde i Vestland er seniorkoret samlet for å fylle dagen med sorg og minner om den avdøde kongen.
14: Under vektløfter-VM her i Førde, så plutselig så ser han opp, og jeg satt vel på andre rekker eller noe sånt, og så ser han opp, og så ser han rett inn i øynene mine, og uvilkårlig så gjør jeg et nikk. Og så helt automatisk så kommer det kvittering fra kongen, han nikker tilbake. Og det var egentlig et stort øyeblikk for meg.
12: Skoleskipet Sørlandet har hatt kronprinsessen som beskytter. Nå håper stiftelsen Fullriggeren Sørlandet på å få en dronning som beskytter.
15: Vi håper jo, siden hun er et bybarn, at hun beholder beskytterskapet til Sørlandet, som jo er litt av regionens stolthet.
1: Vi skal få værvarsle.
16: September har startet, høsten er i gang. Det betyr ofte stor forskjell i temperatur mellom natt og dag. Var ikke minusgrader her i Engerdal i natt, men ikke langt unna, men steg til 17-18 grader utover dagen. Og det er fortsatt plussgrader å finne også i nord, selv om det er skyer og regn. Mest nedbør i morgen får vi øst i Finnmark, mens det blir lettere i Troms utover dagen. Mest sol får nok midtre deler av Nordland, mens Helgeland får inn regn og regnbyger utover ettermiddagen. Sør-Norge så blir det økende vind og nedbør inn mot særlig Nordvestlandet og Trøndelag. Sør- og Østlandet får litt økende vestavind, men en del sol kan være noen spredte byger lengst nord på ettermiddagen, og det ser ut til å bli litt mindre utbredt med tåkeskyer der i morgen.
1: Nå er det straks klart for debatten. Vi takker for følge.
2: Og der er det dronning Sonjas liv som er temaet.

0: alle fortjener en lagkompis for å få ut sitt aller beste.
1: Hva tenker du?
2: Vi prøver.
0: Vi kjemper sammen 2-2 i faste lag.
3: Enda mer spennende.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
0: Go, go!
2: Jeg har vinner når det gjelder lagkamerat.
4: Hva tror du vi kommer til å oppleve her da?
5: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.
6: Skal vi gå?
7: Jeg har litt grann igjen.
6: Må stole på at neste vakt også kan jobben sin. Jeg vet ikke om du har merket det, men det finnes sykehus i Norge som ikke har Peter Ali. Og likevel så går det rundt. Det var helt utrolig.
8: Liss, ny sesong, kommer i NRK TV.
9: Det har vært mye snakk om at ADHD er en superkraft. Marvin fra bandet Kvelertak, han ikke helt enig i det. Vi møter ham 21.40. Her er debatten.

0: I debatten i kveld så skal vi ta deg med til en av de aller mest betente debattene i Norges historie. Hvor hele landets fremtid var i spill, en diskusjon med steile fronter, voldsomme overskrifter, og midtpunktet for det hele, en ung Sonja Haraldsen forelsket i landets kronprins. Velkommen til debatten. Hensikten med det du skal få se den neste halvtimen, det å gjøre deg litt klokere på hva dronning Sonja sto i da hun falt for kronprins Harald. Du skal få innsikt i hvordan Sonja ble holdt nede, og til slutt ble den dronninga mange setter så høyt i dag. Og for å hjelpe oss med det, så har vi med oss deg, Inger-Merete Hobbelstad, kulturkommentator her i NRK. Du har nylig hatt permisjon for å skrive bok om nettopp dette her. Og vi må begynne på en hagefest, sommeren 59 på Oslo Vest. Der møtes de to.
1: Nettopp det. Man kan bare tenke seg det. Det er en slik lys Oslo-kveld hvor himmelen ser ut som om det ikke har noen endeomtrent. Og da er det en hagefest på en av de store villene på Smestad. Det er Johan Stenersen som inviterer til denne hagefesten. Og blant gjestene er kronprins Harald av Norge og Sonja Haraldsen, som også kjenner verten fra de var tenåringer. Og denne kvelden er hun plassert som kronprinsens borddame.
0: Og blir flørt umiddelbart.
1: Vet du, der tror jeg det er en gnist nesten med en gang. Og dette har de jo begge fortalt om etterpå. At hun synes han er veldig kjekk. Hun legger merke til, ettersom de snakker sammen, at han er så rakrygget, at han har en så sterk rettferdighetssans. De har også begge to med seg en følelse av tap. Hun aner en melankoli i ham, og den er jo reell, for han har jo mistet sin mor ikke så mange år tidligere. Hun har mistet sin far bare et halvt år før, hun har så vidt begynt å gå i selskaper igjen. Så de blir veldig fort forelsket, og Harald skal jo senere fortelle at han ble så betatt av hennes engasjement, hvordan hun var så interessert i så mange ting. Og her kan man jo se for seg da at denne kronprinsen, som er litt genert, og som i tillegg må vokte hva han sier hele tiden. Han må passe på, ikke sant, være årvåken. Og så møter han denne frittalende, engasjerte unge kvinnen. Og det er noe ved dette som altså, ifølge ham selv, er veldig besnærende.
0: Kan du forklare for oss, hvem er denne unge kvinnen? Vi ser jo her på skjermen i stad, hvem er denne unge kvinnen?
1: Sonja Haraldsen er datter av Carl August Haraldsen og hans kone Dagny. De kommer begge to fra Skiens-traktene. Carl August har tjent gode penger på butikken sin, som ligger nede i Storgata, en klesforretning. Så Sonja har jo vokst opp i et hjem som er ekstremt ressurssterkt. En ting er at familien er velstående, men de er også begavete. De er musikalske, de kan tegne. Foreldrene er omsorgsfulle. Så her har hun jo fått mye i vuggegave. Men det er også et hjem der det henger et skylag på en måte over taket, for de har med seg en tragedie. Carl August og Dagny Haraldsen, de hadde opprinnelig tre barn, og den yngste sønnen, Carl Herman, han er med faren ute i seilbåt det året han er 7 år gammel. En ulykke gjør at det blir en eksplosjon i båten, alle kastes over bord, og denne 7-åringen er da den eneste som aldri blir funnet. Og året etter så blir jo da Sonja født, attpåklatten, som kanskje skal holde foreldrene sammen og oppegående etter det. Men Sonja skal jo fortelle hvordan hun kunne sitte på morens fang, og at moren leste Lille Lord Fauntleroy, og så kunne hun plutselig briste i gråt. Og da var det jo selvfølgelig minner som strømmet opp på henne.
0: Og den flørten som etablerer seg mellom denne, som du sa, litt sorgtunge også, Sonja Haraldsen og kronprinsen, hvordan forløper den seg videre etter hagefesten?
1: De begynner å treffes. De treffes blant annet hjemme hos disse andre kadettene på krigsskolen, for kronprins Harald går på krigsskolen på det tidspunktet. Og de lurer på, de spør hverandre hvorfor de ikke har møttes før, altså Sonja og Harald, for de har så mange felles venner. Men svaret på det er nok at Sonja har jo vært så mye i utlandet. Hun har på dette tidspunktet allerede, vel, hun har studert ved Oslo Yrkesskole og utdannet seg i søm der. Medelever har merket seg at hun er kreativ, veldig opptatt av farger. De synes hun virker kanskje mer kunstnerisk enn noen som skal gå inn i en forretning i Oslo. Hun har vært i Lausanne i Schweiz, studert søm der, gått på en yrkesskole for unge kvinner, lært å sy på den maneren de gjorde der nede, lært å føre regnskap og så videre. Og hun har vært i Cambridge og lært seg å studere engelsk. Så dette er, hun er verdensvant, hun er kosmopolitisk, men nå er hun altså hjemme igjen. Hun har bodd sammen med moren sin i det store huset i Tuengen Allé på Vinneren det siste halvåret, og etter farens død er det Sonja som har gjort altså, det hun kaller mannfolk opp oppgavene. Hun har gravd i hagen og ordnet bilen, mens Dagny har holdt på med det som er inne i hjemmet.
0: Det var et turbulent forhold i starten mellom Sonja og Harald.
1: Det var vel ganske heftig, vel, først og fremst, men så havner det jo ganske fort i en slags problemer, fordi hun er jo hans følge med til krigsskolens avslutning. Det er da dette kullet som skal markere at det er 2 år, altså at de har vært 2 år på krigsskolen, da skal de uteksamineres, sendes ut i verden, og det er der dette berømte bildet vi ser her av kronprins Harald og Sonja Haraldsen tas. Dette er Bjørn Glorvigen i ukebladet Nå som tar dette bildet.
0: Det første, sant?
1: Det aller første av dem sammen. Han blir jo fryktelig nysgjerrig på hvem denne unge kvinnen er, det vet han ikke. Og så klarer han å oppspore hybelvertinnen til den tredje personen på bildet, kadetten Børe Nordland, spør denne hybelvertinnen om hun vet hvem denne unge damen er, og hun sier ja, hvis dette er Sonja Haraldsen, hun har vært her på fest, og dermed kan Bjørn Glorvigen smelle opp navnet Sonja Haraldsen i Nå. Det er første gang hun blir forbundet med kronprinsen, men dette er jo nok til at det vekkes en veldig nysgjerrighet på henne, og etter dette blir det blant annet for henne litt vanskelig for henne å jobbe i farens butikk, fordi det kommer skuelysten og stirrer utenfor døren og vinduet og kommer inn bare for å ta en titt på denne unge kvinnen som var kronprinsens følge.
0: Men Sonja Haraldsen kom altså fra et bemidlet hjem, som du sier, et ressurssterkt hjem, men hun var ikke adelig, og i hvert fall ikke kongelig. Hvordan ble det sett på at hun så ut å ha en flørt med selveste kronprinsen? Var det noe vi likte?
1: Altså, i begynnelsen så ble ikke dette tatt så alvorlig, tror jeg. Altså, man tenker at uansett kommer han til å gifte seg med en prinsesse. Men hun har på en måte den utfordringen at for mange, så, altså hun er jo sterkt assosiert med Oslos vestkant, og for mange er det litt av et problem hvis kongehuset blir så for tett knyttet til dette miljøet. Det allerede vakt litt hevede øynbryn at kong Olavs 2 døtre, prinsesse Ragnhild og prinsesse Astrid, de har jo begge to giftet seg med menn fra denne delen av byen. Og man er redd for at det er en overklasse som skal løfte seg selv enda høyere, som du sier. Det er vel særlig krefter da knyttet til Arbeiderpartiet og litt sånn til venstre for sentrum. Men samtidig, i dette miljøet på Oslo Vest, så er for mange der så er ikke Sonja Haraldsen vestkant nok. Og dette gjelder nok kanskje først og fremst foreldregenerasjonen til Sonja Harald. Men jeg har snakket med en dame som kjente Sonja Harald i denne perioden, og hun kan jo fortelle at hun en gang overhørte en samtale mellom 2 damer da fra dette miljøet om Sonja Harald, og hvor på den ene sier til den andre, hadde det en gang vært en av dere? Og med det mener hun at det skulle jo i hvert fall vært en rederdatter, eller en som tilhørte de gamle, fine familiene, ikke en som har penger som kommer fra butikk. For det knyttet seg bestemte fordommer til.
0: Og så begynner avisene å skrive om dette.
1: Det stemmer.
0: Og det er da haraballet begynner virkelig å brake løs. Sunnmøre Arbeideravis, som ikke finnes mer.
1: Nei.
0: Første her, fra 1964 i august. Harald vil ha borgerlig kone, spørsmålstegn, slås opp i en ganske liten rubrikk. Og de skriver, henger det norske monarkiet i en tynn tråd, spør de. Og så videre, det forteller i alle fall ryktene i kretser som står hoffet nær nå om dagen. Fortell litt bakgrunnen her og hva som skjer etter denne artikkelen.
1: Altså, historien bak denne artikkelen er jo fascinerende i seg selv, for denne er jo også skrevet av Elias Reite, som var da reporter i Knøtt lille Sunnmøre Arbeideravis, som holdt til i Ålesund, hadde 6 reportere. Og Reite, han holdt på med lokaljournalistikk på Sunnmøre, han er målmann og avholdsmann, og ganske sånn inngrodd sunnmøring. Men så er han på reise i Oslo og møter en sambygding som jobber på Skaugum, og kommer hjem og skriver denne artiklen, som umiddelbart skaper stor ståhei over hele landet, og faktisk ikke bare over hele landet. For i dagene som følger så kimer telefonen hos på kontoret til Elias Reite, og det er da fra Tyskland, og det er fra Storbritannia, og det er internasjonale aviser som vil skrive om dette. Men dette fører jo da til at det egentlig for første gang, selv om Sonjas navn har vært nevnt allerede, det har kommet opp i avisene med jevne mellomrom, men dette er første gang det blir en bred offentlig debatt der de fleste aviser kaster seg på.
0: Ja, de som også kaster seg på definitivt, det er de store Oslo-aviserne. VG har vi her, og det er et åpent brev til Hans Kongelige Høyhet, kronprins Harald i VG, hvor det skrives blant annet, det er deres kongelige høyhets plikt å leve umenneskelig, i den forstand det er kommet til uttrykk i dette brev. Hva menes med det å leve umenneskelig i denne forstanden, Hobbelstad?
1: Ja, nei, dette jo da forfatteren Odd Eidem som skriver det, og han mener at i kongeliges plikt, hvis man skal da, altså han skriver blant annet at han sterk monarkist, det gir ham vellyst å ytre ordene deres kongelige høyhet til et annet menneske, men hvis det skal være slik, så må dette mennesket faktisk være opphøyet, altså må være adskilt fra andre, og det innebærer at kravene, altså man må sørge for at man opphøyet i all sin ferd, og det må også styre selv de aller mest private avgjørelser man tar, og at det derfor utenkelig at kronprinsen skal kunne gifte seg borgerlig, uten å da på en måte skitne til nærmest denne opphøydheten som han mener monarkiet hviler på.
0: Så en del av det, alt for Norge, valgspråket til kongefamilien, det, en del av det var å, om nødvendig, være ulykkelig og leve i et ekteskap hvor man ikke elsker partneren sin.
1: Det innebærer det. Altså her, i denne tiden vi snakker om her, vet du hva, det sånn vi glemmer, tenker jeg. For vi har kjent til dronning Sonja og kong Harald i så mange år. De føler som om de av vår tid, men 60-tallets Norge på mange måter et annet sted. Og hvor man på ingen måte så på det som urimelig å kreve at du skal dele soverom og middagsbord og oppdragelsen av barn med noen du ikke har valgt fordi du egentlig føler noen nærhet til dem, eller fordi du elsker dem. Du skal faktisk gjøre det fordi det andre krefter som styrer hva du gjør.
0: Det slår meg at det ganske nådeløst å kreve noen at de skal leve og ikke få den de elsker.
1: Ikke sant? Og hvor de mener at hensynet til på en måte oss da, hvis du vil, at til folket skal være på en måte styrende i ett og alt. Det kan fremstå som de kongelige nærmest skal være marionetter som skal gjøre det som til enhver tid skal til for at de skal liksom sveve over oss alle. Men dette ganske gjengs på denne tiden. Altså, de fleste aviser så det overbevisning om at dersom kronprinsen gifter seg borgerlig, så betyr dette slutten på det norske monarkiet. Det utenkelig at folk vil akseptere og bukke og neie for en kvinne som en av dem, som født som en helt vanlig borger.
0: Og bare for å få det fram, altså borgerlig et negativt ord i denne sammenheng, det betyr egentlig bare egentlig en av oss, en vanlig person.
1: Ikke kongelig og ikke adelig. Ikke fyrstelig, kan man si.
0: Og kong Olav, han har vi ikke hørt så mye til forløpig. Hvordan har han reagert? Vi kommer til en pressemelding som også ganske nådeløs snart, men hvordan har han reagert på denne flørten sønnen har?
1: I første omgang, sånn rett etter Sonja Harald ble kjent, så ble hun faktisk invitert til slottet. Hun ble invitert opp til Kongsseteren i forbindelse med Holmenkollrennene i 1960, altså et snaut år etter at de møttes. Men etter det så det nok en liten stemme som visker kong Olav i øret at her det alvorlige følelser mellom kronprins Harald og Sonja Haraldsen. Og da slutter invitasjonene å komme. Og det nok kong Olavs håp at denne forelskelsen skal blåse over av seg selv, slik en del forelskelser gjør. Kronprins Harald en del på reise. Man håper at dette skal gjøre at altså avstanden skal gjøre at dette også går over. Men så kommer altså denne voldsomme stormen i 1964, og etter alt å dømme synes kong Olav den ekstremt ubehagelig, føler det som et sterkt press, og han handler da deretter.
0: Ja, for det nettopp det han gjør. For så kommer et dementi av disse oppslagene som har vært i pressen i august 1964. Og det såpass, ja, hva skal jeg si? Det såpass hardt, synes jeg. Jeg har også vært forelsket. Jeg synes det såpass hardt at jeg leser det. Kommer opp på skjermen her også. Melding fra slottet. I anledning av de avisartikler som i de siste dagene har blitt offentliggjort i pressen, vedrørende hans kongelige høyhet kronprinsens eventuelle planer om å inngå borgerlig ekteskap, meddeles herved offisielt at dette ikke kronprinsens hensikt. Og der ble Sonja Haraldsen dumpa i en pressemelding, i et dementi fra slottet.
1: Ja, og kong Olav fortalte jo også statsministeren at dette dementiet ville komme, mens kronprins Harald står ved siden av ham. Så han er nødt til å stå der ved siden av og høre kongen si dette statsministeren, at dette kommer til å si snarest at dette blir ikke noe av.
0: Men dette en offentlig ydmykelse av sin voksen sønn.
1: Ja, det det. Og da var det, altså kong Harald da, skulle jo senere si om det dementiet, at det var som å få et slag i ansiktet.
0: Ja, hvordan påvirker det forholdet mellom det som da var landets konge og landets kronprins?
1: Ja, nei, de har etter alt å dømme ikke lett forhold på denne tiden, ikke åpent. De føler at de ikke kan snakke sammen om dette. De også begge to fremdeles sterkt preget av sorgen over kronprinsesse Märtha, som de heller aldri klarer å snakke om. Men alt tyder på at dette har vært svært pinefullt for dem begge. For du kan tenke deg at kong Olav går der, og han har én livsoppgave, som er overordnet alt annet. Og det er å ta vare på og styrke det norske monarkiet. Og så er han i den situasjonen at det eneste hans sønn vil, det er noe som etter alt å dømme kommer til å svekke monarkiet i alle fall, hvis han skal tro responsen.
0: Det er det alle sier til kong Olav.
1: Det alle sier, og det er det også at han kan se i kongelige familier rundt seg. Dersom medlemmer av europeiske kongefamilier gifter seg borgerlig, så mister de som regel sine titler, de mister arveretten til tronen. Så dette er egentlig ikke slik man gjør.
0: Og vi har jo mange av oss opplevd å bli avvist eller få en tekstmelding til takk for disse to ukene, vi går videre hver for vårt. Men her er det altså Sonja Haraldsen som får dette, kanskje uten forvarsel, i avisene etter 5 år.
1: Mm. Hun har sagt selv at hun aldri visste når dementiene kom, for det ble jo flere av dem i løpet av denne tiden.
0: Men dette kan jo ikke ha vært lett for kong Olav. Vi må jo regne med at han var glad i sønnen sin. Og måtte gjøre dette, det høres jo også som en forelder ut som noe man ikke gjør med lett hjerte.
1: Nei, som sagt, dette var nok utrolig, jeg tror, det var rett og slett utrolig smertefullt. Og det er også noe som gjør det vanskelig for dem å snakke sammen i denne perioden. Og jeg tror jo på en måte også at kronprins Harald forstår hvorfor dette er vanskelig for hans far, fordi han tar denne oppgaven så ekstremt alvorlig. Men samtidig, og han går jo da selv rundt, og så har han sagt og følte dårlig samvittighet, for han følte at han gjorde noe som ikke er tillatt. Og fordi verden forteller jo ham også det samme, ikke sant? Du skal arve den norske tronen, og nå setter du den på spill. Du svikter på en måte din eneste oppgave i livet.
0: Mitt inntrykk, Hobbelstad, har vært at kanskje folk flest heide felt på dette, og synes det var veldig fint at en av dem, en vanlig person, skulle kanskje få sin kronprins og en flott kjærlighetshistorie. Er det riktig? Var det sånn det var for mannen i gata i 1964-65?
1: Altså, det er det jo ingen som vet. Fordi man hadde jo ikke meningsmålinger på den måten man har nå. Altså, når kong Olav skal sondere, så spør han gruppelederne på Stortinget, han spør Borten, da, som Per Borten, statsminister, som blir statsminister i 1965, både om å sondere inn regjeringen og blant gruppeførerne på Stortinget. Men man vet ikke det. Men du kan si at etter hvert som tiden går, og de holder jo fast ved hverandre, åpenbart, selv de prøver å gjøre det slutt noen ganger, Sonja Haraldsen og kronprins Harald, finner alltid tilbake til hverandre. Men så er jo spørsmålet, altså, ettersom årene går, da, har det skjedd et skifte etter 1964? Er det grunn til å tro, ettersom det nærmer seg de to fyller 30, er det grunn til å tro at noe har endret seg i opinionen?
0: Men hvordan var det for dronning Sonja da, eller Sonja Haraldsen som var på det tidspunktet, å være en ung kvinne, og 20-årene går, og det er ingen mann, ingen barn, som var ganske vanlig i det alderssegmentet på den tid. Dette var hardt.
1: Dette var, etter alt å dømme, helt forferdelig. Som du sier, alle vennene hennes giftet seg og fikk barn. Hun må bo hjemme, leve som en sånn tenåring, snike seg inn på kino med kjæresten sin. I tillegg har hun fotografer i hælene. Hun får anonyme brev i postkassen i Tuengen allé. Hun får fiendtlige telefonoppringninger.
0: Hun hetses,
1: og hun vet hele tiden at hun kan stå igjen uten noen ting. Og dette er, hun kan investere alle årene fra hun er 22 og utover. Skulle jo vise deg at hun var 31, men det kunne hun jo ikke vite da. Alt det kan være for ingenting. Hun kan stå igjen uten noen ting. Hun har vært en flink jente, dame hele veien, gjort alt bra, vært dyktig og på en måte pliktoppfyllende, og så blir hun fortalt hele veien at det du gjør er utillatelig. Du kan drepe det norske monarkiet, så å si, fordi du har forelsket deg i feil unge mann.
0: Nå tar kronprins Harald snart litt grep her, men jeg må bare si at de to må ha vært, ja, jeg blir nesten litt rørt, altså fryktelig, fryktelig glad i hverandre.
1: Det er vanskelig å se for seg at noen skal orke noe sånt som dette her, hvis det ikke er snakk om noe som sitter svært dypt.
0: Og da gjør kronprins Harald det, kanskje vi heier på at helten i historien her gjør, det kommer et ultimatum.
1: Ja, altså sommeren 1967, dette er da etter at kronprins Harald har fylt 30, Sonja Haraldsen er nær ved å gjøre det samme, så gjør han det kjent overfor sin far, at hvis han ikke får gifte seg med Sonja Haraldsen, så vil han forbli ugift. Og altså, da synes jeg vi skal ta med betraktningen her, at kronprins Harald er en svært barnekjær mann. Han er en absolutt favorittonkel for nevøen og niesene sine. Han er en sånn som leker lett, som baser, som herjer rundt på gulvet med dem. Altså, dette er etter alt å dømme en mann som ønsker seg en egen familie. Og likevel står han her og sier at han vil forbli ugift, og dermed, ikke sant, ikke stifte familie, hvis han ikke får gjøre det med henne. Og dette er jo en kvinne han vet er sterk, sterk motstand mot, og det er ikke på noen måte gitt at han vil få det resultatet som han ønsker seg når han stiller det ultimatumet.
0: Hva slags resultat får han når han stiller ultimatumet? Og et dobbelt spørsmål, jeg beklager det. Var ultimatumet kjent?
1: Det antydes jo faktisk i den artiklen fra Sunnmøre Arbeideravis. Han har visst tenkt på det lenge. De fleste vennene hans tror jeg var klar over det. Men det er nok ikke en del av det offentlige ordskiftet, det er det ikke. Og det som da skjer er at han setter jo på en måte sin far sjakkmatt. For om kong Olav da har fryktet for monarkiets fremtid, dersom han gir dem tillatelse til å gifte seg, og så må vi også si det at grunnen til at han må ha tillatelse, det er at det står i grunnloven at en prins av blodet kan ikke gifte seg uten kongens tillatelse. At hvis han gir tillatelse, så er det en risiko for at det ikke aksepteres av folket, og at monarkiet svekkes eller opphører å eksistere. Det er en mulighet for det. Verden har på en måte fortalt om det, ikke sant? Men hvis kronprinsen forblir ugift, da dør du. Da er du helt sikker på at du dør. For da kommer det ingen etterkommere. Fordi kronprins Haralds søstre, prinsesse Ragnhild og prinsesse Astrid, de hadde ikke arverett til tronen. Altså, det er ikke bare at de er etter ham i arverekken, de er der ikke. Det finnes ingen andre enn Harald. Og dermed tror kong Harald selv sa det på et punkt, at da begynte i hvert fall ting å skje.
0: Ja, for da blir de forlova?
1: Ja, det er, eller først kontakter jo kong Olav Per Borten, statsminister, og ber ham undersøke om et slikt ekteskap vil bli godkjent. Men der størte du på et nytt problem, for selv om dette ultimatum er stilt, så er det ikke sånn at politikerne da med en gang sier ja.
0: Hvem er det som sier nei?
1: Det er jo da særlig justisminister Elisabeth Schweigaard Selmer
0: fra Høyre.
1: Som er en briljant jurist, visst nok, en meget prinsipiell person, som rett og slett mener at kongelig er noe du er, det er ikke noe du kan bli. Og samme hvor mye du sier at du kan bli det, så vil ikke det skje. Og her er vi inne på noe annet som er et problem for Harald og Sonja, for de har jo sin krets av veldig lojale venner. Men det de trenger, det er noen som slåss for dem i politikken, for regjeringen og Stortinget må si til Olav at dette er greit. Men de som er i partiet Høyre stort sett, de vil jo bare at institusjonene skal bestå som de er, at de skal være opphøyet og kongelige, ikke sant? Så de vil ikke ha Sonja. Arbeiderpartiet vil ikke ha noen halvadel fra Oslo Vest, så de vil ikke ha Sonja. Og de radikale, de vil jo rive ned hele institusjonen, så de slåss ikke for henne. Så ingen har politisk interesse av å kjempe for dette paret.
0: Ingen kjemper for kjærligheten mellom Harald og Sonja. Likevel så blir det en forlovelse. For noen bilder her, det blir et her. Går det etter hvert ned? Dette er vel fra forlovelsesdagen hvor dette kunne gjøres, og det blir et bryllup.
1: Det stemmer.
0: Og da er det folkefest i gata, og alle er happy for at de to har fått hverandre. Norske folk gleder seg.
1: Ja, og det er jo fordi da regjeringen Borten til slutt finner at de kan si at de ikke fraråder det. Og dermed sier kong Olav ja, og så får vi dette nydelige øyeblikket her.
0: Men statsministeren som lot seg intervjue under buksa, han var skeptisk til dette?
1: Ja, han var i hvert fall, altså hans oppgave var jo på en måte å sondere blant alle de andre, og både i regjeringen og blant gruppeførerne på Stortinget, så var det betydelig skepsis. Altså det var mange der som selv om de sa ja vel, han må vel få gifte seg med den han vil, selv blant de som tok det ståstedet til slutt, så mente de at dette ikke var bra for monarkiet, at det nok ville føre til at det gikk under.
0: Men det ble folkefest og supert og helt topp dette her, når dette omsider ble kunngjort, eller?
1: Ja, og altså, det er mange som blir veldig glade for dette her, og ikke bare i deres krets, men du merker det, det er liksom i opinionen. Og det du ser på nå er responsen. Det
0: spiller her.
1: Ja, se på dem. Og det du ser da, som jeg synes er litt rørende, av nå er responsen til dette.
0: Det er veldig fint.
1: Ja, det er at det viser at det er mange som jo også har måttet kjempe for kjærligheten. Eller som har måttet gitt avkall på noen de ville ha som de ikke fikk. Og mange blir veldig grepet av dette. At dette paret som har vært så trofaste, og som har tatt den kampen, og som til sist har fått hverandre. Så i det store og det hele så får du følelsen nesten at hele nasjonen nærmest puster lettet ut, altså. Med noen merkbare unntak, det skal sies. Det kommer noen sinte brev fremdeles, men nå er de ganske få.
0: Hetsen fortsetter litt, sier du, men dronning, altså Sonja Harald som blir dronning Sonja, er da kampen er vel ikke forbi, egentlig, sånn som jeg forstår det, fordi det fortsetter om å fortsette å finne sin plass og kjempe seg inn. Kan du forklare hvordan kampen for dronningen fortsetter, også etter hun er en del av kongehuset offisielt?
1: Altså, kronprinsesse Sonja, som hun da blir, hun kom jo inn i et hoff som er ganske gammelmodig. Det har vært to menn, kong Olav og kronprins Harald, i sentrum der i mange år. De har vært omgitt av militæret. Det har ikke vært noen dronning siden dronning Maud døde. Nå er det jo ikke en dronning nå heller, men Sonja ligger jo an til å skulle bli det. Så i apparatet og hoffet rundt kong Olav, så ser man nok på at en kongelig kvinnes rolle, det er den tradisjonelle liksom, dronning- eller prinsesserollen, som er å være vertinne først og fremst.
0: Men det vil ikke Sonja.
1: Nei, for der kom jo Sonja Haraldsen, den som hun en gang var, nå kronprinsesse Sonja, inn med all sin energi og all sin virkelyst, og nok også, tror jeg, preget av alle som har ment at hun ikke er god nok for denne rollen, at hun har jo noe å bevise. Så det er jo ikke, det er ikke noe rart hvis du er litt anspent når du kommer inn i en slik rolle etter å ha levd på den måten i så mange år. Og hun vil jo gjerne ha, hun vil jo være, ha et profesjonelt forhold til dette. Hun vil ha et kontor.
0: Får hun det?
1: Nei, ikke i begynnelsen. Ingen skjønner hva hun skal med et kontor. Hun skal jo bare være... Ikke sant? Være vertinne og besøke sykehus og gjøre disse...
0: Hvor lang tid tar det for å få et kontor?
1: Det tar vel i hvert fall 8 år før hun får et kontor, og til slutt må hun vel si til... Nei, vent, jeg tror det tar 8 år før hun får en liksom, sekretær, da, som er liksom hennes, og så lurer jeg på om faktisk om det går 8 år til før hun får et kontor på slottet. Og det er etter at hun sier til kong Olav noe sånt som hvis jeg graver en tunnel ut til Lysthus i Dronningparken, kan jeg sitte der og bruke det som kontor? Og da får hun et kontor.
0: Kampene til Sonja var liksom ikke på noen måte over, altså, er det du sier.
1: Det stemmer, og det du ser er at hun utvider jo rollen for en kongelig kvinne, da, så å si en prinsesse eller en dronning som hun skal bli. For nettopp på grunn av denne tradisjonelle rollen, så er man jo vant til å se dem som sånne svevende engler nesten, ikke sant? I vakre drakter og kjoler og sånn. Men kronprinsesse Sonja, hun ses jo ofte i nikkers. Hun er ofte på tur, det skal hun gjøre gjennom hele sin tid som en del av kongefamilien, altså dra rundt omkring til forskjellige fjell og nut og skoger i Norge, og da trekke med seg kameran og oppmerksomheten dit også. Hun er veldig sterkt med når forsvaret vil inkludere flere kvinner. Hun tar jo kurs i samband i forsvaret, hun får jo til slutt rang av oberst.
0: Oberst?
1: Ja, og du kan si at når du ser bilder av landets kronprinsesse som sitter og plotter inn fiendeposisjoner, ikke sant, og som sitter med militært samband, altså sånn er du ikke vant til å se prinsesser da. Så her kommer det jo fremstillinger, bilder av prinsesser som rokker ved det tradisjonelle bildet som mange har hatt frem til da.
0: Jeg synes nesten, Hobbelstad, at du beskriver et feministisk prosjekt her.
1: Ja, det høres jo slik ut, og det var vel ikke et ord som kronprinsesse Sonja, som hun da var, brukte på den tiden, men det er jo på en måte noe som virker slik i praksis, nettopp fordi det utvider mulighetsrommet, ikke sant? Det viser frem det kvinnelige og det kongelige kvinnelige på en ny måte. Det sier at, se, dette kan det også gjøre. En prinsesse kan også gå inn på det som vanligvis har vært reservert for kongelige menn, og det blir rett og slett en mer mangfoldig prinsesseskikkelse enn hva man har sett før.
0: Helt til slutt, Ingrid Obelstad, Sonja har åpnet dører også for de som har kommet etter henne, det som nå er dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra. På hvilken måte har hun vært et forbilde, og hva har hun gjort for deres gjerning?
1: Vel, man kan jo spørre seg om dronning Mette Marit ville vært mulig om det ikke hadde vært for dronning Sonja, og da kong Harald selvfølgelig, fordi noe de jo har sagt rett ut, det var jo at de ville jo ikke at deres barn på noe vis skulle gå gjennom noe som lignet det de hadde måttet gå gjennom, og som de led veldig under. Og der ser man jo at de har tatt imot svigerbarn med åpne armer, selv om det har vært voldsom offentlig debatt rundt dem. Men jeg har faktisk også tenkt om dronning Sonja og dronning Mette Marit, at nå blir de hyllet og elsket av folket på slottsplassen. De har ikke alltid opplevd det norske folk som snille, bestandig. Og der har de også et erfaringsgrunnlag de deler.
0: Da lar vi det være siste ord. Takk, Ingrid Obelstad. Debatten er tilbake torsdag. mellomtiden kan du også gå ut og kjempe for kjærligheten hvis du vil det, eller du kan gjøre på debatten som podcast i NRK radio-appen tilgjengelig rett etter vi har slukket lyset her. Jeg skal opp og klippe den nå. Vi ses i overmorgen. Takk.

0: dieselprisen nærmer seg 30 kroner flere steder i landet etter at avgiftene som ble kuttet i mars, i dag ble gjeninnført.
1: Ja, når avgiftene kom, ga det en prisøkning på snappe 5 kroner.
2: Blant de dyreste i landet. Rett før klokka 8 i morges var dieselprisen nær 30 kroner på krossen i Kristiansand, mens bensinen lå på 27,60.
3: Ja.
2: Noe lavere i Møre og Romsdal, men det gikk fort unna på televerket for denne yrkessjåføren.
4: Jeg kan ikke tenke så mye på det når jeg bruker firmakort. Nei. Kan ikke, men det hisser jeg priser, ja. Ja, det.
3: Hva kan du håpe på da?
4: Samme som før. Rundt 20 kroner, det holder jeg.
2: Entreprenørbedriften Bjelland i Rogaland mener de nå må ta av sparepengene for å holde jula i gang.
5: Hvor mye mer må ut med? Ja, sier du tar 3 kroner da, ca. 150 000 i vega, skal vi ut med noe ekstra. Og ser du på den bransjen totalt sett, så er det en lavmarginbransje. Tjener kanskje 2-5% på bondlinjer.
2: Også i Fauske er det misnøye med avgiftsøkningen.
6: Det gjør jo at profitten forsvinner. De fleste kjører jo el i dag, så de kan prise seg lykkelig. Det er klart jeg må ha diesel fordi at jeg kjører rullestoltilpasset bil. Og det er ikke alternativer på markedet i dag. Det er diesel eller ingenting.
2: I de internasjonale markedene er dieselprisen opp 50% på 2 måneder. Blant annet fordi russiske raffinerier er rammet i krigen med Ukraina.
7: Nå har vi jo fått denne avgiftsoppgangen oppå en allerede fra før av høy dieselpris. Så lenge dette fortsetter, at Hormuzstredet fortsatt også er stengt for eksport av raffinerte produkter, samtidig som det ikke kommer noe ut fra Russland, så vil vi må regne med fortsatt høy pris på både diesel og bensin og flybensin resten av året egentlig.
2: Dermed er det lite sannsynlig at drivstoffprisene i Norge skal ned.
8: Rett over svenskegrensa var det stor pågang ved drivstoffpumpene i dag. Parkeringsvakta ved kjøpesenteret hadde nok å gjøre for å holde styr på nordmenn i bensin- og dieselkø. Her kunne man spare opp til 10 kroner per liter.
9: Prisen er jo blitt helt crazy ville i Norge. Og så er jeg så heldig å bo så nærme grenser da.
10: Det er jo 10 kroner forskjell nå, og det utgjør ganske mye, liksom.
8: Mens den norske drivstoffavgiften er tilbake i dag, vil kuttene i den svenske vare ut oktober. Nå lover flere av de svenske partiene å gjøre ordningen permanent før valget i riksdagen om 2 uker.
11: Politikk handler om prioriteringer, og det her blir en prioriteringsfråga. For Sverigedemokraterna står det her høyt opp. Rekningen handler jo hos vanligt folk, da behøver ikke staten beskatte hårdt, utan da kan man gjøre åtgärder som stimulerer hushållen og deres økonomi. Det er bra for hele landet.
8: For flere nordmenn blir det nok ikke siste gangen de drar over grensa for å spare.
9: Det ble altså 5,28. For nesten 32 liter.
12: Ja. Hvor mye hadde det vært i Fredrikstad?
9: Oi, det er ikke god i vatten, men det hadde blitt ekstra dyre.
0: I Nepal er minst 1000 mennesker bekreftet omkommet etter den voldsomme flommen. Det pågår fremdeles et intenst letearbeid etter savnede som kan sitte fast i tunneller og, eller rester etter vannkraftverk.
13: Leitemannskap jobber på spreng for å ta seg inn i tunneller. Her inne i mørket kan de kanskje finne noen av de 300 personene som var på jobb på kraftverk da katastrofen rammet.
14: There was a Herculean effort today to find the entryway into the tunnel under the assumption that there are people trapped there.
13: Det er krevende å komme til. For flommen feide over området med krampesteiner og tung leire, og inngangen til tunnelene er begravd. Landet har ikke ønsket utenlandsk hjelp til redningsaksjoner, bortsett fra tunnelsøk, for det mangler landet ekspertise på. Nå bidrar India og Kina i letearbeidet.
15: Vi fortsetter fra Nepal, Nepal-kjønnsforskning. 2.5 km 范围内进行全面搜查，没有发现生命迹象。
13: Nepal har satset stort på bygging av kraftverk i området, spesielt de siste 10 årene. Dette kartet viser hvor tett noen av de var bygd. Nå er 11 kraftverk helt eller delvis ødelagt av flommen. Det skal være lommer inne i tunnelene der folk kan ha søkt tilflukt. Og imens søker pårørende etter sine på senter der bilder av savna er hengt opp. Tallet på savna er nå rundt 4000.
1: I Ukraina ble folk i Kyiv vekket av nye rakettangrep i natt og gikk samtidig inn i den sjette dagen med kontinuerlige droneangrep mot byen. Ukraina opplever nå den dødeligste sommeren siden fullskalakrigen startet.
16: En hektisk start på dagen for brannvesenet i Kyiv etter at en russisk drone traff en boligblokk. Jarina var på yoga da dronen smalt inn i oppgangen hennes. Hun hastet hjem for å redde kjæledyrene sine.
17: Побігла, поки ще пускали в будинок, забрала черепах двох, кота, і з усіма чекала і дивилася, як відбуваються рятувальні ці всі процеси. Ось це дуже страшно, дуже боляче, і я волонтер, я бачу це все на сході постійно, але наше ЖК настільки мирне ЖК, тут діти, тут квіти, ЖК місто квітів. Я ніколи б не подумала, що може прилетіти настільки близько до нас, і це дуже-дуже важко.
16: Dette er blitt et helt vanlig syn i hovedstaden Kyiv og ukrainske byer denne sommeren.
18: Ми постійно нервуємо, і коли вже, до речі, сам прильот стався, то ми почали просто, воно почало самою, ми почали ридати, і трусити дуже сильно почалось, почалася паніка.
16: Det er disse dronene som har holdt alarmen gående i snart en uke. De er utstyrt med jetmotorer og vanskelig å skyte ned. Angrepene skjer samme dag som barn vender tilbake på skolen. Noe som får Ukrainas president til å se rødt.
19: Тривога зараз є, на жаль, русські, ну просто кончені зовсім, 1 вересня, діти, ну, знаєте, навіть серед ворогів будь-яких є розуміння, що діти – це діти.
1: Ja, Fredrik Tomra, du var selv ved denne boligblokken som ble truffet i dag. Hvor vanlig er det at det kommer slike angrep på dagtid?
20: Ja, denne type angrep på dagtid har vært forbeholdt helt andre steder enn Kyiv og Kyiv-regionen. Det er først de siste uken, eller kanskje siste uken, vi ser at disse dronene effektivt slipper gjennom luftvernet på høylys dag, og så treffer mål midt i sentrum av byen og denne type områder som boligblokken var i nå. Dette her er stort sett ting som har pleid å skje på natten.
1: Mange slike angrep mot Kyiv den siste tiden. Hva er det Russland ønsker å oppnå?
20: Det ser ut som de prøver å lamme den ukrainske økonomien. De har slått ut mange varehus, de har gått løs på store kjeder og slått ut logistikksentrene deres, de har gått mot våpenindustri, og så ser vi også at det veldig ofte så treffer de sivile, og derfor så ser man veldig godt på tallet som FN rapporterer. Dette er den dødeligste sommeren siden starten av fullskalainvasjonen, og det fortsetter å dø mennesker i både Kyiv og andre store ukrainske byer langt bak frontlinjen, og det er en dramatisk utvikling nå på høsten, like før vi skal inn i vintersesongen.
0: Terrordømte Arfan Bhatti erkjente ikke straffskyld da ankesaken mot ham startet i Borgarting lagmannsrett i dag.
1: Bhatti ble i januar dømt til lovens strengeste straff, 30 års forvaring for medvirkning til grov terror i Oslo sentrum, natt til 25. juni 2022.
0: Bhattis forsvarer mener verken skeive eller pride var målet for angrepet.
21: Tilbake i rettssalen der han sist ble dømt til lovens strengeste straff, 30 års forvaring. En dom han anket på stedet. Påtalemyndigheten mener han var hovedmannen bak terrorangrepet som skjedde rett utenfor tinghuset i Oslo for over 4 år siden.
22: Bhatti nektet straffskyld etter tiltalebeslutningen fullt ut.
21: Forsvareren han stilte igjen spørsmål ved om det var skeive og pride som var målet for gjerningsmannen, Sanyar Matapour.
22: Det eneste vi vet er det som Matapour selv har forklart når han var i tingretten her. Da forklarte han at det var knyttet opp til en barnefordelingssituasjon hvor han var forbannet fra samfunnet, på grunn av måten samfunnet hadde håndtert ham. Det hadde altså ikke noe med pride eller det skeivt miljø å gjøre, etter hans forklaring.
23: Tingretten i både dommen mot Matapour og dommen mot Bhatti har lagt til grunn at pride og det skeive miljøet var målet for angrepet. Vi mener det er riktig.
21: Det mest sentrale beviset i saken meldinger Batti selv skrev med det han trodde var en leder i terrorgruppa IS, men som egentlig var en agent som jobbet for etterretningstjenesten.
3: De viser at han var med på planleggingen av angrepet.
21: Forsvareren mener derimot at Batti bare skryter på seg at han har bidratt.
22: Ja, han har forklart at han etter hvert måtte overdrive for å få engasjement og interesse på den andre siden.
21: Det er satt av 8 uker til ankesaken. I morgen starter Batti sin forklaring. Matapour kommer etter planen neste uke. Lederen for støttegruppa etter 25. juni var den første som forklarte seg i retten.
4: Og for mange så føles det kanskje lenge ut med 4 år, men for oss som var der så er det ikke nødvendigvis sånn. Spesielt ikke nå når alt skal tas fram igjen og ses på gjennom en.
5: I går så var altså Høiby med å følge kong Haralds båre gjennom slottet. Han skal også delta på gravferden neste uke, og det vekker oppmerksomhet i utenlandske medier.
6: Det er like før båren med kong Harald skal bæres gjennom slottet til slottskapellet i går. Marius Borg Høiby går bakerst sammen med resten av kongefamilien. Det har vakt reaksjoner i flere medier både i Europa og Norden.
24: Ja, men det är väl blandade reaktioner. Vad jag förstått det som så är det också reaktioner i Norge. Många blev förvånade. Jag blev dock inte så förvånad för jag vet ju hur nära relation Marius har haft till Harald.
6: Men många andra skriver de blev både chockerat och överraskade över det de så. Fordi Høiby er dømt til 4 års fengsel og går med fotlenke mens han venter på at anken hans skal behandles i lagmannsretten. Den svenske redaktøren mener dette blir en debatt i Norge etter hvert.
24: Ja, nu er en person død. Ja, det Marius har gjort er dømt for. Det er fruktansvärt og nu kommer det gå til høyere instans og han kommer i största sannolikhet hamna i fängelse. Det är då stora prövningen kommer för framförallt Håkon. För då blir det ju Norges nu sittande drottnings son som ska avtjäna ett fängelsestraff. Hur ska man hantera det? Hur ska man tackla det?
1: När en konge dör är det många som får mycket att göra. Ikke minst landets många vaktmästare.
25: En mann alene, tidlig på jobb for Fedrelandet og Ålesund kommune. Vaktmesteren har det travelt. Han skal få opp flagg på halvstang på 4 kommunale skoler.
26: Det er Hatlandet og Musikkskolen, også Larsgårdsskolen og Voldsdalsskolen.
25: Dag etter dag gjør han og kollegaene det samme. Det skal flaggas på halvstang til ære for den avlidne kongen. Helt til og med gravferdsdagen onsdag om over en veke.
26: Jeg synes det er ære å få lov til å gjøre dette her. Det synes det er en fin måte å hedre kongen på.
27: Det er litt av en løype her da?
26: Ja da, det tar sin tid. Det gjør det. Vi er 5 stykk som reiser rundt på de forskjellige bygger for eiendom KF da.
28: Prøv å gjøre det riktig sånn at ikke det i bakken.
25: Jobben er ikke ferdig, for den samme vaktmeisteren må ut at i kveld og ta ned at de mange flagger.
26: Jeg synes det er en fin måte å hedre kongen og vise folket at vi tenker på det som har skjedd.
0: Kronprinsesse Inger Alexandra kan raskt få en mer fremtredende rolle, tror historiker og forfatter Trond Norén Isaksen. I dag signerte kronprinsessen den skriftlige eden, der hun lovet troskap til grunnloven og norske lover. I moren dronning Mette Marits fravær vil hun også være fungerende førstedame, sier Isaksen.

0: Stortinget. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en mer fremtredende rolle, tror Isaksen.
1: Ja, nå er hun jo allerede fungerende første dame, med tanke på at dronningen er sykemeldt til neste sommer, mens hun er rekonvalesent etter lungetransplantasjonen. Så det faller jo et stort ansvar på henne. Det vil jo da for eksempel være vertskap ved stortingsmiddagen, hvis den går av stabelen for eksempel. Sånne ting vil jo falle på henne, så lenge moren er sykemeldt.
2: Tyskland har stengt det russiske konsulatet i Bonn og har kalt inn ambassadøren på teppet. Tyske myndigheter mener Russland stod bak droneangrepet på et ukrainsk transportfly på flyplassen i Leipzig forrige måned. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa. Russland reagerer kraftig, men både EU og NATO støtter Tysklands avgjørelse.
3: Vi må feststelle at Russland zeigt keine Bereitschaft zum Ausgleich. Im Gegenteil, mit dem Anschlagsversuch in Leipzig hat die russische Führung sich vielmehr bewusst entschlossen, unser bereits massiv belastetes bilaterales Verhältnis nochmals erheblich zu beschädigen.
2: Det blir togstreik fra i morgen tidlig hvis ikke konduktører og lokomotivførere blir enige med arbeidsgiversiden om arbeidstid og lønn. De sitter i mekling hos Riksmekleren i kveld, og fristen for å komme til enighet går ut ved midnatt. Togtrafikken mellom Drammen og Lillehammer blir særlig hardt rammet i morgen dersom det blir streik. Å bo på Svalbard er for dyrt og har blitt mindre attraktivt enn før, det mener nestlederen i Longyearbyen lokalstyre. Han mener en familie vil tjene inntil 116 000 kroner på å flytte til Alta. I august la han fram funnene for justisministeren.
4: Her vil regjeringen ha en stabil norsk bosetting, men lokalstyret mener at det har blitt for dyrt.
5: Vi tenker jo at når vi har en statsminister som sier at Svalbard er like norsk som Finnmark, så skulle det bare mangle at vi hadde tilsvarende ordninger.
4: Over tid har han samlet inn tall som viser forskjellene mellom Svalbard og fastlandet, og spesielt Finnmark.
5: Så tror vi også at det er noen grep som rimelig enkelt kan gjøres, som for eksempel beboerrabatt på fly, nedskriving av studielån.
4: Mellom 20 og 116 000 kroner mer koster det årlig for en familie å bo på Svalbard, sammenlignet med Alta, mener Guthrie.
6: Svalbard er annerledes i den forstand at her kan alle komme, og det vil jo prege hvilke rettigheter en gir til befolkningen her. Det er viktig for oss at vi har tilrettelagt for et familiesamfunn på Svalbard. Derfor har vi fått på plass for eksempel Svalbardpris på strøm. Nå tar vi tag når det gjelder bolig og vann og energiforsyning ellers.
5: Vi er jo ikke i tvil om at en av hovedårsakene til at folk ikke blir her lenger er at det ikke lenger er like økonomisk attraktivt som det har vært tidligere. Så at vi hadde fått på plass noen av disse ordningene til å gjelde også i Longyearbyen, tror vi at ville bidra til at folk ble lenger i Longyearbyen, og at norskandelen øker.
2: Kongefamilien har tilbrakt mye av sommeren på hytta på Mågerø utenfor Tønsberg. Der har naboene lagt ned blomster for å hedre den avdøde kongen.
7: I over 30 år har hytta på Mågerø i Tjøme vært kong Harald og dronning Sonjas sommerparadis. Etter at kongen gikk bort, har takknemlige naboer tatt turen hit og lagt ned blomster for å hedre ham.
8: Jeg vet at Mågerø betyr veldig mye for kongefamilien, og spesielt kongen og dronning, eller nå avdøde kong Harald og dronning Sonja. Så derfor var det veldig hyggelig å gjøre det her.
7: De hedrer kong Harald, og sangvalget er ikke helt tilfeldig. På omsorgssenteret i Førde i Vestland er seniorkoret samlet for å fylle dagen med sorg og minner om den avdøde kongen.
9: Under vektløfter-VM her i Førde, så plutselig så ser han opp, og jeg satt vel på andre rekke eller noe sånt, og så ser han opp, og så ser han rett inn i øynene mine, og uvilkårlig så gjør jeg et nikk. Og så helt automatisk så kommer det kvittering fra kongen, han nikker tilbake. Og det var egentlig et stort øyeblikk for meg.
7: Skoleskipet Sørlandet har hatt kronprinsessen som beskytter. Nå håper stiftelsen Fullriggeren Sørlandet på å få en dronning som beskytter.
10: Vi håper jo, siden hun er et bysbarn, at hun beholder beskytterskapet til Sørlandet, som jo er litt av regionens stolthet.

0: Dronning Mette Marit I kveld på Rikshospitalet. Kong Håkon var der tidligere I kveld, men har reist. Dronningen kunne ikke være til stede under redsavleggelsen I Stortinget på grunn av komplikasjoner etter lungetransplantasjonen. Og stolen som var gjort klar til dronningen ved siden av kongens måtte fjernes da meldingen fra slottet kom.
1: Plassen ved siden av kong Håkon var tom på vei til edsavleggelsen I Stortinget. Tidligere på dagen kom beskjeden fra slottet om at dronning Mette Marit uteblir. Kun to stoler ventet på kongen og kronprinsessen I stortingssalen. Det ikke uvanlig med komplikasjoner etter en lungetransplantasjon. Dronningen har hatt komplikasjoner ved noen tilfeller siden operasjonen, også I dag. Så følge av dette må dronningen observeres gjennom dagen. Dronningen vil derfor dessverre ikke kunne delta på edsavleggelsen I Stortinget I dag. Dette ikke uvanlig for lungetransplanterte, sier Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.
2: De mest kanskje vanlige tingene man følger med på I etterkant og de første 6 månedene opp til året, det spesielt infeksjoner og det man kan kalle avstøtningsreaksjoner.
1: I går så vi dronning Mette Marit under båreseremonien inne på slottet. Og deretter var hun ute på slottsplassen sammen med familien sin.
2: Lungetransplanterte må være ekstra påpasselige I situasjoner hvor det mange mennesker, spesielt I lukkede rom. Og så tenker jeg at dronning Mette Marit, sammen med sitt helseteam, gjør veldig gode vurderinger I den situasjonen de I nå.
1: Dronningen som den gang var kronprinsesse var lungesyk. I juni ble hun satt på venteliste og deretter lungetransplantert. Tiden etterpå sårbar, sier Gunnarsen.
2: Typiske tegn som tung pust, hoste, slim, en uttalt følelse av tretthet, det typiske symptomer man følger med på, og som pasientene blir ganske godt trent I å følge med på selv.
1: Et historisk øyeblikk for Norge. En konge forlater Stortinget, mens hennes majestet dronningen observeres av helsepersonell et annet sted.
0: Kristi Marie Skrede, dronning Mette Marit I kveld på Rikshospitalet. Hvor alvorlig hennes helsesituasjon da?
3: Ja, hvis det hadde vært alvorlig, så det grunn til å tro at kongehuset hadde opplyst om det. Og så har vi jo lest lungelege Are Holm sine uttalelser om at, og forstår ut fra det han sier, at dronning Mette Marit har vært litt inn og ut av sykehuset I sommer. Det har ikke vi visst noe om, fordi dronninga ikke har hatt noen offisielle oppgave. Og planen var jo at hun skulle komme seg nå I ro og mak, uten offisielle oppdateringer om henne og helse. Men så hun blitt dronning nå, og skulle vært med til eidsavleggingen, og derfor fikk vi vite om denne komplikasjonen I dag.
0: Det at hun ikke kunne være med på eidsavleggelsen, hva sier det om hennes mulighet til å gå inn I dronningrollen?
3: Hun blir første dame I en veldig krevende tid helsemessig, for vi har jo hørt rehabiliteringen etter lungetransplantasjon kan ta inn til et år. Og helsa må jo gå først I en sånn situasjon, selv om hun stiller seg til disposisjon for denne oppgaven. Det sa jo kong Håkon I eidsavleggingen, at han I lag med dronninga stiller seg til disposisjon.
0: Hva vil dette bety for kongen?
3: Ja, vi så bilder av han alene I bilen fra slottet og ned til Stortinget. Kong Håkon må starte alene, I alle fall ute I det offentlige, selv om støtta og fellesskapet nok der bak slottsmurene. Men også for kong Håkon det avgjørende at dronningen Mette Marit får helsa tilbake, sånn at de kan bygge denne gjerninga I lag som skal vare lenge.
0: Det klart om dronningen kan være med I kong Haralds begravelse?
3: Det vet vi ingenting om nå. Det kommer jo an på hvordan helsa utvikler seg de neste dagene, og om det mulig å gjøre tilpassinger, sånn at hun med sin sårbare helse kan bli teken omsyn til. Men når ambisjonen I dag var å være med på eidsavleggingen, så vil jeg absolutt tro at ambisjonen at hun skal være med på gravferden.
0: Dieselprisen nærmer seg 30 kroner flere steder I landet etter at avgiftene som ble kuttet I mars I dag ble gjeninnført.
4: Ja, når avgiftene kom, ga det en prisøkning på snappe 5 kroner. Blant de dyreste I landet. Rett før klokka 8 I morges var dieselprisen nær 30 kroner på krossen I Kristiansand, mens bensin lå på 27,60.
5: Ja, ja.
4: Noe lavere I Møre og Romsdal, men det gikk fort unna på televerket for denne yrkessjåføren.
6: Jeg kan ikke tenke så mye på det når jeg bruker firmakort. Nei. Kan ikke, men det hisser priser, ja. Ja, det.
5: Hva kan du håpe på da?
6: Samme som før. Rundt 20 kroner, det holder jeg.
4: Entreprenørbedriften Bjelland I Rogaland mener de nå må ta av sparepengene for å holde jula I gang.
7: Hvor mye mer må ut med? Ja, sier du tar 3 kroner da. Cirka 150 000 I vega. Skal vi ut med noe ekstra. Og ser du både en bransje totalt sett, så det en lavmarginbransje. Tjener kanskje 2-5% på bondlinja.
4: Også I Fauske det misnøye med avgiftsøkningen.
8: Det gjør jo at profitten forsvinner. De fleste kjører jo el I dag, så de kan prise lykkelig. Det klart jeg må ha diesel fordi at jeg kjører rullestoltilpasset bil. Og det ikke alternativer på markedet I dag. Det diesel eller ingenting.
4: I de internasjonale markedene dieselprisen opp 50% på 2 måneder. Blant annet fordi russiske raffinerier rammet I krigen med Ukraina.
9: Nå har vi jo fått denne avgiftsoppgangen opp på en allerede fra før av høy dieselpris. Så lenge dette fortsetter at Hormuzstredet fortsatt også stengt for eksport av raffinerte produkter, samtidig som det ikke kommer noe ut fra Russland, så vil vi må regne med fortsatt høy pris på både diesel og bensin og flybensin resten av året egentlig.
4: Dermed det lite sannsynlig at drivstoffprisene I Norge skal ned.
10: Rett over svenske grensa var det stor pågang ved drivstoffpumpene I dag. Parkeringsvakta ved kjøpesenteret hadde nok å gjøre for å holde styr på nordmenn I bensin- og dieselkø. Her kunne man spare opp til 10 kroner per liter.
11: Prisen jo blitt helt crazy ville I Norge. Og så så heldig å bo så nærme grenser da.
12: Det jo 10 kroner forskjell nå, og det utgjør ganske mye, liksom.
10: Mens den norske drivstoffavgiften tilbake I dag, vil kuttene I den svenske vare ut oktober. Nå lover flere av de svenske partiene å gjøre ordningen permanent før valget I riksdagen om 2 uker.
13: Politik handlar om prioriteringar och det här blir en prioriteringsfråga för Sverigedemokraterna står det här högt upp. Räkningen hamnar ju hos vanligt folk, då behöver inte staten beskatta hårt utan då kan man göra åtgärder som stimulerar hushållen och deras ekonomi. Det är bra för hela landet.
10: För flera norrmän blir det nog inte sista gången de drar över gränsen för att spara.
11: Det blir alltså 5,28 för nästan 32 liter.
14: Ja. Hvor mye hadde det vært I Fredrikstad?
11: Oi, det ikke god I matten, men det hadde blitt ekstra mye.
0: I Nepal minst 1000 mennesker bekreftet omkommet etter den voldsomme flommen. Det pågår fremdeles et intenst letearbeid etter savnede, som kan sitte fast I tunneller og, eller rester etter vannkraftverk.
15: Leitemannskap jobber på spreng for å ta seg inn I tunneller. Her inne I mørket kan de kanskje finne noen av de 300 personene som var på jobb på kraftverk da katastrofen rammet.
16: Det var en herculean effort I dag find the entryway into the tunnel under the assumption that there are people trapped there.
15: Det krevende å komme til. For flommen feide over området med kampesteiner og tung leire, og inngangen til tunnelene begravd. Landet har ikke ønsket utenlandsk hjelp til redningsaksjoner, bortsett fra tunnelsøk, for det mangler landet ekspertise på. Nå bidrar India og Kina I letearbeidet.
17: Vi fortsetter med Nepal-kjøpende.
15: Nepal har satset stort på bygging av kraftverk I området, spesielt de siste 10 årene. Dette kartet viser hvor tett noen av de var bygd. Nå 11 kraftverk helt eller delvis ødelagt av flommen. Det skal være lommer inne I tunnelene der folk kan ha søkt tilflukt. Og imens søker pårørende etter sine på senter der bilder av savna hengt opp. Tallet på savna er nå rundt 4000.
18: I Ukraina ble folk i Kyiv vekket av nye rakettangrep i natt og gikk samtidig inn i den sjette dagen med kontinuerlige droneangrep mot byen. Ukraina opplever nå den dødeligste sommeren siden fullskalakrigen startet.
19: En hektisk start på dagen for brannvesenet i Kyiv etter at en russisk drone traff en boligblokk. Jarina var på yoga da dronen smalt inn i oppgangen hennes. Hun hastet hjem for å redde kjæledyrene sine.
20: Побігла, поки ще пускали в будинок, забрала черепах двох, кота, і з усіма чекала і дивилася, як відбуваються рятувальні ці всі процеси. Ось це дуже страшно, дуже боляче, і я волонтер, я бачу це все на сході постійно, але наше ЖК настільки мирне ЖК, тут діти, тут квіти, ЖК місто квітів. Я ніколи б не подумала, що може прилетіти настільки близько до нас, і це дуже-дуже важко.
19: Dette er blitt et helt vanlig syn i hovedstaden Kyiv og ukrainske byer denne sommeren.
21: Ми постійно нервуємо, і коли вже, до речі, сам прильот стався, то ми почали, просто воно почало самою, ми почали ридати, і трусити дуже сильно почалось, почалася паніка.
19: Det er disse dronene som har holdt alarmen gående i snart en uke. De er utstyrt med jetmotorer og vanskelig å skyte ned. Angrepene skjer samme dag som barn vender tilbake på skolen. Noe som får Ukrainas president til å se rødt.
22: Тривога зараз є, на жаль, русські, ну просто кончені зовсім, 1 вересня, діти, ну, знаєте, навіть серед ворогів будь-яких є розуміння, що діти – це діти.
18: Ja, Fredrik Tomra, du var selv ved denne boligblokken som ble truffet i dag. Hvor vanlig er det at det kommer slike angrep på dagtid?
23: Denne type angrep på dagtid har vært forbeholdt helt andre steder enn Kyiv og Kyiv-regionen. Det er først de siste uken, eller kanskje siste uken, vi ser at disse dronene effektivt slipper gjennom luftvernet på høylys dag, og så treffer mål midt i sentrum av byen og denne type områder som boligblokken var i nå. Dette her er stort sett ting som har pleid å skje på natten.
18: Mange slike angrep mot Kyiv den siste tiden. Hva er det Russland ønsker å oppnå?
23: Det ser ut som de prøver å lamme den ukrainske økonomien. De har slått ut mange varehus, de har gått løs på store kjeder og slått ut logistikksentrene deres, de har gått mot våpenindustri, og så ser vi også at det veldig ofte så treffer de sivile, og derfor så ser man veldig godt på tallet som FN rapporterer. Dette er den dødeligste sommeren siden starten av fullskalainvasjonen, og det fortsetter å dø mennesker i både Kyiv og andre store ukrainske byer langt bak frontlinjen, og det er en dramatisk utvikling nå på høsten, like før vi skal inn i vintersesongen.
0: Terrordømte Arfan Bhatti erkjente ikke straffskyld da ankesaken mot ham startet i Borgarting lagmannsrett i dag.
18: Bhatti ble i januar dømt til lovens strengeste straff, 30 års forvaring for medvirkning til grov terror i Oslo sentrum, natt til 25. juni 2022.
0: Bhattis forsvarer mener verken skeive eller pride var målet for angrepet.
24: Tilbake i rettssalen der han sist ble dømt til lovens strengeste straff, 30 års forvaring. En dom han anket på stedet. Påtalemyndigheten mener han var hovedmannen bak terrorangrepet som skjedde rett utenfor tinghuset i Oslo for over 4 år siden.
25: Bhatti nektet straffskyld etter tiltalebeskyttelsen fullt ut.
24: Forsvareren hans stilte igjen spørsmål ved om det var skeive og pride som var målet for gjerningsmannen, Sanyar Matapour.
25: Det eneste vi vet er det som Matapour selv har forklart når han var i tingretten her. Da forklarte han at det var knyttet opp til en barneforeldringssituasjon hvor han var forbannet fra samfunnet, på grunn av måten samfunnet hadde håndtert han. Det hadde altså ikke noe med pride eller det skeivt miljø å gjøre, etter hans forklaring.
26: Tingretten i både dommen mot Matapour og dommen mot Bhatti har lagt til grunn at pride og det skeive miljøet var målet for angrepet. Vi mener det er riktig.
24: Det mest sentrale beviset i saken er meldinger Bhatti selv skrev med det han trodde var en leder i terrorgruppa IS, men som egentlig var en agent som jobbet for etterretningstjenesten.
26: De viser at han var med på planleggingen av angrepet.
24: Forsvareren mener derimot at Bhatti bare skryter på seg at han har bidratt.
25: Ja, han har forklart at han etter hvert måtte overdrive for å få engasjement og interesse på den andre siden.
24: Det er satt av 8 uker til ankesaken. I morgen starter Bhatti sin forklaring. Matapour kommer etter planen neste uke. Lederen for støttegruppa etter 25. juni var den første som forklarte seg i retten.
1: Og for mange så føles det kanskje lenge ut med 4 år, men for oss som var der så er det ikke nødvendigvis sånn. Spesielt ikke nå når alt skal tas fram igjen og ses på gjennom en.
2: I går så var altså Høiby med å følge kong Haralds båre gjennom slottet. Han skal også delta på gravferden neste uke, og det vekker oppmerksomhet i utenlandske medier.
3: Det er like før båren med kong Harald skal bæres gjennom slottet til slottskapellet i går. Marius Borg Høiby går bakerst sammen med resten av kongefamilien. Det har vakt reaksjoner i flere medier både i Europa og Norden.
5: Ja, men det är väl blandade reaktioner. Vad jag förstått det som så är det också reaktioner i Norge. Många blev förvånade. Jag blev dock inte så förvånad för jag vet ju hur nära relation Marius har haft till Harald.
3: Men många andra skriver de blev både chockerat och överraskade över det de så. Fordi Høiby er dømt til 4 års fengsel og går med fotlenke mens han venter på at anken hans skal behandles i lagmannsretten. Den svenske redaktøren mener dette blir en debatt i Norge etter hvert.
5: Ja, nu er en person død. Ja, det Marius har gjort er dømt for. Det er fruktansvärt og nu kommer det gå til høyere instans og han kommer i största sannolikhet hamna i fängelse. Det är då stora prövningen kommer för framförallt Håkon. För då blir det ju Norges nu sittande drottningsson som ska avtjäna ett fängelsestraff. Hur ska man hantera det? Hur ska man tackla det?
18: När en konge dör är det många som får mycket att göra. Ikke minst landets många vaktmästare.
6: En mann alene, tidlig på jobb for Fedrelandet og Ålesund kommune. Vaktmesteren har det travelt. Han skal få opp flagg på halvstang på 4 kommunale skoler.
7: Det er Hattlandet og Musikkskolen, også Larsgårdsskolen og Voldsdalsskolen.
6: Dag etter dag gjør han og kollegaene det samme. Det skal flaggas på halvstang til ære for den avlidne kongen. Helt til og med gravferdsdagen onsdag om over en veke.
7: Jeg synes det er ære å få lov til å gjøre dette her. Det synes det er en fin måte å hedre kongen på.
8: Det er litt av en løype her da?
7: Ja da, det tar sin tid. Det gjør det. Vi er 5 stykk som reiser rundt på de forskjellige bygger for eiendom KF da.
27: Prøv å gjøre det riktig sånn at ikke det i bakken.
6: Jobben er ikke ferdig, for den samme vaktmeisteren må utatt i kveld og ta ned at de mange flagger.
7: Jeg synes det er en fin måte å hedre kongen og vise folket at vi tenker på det som har skjedd.
0: Kronprinsesse Inger Alexandra kan raskt få en mer fremtredende rolle, tror historiker og forfatter Trond Norén Isaksen. I dag signerte kronprinsessen den skriftlige eden, der hun lovet troskap til grunnloven og norske lover. I moren dronning Mette Marits fravær vil hun også være fungerende førstedame, sier Isaksen.
3: Den første som er født til å bli dronning i Norge. Og når det en dag blir hennes tur, den første kvinnen til å regjere Norge siden 1400-tallet og Margrethe den første. I dag signerte hun som tronarving eden her på slottet, og kan fungere som regent i farens fravær.
28: Ja, nå er det jo hun som er kongens stedfortreder. Når kongen reiser utenlands eller er syk, så er det hun som vil formelt regjere landet.
29: Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover.
3: Tidligere på dagen avla kong Håkon akkurat den samme eden muntlig i Stortinget. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en mer fremtredende rolle, tror Isaksen.
28: Ja, nå er hun jo allerede fungerende førstedame, med tanke på at dronningen er sykemeldt til neste sommer, mens hun er rekonvalesent etter lungetransplantasjonen. Så det faller jo et stort ansvar på henne. Det vil jo da for eksempel være vertskap ved stortingsmiddagen, hvis den går av stabelen for eksempel. Sånne ting vil jo falle på henne så lenge moren er sykemeldt.
0: Tyskland har stengt det russiske konsulatet i Bonn og har kalt inn ambassadøren på teppet. Tyske myndigheter mener Russland stod bak droneangrepet på et ukrainsk transportfly på flyplassen i Leipzig forrige måned. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa. Russland reagerer kraftig, men både EU og NATO støtter Tysklands avgjørelse.
4: Vi må feststelle at Russland zeigt keine Bereitschaft zum Ausgleich. Im Gegenteil, mit dem Anschlagsversuch in Leipzig hat die russische Führung sich vielmehr bewusst entschlossen, unser bereits massiv belastetes bilaterales Verhältnis nochmals erheblich zu beschädigen.
0: Blir togstreik fra i morgen tidlig hvis ikke konduktører og lokomotivførere blir enige med arbeidsgiversiden om arbeidstid og lønn. Vi sitter i mekling hos Riksmekleren i kveld, og fristen for å komme til enighet går ut ved midnatt. Togtrafikken mellom Drammen og Lillehammer blir særlig hardt rammet i morgen dersom det blir streik. Å bo på Svalbard er for dyrt og har blitt mindre attraktivt enn før, det mener nestlederen i Longyearbyen lokalstyret. Han mener en familie vil tjene inntil 116 000 kroner på å flytte til Alta. I august la han fram funnene for justisministeren.
9: Her vil regjeringen ha en stabil norsk bosetting, men lokalstyret mener at det har blitt for dyrt.
10: Vi tenker jo at når vi har en statsminister som sier at Svalbard er like norsk som Finnmark, så skulle det bare mangle at vi hadde tilsvarende ordninger.
9: Over tid har han samlet inn tall som viser forskjellene mellom Svalbard og fastlandet, og spesielt Finnmark.
10: Så tror vi også at det er noen grep som rimelig enkelt kan gjøres, som for eksempel beboerrabatt på fly, nedskriving av studielån.
9: Mellom 20 og 116 000 kroner mer koster det årlig for en familie å bo på Svalbard, sammenlignet med Alta, mener Guthrie.
11: Svalbard er annerledes i den forstand at her kan alle komme, og det vil jo prege hvilke rettigheter en gir til befolkningen her. Det er viktig for oss at vi har tilrettelagt for et familiesamfunn på Svalbard. Derfor har vi fått på plass for eksempel Svalbardpris på strøm. Nå tar vi tag når det gjelder bolig og vann og energiforsyning ellers.
10: Vi er jo ikke i tvil om at en av hovedårsakene til at folk ikke blir her lenger er at det ikke lenger er like økonomisk attraktivt som det har vært tidligere. Så at vi hadde fått på plass noen av disse ordningene til det gjelder også i Longyearbyen, tror vi at ville bidra til at folk ble lenger i Longyearbyen og at norskandelen øker.
0: Kongefamilien har tilbrakt mye av sommeren på hytta på Mågerø utenfor Tønsberg. Der har naboene lagt ned blomster for å hedre den avdøde kongen.
12: I over 30 år har hytta på Mågerø i Tjøme vært kong Harald og dronning Sonjas sommerparadis. Etter at kongen gikk bort, har takknemlige naboer tatt turen hit og lagt ned blomster for å hedre ham.
13: Jeg vet at Mågerø betyr veldig mye for kongefamilien, og spesielt kongen og dronning, eller nå avdøde kong Harald og dronning Sonja. Så derfor var det veldig hyggelig å gjøre det her.
12: De hedrer kong Harald, og sangvalget er ikke helt tilfeldig. På omsorgssenteret i Førde i Vestland er seniorkoret samlet for å fylle dagen med sorg og minner om den avdøde kongen.
14: Under vektløfter-VM her i Førde, så plutselig så ser han opp, og jeg satt vel på andre rekke eller noe sånt, og så ser han opp, og så ser han rett inn i øynene mine, og uvilkårlig så gjør jeg et nikk. Og så helt automatisk så kommer det kvittering fra kongen, han nikker tilbake. Og det var egentlig et stort øyeblikk for meg.
12: Skoleskipet Sørlandet har hatt kronprinsessen som beskytter. Nå håper stiftelsen Fullriggeren Sørlandet på å få en dronning som beskytter.
15: Vi håper jo, siden hun er et bysbarn, at hun beholder beskytterskapet til Sørlandet, som jo er litt av regionens stolthet.

0: Dronning Mette Marit i kveld på Rikshospitalet. Kong Håkon var der tidligere i kveld, men har reist. Dronningen kunne ikke være til stede under redsavleggelsen i Stortinget på grunn av komplikasjoner etter lungetransplantasjonen. Og stolen som var gjort klar til dronningen ved siden av kongens måtte fjernes da meldingen fra slottet kom.
1: Plassen ved siden av kong Håkon var tom på vei til edsavleggelsen i Stortinget. Tidligere på dagen kom beskjeden fra slottet om at dronning Mette Marit uteblir. Kun to stoler ventet på kongen og kronprinsessen i stortingssalen. Det ikke uvanlig med komplikasjoner etter en lungetransplantasjon. Dronningen har hatt komplikasjoner ved noen tilfeller siden operasjonen, også i dag. Så følge av dette må dronningen observeres gjennom dagen. Dronningen vil derfor dessverre ikke kunne delta på edsavleggelsen i Stortinget i dag. Dette ikke uvanlig for lungetransplanterte, sier Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.
2: De mest kanskje vanlige tingene man følger med på i etterkant, og de første 6 månedene opp til året, det spesielt infeksjoner og det man kan kalle avstøtningsreaksjoner.
1: I går så vi dronning Mette Marit under båreseremonien inne på slottet. Og deretter var hun ute på slottsplassen sammen med familien sin.
2: Lungetransplanterte må være ekstra påpasselige i situasjoner hvor det mange mennesker, spesielt i lukkede rom. Og så tenker jeg at dronning Mette Marit, sammen med sitt helseteam, gjør veldig gode vurderinger i den situasjonen de i nå.
1: Dronningen, som den gang var kronprinsesse, var lungesyk. I juni ble hun satt på venteliste og deretter lungetransplantert. Tiden etterpå sårbar, sier Gunnarsen.
2: Typiske tegn som tung pust, hoste, slim, en uttalt følelse av tretthet, det typiske symptomer man følger med på, og som pasientene blir ganske godt trent i å følge med på selv.
1: Et historisk øyeblikk for Norge. En konge forlater Stortinget, mens hennes majestet dronningen observeres av helsepersonell et annet sted.
0: Kristi Marie Skrede, dronning Mette Marit i kveld på Rikshospitalet. Hvor alvorlig hennes helsesituasjon da?
3: Ja, hvis det hadde vært alvorlig, så det grunn til å tro at kongehuset hadde opplyst om det. Og så har vi jo lest lungelege Are Holm sine uttalelser om at, og forstår ut fra det han sier, at dronning Mette Marit har vært litt inn og ut av sykehus i sommer. Det har ikke vi visst noe om, fordi dronninga ikke har hatt noen offisielle oppgaver. Og planen var jo at hun skulle komme seg nå i ro og mak, uten offisielle oppdateringer om henne og helse. Men så hun blitt dronning nå, og skulle vært med til eidsavleggingen, og derfor fikk vi vite om denne komplikasjonen i dag.
0: Det at hun ikke kunne være med på eidsavleggelsen, hva sier det om hennes mulighet til å gå inn i dronningrollen?
3: Hun blir første dame i en veldig krevende tid helsemessig, for vi har jo hørt rehabiliteringen etter lungetransplantasjon kan ta inn til et år. Og helsa må jo gå først i en sånn situasjon, selv om hun stiller seg til disposisjon for denne oppgaven. Det sa jo kong Håkon i eidsavleggingen, at han i lag med dronninga stiller seg til disposisjon.
0: Hva vil dette bety for kongen?
3: Ja, vi så bilder av han alene i bilen fra slottet og ned til Stortinget. Kong Håkon må starte alene, i alle fall ute i det offentlige, selv om støtta og fellesskapet nok der bak slottsmurene. Men også for kong Håkon det avgjørende at dronningen Mette Marit får helsa tilbake, sånn at de kan bygge denne gjerninga i lag som skal vare lenge.
0: Det klart om dronningen kan være med i kong Haralds begravelse?
3: Det vet vi ingenting om nå. Det kommer jo an på hvordan helsa utvikler seg de neste dagene, og om det mulig å gjøre tilpassinger, sånn at hun med sin sårbare helse kan bli teken omsyn til. Men når ambisjonen i dag var å være med på eidsavleggingen, så vil jeg absolutt tro at ambisjonen at hun skal være med på gravferden.
0: Dieselprisen nærmer seg 30 kroner flere steder i landet etter at avgiftene som ble kuttet i mars i dag ble gjeninnført.
4: Ja, når avgiftene kom, ga det en prisøkning på snappe 5 kroner. Blant de dyreste i landet. Rett før klokka 8 i morges var dieselprisen nær 30 kroner på krossen i Kristiansand, mens bensinen lå på 27,60.
5: Ja.
4: Noe lavere i Møre og Romsdal, men det gikk fort unna på televerket for denne yrkessjåføren.
6: Jeg kan ikke tenke så mye på det når jeg bruker firmakort. Nei. Kan ikke, men det hisser jeg priser, ja. Ja, det.
5: Hva kan du håpe på da?
6: Samme som før. Rundt 20 kroner, det holder jeg.
4: Entreprenørbedriften Bjelland i Rogaland mener de nå må ta av sparepengene for å holde jula i gang.
7: Hvor mye mer må ut med? Ja, sier du tar 3 kroner da. Cirka 150 000 i vega. Skal vi ut med noe ekstra. Og ser du både den bransjen totalt sett, så er det en lavmarginbransje. Tjener kanskje 2-5% på bondlinjer.
4: Også i Fauske er det misnøye med avgiftsøkningen.
8: Det gjør jo at profitten forsvinner. De fleste kjører jo el i dag, så de kan prise seg lykkelig. Det er klart jeg må ha diesel fordi at jeg kjører rullestoltilpasset bil. Og det er ikke alternativer på markedet i dag. Det er diesel eller ingenting.
4: I de internasjonale markedene er dieselprisen opp 50% på 2 måneder. Blant annet fordi russiske raffinerier er rammet i krigen med Ukraina.
9: Nå har vi jo fått denne avgiftsoppgangen opp på en allerede fra før av høy dieselpris. Så lenge dette fortsetter at Hormuzstredet fortsatt også er stengt for eksport av raffinerte produkter, samtidig som det ikke kommer noe ut fra Russland, så vil vi må regne med fortsatt høy pris på både diesel og bensin og flybensin resten av året egentlig.
4: Dermed er det lite sannsynlig at drivstoffprisene i Norge skal ned.
10: Rett over svenske grensa var det stor pågang ved drivstoffpumpene i dag. Parkeringsvakta ved kjøpesenteret hadde nok å gjøre for å holde styr på nordmenn i bensin- og dieselkø. Her kunne man spare opp til 10 kroner per liter.
11: Prisen er jo blitt helt crazy ville i Norge. Og så er jeg så heldig å bo så nærme grenser da.
12: Det er jo 10 kroner forskjell nå, og det utgjør ganske mye, liksom.
10: Mens den norske drivstoffavgiften er tilbake i dag, vil kuttene i den svenske vare ut oktober. Nå lover flere av de svenske partiene å gjøre ordningen permanent før valget i riksdagen om 2 uker.
13: Politik handlar om prioriteringar och det här blir en prioriteringsfråga för Sverigedemokraterna, står det här högt upp. Räkningen hamnar ju hos vanligt folk, då behöver inte staten beskatta hårt, utan då kan man göra åtgärder som stimulerar hushållen och deras ekonomi. Det är bra för hela landet.
10: För flera norrmän blir det nog inte sista gången de drar över gränsen för att spara.
11: Det blir alltså 5,28 för nästan 32 liter.
14: Ja. Hvor mye hadde det vært i Fredrikstad?
11: Oi, det er ikke god i vatten, men det hadde blitt ekstra i byen.
0: I Nepal er minst 1000 mennesker bekreftet omkommet etter den voldsomme flommen. Det pågår fremdeles et intenst letearbeid etter savnede, som kan sitte fast i tunneller og, eller rester etter vannkraftverk.
15: Leitemannskap jobber på spreng for å ta seg inn i tunneller. Her inne i mørket kan de kanskje finne noen av de 300 personene som var på jobb på kraftverk da katastrofen rammet.
16: There was a Herculean effort today to find the entryway into the tunnel under the assumption that there are people trapped there.
15: Det er krevende å komme til. For flommen feide over området med krampesteiner og tung leire, og inngangen til tunnelene er begravd. Landet har ikke ønsket utenlandsk hjelp til redningsaksjoner, bortsett fra tunnelsøk, for det mangler landet ekspertise på. Nå bidrar India og Kina i letearbeidet.
17: Vi fortsetter med Nepal-kjøpende.
15: Nepal har satset stort på bygging av kraftverk i området, spesielt de siste 10 årene. Dette kartet viser hvor tett noen av de var bygd. Nå er 11 kraftverk helt eller delvis ødelagt av flommen. Det skal være lommer inne i tunnelene der folk kan ha søkt tilflukt. Og imens søker pårørende etter sine på senter der bilder av savna er hengt opp. Tallet på savna er nå rundt 4000.
18: I Ukraina ble folk i Kyiv vekket av nye rakettangrep i natt og gikk samtidig inn i den sjette dagen med kontinuerlige droneangrep mot byen. Ukraina opplever nå den dødeligste sommeren siden fullskalakrigen startet.
19: En hektisk start på dagen for brannvesenet i Kyiv etter at en russisk drone traff en boligblokk. Jarina var på yoga da dronen smalt inn i oppgangen hennes. Hun hastet hjem for å redde kjæledyrene sine.
20: Побігла, поки ще пускали в будинок, забрала черепах двох, кота, і з усіма чекала і дивилася, як відбуваються рятувальні ці всі процеси. Ось це дуже страшно, дуже боляче, і я волонтер, я бачу це все на сході постійно, але наше ЖК настільки мирне ЖК, тут діти, тут квіти, ЖК місто квітів. Я ніколи б не подумала, що може прилетіти настільки близько до нас, і це дуже-дуже важко.
19: Dette er blitt et helt vanlig syn i hovedstaden Kyiv og ukrainske byer denne sommeren.
20: Ми постійно нервуємо, і коли вже, до речі, сам прильот стався, то ми почали, просто воно почало самою, ми почали ридати, і трусити дуже сильно почалось, почалася паніка.
19: Det er disse dronene som har holdt alarmen gående i snart en uke. De er utstyrt med jetmotorer og vanskelig å skyte ned. Angrepene skjer samme dag som barn vender tilbake på skolen. Noe som får Ukrainas president til å se rødt.
21: Тривога зараз є, на жаль, русські, ну просто кончені зовсім, 1 вересня, діти, ну, знаєте, навіть серед ворогів будь-яких є розуміння, що діти – це діти.
18: Ja, Fredrik Tomra, du var selv ved denne boligblokken som ble truffet i dag. Hvor vanlig er det at det kommer slike angrep på dagtid?
22: Ja, denne type angrep på dagtid har vært forbeholdt helt andre steder enn Kyiv og Kyiv-regionen. Det er først de siste uken, eller kanskje siste uken, vi ser at disse dronene effektivt slipper gjennom luftvernet på høylys dag, og også treffer mål midt i sentrum av byen og denne type områder som boligblokken var i nå. Dette her er stort sett ting som har pleid å skje på natten.
18: Mange slike angrep mot Kyiv den siste tiden. Hva er det Russland ønsker å oppnå?
22: Det ser ut som de prøver å lamme den ukrainske økonomien. De har slått ut mange varehus, de har gått løs på store kjeder og slått ut logistikksentrene deres, de har gått mot våpenindustri, og så ser vi også at det veldig ofte så treffer de sivile, og derfor så ser man veldig godt på tallet som FN rapporterer. Dette er den dødeligste sommeren siden starten av fullskalainvasjonen, og det fortsetter å dø mennesker i både Kyiv og andre store ukrainske byer langt bak frontlinjen, og det er en dramatisk utvikling nå på høsten, like før vi skal inn i vintersesongen.
0: Terrordømte Arfan Bhatti erkjente ikke straffskyld da ankesaken mot ham startet i Borgarting lagmannsrett i dag.
18: Bhatti ble i januar dømt til lovens strengeste straff, 30 års forvaring for medvirkning til grov terror i Oslo sentrum, natt til 25. juni 2022.
0: Og Bhattis forsvarer mener hverken skeive eller pride var målet for angrepet.
23: Tilbake i rettssalen der han sist ble dømt til lovens strengeste straff, 30 års forvaring. En dom han anket på stedet. Påtalemyndigheten mener han var hovedmannen bak terrorangrepet som skjedde rett utenfor tinghuset i Oslo for over 4 år siden.
24: Bhatti nektet straffskyld etter tiltaleavslutningen fullt ut.
23: Forsvareren han stilte igjen spørsmål ved om det var skeive og pride som var målet for gjerningsmannen, Sanyar Matapour.
24: Det eneste vi vet er det som Matapour selv har forklart når han var i tingretten her. Da forklarte han at det var knyttet opp til en barneforeldringssituasjon hvor han var forbanna fra samfunnet på grunn av måten samfunnet hadde håndtert ham. Det hadde altså ikke noe med pride eller det skeivt miljø å gjøre etter hans forklaring.
25: Tingretten i både dommen mot Matapour og dommen mot Bhatti har lagt til grunn at pride og det skeive miljøet var målet for angrepet. Vi mener det er riktig.
23: Det mest sentrale beviset i saken er meldinger Bhatti selv skrev med det han trodde var en leder i terrorgruppa IS, men som egentlig var en agent som jobbet for etterretningstjenesten.
25: De viser at han var med på planleggingen av angrepet.
23: Forsvareren mener derimot at Bhatti bare skryter på seg at han har bidratt.
24: Ja, han har forklart at han etter hvert måtte overdrive for å få engasjement og interesse på den andre siden.
23: Det er satt av 8 uker til ankesaken. I morgen starter Bhatti sin forklaring. Matapour kommer etter planen neste uke, Lederen for støttegruppa etter 25. juni var den første som forklarte seg i retten.
1: Og for mange så føles det kanskje lenge ut med 4 år, men for oss som var der så er det ikke nødvendigvis sånn. Spesielt ikke nå når alt skal tas fram igjen og ses på gjennom en.
2: I går så var altså Høiby med å følge kong Haralds båre gjennom slottet. Han skal også delta på gravferden neste uke, og det vekker oppmerksomhet i utenlandske medier.
3: Det er like før båren med kong Harald skal bæres gjennom slottet til slottskapellet i går. Marius Borg Høiby går bakerst sammen med resten av kongefamilien. Det har vakt reaksjoner i flere medier både i Europa og Norden.
5: Ja, men det är väl blandade reaktioner. Vad jag har förstått det som så är det också reaktioner i Norge. Många blev förvånade. Jag blev dock inte så förvånad för jag vet ju hur nära relation Marius har haft till Harald.
3: Men många andra skriver de blev både chockerat och överraskade över det de så. Fordi Høiby er dømt til 4 års fengsel og går med fotlenke mens han venter på at anken hans skal behandles i lagmannsretten. Den svenske redaktøren mener dette blir en debatt i Norge etter hvert.
5: Ja, nu er en person død. Ja, det Marius har gjort er dømt for. Det er fruktansvärt og nu kommer det gå til høyere instans og han kommer i största sannolikhet hamna i fängelse. Det er då stora prövningen kommer för framförallt Håkon. För då blir det ju Norges nu sittande drottnings son som ska avtjäna ett fängelsestraff. Hur ska man hantera det? Hur ska man tackla det?
18: När en konge dör är det många som får mycket att göra. Ikke minst landets många vaktmästare.
6: En mann alene, tidlig på jobb for Fedrelandet og Ålesund kommune. Vaktmesteren har det travelt. Han skal få opp flagg på halvstang på 4 kommunale skoler.
7: Det er Hattlandet og Musikkskolen, også Larsgårdsskolen og Voldsdalsskolen.
6: Dag etter dag gjør han og kollegaene det samme. Det skal flagges på halvstang til ære for den avlidne kongen. Helt til og med gravferdsdagen onsdag om over en veke.
7: Jeg synes det ære å få lov til å gjøre dette her. Det synes det en fin måte å hedre kongen på.
26: Det litt av en løype da?
7: Ja da, det tar sin tid. Det gjør det. Vi er 5 stykk som reiser rundt på de forskjellige byggene for eiendom KF da.
27: Prøv å gjøre det riktig sånn at ikke det i... I bakken.
6: Jobben er ikke ferdig, for den samme vaktmeisteren må ut i kveld og ta ned at de mange flagga.
7: Jeg synes det er en fin måte å hedre kongen og vise folket at vi tenker på det som har skjedd.
2: Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en mer fremtredende rolle, tror historiker og forfatter Trond Norén Isaksen. I dag signerte kronprinsessen den skriftlige eden, der hun lovet troskap til grunnloven og norske lover. I moren dronning Mette Marits fravær vil hun også være fungerende førstedame, sier Isaksen.
3: Den første som er født til å bli dronning i Norge. Og når det en dag blir hennes tur, den første kvinnen til å regjere Norge siden 1400-tallet og Margrethe den første. I dag signerte hun som tronarving eden her på slottet, og kan fungere som regent i farens fravær.
28: Ja, nå er det jo hun som er kongens stedfortreder. Når kongen reiser utenlands eller er syk, så er det hun som vil formelt regjere landet.
29: Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover.
3: Tidligere på dagen avla kong Håkon akkurat den samme eden muntlig i Stortinget. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en mer fremtredende rolle, tror Isaksen.
28: Ja, nå er hun jo allerede fungerende første dame, med tanke på at dronningen er sykemeldt til neste sommer, mens hun er rekonvalesent etter lungetransplantasjonen. Så det faller jo et stort ansvar på henne. Det vil jo da for eksempel være vertskap ved stortingsmiddagen, hvis den går av stabelen for eksempel. Sånne ting vil jo falle på henne så lenge moren er sykemeldt.
2: Tyskland har stengt det russiske konsulatet i Bonn og har kalt inn ambassadøren på teppet.
0: Tyske myndigheter mener Russland stod bak droneangrepet på et ukrainsk transportfly på flyplassen i Leipzig forrige måned. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa. Russland reagerer kraftig, men både EU og NATO støtter Tysklands avgjørelse.
4: Vi må feststelle at Russland ikke viser beredskap til ausgleich. Im Gegenteil, med dem anslagsversuch in Leipzig har den russiske Führung sich vielmehr bevisst entschlossen, unser bereits massiv belastetes bilaterales Verhältnis nochmals erheblich zu beschädigen.
0: Blir togstreik fra i morgen tidlig hvis ikke konduktører og lokomotivførere blir enige med arbeidsgiversiden om arbeidstid og lønn. Vi sitter i mekling hos riksmekleren i kveld, og fristen for å komme til enighet går ut ved midnatt. Togtrafikken mellom Drammen og Lillehammer blir særlig hardt rammet i morgen dersom det blir streik. Å bo på Svalbard er for dyrt og har blitt mindre attraktivt enn før, det mener nestlederen i Longyearbyen lokalstyret. Han mener en familie vil tjene inntil 116 000 kroner på å flytte til Alta. I august la han fram funnene for justisministeren.
8: Her vil regjeringen ha

0: Kongefamilien har tilbrakt mye av sommeren på hytta på Mågerø utenfor Tønsberg. Der har naboene lagt ned blomster for å hedre den avdøde kongen.
1: I over 30 år har hytta på Mågerø i Tjøme vært kong Harald og dronning Sonjas sommerparadis. Etter at kongen gikk bort har takknemlige naboer tatt turen hit og lagt ned blomster for å hedre ham.
2: Jeg vet at Mågerø betyr veldig mye for kongefamilien, og spesielt kongen og dronning, eller nå avdøde kong Harald og dronning Sonja. Så derfor var det veldig hyggelig å gjøre det her.
1: De hedrer kong Harald, og sangvalget er ikke helt tilfeldig. På omsorgssenteret i Førde i Vestland er seniorkoret samlet for å fylle dagen med sorg og minner om den avdøde kongen.
3: Under vektløfter-VM her i Førde, så plutselig så ser han opp, og jeg satt vel på andre rekke eller noe sånt, og så ser han opp, og så ser han rett inn i øynene mine, og uvilkårlig så gjør jeg et nikk. Og så helt automatisk så kommer det kvittering fra kongen, han nikket tilbake, og det var egentlig et stort øyeblikk for meg.
1: Skoleskipet Sørlandet har hatt kronprinsessen som beskytter. Nå håper stiftelsen Fullriggeren Sørlandet på å få en dronning som beskytter.
4: Vi håper jo, siden hun er et bysbarn, at hun beholder beskytterskapet til Sørlandet, som jo er litt av regionens stolthet.
0: Dronning Mette Marit er i kveld på Rikshospitalet. Kong Håkon var der tidligere i kveld, men har reist. Dronningen kunne ikke være til stede under redsavleggelsen i Stortinget på grunn av komplikasjoner etter lungetransplantasjonen. Og stolen som var gjort klar til dronningen ved siden av kongens måtte fjernes da meldingen fra slottet kom.
5: Plassen ved siden av kong Håkon var tom på vei til edsavleggelsen i Stortinget. Tidligere på dagen kom beskjeden fra slottet om at dronning Mette Marit uteblir. Kun to stoler ventet på kongen og kronprinsessen i stortingssalen. Det er ikke uvanlig med komplikasjoner etter en lungetransplantasjon. Dronningen har hatt komplikasjoner ved noen tilfeller siden operasjonen, også i dag. Som følge av dette må dronningen observeres gjennom dagen. Dronningen vil derfor dessverre ikke kunne delta på edsavleggelsen i Stortinget i dag. Dette er ikke uvanlig for lungetransplanterte, sier Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.
6: De mest kanskje vanlige tingene man følger med på i etterkant, og de første 6 månedene opp til året, det er spesielt infeksjoner og det man kan kalle avstøtningsreaksjoner.
5: I går så vi dronning Mette Marit under båreseremonien inne på slottet, og deretter var hun ute på slottsplassen sammen med familien sin.
6: Lungetransplanterte må være ekstra påpasselige i situasjoner hvor det er mange mennesker, spesielt i lukkede rom. Og så tenker jeg at dronning Mette Marit, sammen med sitt helseteam, gjør veldig gode vurderinger i den situasjonen de er i nå.
5: Dronningen, som den gang var kronprinsesse, var lungesyk. I juni ble hun satt på venteliste og deretter lungetransplantert. Tiden etterpå er sårbar, sier Gunnarsen.
6: Typiske tegn som tung pust, hoste, slim, en uttalt følelse av tretthet, det er typiske symptomer man følger med på, og som pasientene blir ganske godt trent i å følge med på selv.
5: Et historisk øyeblikk for Norge. En konge forlater Stortinget, mens hennes majestet dronningen observeres av helsepersonell et annet sted.
0: Kristi Marie Skrede, dronning Mette Marit er i kveld på Rikshospitalet. Hvor alvorlig er hennes helsesituasjon da?
7: Ja, hvis det hadde vært alvorlig, så er det grunn til å tro at kongehuset hadde opplyst om det. Og så har vi jo lest lungelege Are Holm sine uttalelser om at, og forstår ut fra det han sier, at dronning Mette Marit har vært litt inn og ut av sykehuset i sommer. Det har ikke vi visst noe om, fordi dronninga ikke har hatt noen offisielle oppgaver. Og planen var jo at hun skulle komme seg nå i ro og mak, uten offisielle oppdateringer om henne og helse. Men så er hun blitt dronning nå, og skulle vært med til eidsavleggingen, og derfor fikk vi vite om denne komplikasjonen i dag.
0: Det at hun ikke kunne være med på eidsavleggelsen, hva sier det om hennes mulighet til å gå inn i dronningrollen?
7: Hun blir første dame i en veldig krevende tid helsemessig, for vi har jo hørt rehabiliteringen etter lungetransplantasjon kan ta inntil et år. Og helsa må jo gå først i en sånn situasjon, selv om hun stiller seg til disposisjon for denne oppgåva. Det sa jo kong Håkon i eidsavleggingen, at han i lag med dronninga stiller seg til disposisjon.
8: Hva vil dette bety for kongen?
7: Ja, vi så bilder av han alene i bilen fra slottet og ned til Stortinget. Kong Håkon må starte alene, i alle fall ute i det offentlige, selv om støtta og fellesskapet nok er der bak slottsmurene. Men for, også for kong Håkon er det avgjørende at dronningen Mette Marit får helsa tilbake, sånn at de kan bygge denne gjerninga i lag som skal vare lenge.
8: Er det klart om dronningen kan være med i kong Haralds begravelse?
7: Det vet vi ingenting om nå. Det kommer jo an på hvordan helsa utvikler seg de neste dagene, og om det er mulig å gjøre tilpassinger, sånn at hun med sin sårbare helse kan bli tatt omsyn til. Men når ambisjonen i dag var å være med på eidsavleggingen, så vil jeg absolutt tro at ambisjonen er at hun skal være med på gravferden.
9: I går så var altså Høiby med å følge kong Haralds båre gjennom slottet. Han skal også delta på gravferden neste uke, og det vekker oppmerksomhet i utenlandske medier.
10: Det er like før båren med kong Harald skal bæres gjennom slottet til slottskapellet i går. Marius Borg Høiby går bakerst sammen med resten av kongefamilien. Det har vakt reaksjoner i flere medier, både i Europa og Norden.
11: Ja, men det är väl blandade reaktioner. Vad jag förstått det som så är det också reaktioner i Norge. Många blev förvånade. Jag blev dock inte så förvånad, för jag vet ju hur nära relation Marius har haft till Harald.
10: Men många andra skriver de blev både chockerade och överraskade över det de så. Fordi Høiby er dømt til 4 års fengsel og går med fotlenke mens han venter på at anken hans skal behandles i lagmannsretten. Den svenske redaktøren mener dette blir en debatt i Norge etter hvert.
11: Ja, nu er en person død. Ja, det Marius har gjort er dømt for. Det er fruktansvärt, og nu kommer det gå til høyre instans, og han kommer i största sannolikhet hamna i fängelse. Det är då stora prövningen kommer för framförallt Håkon, för då blir det ju Norges nu sittande drottnings son som ska avtjäna fängelsestraff. Hur ska man hantera det? Hur ska man tackla det?
8: Silprisen närmar sig 30 kronor flera steder i landet efter att avgifterna som ble kuttet i mars, i dag ble gjeninnført.
12: Ja, når avgiftene kom, ga det en prisøkning på snappe 5 kroner.
13: Blant de dyreste i landet. Rett før klokka 8 i morges var dieselprisen nær 30 kroner på krossen i Kristiansand, mens bensin lå på 27,60.
14: Ja, ja.
13: Noe lavere i Møre og Romsdal, men det

0: øye med avgiftsøkningen.
1: Det gjør jo at profitten forsvinner. De fleste kjører jo el i dag, så de kan prise seg lykkelig. Det er klart jeg må ha diesel fordi at jeg kjører rullestoltilpasset bil. Og det er ikke alternativer på markedet i dag. Det er diesel eller ingenting.
0: I de internasjonale markedene er dieselprisen opp 50% på 2 måneder. Blant annet fordi russiske raffinerier er rammet i krigen med Ukraina.
2: Nå har vi jo fått denne avgiftsoppgangen opp på en allerede fra før av høy dieselpris. Så lenge dette fortsetter at Hormuzstredet fortsatt også er stengt for eksport av raffinerte produkter, samtidig som det ikke kommer noe ut fra Russland, så vil vi må regne med fortsatt høy pris på både diesel og bensin og flybensin resten av året egentlig.
0: Dermed er det lite sannsynlig at drivstoffprisene i Norge skal ned.
3: Rett over svenskegrensa var det stor pågang ved drivstoffpumpene i dag. Parkeringsvakta ved kjøpesenteret hadde nok å gjøre for å holde styr på nordmenn i bensin- og dieselkø. Her kunne man spare opp til 10 kroner per liter.
4: Prisen er jo blitt helt crazy ville i Norge. Og så er jeg så heldig å bo så nærme grenser da.
5: Det er jo 10 kroner forskjell nå, og det utgjør ganske mye, liksom.
3: Mens den norske drivstoffavgiften er tilbake i dag, vil kuttene i den svenske vare ut oktober. Nå lover flere av de svenske partiene å gjøre ordningen permanent før valget i riksdagen om 2 uker.
6: Politik handlar om prioriteringar och det här blir en prioriteringsfråga för Sverigedemokraterna, står det här högt upp. Räkningen hamnar ju hos vanligt folk, då behöver inte staten beskatta hårt utan då kan man göra åtgärder som stimulerar hushållen och deras ekonomi. Det är bra för hela landet.
3: För flera norrmän blir det nog inte sista gången de drar över gränsen för att spara.
4: Det blir alltså 5,28 för nästan 32 liter.
7: Ja. Hvor mye hadde det vært i Fredrikstad?
4: Oi, det er ikke god i vatten, men det hadde blitt ekstra bue.
8: I Nepal er minst 1000 mennesker bekreftet omkommet etter den voldsomme flommen. Det pågår fremdeles et intenst letearbeid etter savnede, som kan sitte fast i tunneller og, eller rester etter vannkraftverk.
9: Leitemannskap jobber på spreng for å ta seg inn i tunneller. Her inne i mørket kan de kanskje finne noen av de 300 personene som var på jobb på kraftverk da katastrofen rammet.
10: There was a Herculean effort today to find the entryway into the tunnel under the assumption that there are people trapped there.
9: Det er krevende å komme til. For flommen feide over området med krampesteiner og tung leire, og inngangen til tunnelene er begravd. Landet har ikke ønsket utenlandsk hjelp til redningsaksjoner, bortsett fra tunnelsøk, for det mangler landet ekspertise på. Nå bidrar India og Kina i letearbeidet.
11: Vi fortsetter med Nepal-军方救援队.
9: Nepal har satset stort på bygging av kraftverk i området, spesielt de siste 10 årene. Dette kartet viser hvor tett noen av de var bygd. Nå er 11 kraftverk helt eller delvis ødelagt av flommen. Det skal være lommer inne i tunnelene der folk kan ha søkt tilflukt. Og imens søker pårørende etter sine på senter der bilder av savna er hengt opp. Tallet på savna er nå rundt 4000.
8: Statsledere og kongelige ventet til kong Haralds gravferd. Politiet får en krevende sikkerhetsjobb. Trainee-ordning for sykepleiere med garanti om fast jobb gir gode resultater. Mesterligadrømmen knust for Brann. Keeperen beklaget etter kjempetabbe. Vel møtt til Kveldsnytt. Kong Håkon hentet dronning Mette Marit på Rikshospitalet ved 21-tiden i kveld. Bare timer tidligere avla kongen den historiske eden i Stortinget. Slottet opplyste tidligere i dag at dronning Mette Marit har hatt komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hun hadde i juni. Hun kunne derfor ikke delta.

0: delta under kongens edsavleggelse i Stortinget. Noen av de inviterte til kong Haralds gravferd har bekreftet at de kommer til Oslo neste uke, og jo flere stats- og regjeringssjefer som kommer, jo mer krevende blir sikringsjobben for politiet.
1: En og to politi ved slottet, og snart blir det mange flere. Kong Haralds gravferd blir en stor oppgave for ordensmakten. Det var også tilfelle ved kong Olavs gravferd for 35 år siden, sier hun som hadde ansvaret den gang.
2: Jeg tror jeg sa den gang at det var den største operasjonen, politimessige operasjonen vi hadde hatt, og det tror jeg så gjerne at det blir nå også.
1: Og oppgaven er like tydelig som den er viktig.
2: At ruten må være sikret på best mulig måte, at man må sørge for at politiet syns uten å dominere, ta vare på alle som skal se på. Det er en stor oppgave.
1: Alle land med diplomatisk representasjon i Norge er invitert, i tillegg til alle medlemsland i EU, EØS og NATO. Jo flere som kommer, jo mer krevende blir det.
2: Det er klart at jo tyngre personell som kommer hit, jo mer krevende er det.
1: Hvor mange som har takket ja er ikke klart, men noen har kunngjort sin ankomst. Blant andre Nederlands kong Willem Alexander med flere familiemedlemmer, den tyske forbundspresidenten Frank-Walter Steinmeier og den islandske presidenten Hatla Thomasdottir. Alle har de møtt kong Harald de seneste årene.
0: Iranske medier melder i kveld at det iranske militæret har iverksatt en operasjon mot amerikanske mål. Angrepene kommer som svar på amerikanske angrep de siste døgnene. I byen Sirik skal minst 4 mennesker ha blitt drept og 35 alvorlig såret i amerikanske angrep. Ifølge USAs sentralkommando CENTCOM er angrepene et resultat av Irans offensiv mot kommersiell skipsfart i Hormuzstredet og mot amerikanske soldater i regionen. Venezuelas nasjonalforsamling har gitt sin støtte til en oljeavtale med USA verdt mange milliarder dollar. Avtalen sikrer USA tilgang til rundt 64 milliarder fat av Venezuelas påviste oljereserver. Landet har totalt rundt 303 milliarder fat påviste reserver, de største i verden. Sykehusene mangler fagfolk, og behovet vil øke. En trainee-ordning for sykepleiere med garanti om fast jobb har gitt gode resultater ved Stavanger universitetssykehus.
3: Kan jeg få en dobbeltkontroll av deg på denne?
4: Sykepleierne hjelper hverandre slik at pasientene får rett behandling.
3: Ja, takk!
4: De stortrivst i jobben på Stavanger universitetssykehus, og er begge rekrutterte gjennom en 2-årig trainee-ordning. Her får sykepleierne prøve seg i 6 ulike avdelinger med tett oppfølging fra leier, og ikke minst garantert fast jobb også etter trainee-perioden.
3: Har vi alt nå?
4: Hun er blant deltakerne og gikk over til fast jobb på lungeavdelingen nå i høst.
3: Du får jo teste ut hva du liker og ikke. Hvis du bare hadde søkt på en vanlig stilling en plass, så hadde det gjerne ikke vært det for deg. Og da hadde du kanskje tenkt sånn, men sykepleier er ikke noe for meg, og kanskje bytte.
4: Det er kamp om fagpersonene i helsebransjen. Og i år mangler landet vårt 2300 sykepleiere ifølge NAV. Derfor har flere norske sykehus liknende trainee-ordninger som Stavanger, der nærmere 95% av de som startet opp de 2 siste årene fremleis er tilsette på sykehuset. Også andre norske sykehus forteller om gode erfaringer.
5: Til nå så synes jeg jo det er enormt positivt. Både ordninger og de som har valgt den ordningen.
4: De har karrierevegen klar i dag. Men blir de i sykepleierjobben også om 10 års tid?
3: Jeg håper det. Jeg krysser fingrene for at jeg er det.
0: Så sport. Brann hadde et godt utgangspunkt før returoppgjøret i kvalifiseringen til Mesterligaen, men kampen ble en fiasko. I tillegg fikk vi en gråtkvalt norsk målvakt.
6: Knust etter marerittet, Sunniva Skoglund sto for årets keepertabbe i Wien.
7: Nei, det er bare dårlig fokus, mister blikket på ball, så det ja, er veldig dårlig, og det beklager jeg veldig mye for.
6: Blemma førte til 3-0 til Austria-Wien, og når 4-0 kom like etter, var det spiken I kista for Meisterliga-draumen.
8: At the end of the day, there's mistakes that build up to Sunny having to make a commitment. There's other mistakes in there that don't make us an obvious cost. And there's no hiding. You know, we have to make sure that we're looking at those as much as we're looking at goalkeeping errors or any other error on the pitch.
6: Brann leia 2-1 før returkampen, men ble smadra 4-0 av Austria-Wien, som var totalt overleggende.
9: Vi klarer ikke å spille ut og spille vårt spill. Det blir lange baller, og vi spiller inn I deres kampmester sånn de vil ha det. Så det det rett og slett dritt.
6: Uansett, Brann likevel klare for den nye Europacupen for de nest beste, og da må Skoglund legge bak seg tabben.
7: Man jobber jo hver dag for å bli bedre, for å ikke slippe inn mål og prestere for laget. Og da det skuffende at det skjer I kamp, og spesielt I en så viktig kamp. Da.
0: I morgen det David mot Goliat I Norgescupen I fotball. Aurskog-Finstadbru mot Lillestrøm. Da Aurskog-Finstadbru sist hadde besøk av LSK I 1987, ble det 5-0-tap. To av de som var med den gangen husker kampen godt.
10: Yeah! Per Kolstad klarte ikke å hindre mål denne gangen heller. Han og lagkammerat Per Christian Melby var begge med sist gang Aurskog-Finstadbru spilte mot Lillestrøm.
11: Lillestrøm hadde jo mange profilerte spillere, husker jeg.
12: Gunnar Hall og Arne Erlandsen spilte, og Dennis Schiller var jo en god bekk på den siden, på den tiden der. Så
11: Tom Lund trente da.
12: Ja.
13: Vi prøver.
10: De synes det gjevt at LSK igjen kommer på besøk.
11: Da skolen organisert, så barn kommer rett hit og spiser pølser og greier, har jeg lest. Og det veldig viktig, ja.
10: Sist skårer han ikke. Under folkefesten I Mørgo håper han på nettopp det.
12: Var jeg forbi? Da tror jeg det hadde blitt skikkelig stemning. Det liksom, bare å ha fått et mål I morgen hadde vært kjempegøy.
13: Dette glemmer han aldri, vet du.
0: Vi skal ta med et værvarsel.
14: Mye skyer I Nord-Norge I dag. Det blir nok I morgen også, men deler av Nordland kan få se litt mer til sola. Starter nok med skyer lengst nord I Nordland, ellers litt sol, før det da kommer skyer og regn inn på Helgeland utover ettermiddagen. Mens Troms og Finnmark får regn og regnbyger mest øst I Finnmark, deler av Troms får nok lettere vær utover dagen og spredt regn på Spitsbergen. Økende vind og nedbør inn mot Nordvestlandet og Trøndelag. Også litt økende vestavind på Sør-Østlandet, men det gir også litt mindre tåkeskyer, mer sol. Kan være noen byger lengst nord på Østlandet utover ettermiddagen. Torsdagen går det mot litt lettere vær på Nordvestlandet, men ny nedbør trekker inn I de sørlige delene av Rogaland og Agder. Og nordavind gir skyer og spredt regn I Nord-Norge. Mest vind det får vi I Lofoten, som kan få opp mot stiv kuling. Og det blir fortsatt en del skyer og litt spredt nedbør på Spitsbergen.
0: Det har vært en historisk dag. Kong Håkon den 8. Avla sin ed I Stortinget. Med et lite tilbakeblikk takker vi for oss denne tirsdagen.